دام دے مزیدم ددا انعامات و سلسلہ کے اللہ ذکر گئی واللہ اللہ تعالی چھ دے جعل لکم پیدا کر دے ستاسو دپارا مما دا جعل اللہ تعالی لکم ستاسو دپارا مما دا سنا خلقا چھ پیدا کر دے ظلالا سورے سورے دل اللہ تعالی پیدا کر دے اونا دا بوٹے دے دیوال لے غر دے دا غیغ سور نعمتونو کی نعمت دے لکه د دې ګرمای په موسم باندې او سړی روان دی په لار روان دی دیوال سوري ګوري سوري ګوري بل داسې سوري ګوري چې دا غي د لاندې لړ شي ځکه نور د تک وته ګران دی وجعل لكم غرزول دي ستاو د بار الله من الجنون اكنان غارونا تيخاني غارونا او تيخاني دا وګوره په غرونو کې ستاسو الله تيخاني جوړی کړی دي پاغی کی ستاسو دا گرمائی و دا سلزائی پا موس پا گرمائی کی یخوی او پا سلزائی کی دا گرموی دا دلہ نعمت دی و جعل لکم گرو دا پارا سرابیلا قمیسونا سرابیل تقیکم چی حفاظت کی ستاسو بچ کی تاسو لرا الحر را دا گرمائینا والبرد او دا سلزائینا دا والبرد و دا تاسو رو باسی ځکه قانون او ضابطه دا ده چې کله کله معطوف سره د حرف عطف نه دا محذوب راځي نو دا زم دغه قانون او ضابطې وګورئ نو دلته ذکر دی او نه معطوف ذکر دی نو هغه معطوف او حرف عطف به د تاسو بار نه راوباسي ګرځولې دي ستاسو دپاره سرابیلا کمیسونه تقیکم چی حفاظت کی استاسو الحر را دا گرمینا خدا لفظ حر دید امید دید وجه نا ذکر کرا چی با عربو کی با گرمی دیر وال تا که دا سلزه تصور نو کی چکم دی نو دی جمی تصور کم دی پنیز دا اوڑی باندی نو دا دید وجه نا الحر را ہوئی بیلا او گرزولی دی اللہ تاسو دا پار زغری دلته کې سرابیل کمیس په معنا د زغری سره دی که رستو پی کرینه موجود ده ترازت کوي ستاسو بچ کوي تاسو لرا بنګ ستاسو نام لکه ګوره زغره چې واچي اندام یو کمیس تیره اوسپنې خدا کمیس انسان کله واچي نو الله پاک یې د غشي نه د تورې نه د نیزې نه د دشمن د غزار نه په دې سره حفاظت کوي او عام کمیس چې مونږه تاسو واچو نو په دې سره الله پاک زمونږه ستاسو د گرمی او د سړځی نه حفاظت کوي خو یو زینت هم دی نو دا نعمتونه ورته الله تعالی بیان کړل دا نعمتونه الله بیان کړل نو دا خو مش نمونه خروار د نمونې په تور باندې یو څو نعمتونه الله تعالی ذکر کړل نورم بل لاړې چې الله په مونږه تاسو باندې کړی دي کذالک همدارنګي یتم بوره کوي الله تعالی نعمته نعمت خپل لرا علیکم په تاسو باندې لعلکم دپار دی تسلیمونا چی تاسو منقاد و تابیدار شید اللہ تعالی دا دا اللہ شان دی چی اللہ تعالی پا تاسو مانی ظاہری باطینی پٹا و خکار نعمتو نکی دا پارا چی تاسو دا اللہ تعالی دا پارا منقاد و تابیدار شید دا اللہ خبر و من اللہ طرف دا رجوع کی دا دی دا پارا اللہ تعالی پا تاسو مانی دا ان عامات کسما کسم شکلو نمانی کردی دی کذالک امدار پورا گئی اللہ متہ نعمت خپل علیکم بدا سبانی لعلکم دپاد دی تسلیمون اچ تا سمن کا دو دابیدار شی اس اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د تسلی ور گئی چه حضور تا ذمہ داری گورے پورا کلا د پیغمبر ذمہ داری چ کم دا تبلیغ دے دا دعوت دے خلق بللی د پیغمبر بلا خلق بس وڈانگ راری چ شابا دی دین تراشی گی نم آپ کو مانا نہ دا پیغمبر سر ڈانگ نشتے پیغمبر سر اللہ نبی علیہ السلام و السلام دا بدیت کے اخبل فرض منصبی مخ او دا دی خلق و اعراض و تمخ دا گئی تا و تا دلائل عقلی نقلی اللہ تعالی نے عمداری و تا بیان کلل اس کدی حق درازی و کن رازی پدا کی تو سو استا گرب نشتے فَإِن تَوَلَّوْ كَچَرِدِي فَإِن تَوَلَّوْ بَعْدَ هَذِهِ الدَّلَائِلِ کدی مخواڑو پس تا بیان دا دی دلائلونا داتا چ بیان کل نو فانما بس بیشک علی گا پتا باندی پیغمبر علیہ السلام

البلاغ تبلیغ دے المبین پیغمبر علیہ السلام پتا باندې ښکارا تبلیغ دے بس تا کار صرف او صرف دغه وخت کې بیا تبلیغ دے تا دلائل بیان کړل اوسم کدی ایمان د ناراضی نو ته خم جنې کما ستا ذمہ داری چې کوم داستا کار چې کوم دے بس دغه دردی حد پوره فاین تولو گچری دی مخواړو بعد هذه الدلائل پس دې دلائلنا نو فانما بس بینو ان تو دې دغه رو باسه دا ان شرطیه دی نو جزا وته کیده دا فانما عليك البلاغ دا بد علت د جزا شي نو فاین تولو گچری دی مخواړو بعد هذه الدلائل فلا تخزن تم غم جنیگا تا دلائل بیان کړل او بس اوس غم جنیگا ما ولی فَإِنَّكَ عَلَيْكَ بَتَابًا دِئِ پِغَمْبَرَ عَلَيْهِ السَّلَامَ تبلیغ دے المبین خکارا ستاکار مسئلہ خکارا کول دی امت دا مسئلہ بیانول دی منیو کنا منی عددی کار دے آبی عددی کار دے کوی منلا خود دنیا آخرت بے خستشی کوی نمنلا رنگ رکا یعرفونا دی پی جنی نعمت اللہ نعمت اللہ تعالی خب دی باندی پوئی کی جداد اللہ انعام دے یعرفونا خب دی بانی پوئی کی چدا نعمت دا اللہ ری چپنگ مانی شوی دی خو ثم بیا یون کی روی انکارو کی دا غینا عملا عمل پی نگئی خب دی بانی پوئی کی چدا منگلا جامی اللہ را کڑی دی منگلے کورونا را کڑی دی دا جنگ کڑی دی عزتون را لرا کڑی دی ڈوڑا را لرا کئی اوبر را لرا کئی خل حوار اللہ کئی دا دا اللہ انعام دے خدا غی ناشکری کئی ناشکری سو چه دغه نعمت ورکړی دی دا هغه منعم خبر نه منی دا هغه منعم د ذات نه منکر دی دا هغه منعم د رالیګری شوی پیغمبر نه منکر دی مزکو ته پرمای یعرفونی نعمت الله نعمت الله ثم او نها انکار کوي دغینا عملا و اکثرهم ډیر د دینه الکافرون کافران دی الله تعالی وی کی دا سری چې کافران دی کافران معنی ناشکره د اللہ د نعمت نہ شکر دی خا دغی نے انکار کی و اکثر ہم او زیاد د دینا الکافرون دینا نہ شکری گئی او نہ شکری کول د اللہ د نعمت نہ دا ډیر لوی ظلم او زیاد دی حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے چاہتا بوسو کو وی حضرت ان غریب کی گی بس بانی انسان عاجز کی گی بس بانی د غربت د پار سبب سے گرزی نو غی و د جواب کے اوپر میل دے انسان نہ شکری چکل انسان د اللہ د نعمتون نا شکری گئی نو بده بانی با غربت رازی آنیم دا شکر پکار دے والشکر للہ والحمد للہ تا سو گوری ہر نعمت نبات چکم دعا دا نغی که الحمد للہ را گلے دے کمانگ دوڑے اخرو مانگ دا پرمائی الحمد للہ اللذی اطعمنا و سقانا کوبوس کنو مانگ دا پرمائی الحمد للہ اللذی سقانا ما ان عذبا فرادا کچری منگا تاسو دا خوب نرا پاسی دو دا خوبم دا اللہ پا نعمتونو کلو انعام دے منگ دووی الحمدللہ اللذی احیانا بعد ما اماتنا ویلیہ النشو کچری او سڑے ولی دے او دو دس نرا پاسی دو منگ دا حکم گئی وای الحمدللہ اللذی اذهب عن الاذا تمام تاری پونا غزی زرر لرے کو زکا او دس ماتی کچری او سڑی وارو بودی بنشین سورلوی تکلیف بھئی چغی بو باسی کنا نگور دا ہر نعمت نبات منگ دا حکم راغلے چھ بجب باندی بم شکر و باسی الحمدللہ بوائی شاکری پڑکی با شکر و باسی چھ اللہ ستا دیر شکر گزاریم پڑکی بوائی چھ تا پا مادا نعمتو نکڑی دی بم دا اللہ تعالی شکریہ دا کے عملنم دا پوچی پوچی سیس قدر قول پا دی اللہ دیر خوش آلیگی دا رزق پا قدر بانی اللہ دیر خوش آلیگی او پا بی قدرائی بانی اللہ خپا کیگی ناراض کی نہ باز خلق ڈوڑائے خوری نکوڑا ٹکڑا بادی شی نہیں لگو تین وڑی بلا ڈوڑائی نہیں مئی دا ڈیرا نہ شکری دا نہ ٹکڑے خوڑل زان کی عجزی پیدا کول پدی بان اللہ ڈیر خوشحالی گی چھ سورا لگ سالن بندہ سپائے سروخری اللہ پدی ڈیر خوشحالی گی اور پلیٹ کے تو سالن واچے دو سور دغدے کھوڑو پلیٹ دے اللہ پدی ڈیر خوشحالی گی لوخ صفا کول اسم حدیث کی راغلی دی مشکات جلد ثانی کی حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی تاس ڈوڑے خرے دا لوخ صفا کوئی دا کاسہ بند چل ر خوشحال کا چزد شیطان دا سٹلو نہ بچکلم سر لیا دعا اللہ ری تا خوشحال

خبر باندې پوه شوی نو معنا د استبعال او معنا د ابتعال دواړه پکې کول شي. ولا یؤذنو کم درې توجیهات دي لهم فی الاعتذار دی تبا اجازت نشی کولی پا عذرونو بیانولو کی دوی ممانه سرا یؤذن لهم فی کثرت الکلام دی تبا اجازت نشی کرو کی او کل کلی و افسر مخی جاو تی چپ غلی کی نا دک کشان دا قیامت پر از بلا دی تو وی اخصاو ولا تکلمون چپ شی خبری مکوی او دری ممانه سرا ولا یؤذن لهم فی الرجوع الی الدنیا دئی تب اجازت نہیں شرات دلو دنیا تھا دئی بڑی دنیا تو واپس کا منگ واپس کا اللہ تعالیٰ وی دئی تبا اجازت نہیں شکولے تو واپس کی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا ظُلِمُوا چدئی ظلم کڑے دے العذاب عذاب لرا فلا يخففوا نسبک بن کلیشی منهم ددینا ينظرونا او نبدئی تو کدیشی پہ نظر در رحمت دا یو مانا دا چھ نظر ينظرو پہ مانا دے نظر شی او دویم معنی سره ولا هم ينظرون او نبدئی ته انتظار کولی شي نبدئی ته مهلت ور کولی شي دویخه الله تعالی نظر پر رحمت باندې ګوري او نبدین غذاب سوکي. والذین چکلوینیا غسان لرا اشرکان دی وایزار الذین چکلوینیا غسان اشرکو چ مشرکان دی شرکاهم اغه شریکان دی دی معبودان دی دی خدایان دی نو قالو دی بووی ربنا ای رب زمنگا ها دا معبودان ها اولائی دا شرکاؤنا اغا معبودان زمنگ دی اللذین اغا معبودان اغا مشرک اغا شریکان کننا چو منگا ندعو چو منگ ببلل من دونی کا علا وستانا یا اللہ دا غا خدایان دی چستا پا مقابلہ کی با مقول دا غا خلق دی چو منگ بدی دا خدایان وی نو چاگئی دا خبر وورین دا اللہ دا غزب او دا دنیا کی خوٹیک دای بخپل خدای دوب خوشحالی دل او دای سیدی لگولی نای با من من غٹی دل خوالتا با دیاری نسو کی فعلقو الیهم اے فردو الیهم وابلا دا وینا انکم یکنن تاسو لکازیبونا خامخا دروغ جنیئی اوی دای دا با دا خپل وینا و پس کی جغلی دروغ جنانو ظالمانو سور ظلم کوئی دروغ وائی وَأَلْقَوْا دَيْبَ پیشکی إِلَى اللَّهِ اللَّهَ تَعْلَى دَا يَوْمَئِ ذِن بَدَغَ رَزْبَانْ دِي السَّلَمَ مُصَالَحَت دا السَّلَمَ مانا سر مُصَالَحَت دیبو یا اللہ مونگ سر صلحو کا خا شوی زمونگ نغلطی شوی دا زیادتی رانا شوی دی یا اللہ بس خیر دی مونگ ما پی غوڑو مونگ سر صلحو کا دیبو پی اللہِ اللَّهَ تَعْلَى يَوْمَئِ ذِن بَدَغَ السَّلَمَ مُصَالَحَت وضل عنهم او رکبشی ددینا وضل ای وغابا او رکبشی عنهم ددی کابرانونا وخدایانو کان ترون اغا معبودان دا ما موصول دا ما پا مانا دا اللذی اغا خدایان کانو جود یفترون دا زان نجولو ابا دی رکش وربسی تخویب اخروی دیکھا اللذینا آگا سان کا پرو چی کابران دی اس اللہ تعالی تخویب اخروی بیانی الذين آنکو چه دی کپر کڑه دی وصدو دی بنشیوی دی وصدو دی بنشیوی دی دا مانا لازمی دا او مانا متعدی سر دی بنکڑی دی نور خلکو لرا عن سبیل اللہ دلار دلانا زدنا هم دی لرا عذاب فوق العذاب پورت دا غذابنا اللہ تعالی وی کم خلق چه کاپران دی کاپران دی او دا بنشیوی دی د الله د دین نه بندي یا نور خلق د الله د لارې نه بندي زدناهم عذابا مونږ به زیات کو دی لره غذاب فوق العذاب پورته د غذاب بما به سبب دا مان دي کان وجود یفسدون فساد کوونکی الله تعالی وی بما کان د غذاب جو د مونږ جو واکو سی واکو دا ولي په سبب د فساد دی دا با سببیه دا ما مصدریه دا به سبب فسادهم او کانو داخل شه په مضارع باندې نو د استمرار او د دواب ترجمه به کو به سبب فسادهم المسلسل سبب دا فساد د دې چې دی و مسلسل لګیاو او فسادونه به کول د الله په دین کې تحریفات کول دا غید و عذاب سی واکم و یوم ان باسو جمن برا پور دغو من کل امه د هر یو امتنا شهیدن یو پیغمبر

ഷഹീദൻ യോ പൈഗംബർ ഗവാ അലൈഹിം ബദൈബാന്തി മിൻ അൻബുസിഹിം മിൻ ജിൻസിഹിം മിൻ അൻഫസിഹിം മനസറ മിൻ ജിൻസിഹിം വമിൻ അബ്ദാനിഹിം ദദൈദ ബദനുന്ന وجئنا من برات لوگو بکبتا سرا على شهيدا يوغوا سلی پاک دوی تاب من گوا گو پیغمبر على هؤلاء گو باندی پیغمبر بگوائی گئی جی اللہ ما ول دعوت ور کڑو یا اللہ مو تا خبر بیان کڑیوا یا اللہ پورا ڈیٹیل بیان کڑو دین مو تا بیان کڑو اللہ استا معرفت مو تا مخدا کڑو دا گوائی وبیو کی ونزل کڑے دے من علی گا بتا باندی پیغمبر علیہ السلام قرآن کریم الله نبی علیہ السلام دا وی او داتا چی دی دا بیان که نا دار زان ننکی داتا دا وحی نکی او آغا وحی سشیری تا دا من قرآن نازل کرده قرآن میت نازل کرده تی ای بیانن کاملن چی دا کامل بیان دا هر شیری الله تعالی پا دی قرآن کی دا هر سیز پورا پورا بیان کرده تی بیانن چی دا بیان دی لی کل شین دا بار دا هر یو شی ضروری ضروری با سرزک وایو چی بیا بس وکوی چی پا قرآن کی خودو دبای خبری نشتے دو تیلو خبری پکی نشتے دو مال کی خبری پکی نشتے منگوائی نا دا آغا شی بیان اللہ تعالی قرآن کی گئی چاگی دا پاکی دا و پا عمل کی ضرورت وی و دن او ہدایت دے دا قرآن پیغمبر تعالی می دا سی وحی درکڑے دے چاگا ہدایت دے چی دی چا تم بیانین ہدایت دے و رحمت او رحمت دے و بشرا او زیر دے للمسلمی تابدار و خلقو و هدن او ہدایت دے دا قرآن و رحمتن او رحمت دے دا قرآن و هدن ہدایت دے دا پار دا کافر ہدایت دے دا فاسق چی و تراشین بس یک دمی بدل کری رحمت دے دا پار دا مومن مومن قرآن تناستا گئی رحمت وی رحمت اوری رحمت دا دام المنگا تاسلو اخسان دے چی اوری درس دا رحمت دا اللہ تعالی دے اللہ دے منگ دے رحمت کے ہمیشہ و صادقہ و بشرا او زیر دے قرآن سورہ خکولی خکولی زی مومن دا خوشحال کا دا بدل در گئی مومن اللہ بمانی دا انعامو کی دا بو کی قرآن وای اللہ بمانی دا انعامو کی و بشرا او زیر دے للمسلمین قاد و خلقو اللہ وی دے تابدارو دا مبارس دے زیر نگور دا قرآن سورہ لی برکات بیان کرو ہدایت دے رحمت دے زیر دے خوشحالی دا سکون دے برکت دے عبادت دے دا طول سی بدون قرآن کی براتی دی خوا قرآن وای برکت بدل در گئی چوائے عمل دے عبادت دے ہاں زیر ولد آخرت در گئی رحمت دے اللہ تعالی نے کی خوا اللہ پورے قرآن شریف نے جدا نے کی بیا دا قرآن دوستائی دا گوری دے بسر پا قبر کم کلک دوستی ساتھی انشاءاللہ آخرت کی بری دا قرآن غیرت دے خوا ترجمہ تا بیا گوری والله الله غزات دے والله الله تعالی چرے جان لکم گرزولی ستاو دا پارا مما دا چی پیدا کری دی زلالن سلکم گرزول دے ستاو دا پارا من الجبالی دا غرونونا اکنانن غاروناو تیخانی و جان لکم گرزولی دی ستاو دا پارا سرابیلا کمیسونا تقیقم چی پازت گئی دا سلر الحر را دا گرمینا والبردہ او دی اخنینا و سرابیلا او زغری تقیقم چی پازت گئی دا سلر جنگ ستا سنا کزاری کا اندارنگی یتیمو پل علیکم بتا سبانی منقات شی فَإِن تَوَلَّوْا كَشَرِدِي مَخْوَالَوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ بِشَكَ بَتَا بَانْدِي الْبَلَاغُ تَبْلِغْ دِي الْمُبِينُ اخْكَارَ يَعْرِفُونَ دِي پِجَنِي نِعْمَتَ اللَّهِ نِعْمَتَ اللَّهِ سُمَّ يُنْكِرُونَهَا بِإِنْكَارْ كَيْدِ دِينَ وَأَكْسَرُهُمْ زِيَادَ دِينَ الْكَافِرُونَ كَافِرَانْ دِي وَيَوْمَا بَغْرَزْ بَانِي نَبَاسُو چَمُنْبَرَا پُورْدَ كُلِّ أُمَّتٍ دَهَرْيَ أُمَّتِيَوْ پِغَمْبَرَوْ گُوَا سُمِّ الَّذِينَ دا پار دا کسانو گبرو چی کافران دی یستعذبونا نب طلب دا توبی کولی چی دینا را اللذینا با وقی چی دی وینیا کسان لرا ظلمو چی دی ظلم کرد دی العذاب غذاب لرا و ایزا را اللذینا با وقی چی وینیا ظلمو چی دی ظلم کرد دی سو وینی غذاب ففبو نسبک بنکلیشی آنهم دا دینا ولا هم ینظرونا و نب دی دا اوکتیشی پا نظر دا رحمت و ازار اللذی چی کلوینی آگا سانو اشرکو چی مشرکان دی شرکاو معبودن دی قالو دی بووی ربنا ایر بزمنگا ها اولائی دا شرکاونا معبودان زمنگ دی اللذینا آگا ندعو چی منگ ببلل مینا فعلقون واپس بکی لیهم دی تلقولا وینا او فردو انکم یقیناً داسو لکاذبون خامخا دروجنی والقو دی بپیش کی الاللہ اللہ پاک دی یوم ایزن پد السلام مسالح اللہ عنہم او رک بشید دینا ما آغسو

کانو چھوڑی ابترون دزان نچوڑون کی اللذین آگسان کا پرو چھدی کو پرکڑ دے وسودو دی بن شویدی ان سبیل دلانا زدنا گدی لرا غذابن عذاب فوق العذاب پورتد غذابنا بما بسبب دامان دی کانو چھوڑی یفسدونا بساد کون کی ویوما پارز بانگ برا پورتگو من کل امت امتنا شہیدن یو پیغمبر علیہم پدی باندی من انپسہم دجن سددینا یا من افدانہم ویاتلوکو بکبتا سرا شہیدن گوا علاہا اولائی پدی خلق بانی ونزل کردی علی کا پدا بانی الکتابا قرآن تی بیانن چی بیان کامل کل شئین دا پار در یو شئی ضروری وہدن و ہدایت دے ورحمتن و رحمت دے و بشرا و زیر دے للمسلمین دا پار دا منقاد و خلقو صدق اللہ العظیم دعا کی اللہ پاک زمون نرزاشی اللہ زمون دا سبق قبول و منظور کی اللہ دا ناست مو قبول کی اللہ دا ویل و دا اوریدل دا قتل مو قبول و منظور کی منگا دی ٹھول خیر را کی اللہ منگ لے اللہ منگ ٹھول شرون و فتون نو سادی اللہ دے مصیبتون نو سادی اللہ دے ایکسیڈنٹون نو سادی اللہ دے ناکار خلق و دش اللہ چتے بھی خوشحالی کی ناکار زمون نوالی او چتے بھی خپکی کی منگ ٹھول دا قول و فعل و دا عمل نہ بچ کی اللہ دا موسم زمون تبدیلی طرف تبوزی موتبوزی اللہ دا موسم بلا دا گرمائی دا شور کم کی دا زور کم کی اللہ تعالیٰ پا مونگانی دا خیر و دا رحمت بارانو کی در یہ قرآن دا برکت اللہ دا خیر و دا رحمت بارانو کی اللہ دا رحمت دا بو بارانو کی اللہ مونگ دا کم و حضرات و دعا گانو دا پار سوال جاب کردے دے یہ ویری دی اللہ کی یہ بیکی کی عمل کرے دے ابل ازرا غلو اللہ تعالیٰ دی والا خیر ورگی اللہ دی دا غی مسئلی حل کی پریشانائی دی اللہ ختمی کی ټول مریضان لدی الله صحت ورگی سور ملګرو مونږ ته دعاګانو د پاره وی دي الله دې غټول ته استقامت ورگی ټول دې الله خوشاله کی او الله دې زمونږ استاد او اخره خادمه بدی کلمه باندې کی لا اله الا الله محمد الرسول صلی الله علیه وسلم.

غزوہ خیبر کے دا خیبر جہاد دے خیبر کے ٹول یہودیان راغون شوی دے او دا مسلمان خلاف سازشونه شروع دی دا مدینی یہودیان ام لال خیبر تا خیبر مالی دلے دا مدینی منورین 160 او 170 کلومیٹر مزل دے ود ما خیبر کتلے اقلاگان پکی وہ سمجھتا چکم حضور پاک مبارک او دا غا صحابہ فتح کرنی او اخیری قلا دا غر دا پاسا اوچتا دا چکم حضرت علی رضی اللہ عنہ فتح کرنی دا نو دا خیبر تا ٹول یہودیان را گون شویو او دا مسلمانانو خلاف سازشونا کو زبردست سازشونا غزوہ خندق کے کہ دا مکی کافر رالل او حملے او قلب مدینہ منورہ دا حویہ ابن اختب چکم دا یہودیانو مشرو دا غز سلاکاری او دا غز سازش پکی پا میانس کیو پا غطفانیانو او گردے دا دا اجرتی قاتلانو ڈاکوانو وی دا خیبر چی سمر کجور کال کی کیگی نیمی بتاسو لدرکو خود دا مکی مشرکانو سر مرگر شیو پا مسلمانانو عملو کے دمرا سازشون ہے کون نو حضور پاک لام او پا خیبر حملہ ہوگا دی پا خبلو قلاغانو کی بنشو نبی علیہ السلام چی سنگ راغی دی سار وقتی پیغمبر مبارک حملہ اکلا دی چاریانی پا اگوی او پچے و سرابی پلاسونو کی دکا خو زمیدارانو چی نبی علیہ السلام مولی دی محمد واللہ محمد والخمیس دا خو محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم دی لخ کر دی و سراب او پیغمبر علیہ السلام مبارک او فرمائل اللہ اکبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح المنظرین منگ چی کلم پا یو قوم حملو کو بیا گٹ زمانگ یا غوی بربادی دا غی زمانہ و دا غی سار دا بیا تبا و بربادی منگ لبا خود فتح را کئی مسلمانان گیر چا پیر دی محاصرے دا دوی دا قلاغانو کری دا یو یو قلا فتح کی گی او چی کم فتح کی گی دا یہودیان بلی لمندی وائی افتکیگی دی بلی لمنڈے وی بلا قلاگانی دی او طول قلاگانی محاصرہ دی مسلمان انتی تاو دی سخ وقت دی خیبر دا بل پکلی ہم لدا او یہودیان دی او سخت مقابل دا سے ولا مقابلم ندا او یخنیم دا او صحابہ اوگیم دی ریر زیادو گی دی پا پردی وطن کی روڑے کم دا چی طالب سوک پخا کی تا سر غنم کم دی مدینے نا خدا سر نشے اوڑے اوڑے کم دی دان سر ستوان متوان دا سیزونا و سر دی رسول اللہ مبارک اوزل صحابہ دیر اوگی وی ستوان را غن کے چا سر یو کاسو چا سر دو کاسو چا سر لگ چا سر دیر اگے او زیکل او بے پٹولو باندی پا شریک تقسیم کل اوگی ام دیر زیاد تی پا یو قلا کی او شپون کے دی اسود وطا وی اسود دیر صحابہ نمونا دی اسود رعی دتا وی شپون کی دی دا رنگ نم تک تور دیا ہو دا آغی افریقی ممالک مونگو تا حبشا وایو حالانکہ حبشا دی یو خار نم دی یو ملک نم دی دا خود ار تور تا خلق حبشان وی دا آغی علاقی تک تور دی او شپون کی دی شپون کیان غریبانان خو جامیم شلی دلی وی سپلیم نیم گڑی وی یاوی یعنی آغا با دا دا خلق و چیلے گڑی سرول پا مزدوری باندی دا خلق و گڑی چیلے پا مزدوری بے سرول نو شپون کیم پا قلا کے گیر دی گڑے چیلیم گیری دی نشپون کی دی اخپل و خلپ و تووے کہ دو خبری دی یو خدا کہ زدل تا گیری ما او گڑے چیلیم دل تری گیا نشتا نو کستا سو خوخی دا بدا گڑے چیلیم بارو باسم زشپون کی سالی ما تا سوک سوائی نو دا گڑے چیلیم او سارو ما او قومم و تووی چی دل آرشا دا گڑے چیلیم سم دل ترا تمری گیا نشتا نو دا بارو باسا دا با مسارے او من لجاسوسی با موکی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا مسلمانان دا ویڑی رخل گڑی چیلے خود دا ندی دا خلقو دی لگا پخوا بدل تا شپون کیانو پخوا دا منگ پا دی منگ چی والو دا شپون کیانو او دی بدا شپانا با دا خلقو بغواگانی او ساروی شا ار چا با سار او شلل شپون کی با بوتل پا دی مقبرکی و پا دی پٹوکی با سارول او مازیگر با شپون اغا خپل ساروی را وستل ار اغوا ار ساروی بخپل کورتا تا وسم پدی خیش کو بدغه علاقه کې داري واچتا او زمونږه علاقه کې اوسغه دشت لالې ختم شوي او هغه پټی نشته چې پکې وساروي سره لیکيږي په ډېرو علاقو کې داري واج او سمشتا هغه چې ګړې چې لاره وسته هغه غریب مزدور دی پر دې ګړې چې لې دي او هغه سره د مسلمانانو خواله رالل چې څنګه رالل مسلمانانو ته رانږدې شو نو مسلمانانو ته وای ستاسو بادشاه کم ځای دی اغیل رال ز خوش پون کیم گڑ چیلے سروم ما دی جنگ سر کار نشتا او تازو نتا پوس کوما ستازو بادشاہ کم زیرے
وی دمون بادشاہ آغا دی بادشاہ خود دمون ندی ونه دمون بادشاہ شتا خود دمون یو مشر دی منگو تا رسول اللہ وایو دا خود پیغمبر نو غمون سو بادشاہ یو دا نظام نشتا وی اگه سر ملاقات زکولشم تو خوش پونکی ما بادشاہان خواه دمانه که کسرا دا فارس بادشاہ و هرقل درون بادشاہ و دا چاپلارم سر ملاقات نشکر زاغ سر ملاقات کولشم اگه بلکل کولشه خلچه تم غواری ملاقات کولشه وی محلی کم زیره این بادشاہ خو بلوی محلی دا دوم را صحابه و مسلمانان چراغلی خدا خیولوی بادشاهی محل بیوی وی محل خدا غنیش تا مخامخ دا کجور و دا پان و سپر دیگه که غلیم لازد محل کم دی گل چیلی دا ما با مانتی دا پریدم دلتا اگه صحابه و تیو پریدا سری با زه کتا اگه سر ملاقات که اگه پوری منستا دا گل و چیلو سو که کل اس فکر چیو نکی قسم پا خدای صحابه که بینو رحمو پکی فکافرانم رحمو چه کم کافر با اسلام خلاف سازش کهو او کم کافر با پیغمبر خلاف سازش کهو نبیا با اشداء علی الکفار او چه داسه بناو نو کافرانو بانده بیم رحم کهو پیغمبر مبارک پا خبلا رحم کرده خبل عبادت که او اسلام تا تکلیف نی پیغمبر تا تکلیف نی دا پیغمبر او دا قرآن او دا دین خلاف سازش او گستاخی نی پروانشتا خبل کار کهو صحابه ای زد اگر چیلی مونگ بسوکه که ملاوی که ورچ آغا نغه که ناسته دا آغا کجور دا سانگ و پان و لانده ملاسته دیور اغی دا بیاوی چه دا سروس ملاقات کوما نو دا آغا سیکرٹری بای نازم بای بل بای بل بای آغا سر با نوم لیکم نکه سو چالا گورنر صد آغا بڑیر گران کاری خیل تا ور اغی ویستاس و پیغمبر سر با سنگ ملاوی گما ویده مونگ پیغمبر سر اوی او ویده اغا مخامخ ناسته ور شکل راغی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم که ناس ورسا حضور پاک تویت سلر آگلی را دوم را خلق دی سلر آوڑی دی روست تیری سلر آگلی ویز دیل را آگلی ما دا خدای دعوت چلو ما که دا خلق یو اللو منی دام مقصد دی یو خدای منی او اللہ لشریک نگل زمارونو دا پیغمبر علیہ السلام دا بعثت او دا نبوت مقصد توحید دا اللہ تعالی وحدانیت او پا خلقو اللہ یو منل دا بنیادی عقیده دا چه سمر محنت حضور پاک مبارک کردی و حجرت کردی او سمر جهادون کردی او تکالیب برداشت کردی صحابه او خد و بچی پر خود دی قسم پا خدای بنیادی ام دقا عقیده دا دا مکه مشرکان و خدای منا شرک بیکن عقیده خرابه سنگ شرک بیکن اقیب وی دا بود دا زویرا کئی دا بیماری جونه دا باران کئی او دا با دا قیامت پر از منگل دا خدای پا دربار که سفارش که دا اللہ پا دربار که سفارش پا که ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا دا دی بوتان عبادت دی لکو چه خدای تم نزدی که دا قیامت پر از ولی دا بوتان دا سوکو دا داغی دا پیغمبران و دیزاینون نقشه وی داغی دا بچو نقشه وی دا غید نیکانو چی اگوی تا کم نیکان خکارا کینن عبادت گزار دا غوی نقشه وی دا خدا خدای نیاز بیندی دا خدای خوف دی نو دی با من اللہ تا نزده کئی زمارونو دا دا شرک قیده دا دا دا بوتانو سر دا سلوک دا دا شرک عقیده دا دا خراب عقیده دا ذات که با یو اللہ منو دو با نمنو یو با منو او پا صفاتو که بم یو وحدت دا اللہ چه کم صفات تی مخصوص ابا صرف دا اللہ منو دا مخلوق با نمنو دا با مقیده چه بچه با اللہ ورکی بل سوک نشی ورکی دا با مقیده چه بیماری جلوابون که او جو بیمار راوستون که اللہ دے اسباب بستیمالو داکتر لبزو حکیم لبزو دم به استعمالو خدا بواوی که دا داکتر دم او دا دارو ممنش جوڑولی پا دی طولو که با دا شفا اثر سوک فیدا که یو آیا اللہ با پیدا که دا باقی بے ربوبیت دا اللہ کارونا دا اللہ صفات اللہ جکم کار کئی کولی شی بل سوک نشی کولی قسم با خدا که بل سوکو که دا با اللہ کی دیتا اخیر توحید دا وحد اللہ دا وحدانیت نزد دید پارا را غلیما دید پارا کہ دی خلق و تیوی مچی و اللہ و منی شرک مکوی دا اللہ سر پزاد کی دا اللہ پا سپات و دا اللہ پا کارونو کی
ربوبیت وغیرہ پدے کے بعد اللہ شریک نہ گانا ہے. مالک دا خیر و دا شر حقیقی رب العالمین بگانے او زا اغی مقصد دا خدا را لے گلے ما دمارون لگے دا ستا پترا زمان جمعات کے الحمدللہ چھے کمزے دا مدرسے دا پارا وقب شوے دے نو تا ستا پترا کار پکے خطے دروان دے کے خیر انشاءال نو خلالے اخلاص نہ پکے تاوانو کے سار زمان دا دے محلے او مرگر را گے سار اسے دا پکے میانس کی او خبر را گے دے محلے او مرگر را گے زمان گاوانڈیو فضل شال اللہ خدا پاک دے اوپر اللہ دے پا قبر انوار نازل زمان دا بابا جی خدمت اکڑے و زمان خدمت اکڑے دے دے ٹول کلے خدمت اکڑے پا یا اخبا با پا دے کلی کے میرے پر سرکی پوری کر دے دے فضل شال اللہ خدا دے اوپر خدا خسر او دی جماعت سره ډیر مینا وا یو وخت کې موږ د جماعت د پاره سدا زه اراده کوله غریب به موږ سره منډه مېری پوری والے روان زوی راغلی د غمال لکه نوم یې شو ها ناظم شاه سا مال دوله زروبه غالبا ولی بابا کې راته ډیر جزان دی غریبانان ډیر جزان ما دې دا دوله زروبه ووالی او دا په پدی مدرسہ جمعات کیوں لگے دا با ما دا پلار دا پارا خیرت دا پارا ثواب شا غریب عجز خلق قصبگر انسان عجزی قصب چکی دا عجزی دا غریبانا دی پردے روڑے تناس کی غریبانا دا خدمتگاری غریبانا مائی گور دوس دا دلکی او جذبہ دا سمر لوی خبر دا نن دا پلار مینا داغل کے پرتا دا نن داغل کے دا پلار مینا پرتا دا پیسے پا بچوں لگولے شوے دا بچے پا خدم لگولے شوے دے پر ویرون لگولے شوے محتاج دی غریبانا محتاج دی ماتا پرتا دا بے وسا دیا جدانا نور دا نشم بیلے و دا آغا پدلے کے دا پلار محبت و مینا دا دا ما پلار لیر خسالے دا ما پلار منگ سر اخوارے کردی دی اور اگا دا ما دا پلار دا پاری و ثواب گتم و جمعات کی ورکم دولہ ضروبے ما پڑے را خوش آلے غلی باپا تے واقعی سوال اس پڑ دیم دا دولہ زر دی کلا دیار لزر ما کتلی نی غالباً دولہ زر دی ما وانش دا مارونو تاسو تا ذکرم تی دا ما مقتدیانی دی جمعات تاسو یا که خیر انشاءاللہ حولا دی من کار جمعات کی شروع کردی دی الحمدللہ تیر دلم تاسو دیر پیخلاس چندہ ور کردی دیر پیخلاس بار ملکونو نم زمان یا دوست اغم دی انگلینڈ نم سلگی شان پیسی سر پاسا سر اس لاکھ روپے ما نوزیری دی اگر علی گلی دی تاسو سو سو دا ډیر دوستانو لا رابطه کړي دي چا څه لګي ډیر را لګي چا نه را لګي او ما فیض احمد ته مې کار شروع کپی فکر م کا دا بس سر تر سو قرضونه برالو ولا خدا به ان شاء الله کار بنه بنده چې دا خشتخ کول د دین مدرسه د حافظانو د قاریانو په کې جوړ شي او بره په خشتخ کول چې تواجو کې د جمعې د مخ مرګري په کې لاندې د جمعې بیا مونږ کوي او برم په کې د جمعې مونږ کوي ان شاء الله هو لذي تمہاروں ستاسو جمعات تے ستاسو مدرسہ را دا سادر گر دی ورے ماتا سوتے منگ بار چندے نہ غواڑو نہ ز منگ سپیر سے چے غواڑی نہ ز خلق گرزوم چندو پسے نہ دا کار کوم ہڑ مہربان دے کہ ستاسو دے جمعات مقتدیان اے کدا توران زو اے کدا بار نو دا پیخور یو دے بلے نو اخلاص کرا پدی سادر کی سوا چے ویکھا زکہ سیمنٹ پپین ز سوا سدا لستا پاسا بورے دیر زیات لگی ډیر زیات لګي سیخ دی او سدا پاس اوس 1,15,000 دی که 12,000 روپے یو ټن دی او ټنونه به پکې لګي کرشم پکې لګي ارس پکې لګي نو بعد دوستان که څوک پکې تعاون کول غواړي اوس دی زما ورور د قاری صاحب فیض احمد صاحب هغه سره خپل نومونه ولیکې یا تاسو ته ما نمبر ویلی دی 0333-913-1210 هغه نمبر دی یا ما سره خیر د رابطه کولی شئ نو زړه د اخلاص نه تعاون وکې پلار پسې خیرات وکې مور پسې خیرات وکې پلار پسے مور پسے لکا سنگ کے ناظم شاہ ہو کر دقا سے پلار پسے مور پسے خیرات ہو کے تاسو اغویرہ اڑے ہیں دقی مور و پلار ما شمان لوے کرے ہیں دقی مور و پلار دلہ او دسماتی پاک کردی دی نن اغیستا مدد تا محتاج دی او دا دی صدق جارینا لوے مدد بلنشتا او زان دا پارمو کے مصیبتون رد صدقی خدای با مصیبتون در نلری کی او دا مقیدہ ساتے جدا خدای لار کے ورکے خدای غیرتی دی دا بنا روکے انشاءاللہ تاغی بدلی با خدای پا دنیا کے امدر کی پا آخر کے امدر کی انشاءاللہ حلزید
بهر کې پرونو دا خدا صادر ګرځې د هغه متعلق خبره مې وکړه بار ملکونو کې زمونږ دا بیان ډیر خلک اوري چې څوک هم دا اوري غوی ته زمونږ دا درخواست دی چې کدی مدرسه هم ده جمعه هم دی څوک پکې څه قسمه تعاون کول غواړي نو مونږ سره کولی شي انشاءالله ډیره زیاته ګرانۍ ده او ډیرې پیسې لګي دغې خور سره او خویندو سره د خدای د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي زه خو وایم چې یا الله تی په دنیا هم خوشحاله کړې او په آخر هم خوشحاله کړې او خدای مور او پلار لی په آخرت کې اجرونه ورکړي ځکه ډېره غټه قرباني وکړه ډېره غټه قرباني مونږ سره کړې زموږ زړه ورته دعاګانې کوي او تاسو ته وایم چې د زړه اخلاص هم ورته دعاګانې کوي انشاءالله بهر کې زما وروڼو عقیدہ زما خدا مقصد دے چھے اللہ تا حضور پاک غشبون کی تا وی چھے اللہ پاک یو امانی زد آغا اللہ رسولی غشبون کی وقت سے وی وی کدا چل میو کو دا چھے تما تسوے نو بیا با ما سر بس چل کی زبا سشم غشبون کی وقت وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تو فرمائے وی طالب خدا پا جنت کے لوی مقام در کی دا خدای دا عذاب نه وبچه مسلمان بده تویلی کیگی او زما دا دی صحابه برور شه رو دا دی رور بشه زمان برور شه وی ز برور شه ما ز خود تکتوری ما ز خودی رجزی ما ز خود فقیر مسکینی ما خود سپلی جامیم شلی دلی دی او ما نه خود بین زی بینا زبر دوی رور شم حضور پاک کو فرمائل بالکل کتا پہ اسلام کے داخل شو مسلمانی دیو منلا نو بچے زبر دی را ترغار بازم زند زمان دا صحابہ با دی زن ترا ترغار بازی زمان رور بشی رور پا مون بڑیر گران شی انما المؤمنون اخوتن مسلمانے کے با ہر مسلمان دبل مسلمان روری رور مسلمانی وی دیتا مسلمانی مسلمان دا مسلمان رور باز مسلمان دا مسلمان دشمن بنی مسلمان با کوشش کی مسلمان تا پاغا نظر گوری لکا اقبل لور تا جی پا کم نظر گور او دا مسلمان خد تا پاغا نظر گوری لکا اقبل لور خد تا جی پا کم نظر گور او دا مسلمان مور تا پاغا نظر گوری لکا اقبل مور تا جی گوری او دا مسلمان لور تا پاغا نظر گوری لکا اقبل لور تا جی گوری در اندگی بنکے در خود در اندگی شورو دی خزو سره قسم په خدای هغه ظلمونه شروع دي خزو سره زما لستل شو ما مخکې تاسو ته بل جمعه کې ویلو چې خدای لپاره د خزو د طلاق دا قصې مه کوئ ورشه وګورئ په پنجاب کې زمونږ دا صوبه گزاره کوي هلته موټروی باندې غریب زنانه را روانه ده او ډاکوان راغلي دي او څه عمل یې ورسره د بچو په مخ کې ورسره جرم کړی دی دا درندرې که د انسان دی دا خو درندګان دي د شپې درته را پاسې ښځه کوزې د موټر نه بچی دې تختې ښځه بچو پسې در منډې وی شیشه ورته د موټر ماته او د ماشومانو بچو په مخ کې د هغې عزت اخلې د انسانیت دی ښځو سره موږ څومره ظلمونه شروع کړي په کور کې دننه څونه ظلم کوو سهار وختي ته چې د کټ نه پاسې نو بستره دې ګډه وډه پرته یي د کټ څادر دې ګونجي مونجي پروت یي او چې کمه وبري د شپې سکلي او کمه پیاله دې ګنده پریخي د ډوډۍ هغه ګنده پرې دې او چې تلال شي واپس راځي ستاد تلو نه پس خزه د تبستر واره کی سادر اوسنډي درته خمزیدار اوار کی چې راځي صفا سادر او صفا کټل را روان تعلق ګنده پریخي چې دې سکلي ماسوتن ډوډۍ دې خپل روح کې ګنده پریخي او چې ته سار راځي د ډیوټې نه سبا راځي سار لاړ شي واپس راځي هغه لوخي د شیشه صفا په کور کې پرتی مړه دا غیرت ته دا خدم ته وهې تکې دا خدم ته پلار کر نه پرې دې دې خلی سرم ته ظلم کې او جامې دې وستې ماسوتن او ساری د ته اسې کړي پاکې جامې خو دې دې او هغه چې بیا راځي نو هغه د لخمه دی دار په صابون ووینځلې او صفه کړو بیا د تیسری کې تیار جوړې ده کې خاله او کم پوستکی چې د کیلو په ځمکه غورځولې دي او زید اسفا کړی دی چې ته او دې واپس راځي هغه د تغړ جارو کړی صفا کړی وي او چې ته راشې ستل ستومانه نو یخې اوبې درته په میز د پاسه یخو دي
او چته وې زما سر خوږيږي نو لاس راوالي په سر دل زورو نه کوي دا نه و چې ما خوندن ټولو جامې انځلې لاس مې خوږيږي دا نه و چې ما فوټولو نن بینلې پرې کړې دي او ما خو غوخه پرې کړې ده یو ورځ پته د کور کارو کې پته راته ولې دا نه و چې زه خو ستړې یم نه زما سر خوږيږي الله سملا په لاس هم دل زورو کې په خوم دل زورو دا د لمورم کوي مور بچي بیمار سر دی خوږيږي اغه مور راشي او سر ته دیکی دي بوڑے مور سر دل زورو کی زور لانتی ییر ییر اگری بنا جوڑی سان دا مور نیری لانتی ییر دو تا تا کھیلا سپچے سنگے او تو تے مور تا سنگے وچی تا خیز خیما اگا مور من کو تک روالو پسرے ہوا اگا مور تا من سپے وایو سپے اگا مور چی تا باروزی ہے وگا تا تا لپے لپے دو آگانے کئی اگی تا من دا سپے پا نظر گورو دا سپے پا نظر خضر آوالی دا گی دا روڑے غریب زینی بیتا سر دا گی دا خور دیتا سر نی دا گی دا رور دیتا سر نی ہم سور دولے دو نہ ظلم نہ منکو من خدا نہ بنزو تذر انا وسر ولی دو نہ ظلم نہ منکو تانو خدا نہ سوگ اندی تذر تر سوگ نہ استی خدا نہ استی مور نہ استی خور نہ استی یہ گوری اور پس شاتا خور شاتا گوری ہور اور میں بڑا شو اور ہمیں ملاٹی ٹشوا ہمم سوایو من سپینا در وطن نگو خور من پا کال کیا و چانو خید لسوک اندی تازار تر سوک ناستی خدا ناستی مور ناستی خور ناستی یہ گوری رور پس شاعت خور شاعت گوری دہا اور میں بڑا شو اور خو میں ملاٹی ٹشوا من سوا

لورته مونږ د لور په نظرونه کتل تکم خو مسلمانی لاړه دا د پیغمبر علیه السلام سنت کم خو لاړل دا د رسول الله مبارک طریقې کم خو لاړل مونږ د پیغمبر په نقش قدم روان یو دا د پیغمبر نقش قدم دی هغه بیبیانو سره داسې کړي دي دا د صحابه و نقش قدم دی صحابه د خپل لونو سره خویندو سره میندو سره دا کړي دي چې دا مونږ کوو د مسلمانې دا حال دی زمونږ د ښځو د کراچۍ کې سیالکوټ کې ځای په دی آئی دن اخبار کې راځي روزانه اخباراتو کې دا راځي نن ډاکوان ورلل او ښځه رونیو بچو مخ کې ول عزت تار تار بله خور نه نی بله لور نه نی مسلمانې پیغمبر دا ویلی دی صحابه دا ویلی دی دا ته چې څه کې قبر مونږ نه پېژنو چې مونږ قبر نه روان یو اخیرت مونږ بالکل یېر دی د خبر عذاب ته زمونږ نظر نشته د قیامت ورځې ته زمونږ نظر نشته د دنیا ژوند دی او دولت او دولت او دولت او مز د دنیا مزې چرچې زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې خویندو احترام کوي تپوسے کوي تور ساری دی کور کے ناشتے دی غریبانا نے نشی کولے مزدوری رور لپا کار دی دا خویندو تپوس کوي ورزے شی والا اور لک شی باندې خوشحالی کی مڑے سموڑا سے ورزے دا خور تپوس کوي خوشحال بش مور سر لک سات کے نہ کہ جب دیویو کمڑے قبر لگ مور لی نعمت قبر لگ لولو پا سر رحم لاسے گدا ترور دے دا خیال ساتا دولو منہ کبھی چند دے تا درندگی دا درندگان پورے دل اڑا میں دردو کو چی دام دا چالور بیار سوک جن مسلمان خود مسلمان وطن کی سفر ہو گئی بولے دا دونا دولو منگ خلق شورو کڑے دا خضو سا باہر کے زمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل چھے کہ کلمہ دے ہوئے اللہ بدیم خوشحال کی زمان رور بشے رور بشم آو بالکل مانا خوب بین دی من بدیرا ترغاڑا بازو زانتا دین کے بیا نشت لا فضل لی عربی علی عجمی ولا لی ابید علی اسود الا بالتقوا تسبین پتور دا عربی پر عجمی فرق چرے پا تقوا دی پر ازگار ایمان دی نور دا فرق نہیں چرے تور دا تسبین دے دا مالدار او دا غریب دے زمارونو وی خا وی دا سے بوشی وی او بان اغب شبن کی کلمہ شہادت وی او خود مسلمان کا مسلمان شو کی مسلمان شو رسول اللہ مبارک توی وی اس بسکو ہوا سوکم دیتا امانت وئی دیتا پیغمبر وئی پی بچے لال شو دا گڑ چلے چے دا چاہی دا ہوئی تا والا کا نو بیا راز آہا اس عقل سوئی دلتا عقل وئی دا خور دشمن گڑ چلے دی غنیمت تے بگو تو رالے کہ حملہ پا دی قلاو شوا ام دا گڑ چلے بنی سو غنیمت بھائی او لاس لراغی واپس یو سا او کم وقت دے صحابہ دومرا غریبانان اوگی دی دومرا چی دا یہودیانو نے خرا رونی والخرے علال کرل خرا دا کورانی خرا او پکٹ مکی وقت باندے کرلے نو حضور پاک تا چاوی چی صحابہ کو خرا لال کرل او اغی پکٹ مکی باندے کرلے وی علاوازو کے مردار دی اغی تا پتہ نو غریبانانو تا دا غی وقت کورانی خرا دا غی وقت خوال حرام شو مردار دی یو صحابی وی یو دا او وازگی یو دا غچار ویشتلا تیلے وی ما ور ٹوپ کلے او گیو ما حالانکہ بدبویاں و بویاں کاو چی شاہ تمیو قتل حضور پاک مبارکو لگا حیانا او گی دی غریبانا اس درک نے لگی ام دا غگڑ چیلے سبا غنیمت کی را حاصلے لیکن دیش بن کے طبی بچے دا یو سا علی شاما دا خپلو کسانو تا واپس کنو بیارا شا ولی زکاوی تعالی دا گڑ چلے در کڑی تو مزدوری یو معاہدہ دا وسرستا پتا ذمہ داری دے کہ دا باغی لو واپس بوزے امانت کے خیانت بنے کے بچے شاہ بلا واپس یو سنو بیا راش او بکی سوک دا سینن سوار دشمن مال

0: او بیا هغه دشمن ته حمله دې پې کړې ده، محاصره دې کړې ده. قسم په خدای د رسول الله مبارک، امین امین امانتګر. او صحابه ته دا چل خولې هغه غړي چیلې واپس بوتلې. صحابه کش نه کوي چې صاحب دا خو غنیمت دې کړه، دشمن مال دې محاصره هم کړې ده. نه نه دا د دې بچي ذمہ داری ده، دې کشکول کې دې هغې ورکړې دي، دا به واپس بوزي چې خیانت را نه شي. دنیا کی وہ مثال پر دم گڑ چیلا واپس کے واپس را رہے چراغ رسول اللہ مبارک تویز بسکو تا حج وخم نا چی حج لازے ہم سو پیدا گئے وقت اللہ حج فرض ہم تمازا وخم نرے جی منزو کم در روجے میں آشتم نرے جی روجی ونی سم غریب دی مدکاتم پر پرد نرے میں بسکو میں بس اس کا دیکھو خی نتورا بلاس کے والے جہاد بہو کے وی خچ جہاد او کما ملشم سب کیے گی اخلا غریب نہ دے خبر کن کچھ ملش نہ اللہ ود جنت الفردوس تو رسے اگا جنت کی دا اللہ دا عرش دا سوری لان دے دے او چھ ملش وی دا خو تک تورے ما وی تک تورے خو کملش تانا برانا خیجی تا تا بد جنت حوری ہر کلی او مرحبا ہوئی میدادی تورا راکا تورا ورکا لال او جنگی دے اتفاق دا گورا شہید شو چی شہید شو صحابہ ٹول پر آگون دی وی دا سوک دے دا خو سوک ناشنا دی من خونے پی جنو نور خوا تا پتا وچی پلان کے دے در اوچیت کا اغا لمبی او اغا دا خیر پا شہید لمبول خونیش تا خاقی دفع نکی خدا خو ناشنا دی رسول اللہ مبارک وی دا حجوم بیلا سرا وی دا سیبیا ولک شہید شوی دے سو کے نہ پی جانی و تیر کے لگے دلے دے کدا سنگ دے نہ تا خلق را گون دی نبی علیہ السلام مبارک ورغی چے وے کدل ودا دے پی جانا ما تا سو نہ پی جانے خدا بچے دے پی جانا ما اگر بچے دے چے دے نماز کو نے رو جو نے والا نے زکات ور کو نے حج کو نے نیک عمل کو خدا جنت الفردوس تو رسل ودی ماتا دی وقت کے پا جنت الفردوس کے خکاری دا بچے او دا بچے دے وقت کی ماتا دا حور و نعین سرا خشتا و حور و سرا خکاری او دا بچے دے وقت کی ماتا لکا دا سکو میں خشتا خکل رنا خکاری او دا بچے ماتا لیر خوش آل خکاری لیکن امانت واپس رس مکہ مکرمہ چھے کل فتح شوا مکہ مکرمہ غیر خبر اکدہ دا اسا دا بہتا سبلا جمعہ کے ہوئے ہیں خدا مارونو پمن ستاسو دا غټه ذمہ داری دا غټه دا منزه کې مون سپسای طریقو ویم کو غلطه ونه پمن دا زکات ذمہ داری دا چې مون زکات دا هغه طریقې سرور کو چې کوم مون ته رسول الله مبارک ویلې او مون په کې ریا ونه کو مون صدقه او خیرات په هغه طریقې ور کو چې مون ته پیغمبر مبارک خولې او مون په هغه کې ریا ونه کو او سبا دا مون وایو اے زکات می درنه کې خیر خیگڑا سر کومو دا ماخ لغم خادے لہ اسنا نازی نا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا احسانو لبنکی انہوں چاہتا ضرر رسے صدقہ و پدین بروانے مروجی نسو یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ چھے حضور پاک خولن حجم یو ذمہ داری دا پاغا طریقہ مانت ذمہ داری تا وی چھے اللہ وی دی پاغا طریقہ او ایرون دا خزم پتا یو ذمہ داری دا اگر سر باغ جون تیرے چی سنگ اللہ و رسول تیر کر سنگ رسول اللہ مبارک تیر کر دا بچوم تاوان دی او ذمہ داری دا اگر سے جون با تیرے چی کم مند پیغمبر مبارک خول دی پا بچو دا پلار او دا مور ذمہ داری دا اگر سے جون با تیرے چی سنگ مند پیغمبر مبارک خول دی او پا بسرم یو ذمہ داری دا دا خپل ما تحت سر ودا سے جون تیرے لکا دا بچو سر چی جون تیرے او دا کلاس فور او دا بابوم دا ذمہ داری دا چې د خپل افسر سره به داسې جون تیرې لکه د پلار او د تره سره چې څنګه جون تیرې او د سرکاري افسر ډیوټۍ والا باندې دا ذمہ داری دا چې وخت به پوره تیرې ټګي بنا کې پر ډیوټۍ کې ټګي بنا کې او د خزانه کې به کرپشن نه کې کرپشن پتا ذمہ داری دا خیانت بنا کې خزانه سره ملک نه بکې دا ذمہ داری دا پتا دا ذمہ داری دا کہ راستہ ملک تے دے ملک سر اب ہم ٹگی نہ کہ دھوکہ بنا کے دا ٹول ذمہ داری دی کر پا پتادام ذمہ داری دے جدہ دل پیسے در کما چھ مالا رجے راکا نو گڑے والا منا راکے صفا رجے برا کے مسالہ راکا نو گڑے والا منا راکے صفا برا کے وخ راکا نو صفا برا کے گن برا لنا راکے پیسے زیادے والا دے خود زیادے کے گی زیادے بدر کم خوش خشے راکا ٹماٹر والا ٹماٹر اخلے نو دا ذمہ داری دا پتا چخشے بور کے دانا چاہا پیسے را لی دا جیب نو تا ٹول نلان دینا غصا چکر را گیتے وغلی پکے وردہ چولی نا خو امانت دا خیانت دا ٹول خیانت کے رز تو لرس خپکی گو بنا نیکانم شتا صالحانم پکشتا خو بازی بازی کسان بازی بازی دکانداران دا ایک نمبر پدے دو نمبر شیخ خرسی قسم پا خودے خیانت دا یو پاک سی پدے گڑا خرسی گڑون شے قسم پا خودے خیانت دے و حرام دا تچے کم شے غوالے غنہ در کئی داغی پدے بل شے در کئی تو اے مال جاپانی را کتا لے چین والا در کئی تو اے مال اول نمبر را کتا لے دو نمبر شے در کئی قسم پا خودے چے دام خیانت دے اٹھا گی دا بندل لشت گیرا دا اس ترگو کے دیران جم کھڑے رچولی دی او گیرے لے دی خدا دی تن تیل ورکڑے و چمک دی مولا ورکڑے دی او بڑے دی موانی دی او دا چلونا کہ او کال کے عمرم او حجم نقضا کے قسم پا خدا چی حرام خوری قسم میرا تاو خوان کوا حجونا عمرے کا گیرے دا نامن املان دی کا پٹکی مو سر ہوا خران جم وا چاو گیرے لے خد چمک ورکا دا بازی دی گوری دا سی دا شکل خدای لنی جوڑ کر دی دا پارے جوڑ کر دی چی سڑی تیر بازی ایتا ورشی وی دا دخو پا لمن منس کی گی دی گیری تیو گورا سمرانا کی دی مخ تیو گورا سمرانا کی دی تندی تیو گورا سم سجدی پی دا گونا جوڑ کر دی او دی ران جو تیو گورا دا سی ندی گران شوی دا ٹول دی پوری کی او دے شکل تاو گورا بڑو تاو گورا اے بانگ سر جمعات تلان او میانس کے وطوے کاکا جی تمارو جی پکار دے خوچی گڑ پکینی نو ٹول دل آگا دو نمبر شے داری دو نمبر گن در تا ٹول دنوا چی اگا دو کے والا شے دل در کی پا دے قسم دے چی دا حرام حرام حرام او رسول اللہ مبارک فرمائی وی اگا وخا چی دا حرام و نظر غنی دا جنت خوشبو پی حرام دا علب دی چی پا دوزخ کی اسو دے گی پا نارو اولا بیا اور تا مز پا مولام ذمہ داری دا تاوام سر بتقبل اخلاص کے دین بورتا بیانے نہ کہ چکے زدہ خبر کم تما مختلی بخبشی اور ما پا طریقہ پا نرمے بیان کا ما بل امامتے نو باسی رزق پہ امامتے کنے دے خدای بیدر کے پا مدارس ہم ذمہ داری در مدرسے پا مدارس کہ دے با درس کے ٹنگی بنا کئی دوکا بنا کئی صحیح طریقے سر با درس کیو کتاب بگو پار چاہیو اخبر ذمہ داری دے دا. التا میں نمبوانا غیختل پا پی خور کی گاڑی والا تمی گاڑی ادھر وا او خلوے گرے و خشتا و مزیدار ما وی کا خیر انشاءاللہ سڑی میں منتا و اے بخشی رہا لرا دمرا دمرا گھٹ رہا ٹیم بوان میں پسو دی کلو پسو دی بھی پدی میں خدا سر والا نیمبان برا کے ریٹ میں سر و نکو بھی ریٹ زما دخوا خی مالستا دخوا خی دونوں خیار ریٹ زما دخوا خی مالستا دخوا خی میں ٹک شوا میں بس شابا اتلا چې مې اوس تلیا ورانا ما کلان دی غسو بیرو په شان شنه رن دی ته تلیا ورانا ما کړ اے کاکا دا بر کوئی دا په چا خر سو ما مې اوس غریب سړی مولم نه جنگ شم کولې نه ستغ به دې شم غني زه برته ځان جواب ورکوم چې په مور دی خرص کا په چا خرص ما غوتا ته خبر خلاص کړه کنه تا په خپل وی کې رښتا ما د خوخه مال ستاد خوخه دا په چا خرص رسول الله مبارک یو ځل لاغه او غنمو کې لاس منډ لاندې لاندو سړی دی دا والے وی باران پہ شوی دی باران پہ برا کی که پلان دی کی لامده برا کی دی چه خلکو تا پتا بلائی منگ سا جل کرو منگ لگا لامده وغا گن لاندی کو آخا پہ دا پاس دا کچه گاگ پہ دو کرکو او گاگ پہ وو او دا شپی چه کور تلال شو نو بیا سا جل کرو بیا منگ خوری گا اے روڑے خورا نوری گا منس کو ما تا خو لیٹ چکا نمون یارے اسو رکا تا نفل میں مکولا او میانس کے دے ٹول گن پا خلق و خلق کردے دے ٹول آرام دے روڑے سلام بنا کرے
1: حلال بکوے
0: په دکاندار دا امانت ته ذمہ داری دا چې کم شي گاټ تم اخلي اوما قشه ورکه غلط بنا ورکه لگا گاټا قسم په خوده که په پیسې کې پیسې دا انسان د راحت ذریعہ دا غوري راحت نه دی دولت د انسان د راحت او د سکون ذریعہ دا راحت او سکون د چا په لاس کې دی عمرګری خبره کوله و خبرانه د شوا یروانو عمرې لا نمای عمرګری وړل ذات مالدار نو ما غته چې لکه چې ته چلال شو چې ته ځان له چې د نږدې دیوالو او عمرې را پاره ځو چې زم نږدې و چې مکه ته حرم د الله تعالی را تاسو ای ما دې مل په چې پیسې یې سمې دی ویږي ولې سوچو نه کې وی ما و ته بیا وی چې مل دا چل وګو دا یا مل چې پیسې را سري څنګه مونږ کې چې پیسې پغرونو کې لارې وباس مالدار څوک دا سره سکه هر څوک پیسې پیسې پیسې پیسې پیسې وی خیر لاړو هلته خو بیا ځانځاني وي وی د بیت الله په دې پوړې ناشته او سر یې داسې لاس کې نیولې دی او دا چل کوي مې چله کس څنګه چلې والی وی پېشمنۍ مې نن نه دی کړې ولې دې پېشمنۍ نه دی کړې وی سر مې خوږېږي نن پېشمنۍ پاتې دی ولې دې نه دی کړې یاره وی را پاسې د مغه هوټل ته ورنم بلاره شو پکې نو هغه سړی له ورنم ویلېن کې ودرېږي ویلین کیو دے دم وی جے زمانہ نمبر رات بانگی ہوئے میں تا ہوئے کہ پیسار سکے گا پیسار سکے نن پیشمانی والے انہاں کہ پیسار سکے پیسہ بدا سرائی او ڈاکٹر برتا ہوئے کہ بابا علاج نے کی دا کر دا بود دا کن پا پیسے تو جوڑ بس پیسہ بدا سرائی دوی بدا بود شفا تا آغا خان تا گٹو گٹو اسپتالون تا بود او ڈاکٹر بہوئے اتیالا کرو پیرا ہونا دا داخله کا دینا بغیر نہ کیگی اتیالہ کا داخله کی بیا با ڈاکٹر ویرا بس من کو خپل کارو کو استاد بس دوا و تکوا تکن با پیسے تے بچ کنا پیسے تے جوڑو لیشے پیسہ دا انسان دا راحت دا سکون ذریعہ دا راحت او سکون پچا کے دے لکا اللہ کے اغسر ذکر خو اللہ و یا ایوہ الذین آمنو لا تخون اللہ خدای سر بٹگی نہ کرے دا خدای چے کمان ذمہ داری دا بپورا کرے ور رسول رسول سره بٹگی نہ کرے چه کما ذمہ داری دا کو کہ و تخون و اماناتکم او اگر سو کوئی لا پک واپس کا چه خپل اماناتون تخون و ان خپل اماناتون کے باب تگی بنا کرے او بیا رس طور پر سوی یا ان اموالکم و اولادکم فتنہ تا سو دا مال او دا بچو دا پر تگی کرے او ذمہ داری نے پورا کرے دا فزمائش تی گوریم خدای پاک اللہ چه سری دی انسان دا پر بہتر نو انشاءاللہ ہر انسان پدے پوئے دے امانت ستوی ذمہ داری ہر انسان پدے پوئے دے چھے پا ما دا خدے سا ذمہ داری دا پا ما دا رسول سا ذمہ داری دا او پا ما دا بندہ سا ذمہ داری دا پا ما دا خد لور خور گاونڈی او دا ما دا زمیدار او دا امسایا او پا زمیدار دا نیک سا ذمہ داری دا اب پورا کہہ دے تا امانت وی او ذمہ دارے تا پا حقیقت کے امانت وی دا چاراس چا سر پروتی اغراس کارن کی دے تم امانت ہوئی المجالس بالامانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چ مجلس کے سوکیو بل سر خبر کئی نو دے بدا خبر محفوظ ساتی بل تبا نہ ہوئی المجالس بالامانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چ دو کس یو بل سر خبر کئی او نا گانا دا یو دا سی شاہ تاو گوری دا دی خبر مقصد دا دی که دا خبر از پتا سات الغوانم دا با گوری چاہتا نکے ا خبر بنخ کارا کے بلتا البت دا دریو سزون اجازت پا کشتا یو دا که پا یو مجلس کی سوک دا چاہ دا مرگ سلا مشوری کئی پتے نو آغا تخ کارا که چی دا بل مسلمان بی نبچی یا پا یو مجلس کی سوک دا چاہ دا بدعملے مشوری کئی ناخکارک چه اغا انسان خپل لور خور محفوظ کی یا پا یو مجلس کے سوک دا چا دا زارر او دا ڈاکی او دا دوکی مشوری کی او تا پی خبر شوی نو اغا خاصلی خبر کا یا خبر اخکارک چه اغا بل مسلمان بچی دا دین علاوہ المجالس بالامانہ مجلس کے چه سوک خبر کی اب ساتے اب بار نو باسی ذمہ دارے تا وی پتا ہے او ذمہ داری رالا اغیت امانت وی قرآن شریف کے رب العالمین چی دا کمایت ذکر کرے دے انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال وی مون پر اسمان یو ذمہ داری ور واچول انسان مخ کے اسمانوں توے پتا سو یو ذمہ داری چ ما پورا کرے او سنگ ذمہ داری اگر تکوینی ذمہ داری نہ اخوسم پر کائنات کے خدا اشتا نور لگیا د خپل حرکت کی اس پومے لگیا د خپل رنا ور کی نہ تکلیفی چتبہ مکلف کدا ذمہ داری دی پورا کرن د خوشحال شم خوشحال بدر کوم ار سنگ خوشحال چی او کاغذ ذمہ داری دی پورا نکلا نو بیا بز خپم عذاب بدر کوم ار سنگ عذاب چی بدر در خدای پاک ور کی کنا غر ل خدای عذاب نہ ور کی ٹکڑے ٹکڑے کی کائنات کے خدای کئی زمے کے خدای باز و سزا ور نے کی دا خدای پر نس کے کما سزا دا مخلوق ل سزا ور کی وا سر زمے کے طور اس کی زمے کا ٹکڑے ٹکڑے شی ختم شی او غرزی کے دریاب توبو سرو بے گی او زمے کے خدای راحت و خوشحالی مور کی اگے کے زرغونا پیدا کی بوٹی پکے پیدا کی اونے پکے پیدا کی او زمے کے خدای راحت ور کی منس پی کی گی کم از مکا چی پاغی منس کی گی پا کم از مکا چی قرآن تلاوت کی گی پا کم از مکا چی دینداری کی گی دا زمکی لخدے پا دنیا کی جنت ورکا دا خزم کر بہترین از مکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر البقاع مساجدوها پٹول از مکو کی بہترین از مکا جماعتو ندی وشرها سواقوها او پٹول از مکو کی خراب از مکا دا بازار دا ولی دو کپا کی گی دروغ پکی میں لکھے گی دا خدے پنم قسم پا دروغ پکی خوڑ لکھے گی سودی کاروبار پکی کی گی ٹگی پکی کی گی ذمہ داری پکی سوک نہ پورا کئی نو گورا زمکا بازے دا قسمان توی ذمہ داری در کوم ادی پورا کلا بیا بز خوشحالیم بیا بتام خوشحالوں اگا ارسنگ چی لکا دا انسان چی خوشحالی دا جنت تا ارسا چی اللہ تا معلوم دا او کدا ذمہ داری دی پورا نکلا بیا بخاپیم سزا بدر کوم از مکی وینا دا نشم کولے مدا تکوینی تابیداری ڈیرا دا چپ ماں کے آسمان وے نشم کولے دا تکوینی ذمہ داری ڈیرا دا چپ ماں کم بستا پیدا کرے مو کم کار لاغا بکوم او نور آغا نشم کولے تکلیفی چی گنی جنت برا کے یا دوزخ یا خوشحالے گے و خپکے گے بدا نشم کولے مشورے و سرکو زورے پہنے چلا یا زمکی تا ہوئی چی تالے ہو ذمہ داری در کو آغا ذمہ داری دی پورا کلا خوشحالہ بے ادا خدای خوشحالی جنتم کی دی شر سے کی دی شر سے کی دی او کدی پورا نکلا نو سزا بدر کو نمہ کہ وینا اللہ دا تکوینی ذمہ داری ڈیرا دا چے دا زکم زرغونا دا لکوما دا استاد مخلوق لاو گردی را باندے یا نور فیدی دی را کے خود دی منافع بس دا ڈیرا دا نشم کو دا نشم کو لستا غصے تا نشم ٹنگے دے اسمان موئز مکے موئے ستا قہر تا نشم ٹنگے دے یا با ذمہ داری پورا کڑے شم یا با پورا نکڑے شم بے غرط ہوئے کہ تاسو غرونو تاسو باندھے او ذمہ داری ہے چوم اغم اکڑلا پورا مکڑلا نو زبا خوشحالے مو خوشحالے بدل در کوم اغم او نکڑلا زبا بیا خپے مو بیا با مرانی سما نا بس اللہ چی دا کم سو دیرا باندھے ذمہ داری ہے چولے تکوینی دا دیرا دا دا غا تکلیفی نشم کول اسے نا چی تا اغا پورا نکڑو بیا دوزخ تا استا قہر تا بخدا سکتیں گے گی اسے کم ذمہ داری اللہ انسان چے پیوشی ذمہ داری ہے چی داغی وسور کئی نکتا تا دیمو شا بازار تلال شو مال سبزی روڑا نو زبا تالا دا بازار دا تلو بندو بس کوم یا با موٹر سیکل در کوم یا با کرئی در کوم او پیسے با ہم در کوم چے ورشا روڑا او چے نتا شلے او یا تا سر اتلو طاقت نی تا نشم لے گلے بازار تا او بازار لرے دے تا سر کرئی نیشتا او زدر نکم یا تا سر سیکل موٹر نیشتا او زدر نکم نو دا بیا غلط اشوا نو خدای چے ذمہ داری چی دا غیر دا ذمہ داری طاقت با ورکے او بیا بے اختیارم ورکے کولی شی کا نشی کولی اگر دری وارو اللہ نشو کولے واشفقنا منها باس او یریدل اوہو اسے نا پورا نا کو غرق بشو خدا استاغ کائنات ستا غرون اسمان او زمک قهر تا کب تٹنگی دیش یا اللہ انسان تا وی تابا نیو ذمہ داری اچھو کولے شکے نشے کول تکوینی نا تشریعی ذمہ داری تکلیفی ذمہ داری کدے اوکلا خوشحالی او جنت بدر کوم او کدے او نکلا بیا بنا در کوم بیا با عذاب در کوم الستو بی رب بکوم آلو بان کوم انسان سی نوڑا بولا اللہ راوا چا کولے شکے کولشم راوا چاوا وحمل اهل انسان اس الله دا مداري کم ځای چولې دا ادم عليه السلام د شان وستل چولې دا او کعالم الارواح کې چولې دا جنتونو کې را یو ځکړي دا چولې دا کم وخت کې الله ته پته دا او الله قران کې وای ز تابعدار را واچو انه کان ظلوما جهولا ما ته مخ کې نه دا ما په علم کې پته وا الله وای چې دا ډېر ظالم دی دې دروغ وای دی ودا کار نه کوي دا نه پوهه دی پوهه نه دی دا ډېر نه پوهه دی دا د مخکې نه ده کې جهالت پروت دی بس ګوره څومره ذرې فورا شی قبول کا اوس دا ذمه داري به څوک پوره کوي دا به څوک پوره کوي نه شي پوره کولی هغه ذمه داري رسول الله مبارک د هغه صحابه پوره کړې ده او موږ ته ویلې دي چې پوره کوي او اعلان کوي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول اے مومنانو ورے خدای او د خدای رسول سره خیانت تگی مکوے چې کومه ذمہ داری پورا کړی دا غاس در باندې چولې دا غا پورا کړي ا پورا کړي یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون خدای سره بم تگی نه کوي ذمہ داری به پورا کوي دا خدای رسول سره بم تگی نه کوي ذمہ داری به پورا کوي ځان سره بم تگی نه کوي ذمہ داری به پورا کوي دا به خامخا ذمہ داری پورا کوي و انتم تاسو خیانت کوي دا پورا نه کوي لا تعلمون او بیا رب العالمین دې پس یو ټکی وای وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه د دې ذمہ داري په لار کې به مال رکاوټ جوړيږي بچي به رکاوټ جوړيږي دا به رکاوټ جوړيږي وان الله عنده اجر عظيم مال بچو ته مګور خدای ته وګور اجر به خدای درې اوس یو سو د ذمہ داري خبره ده ته مونږ وایا امانت دې ته وي پیسې ورکا دا به محفوظي مال ورکا دا به محفوظي نه پار چا ذمہ داری دا د ټولو نه مخکې په ما دا ذمہ داری ده چې د الله چې کوم عقیده ما ته ویلې دغه عقیده به خپله محفوظ ساتم مونځ کې یو ذمہ داری په ما او په تا دا به پوره کړي د مونځ هغه ذمہ داری مونږ پوره نه کړه ډېره پوټې نه ذمہ داری ده مونږ پوره نه کړه د مونځ هغه څه ذمہ داری ده دوه رکعته مونځ د افسار څلور د ماسپخین مازدیګر ماسخوتن درې د ماښام دا به په هغه طریقه کې په کومه طریقه رسول الله مبارک کړی دی سلو کما رأیتمونی اصلی پیغمبر نمونه ده اسوه حسنه چې زه څنګه مونځ کوم هغه سې به کوي هغه سې وکړه مونږ درز او درز جوړ کړی مونځ ته ماړو سوچ نه د سلو روپو ټماټر چې الو څومره پکې سوچ او فکر کوو لټو چې خراب رانه کې او د کروڑونو روپو مونځ کې مونږ پکې سوچ تکړو او اغا نور امانتونا توبه و باسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه حجرت کئی دا مکی نا مدینه منوری تا دا کافر و دا لاسا حجرت کئی دا مکی خلقی طول دشمنان دی پو وطن کی نپری دی او دا غی وقت کم پیغمبر علیہ السلام سر پردی مالو نپرادر امانت دا غی وقت دا پیغمبره نمخ که امین و امانتگر او دا نبوت نمس رست و امانتگر دا کافر و مالون و سر پراته دی حضرت علی رضی اللہ بستر سمل ما پا دی بستر سملا کافرانو بیگه اراده کردی دا پا ما پا کور به حمله که جبریل علیہ السلام دا کافرانو دا میٹنگ تولی خبری حضور پاک تر و رسوله رسول اللہ مبارک علی پری خود ایمون با دا شپی وزو او تب سار وقتی چه ما سر سمر امانتو ندی دا ارچا چی دی دا کافرانو مشرکانو دا ارچا اب خلقو تواپس که نمون پس رازا با دیلی منواری دی اوز دا سه وقت که دیتا امانت وی وی بچی راشا دوی ما نپری دی پا وطن کې مې نه پریدي زملونه غنیمت ته وړه دشمن چې کلی وطن کې دشمن چې صحابه او سره ودی پورې ملنډ او ټوکه استهزاء کوي علی پریدي په خپل کټ ویدا امانتونه وسار واپس کې بیا موږ په سری مدینه ته راځو.

0: بالکل نیخ پنی غوڑان دی کئی او زمونگ پا دی که کوشش دا دی زمونگ حس دا دا زمونگ پیغام دا دی چه تاسو مونگ تا تیلفونو نو که تاسو مونگ تا کالو نو که او دا دغا ریڈیو دا پروگرام دا لاری تاسو لمنگ ستاسو دا مرزون آوالی سر خبر تیادر کو تاسو خبر کو چه سکول پکار دی یا تاسو بس طریقه سر مطلب رازی تیلفونو نو بکوی کالو نو میسیجو نو پیغامات برا لیگی او ور سر بچی دنو دا ڈاکٹر محترم سرا دا خپل و مرزون و بارکی دا خپل ستونزو دا مسائل و بارکی دا بیمارو پا بارکی خبر اتری کنی چه کم خویند رازی کم رون رازی نو آغی طولو تا دی خبر وضاحت کو مچه تاسو با رازی دا تیلفون دا لاری پا 0312-93-73-174 ورسر 0345-93-73-174 او دغین علاوه گرانو ملګرو د دې خبر امتاوس ته وضاحت کوم چې تاسو هر کله راځئ نو یو ورځ مخکې به ټلیفون کوي یو ورځ مخکې به چدنو ټلیفون کوي یو ورځ مخکې به تاسو کال کوي یو ورځ مخکې به تاسو مونږ ته میسج کوي مونږ ته به تاسو ټلیفونونه کوي مونږ به تاسو له ډېره زیاته مقدر کوو زمونږ هڅه دا ده زمونږ کوشش دا دی چې تاسو د ډاکټر صاحب سره خبرې ترې وکړي د خپلو مرضونو بیمارو حوالې سره 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه کولی شئ دغې نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ تاسو موږ ته کال کولی شئ دغې نه علاوه زما غرونه خویندې ډېر عزتمن کوم چې وایي چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو هغې دپاره دا وضاحت دی چې ژوندون هومیوپیتی کلینک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 4 ته به صرف د چهارشنبې زیارت پر ستاسو راځي ډاکټر صاحب نه به تاسو علاجونه کوي دین علاوه ګرانو ملګرو د جمعې او خالی پر ورځ ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې ډېر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي تاسو ولته راتللی شئ پروګرام دوران تاسو موږ ته کال کولی شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتللی شئ دین علاوه د اتوار پر ورځ مکمل چوټي وي البته سبابې کې میلا ګراوند ته مخامخ جهانګیرا روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي هلته تاسو راتللی شئ سبابې کې ترې علاج کولی شئ چار سدی والا زمونږ د کلینک رزی کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 4 صرف 4 زیارت 4 والا کلینک کولوی جمعې او خالی پورز مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې د جمعې او خالی پورز دغه کلینک کولوی د اتوار مکمل چټي وي البته پیر او منګل په سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هوندا شوروم د پاسه علاج هومیوپیتیک سنټر ته تاسو راتلی شئ په ټوله هفته کې دغه دوه ورځې سوابه کې ډاکټر محترم موجود وي هر کله چې راځي نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ ته ټلیفونونه کولی شئ کالونه میسیجونه پیغامات کولی شئ دغه علاوه د واتس اپ نمبر 0357-30-637 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ اگر ونه خويندې چې آن لائن ډیلیوري غواړي نو خپل رپورټونه خپل مرزونه والي سره ډاکټر صاحب ته په واتس اپ تاسو میسج وکړئ ډاکټر محترم بس تاسو رپورټ وګوري تاسو له به جواب درکړي او تاسو موږ د اتوار یا د ګل پرز آن لائن میډیسن پوره پاکستان پوره دنیا د پاره درلېږلی شو 0357-30-637 د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره به تاسو رابطه ساتي هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کولی شئ په ټیک ټاک کې په فیسبوک کې په انسټاګرام کې په یوټیوب کې بلها شي د ډاکټر محترم خبرونه پروګرامونه انټرویوز براشي غطا او سرچ کولی شئ شیر کولی شئ دین علاوه چې هر یو کلینیک تر ازه مردان 400 ثوابه تر ازه نو یو ورځ مخ کې برابر ته کوي د دې خبرې متا اوس ته وضاحت کول غواړم چې دل 400 کې سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنګي روډ 400 کې زخپل باندې روزانه د سحر 11 بجو نه ماسپخین 15 بجو پورې موجود یم د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب والي سره د دلبر ریډیو والي سره څه قسم اشتهار پیغام چلول غواړي یا د ډاکټر صاحب والي سره د دوی رابطه نمبر غزل غواړي یا مان ته پوس کول غواړي نو بالکل تاسو بلا جج کومېټې لارې ته مخامخ غفور مارکیټ کومېټې لارې سره خوا کې غفور مارکیټ ته مخامخ سلمان شاه کاسمیټکس تنګي روډ 400 ته تشریف راوړل شي ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلمان شاہ بچے ڈیر مننا شکریہ عزت مند شیروم بے خدا دلبر ریڈیو 400 دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم منصرا دی سرا سرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتو ون ٹی وی دے ٹول یو جہان مننا کوما چی دی مونگ لیا دا تیر شوی دولت دی اللہ سکالو راسی عزت را کرده و زمونگ دا صحت پروگرام جاری و ساری ساته لی دا دیو جهان مننا گران اردن کو دا صحت پروگرام دی زیم ڈاکٹر عبدالرشید خان ما سر ناستی کئی سلمان شاہ روزانہ اتون والی نه پور مونگ دا پروگرام پیش کو صرف و صرف دا ہومیوپیتی دا آگاہ را پار دا اویرنس دا پار یو کال بار بار رازی دا اوچتون بیار آگے نباد مزید خبر کول غواړو جی السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
2: بھائی جان سر چل خیر دربار
1: ہے الحمد للہ جی. سو خبر بھائی
2: جان دا حکیم بھائی دا دکان کا ذکر
1: نن ڈاکٹر عبدالرشید پا چار صدقی کولاڈیر چوک یوسف خان مارکیٹ
2: یوسف خان مارکیٹ کولاڈیر چوک
1: ہے جی جی درے بجو پورے نا شو دا زیارت روز دخا
2: یوسف خان مارکیٹ
1: ہاں جی کولاڈیر چوک
2: جی کولاڈیر چوک جو ہم جو یو دا یو خو بھائی بازار تراوان دا یو دفتر بلالان دا روان دا
1: دا پنہر کنار کم مہامخ دا کپڑو دکان نو ایدہ مارکیٹ دا خواہ السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر صاحب
1: جی جی وائے
2: شیرمان کا کر مان رہے خبر کو مجبور
1: جی جی وائے
2: یا شیب با پر دغاو کا انٹرفار نو کا شوگر نو شوگر 116 ہے اگر گوتے میں سوری گوتے
1: الٹرا ساؤنڈ دیو کو
2: الٹرا ساؤنڈ میں نو کا شوگر ٹیسٹ نو کا
1: ہاں او د شوګر
2: ادا
1: پنارا ک پمړه
2: پنارا بیخي بنارا
1: انو شوګر دشته کنه ها
2: انو څه چلو کوم
1: شوګر ا شوګر علاج بکې کنه ها
2: د شوګر ګولې خورا کړی
1: یار انو بلدا د شوګر د وجې سوځي ها
2: انو دا ګوتی چې سوځي ډیر پر
1: نه جی دا بتا سو د شوګر چې چانه علاج کوي دا بتا سو غي ته وای جی
2: ها
1: راو جی ابا اره
2: مهرباني
1: سپر 312-93-73-174 سپر 345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنہ کوے او زمونگ با کوشش دائی زمونگ با حس دائی چھ مونگ تاستا ستاسو دا کور درنا ستاسو دا درشل درنا دا صحت سہولیات در کو گران اردن کو یو کس میسج کلے ری جبران او جبران میسج کے دا ویلی ری چھ تاسو جبران دا ویلی ری چې تاسو نارمل انسان لچرینو مطلب سمرا اوبه پکار دی دروازه د سکول نو دا هو ډیر اسانه طریقه را کله چې سحر نور روخیږي نو د نور راحتو سره هر ګنټه پس چرینو یو ګلاس اوبه سکل پکار دی مطلب سحر او بجو نه چې سٹارټ واخلې تر 2:00 بجې پورې یو ګلاس اوبه سکل پکار دی بیا داغه نه بعد چې کله نور پرې وتو ته کشي نو بیا به 2 غنټې بعد یو ګیلاس او د مازیګر د مون نه پس بیا اډو ضرورت نشته خو طریقه دارا چې سحر نور روخیږي یو ګیلاس کل پکار دی او چې کله 12 بجې کراس شي یو بجې شروع شي بیا 2 غنټې بعد یو ګیلاس او بس کل پکار دی او د مازیګر د مون نه پس که بیا ته اوم نسکې نو بیا دا پروا نه لري خو د سحر نه تر مازیګر پورې او بسکل لازم پکار دی شپږت ګیلاس لازم پکار دی کال طرف ته زګور چې سوک دې سویل غواړي. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر څنګه شي؟
1: الحمدللہ جی خیر دی جی.
3: ڈاکٹر عبدالرشید څه خبرې کوئ؟
1: جی ڈاکٹر عبدالرشید خبرې کوم ټول خیبر پختونخوا پر ریډیو ته اوري.
3: الله پاک چې کوم دینه کوم رجوان کې برکت واشه او موږ څنګه یو موږ خپل خبرې نه خلق پټول خو چا دي ته ما جې ډیر خپل سره شوي د زتا ته دوا غار کوم
1: جی
3: او خېګه مې شوي دا او ما تا ته نو او خار تاګ مې چې خو کوم دې نه او خار تاګ را لخر تا دې تاګ بنو خړې
1: انا خیر دې دا ور خار یې غوخرا لګونته دا ها
3: ها ها او خار تاګ ها وا وا
1: دا یو مشر وای چې گزار مې ډېره شوی رخ شوی ما خو تاره ما ساګ بند کړی دی نو د ورخاړي ساګ خوړی شم نو بس وی خورا مشران دي زموږه الله یې زموږ د دعاګان د پاره لري 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زموږ به هڅه دای زموږ به کوشش دای چې موږ تاسو ته ستاسو د کور در نه ستاسو د درشل در نه تاسو ته د صحت سہولیات در کو ګران اردوونکو همیش ته پارا اوسم چیرینو پلارا یو کس کالو کو نومې د بل ډاکټر واغشت نمبر زما ملو کړو ما تیته دا پلانکی ډاکټر خبره کې مې روزو پلانکی ډاکټر نیمه و ادا ما سره چې نمبر سی اور بیا راته یار ته پلانکی هومیوپیتک سٹور والے مې نه جی نو ادا ما تا سره کار دی نو ورېدلې به چرته بل سی یا نمبر به زما نوٹ کړی خو بہرحال بس مکه شان مطلب گڑبڑ لگیا او مور ته رو دای چلی ز ڈاکٹر عبدالرشید ما ز دوه ورځې چار صد کې کینم دوه ورځې مردان کې دوه ورځې ثوابه کې نو ایته مې پکاره کړه نو مې ته هما ته پیښور کې سره ډاکټر نو مخ لے اور سره راغی د سٹور نو مخ لے نو مې دا خو غنه وکړه نو دا نمبر ستاره مې او دا د مال بس بیا رورو سړی پلار شو خبرې وکړه را سره راتللې غوښتل د پیښور نه بہرحال الله دې دې قدر وکړي چې مطلب زو دومره زما انتخاب وکي او مان علاج وکي الله دې ټول قدر وکړي الله دې اولمبي خو دې خپل لاړ دارو کې اړو چاته ری ډاکټر ته طبيب ته ضرورت نه راولي ځکه چې ډېر ګران وخت دی الحمدلله نن سبا چې سونه ډاکټران دي نو ټول له پیسونه مخلي ورسره لیبارټري کوي ورسره چیرې نو ایکس رے او هر څه ورسره کوي الټرا ساؤنډ کوي نو چې دا هغه ځای نه روزي بغیر دوایم روزي نو به تل شل زر روپۍ اخیستي زما په کلینک کې الټرا ساؤنډ نشته لیبارټري نشته لږ غونتې وخت مې په چار صده کې لیبارټري چلولې وه یو دوست مجبور کړم وی ټیسټونه نو لږ غونتې کار به مې کوخو هغه بیا ما بند کړ هغې کې لږ غونتې ماته مسلې وې او هغه مسلې زما خوښې نه وې نو یو دوه څلور شپږ میاشتې ما چار صده کې لیبارټري چلولو زما کلینک کې لیبارټري نشته زما صرف درې سو روپۍ فیس دی او یا په دویمه پیره یا هره پیره چې بیا دوباره راځي بیا دوه سو روپۍ فیس دی پړومبي ځل درې سو روپۍ فیس دی او د پندرہ سو روپو نوالے دو ہزار بائیس سو روپو پورې مونږ چارجز کوو د پنځلس سو نوالے دو زر دوی سو دیر سو پورې زر پنځلس سو روزو دوائی ورکو بل یو میسج راغلی چې ڈاکٹر صاحب تاسو کمبینیشن کنه سنگل ریمیڈیز نو الحمدللہ په سنگل ریمیڈی کافی وبورشتا لګیای اوس هم سټڈی کوو مهنت کوو زده کړه کوو سنگل ریمیڈی خوږو ګولو ته کترو ته دا لازم زو ورکو او د سټیسفیکشن د پاره خامخا یا شربت یا ټیبلیټ پکې خامخا اگدو چې مریض ته ریلیف الله زر ورکي او دل الله صحت زر ورکي نو دا پکې لازم وي. جی السلام علیکم.
4: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: دا ریډیو आवाज کرے بند کړو ډیر احسان برا باندې وکي.
4: ٹھیک شو ډاکټر صاحب خیر جوړ خیر ده
1: احسان درا باندې وکړو
4: باندې کو ډاکټر صاحب
1: خا جوای جی
4: خیر ډاکټر صاحب
1: الحمدلله
4: اغه ډاکټر سیمو یو مریض دا او اغه مو ډېر ژوند پورې دلی ډاکټرانو له وخاله خو هر یو راته د ملې مسالې د ملې کې درد راسي او راته یې چې اپریشن وکوي خو بس اپریشن نه ویته نه ته اور
1: اپریشن ورته مکوا هومیوپیتیک پوی ډاکټر ته بوزه علاج ولو کخه
4: نو کړه مې و ډاکټر سی خو سپارخ سره ملاو نشول اغه مې وکړلو
1: بل ډاکټر لې بوزه اغه سره بنی خشه بل ډاکټر لې بوزه
4: او جو نو
1: پیخور کې خونی خدا اوس ریډیو سره بس کلینک به بند کم تاله به درشم تا به وګورم بیا به در نه راځم مریضان به پرېږدم وروم تاله کوم لکان ته ویم چې کور ته ځای دلته یو مریض دی پیخور کې هغه به وګورم تا سره به چې
4: وګورم کلینک
1: یو هلیکاپټر اخلم نو بس بیا به تاسو ټولو باندې کور په کور ګرځم نو تاسو ته به تکلیف هم نه یا او تاسو به خو خپل په آرام ګورم بیا به در نه راځم ښه
4: نہ
1: بس ڈاکٹر کلینک معلومات میں کوشش کو دعا کو گراندی ہیلیکاپٹر ہو کے چاہتا وزیر اعلیٰ سے یا گورنر سے اپروول را کرو بس پاگی کے بغیر دوا نے برات کاٹے نے بگاڑی جس کے دما ہیلیکاپٹر کے آپ بس یو کور پچھت کو ادرے گا دوا نے بدر کو خاں
4: مہربانی
1: مہربانی جی مہربانی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب.
1: جی جی
5: یو
1: نن مونږ چار صده کې یو جی
5: او سبب مې
1: سبب ان شاء الله که الله کړي خیر یو ژوندۍ پاتې شو مردان کې بېو جی
5: دا یو ورس کومه ده ما چې موږ یو مسله ده کې وخه
1: ده
5: تقریبا سونه پیسې بلګي اندازه تن
1: زمونږ جی دو تین سو روپے تین سو روپے پړون بیزل فیس ته بیا دوباره چې راځي بیا به دو سو روپے پیسې دو ہزار بائیس سو روپے خوشا چرے زمونگا دا پنزل لسو روزو دا دوائے پیسی ری جی
5: خجی خجی خجی زیر مهربانی او ستیم خوبانه تیجیم
1: جی
5: ستیم نستیم با بلن ناسیه
1: منگه جی سهر نواد دری و بجو پوره ناسیو
5: خجی در بلن
1: سیده جی سیده سیده دا یورور چری ده پیخور نا کال کلو چی تاسو پیخور که کلینک کلو که نما ورطا داوی می کلینک خوبا کلو که خو خو کلینک مزه نه کوي بیا به م خلکو ته تکلیف پی څوک به چرې ده بډه ویرې نه نشي راتلی څوک به چرې نو د لنډي کوتل نه نشي راتلی څوک به د خیبر جنسې نه څوک د ورسک روډ نه څوک د میچنې نه نو یو هلیکاپټر اخلم نو بس دغه هلیکاپټر به راسری یو بس خو لاندې به مې بینر ته ځوان کړي ژوندون هومیوپیتیک کلینک ډاکټر عبدالرشید بس په هلیکاپټر کې چیرې نو بس په چتونو به کوزیږو او سلمان شاه به راسری دی ورته دوایي ترکیب استعمال کوي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي د پیښور ته څو څو پیرې مریضانو ته پوست لراغلی خپل مکثر کور کور کې مریضانې شپې م ورسره تیرې کړي دي ورځې م ورسره تیرې کړي دي نو چې تپوس وکړو ته کم ځای نه راغلی چترال نه راغلی مریض مې داخل کړی کم ځای نه راغلی د افغانستان نه راغلی کم ځای نه راغلی د ډېره اسماعیل خان نه راغلی نو دوه دوه درې درې ورځې مزلې کړي په هسپتالونو کې پراتی او تر پیښور نه تر چار سدې پورې د پنځه لسو منټو لار نشي والی نو دا خو ما سره دا غم دی چې زموږ د آخرې زمانې د حساب کتاب چېرې په آخرت کې دا خو په اراپا ډېرې کړي او هغه پنځه زره کیلومیټره کې ته په پنځه زره کیلومیټره کې به ته څنګه سعودي عرب ته حساب کتاب لځې لږ سوچ په کار دی چېره دا ډاکټر دی او د سره داسې خبرې وکړو چې هغه موږ ته مطلبی وي وخت ضایع نه شي او سمې خبرې وشي نو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي موږ خو ښکلې مازغه لرو خو په دغه کې چیرې نو په دو نمبرې کې موږ ډېر غټ تیز مازغري پازیټیو سوچ زموږ شته نه چې موږ پازیټیو سوچ باندې ښه ښکلې پولایټ خبرې وکړو پستې خبرې وکړو سمې خبرې وکړو او داسې خبرې وکړو چې دا وخت قیمتي شي دا خبرې قیمتي شي او د دې سه ریزلټ روزي نو دا بیا انسان خپل مقصد کې خپل دغه کې بیا رسیدي شي. السلام علیکم. الحمدلله جی څوک د کوم ځای نه؟ جی وایا دا سدا جی د الرجی دو سو یولس قسمونه اداره کتونه بغیر نه کیږي. نو دغه ځای کې نږدې که پرسکه ګدون کې بره اتلکې نو زما یو دوست شته ما سره سبق ویلې د ایم بی بی ایس ډاکټر زاکر حسین. ډاکټر زاکر حسین له ورشه ابې وګوري ابه د مرض مطابق دوایي درکې الله بدل شفا درکې. ښه مهرباني ډېره مننه. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637 باندې به د صحت حوالے سره پوښتنه کوي. السلام علیکم.
6: السلام علیکم ډاکټر صاحب.
1: وعلیکم السلام. خور څوک د کوم ځای نه؟ سینم ور سره خرابیږي جی. تاسو خور تاسو مور پلار ته چا ته سینې تکلیف وو؟ تاسو ډیره پاره هومیوپیتیک علاج خورې کړی دی؟ تاسو داسې وکړئ چې تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر ته لاړ شئ، هغه نه علاج وکړئ. ښه، دا بار بار چې ته انټي بایوټیک خورې نو دا ستا ایمیونیټي ختمی، دا به تا خرابه کړي. مهرباني مهرباني. الله دې وبخښه. دا زموږ یو خور وه، د هر ځای چې وه او چې یاره زما بار بار سینه خراب مرۍ خرابېږي، ټوخیم دی، کله اریتروسین خورم او کله اریترومایسین خورم، کله څه خورم کله څه. بهرحال هر څه چې دغه کې خو بهتره دا ده چې ته یو هومیوپیتیک ډاکټر ته تشریف یوسې او د هغه نه ریګولر علاج وکړې، دا به ډېره زیاته بهتره وي. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
1: ریڈیو آواز بند کیجیے مہربانیوں کا.
6: ریڈیو بند
1: کیجیے. جی
6: جی پاکستان پاکستان کے دس خوگیزن سے ضرورت یوشی لگ گورم اور چتے مشن سے زاغا شای و وقت لنسی میں بادان خوگی
1: تاسو
6: زاغا
1: تاسو ہومیوپیتی کے لاج کرے رے
6: ما ہومیوپیتی کے لاج دغی پر نای کرے و الوپیتی کے مکرے رے آغا تونا پلیکس گولی چکل اوکرن کانا تونا پلیکس پی نو یہ غیسر دیالی تیم شم نزد دی مو با مطلب دی
1: صحیح جی. بس قتل بغواڑی ملاقات بکول غواڑی نو ال بدا مسئلہ حل کی گی.
6: نو بس ملاقات مطلب
1: خبر کرے چار سدہ نی زیرا بدھ جو میرا مونگ چار سدہ کی ہو داد پی خبر نہ پنجر لسو منٹ لا رہا گیرا
6: بدھ
1: جمعرات جنہیں چار سدہ کی جمعرات روز دا
6: ہاں بدھ جمعرات ان شاء اللہ تعالیٰ سے ماں دس اللہ
1: اللہ صحت در کہ مالی دل پہ خبر نشم کو خبر ہے کھا
6: بالکل صحیح کڑی جر جرم کا ضرورت نشتا عدنان نشتا غارے نمی کڑے رہے.
1: صحیح دا جی صحیح دا. السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام. واسو صاحب
1: جی جی
7: ڈاکٹر صاحب نے خبر تو عالم نا
1: جی
7: ڈاکٹر صاحب کا مرنگ کا سر
1: دعوا دیر تک راضی خاصا ریڈیو تک وقت دیر ہو رہا خاضر اللہ دی دلو طاقت در کی توفیق چی دا ریڈیو مکمل اورے او مکمل سا توجہ آگے طرف تر دیکھو ما سرم خبر کے پا بل غق مای چیری تر ریڈیو تا گو رہے کنا چیر دا ما آواز پا کرازی او کنا 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے بتاسو دا صحت حوالی سرا پختن لرے جی.
0: ډیر مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګرانو ملګرو ډاکټر صاحب سره به زموږ خبرې تر همدغه سره روانې وي. تاسو به راځئ ټلیفونونه به کوي کالونه به کوي ډاکټر محترم سره به خبرې تر کوو. سپیشلی بار هاو وضاحت کوم چې ټیک ټاک باندې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پاره وکړي. زموږ کوشش دا دی چې انشاءالله د روزانه په بنیاد تاسو له موږ نوې خبرونه نوې پوسټونه په دغه طریقه سره درکو. کوم ملګري کوم رونه خویندې چې غږ اواز کول غواړي ټلیفون کول غواړي هغه وي چیرې مونږ ډاکټر صاحب سره موږ خبرې تر کول غواړو یا ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړو نو هغه د پاره ښه طریقه کار دی چې تاسو رابطہ کوئی 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 پتہ غوانے تاسو رابطہ ڈاکٹر محترم سر ساتل شیزم حسدا دزم کوشش دادی چې ډاکټر صاحب ستاسو ډیر زیات کالونه ستاسو ډیر زیات میسجونه ستاسو ډیر زیات پیغامات شامل کی ورسره ورسره ستاسو بیمارو باندې ستاسو مرزونو باندې خبرې ترې همو کې سمر زما خوین دي سمر زما ورونه دي نو اغیله بار وضاحت کوم چې ژوندون هومیوپیتی کلینیک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 ته بتا سو رازې خو صرف چار شنبه زیارت برازې پنور رز باندې بن رازې نو مهرباني بدا کوي چې تاسو مونږ سره رابطه کوي یو رز مخ کې رازې نو مهرباني دو کې چې تاسو مونږ سره یو رز مخ کې رابطه وکي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر محترم سره تاسو رابطه ساتلی شئ. زما غخوین دی غورونه چې غوي چې موږ بهر میډیسن لیګل غواړو خپل مرز بیماری والے سره خبرې ترې کول غواړو نو 0357-30-637 باندې رابطه ساتلی شئ. بل دغه نه علاوه ګرانو ملګرو جوندن ہومیوپیتھی کلینک یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کلاڈیر چوک چار سدا دا کلینک صرف د چار شمبی زیارت پورس پا چار سدا کی کلوی پٹول ہفتہ کی ڈاکٹر سیب چار سدی لدور رزی ورکی چار شمبہ و زیارت سہار اتا بجون تر دماس وخی ندریو بجو پورے چرازے یو رزمخ کی ضرور رابطہ ہوکے ورپسی بیا دا جمعی و دا خالی و رزدان و دا جمعی و خالی پورس جوندن ہومیوپیتھی کلینک شمسی روڈ باندھ خادی اعظم کالج سرخواں کی مردان کی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب ناس کئی سہار اتب اجون تر دماس وخی ندریو بجو پورے مردان والا کلینک کی بیاور پسی دیتوار رزینو مہربانی دو کے دیتوار برز بالکل مرازے البتہ زمون ہیلپ لائن نمبراتو باندے رابطہ کول شیز بار بار زکا دیتوار در رزی آدم چی دیتوار پر سواب مردان چار سدی والا کلینکون بندی ہیلپ لائن باندے البتہ تا سو زمون سر رابطے ساتھ رشے ور سر بدا خبر کم چی پیر او منگل سواب کی میلہ گراؤنڈ تا مخامخ جانگیرا روڈ باندے ہنڈا شورم دا پاس علاج ہم یو پیتک سنٹر تا سو رات لیشے ور اکٹر عبدالرشید خان صاحب نخپل علاجو نکول شے ہر کل چرازے اور رزمخ کی بزرور رابطے ساتھ بل دین الو گرانو ملگرو ٹک ٹاک کے فیس بک کے او دین علاوہ انسٹاگرام کی یوٹیوب کی گوگل کی تاو سرچ کول شی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان انشاءاللہ ددی بلہا شیخ پرونے پروگراموں نے بتاو سترا شیخ اتا سو گورے اتا سرچ کے پاگی باندھ خبریں تیرے مکے اغاری پوسٹ کولم شی کمنٹ سم کورے شو ڈاکٹر سے بتاسولا داغی جوابات ہم درکئی نو ہر کل چرازے یو رزمخ کی بتاسو رہی یو رزمخ کی بلکوے تاسول جوابات درکئی کال اخلو
1: السلام علیکم السلام علیکم دے ریڈیو آواز کرے بند کرنا دا ریڈیو آواز بند کا کنا
8: ہلو جی
1: جی وایا
8: ڈاکٹر صاحب تاسو موږ بلګه مسئله ده
1: دی وکه ستا ټول خیبر پختونخوا اوری کر پر دې خبرې نو بیا چیرین پروگرام نه بعد وکا
8: صحیح
1: ده تکه ستا مسئله ماته زب پر دې کار جی السلام علیکم
9: وعلیکم السلام ڈاکٹر رشید خبر کری سے
1: جی جی
9: ڈاکٹر
1: او پی ایم یو دوائی رپ 1000 طاقت کے جان لڑا والا
9: او پی ایم ٹھیک سے دے رہا میرا مانی جی دے رہا
1: السلام علیکم السلام علیکم
9: السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب کا تو خیر
1: الحمدللہ خیر دیجیے
9: ہدایت افریدی خبر ہے کون پیخاور نا

0: जी जी वाय
1: ये सात प्रोग्राम था पवलकर का लोग प्रोग्राम अक्सर लावरमा
0: मेहरबानी जी वाय जी
1: अल्लाह उम्र के बरकत बस डॉक्टर से तुम्हारा दोस्त पूछू ना जी
0: जी जी वाय
1: یو زکه مسواک کومه یا خپل کوم د صبح واښو باندې زما دا اورې وینه کوي
0: آو
1: او دریم ته فوز داري چې ګاډي کې مال اړه چکیږي با چې لږ مختصر شم سفرې با پرې زړه پر مې بوج راځي او بس ګاډي کې څنګه شم
0: صحیح را ده دي ورور لپاره خو تاسو یو غاخونو ډاکټر ته لړ شه ډینټل سرجن ته پاغه باندې معاینه وکاو په سفر باندې چې انسان ته لړ خرابېږي د دې دوایې د پېټرولیم پیٹرولیم پا 200 طاقت کے روالا 15 قطرے سہر 15 قطرے ماخام چوا طبیعت پر ریٹی کی ازلو برین خرابی گی انشاءاللہ
1: انشاءاللہ عمر کی برکت واشا و دیر
0: مہربانی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب سنگ ایسی طبیعت خدی
0: تخی بچے ہارے سخی روجے نمک کے کال کڑو نا بیا راگے نہ بات کال کے دھونی میں دری میں آشتے گورے ہاں
2: ڈاکٹر
0: کریم پاؤڈر ہو تو سار ماں خام رنگ کے کریم پاؤڈر والا تھا ہاں عوام سے پیغام
2: شکریہ
0: جی ڈیرا مان السلام
3: علیکم
0: کم زینا ان شاء اللہ چار صدق زیارت روز دا صحیح سے نمبر ترتیب کلینک کے جوڑو خا روڑ سر روڑ جی مہربانی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام علیکم السلام علیکم ٹھیک جی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 باندې بتا سو رسیت حوالے سره پختنه کوي جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام نه بکره ډاکټر صاحب څه خبره کی
0: انن 4 ورځ دا زیارت ته درو پور بناسو ان شاء الله ها
4: هلو
0: ان شاء الله یو باندې په 4 کیو
4: څه خبره کی به خیر
0: او جی او ان شاء الله تشکر مهرباني مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-173 اور 0357-30-637 مان بتا سو دا صحت حوالے سرا پختہ نہ کہے تمنگ بہاس کوشش تھی جستا سو دا کور دن نہ سا دا درشل دن تا سا دا صحت سہولیات در کو السلام علیکم السلام علیکم آؤ جی آؤ السلام علیکم
5: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک دا کب دینا جی جی آنو دا ہو بجی تاسو ڈاکٹر تا بوزے جی دا مسئلہ ہو پا موبائل دا حل کے دو نرا جی آوا نو دا سی علم ماس رجی دا غیبو نشتا ٹائیفائیڈ ام دے او تب ام دا وجود ام خراب دے نو دا خدا سے علاج نکی کنا تا سو دا استا بی بی را استا دا جون مرگر رے یو ڈاکٹر تے دا غزے کے سر ڈے رو کے بوزا او ریگولر علاج والو کا چل اللہ والا روح صحت کامل ور کی زدانو ام چتے مال را والا زدانو ام چرت

0: معنه د علاج کی خو باز مرزونه کې موږ داسې اوایید دوايي نشو خو د لکوس یو مشر خبرو کړه وی ډاکټر صاحب د خېټه می سخت رسو کوم مورته می او پی ام 1000 طاقت کراواله خو استاد کور ور چې کوم بیماری دا بغیر د معاینه نه مکه واسه بر پیسې زای شي وخت بر زای شي ښه. السلام علیکم.
1: ہیلو السلام علیکم.
0: وعلیکم
1: السلام.
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم تاسو دا خبر ټوله خیبر پختونخوا اوری. الحمدللہ تیزی خبر ہو کے زر زر خبر ہو کے وقت ډیر کم دے.
1: جی زما دا خپما درې کاله مخکې درس خوړل دا کوم ډېر زما لګیا پکې راغلو بیا پکې ما ته انجکشن ډاکټر وکړلو نو بیا مور نور انجکشن په اډوکي کې نه کوم خو هغې نه پس زما دا خپې چې دي نو لکه اوس تقریبا میاشت دوه شوې ده خپې مې سون شي او بس راغورځېږم چې چېرته زما بل ورځم لاره کې درس خوړلی دا دي نری ملا نه بس ټوله سون شم او
0: رپم کار نه کوي بالکل ددی علاج کا ہومیوپیتھک کا پریشر ایم کا اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر سے علاج کا اللہ بشفا در کی خا
1: جی نو ڈاکٹر آپریشن بھی کہو مال آپریشن نہ کوم زے آواز کور کے خزے ما زما لا روزگار غم دی گیانے واسطے دی مال زا آپریشن کوم
0: کے پلان بولے ہومیوپیتھک ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لر شے ریگولر علاج ہو کے اللہ برے بغیر آپریشن خ کی خا
1: انشاءاللہ
0: دا زمون گا یو خور وا وچرا پکې ګیپ راغلی رستن مو لګول اوس کې خدا مهرباني دا کوي ټولو خویندو میندو ته دا یو خواست کوم ریکویسټ ورته کوم چې دا موس په ناسته مه کوي مهرباني وکړئ ټول کار د کور په ولاړه کوي موس په ناسته کوي د دې د وجې ستاسو دا بدن چې دی محتاجۍ طرف ځي محتاجۍ څه ته وایي لکه خپې لاسم کار پرېږدي خپل موس سم کوي څنګه چې سم راغلی دی اوزر دے اگر کارا پتہ لگی چی یو زنانا اوسر خانے تتلی شی یو زنانا لامبلی شی یوازی یو زنانا زان تا کپڑی چولی شی یو زنانا کور کی گردی دی شی خلی تا روٹے چولی شی سسا ہارا نشتا او دا دنیا ٹول کارون کولی شی دا موستا سو پناس تا بیا نکبلی گی دا مو آئے چیرا ما دا تریش اپریشن کلی دا نن نشل کالا مخ کے و بس خیٹے لامی زور رازی و ما رسپوغوز اپریشن کلی ریو ٹیٹی دے نشمو ما چلینو دا چل کر آگا چل کر دا ټول خبر خوشی دی کله چې اپریشن اوشی او دا ټانکی پرانی زی واتر وزی بعد باز تا پال ختم بیا با خپل مو سم که بیا با دی که دا دا غنه که چیر ما اپریشن کلی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی سوک دکم دینا جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم ستا دا خبر ټول خیبر پختونخوا اوری.
2: جی
0: وغیرہ الٹراساؤنڈ کے شوگر دشتا شوگر علامات در کے اومشتا الٹراساؤنڈ کا خا صفر 312-93-73-174 0345-93-174 0357-30-637. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر دی جی. مردان کے دے جمعے اور دا ہفتے پر اس کی نہیں دا سہر نوالے درو بجو پورے شمسی روڈ قادی اعظم کالج سر جوختو
2: کم کالج
0: قادی اعظم السلام علیکم.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
3: ممتاز جی باجا ہیں صوبہ نا باجا
0: جی جو آیا
3: تاسو مونږ دوای راکړو نو هغه سره مونږ تو دې سره ټوکې راو دوا استعمالي لیشو دا میډیسن
0: اخوړی شو سر جی
3: خو یې بس مې باندې
0: صحیح شو یو میسج راغلی چې ډاکټر صاحب د ټک ټاک آی ډی ټک ټاک آی ډی حجمت هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان سرچ کې پاره کې 1500 ویډیوګانې پرتی دي تدیر په دې خبرې پکې شوې دي مریض د مرض مطابق پرهیز پکار دی هغې مطابق بیا دوایی پکار ده ټوله مې تاسو ته ښودلې ده نو دا تاسو لایک کې او شیر کې د ثواب په نیت باندې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید بل د آنلاین خبره کین د اتوار پورز د سهار نوالی تر یوې بجې پورې زه واټساپ ته ناست یم که چاته آنلاین ادویات پکاري یا چک اپ پکاري صرف د اتوار پورز د سهار نوالی تر یوې بجې پورې تاسو کولی شئ بیا راغې په ترتیب باندې په واټساپ به خبرې کو او بیا به د پیر پورز تاسو ته دوایی ډسپیچ کوو انشاءالله. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سره
0: خیر دي؟ څوک د کوم ځای نه؟ ڈاکٹر صاحب خبر حکوم دا دی ریڈیو آواز بند کا او دی وقت کے پائی ریڈیو میں تا ٹول خیبر پختونخوا اوری د خپل ریڈیو آواز بند کا
2: خبر آواز سمے بند کو
0: وای جی
2: دا غری دا زمین دا سبزی دا کول والا دا کنا
0: آو
2: اوی دا لدو والو نو چکم دے نو مسئلہ دا کنا دو والا چکم دے نو بند دی یو والا چکم دے لیت سے
0: آو تحقیقی علاج خواہ کی چې مریض مخکې مخه تکینه او هغه ما تحقیق کو کنه لکه چې مریض نی نه زه خو وای خبرې نشم کول نه رغې بولم الله مال راکړې خو علاج چتا
2: نن خوایم پاره خبره خوایم خدا هم څنګه چې د کو تحقیقي علاج کوم دا ته وشي لکه تاسو ته مخې ته کیږي
0: دغه خبره چې کله راشه او علاج ممکن نو بسم الله به کو کني واپس په بیا راځي کور ته لخيره
2: او لکه ډاکټر هم ته وشي لکه دې اپریشن کو کنه
0: اخو هغه دې کنه اخو انګریزي خو دار یو کار چری وي بسم الله چړې چا کوان تیریږي چې بس اپریشن کو دار خبره تحقیق دے بیا پری خود کنا چوس ما مریض نہ دی دلے او شپا اللہ ور کی درانے پہ اللہ ہی خیر زبے سنگ تا توے ما چے دو نو وقت کے بٹی کی گی
2: صحیح دے
0: اللہ دے السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
0: الحمد للہ خور استاس دا آواز ټول خیبر پختونخوا او ریخا وایا
4: ما وی به ما زم تاسو کوم ځای ناسې
0: زه هونن 400 کې ناسې د زیارت روز ده
4: او سلابه کې مردان
0: کې ګولو پینځما
4: مردان کې
0: جمعه خالی
4: سبا کې ری ویل تا
0: مردان کې او جی
4: ها ستیم لبه درځو
0: سحر اتو نواله دریو پورې بناسیو
4: نمبر
0: السلام علیکم.
5: السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تاسو ڈاکٹر صاحب خبر کوئ؟
0: جی ڈاکٹر عبدالرشید خان خبر کوم استاد خبر ټول خیبر پختونخوا اوری.
5: اچھا مہربانی سر دا تپوس میں کو زما بچے تقریبا 16-17 سال دا ہو گردو کی کہانی دی
0: علاج بہترین شتا ہومیوپیتھک علاج والا کا اللہ بے شفا اور کی
5: دار من کا سر سنگ رب دے کو دو حاصل کی تور بیلا کی اما
0: تور بیلے د تور بیلے او د سری کوٹ مریضان مونگ لا د اتوار پر اس کم سے کم یو 50 راغلو د گل پر
5: کم دیتا
0: جانگیری روڈ باندې زڑے میلے تم ہا مخ ڈاکٹر عبد الرشید
5: ڈاکٹر عبد الرشید
0: گولو منگل پیر او منگل
5: اتوار پیر منگل ٹھیک شو سید میرا بھائی
0: السلام علیکم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنی تے تم خیر جی خیر
0: الحمدللہ
5: اللہ ہم خلا رہا سر تاریخ کی چکانی دے دوائی رات لے کر سی چاہتا تو بچے کا کوئی بیا بنی کئی
0: ناراضی با او چیک اپ بکوخا الٹرا ساؤنڈ سری بس دا کافی نہیں کرنا بار بار خدا جی الٹرا ساؤنڈ خنی
5: بس صحیح
0: رہی. اللہ
6: خاجی ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو مدا سه بس تاسو کول ناراضی غو موږ شامل او تاسو موږ ته کول نه کول
0: او تحقیقی مریض ما درځل نه دی دی له سونه وخت به خشي او دا به څنګه خکیږي
6: دا ډیره جیب خبره
0: او ته کارډیالوجیست ته لې او کارډیالوجیست ته د اپریشن ویلې او ته پند دوای درکړه راغنه دا تاسو نه کوي زه ترکه مې دا دا بوجه وړم روړم د دوایانو
6: بالکل
0: او ما ستا مریض دی دی له نه لري او ته ما ته وایي چې ډاکټر صاحب دا تاج بسنګ کو تحقیقی علاج کې بدا سونه زر ټکیږي کنه نو ما ته څه پته را ما ته خدام پته نه شي چې وزه د دې ریډیو سټیشن جم دی وزم که مړو زما نو بس الله دې زمونږ شعور او پوهه راکي زمونږ پښتنو کې دا شعور او پوهه نشته چې دا موږ کمې خبرې کوو ټولې خبرې غیر شعور ځکه چې نه په ګارنټۍ علاج کوم نه په ذمواره علاج کوم خو صرف دونه درته یم چې ګیره مبارکه زما په دې کار کې په دې هومیوپیتیک فیلډ کې سپینه شوه خلک به دعوی کوي چې په ګارنټۍ د دې علاج او په ګارنټۍ د دې علاج او مړی جم دي کوم ابه خلک وایي خو زه دا خبرې نشم کولی ما سره لکه د ځان ګارنټۍ نشته نو زه به ستاسو سه علاج وکړم
6: خاجی ډیره مننه بالکل ګرانو ملګرو او ما تازه ترین یو دوه ویډیوګانې د ډاکټر صاحب شیر کړې زما فیسبوک باندې یو خو د سفر دوران زړه خرابېدل نو هغې والی سره ډاکټر صاحب چې دنو دوی خولې د بل د دې ګوټنو درد والی سره چې کومه ده نو هغې باندې ډاکټر صاحب یو څو قیمتي خبرې کړې نو هغه سلمان شیف ایم 93 پروډکشن زما افیشل پیج دی پای تاسو کتلی شئ جندن هومیوپیتک کلینک ضلع 400 یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کلاڈیر چوک 400 تتا سرات لی شی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب نتا سو علاجونه قبل شی هر کله چرازه نو یورز مخ کی به ټلیفون کوي یورز مخ کی برابر تا کوي داغه د پارګران ملګرو طریقې کار داده چې تاسو به زمون هیلپ لائن نمبراتو باندې زمون سره خبرې ترې کوي زمون همیشه میسج دا وی زمون همیشه پیغام دا وی چیر مونږ تاسو لري زیات مقدر کو تاسو ډاکټر صاحب سره معرفي کو ډاکټر صاحب تاسو بیماری مسایل باندې خبرې وکي نو په ضلع 400 کې زمونږ کلینک په یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 کې موجود دي تاسو دلته راتلی شئ ډاکټر صاحب نه علاج کولی شئ او صرف چهارشنبه زیارت پر راځي په نور ورځو باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب دلته موجود ني بل د دې خبرې تاسو ته وضاحت کول غواړم ګرانو ملګرو چې هر کله راځي نو هیلپ لائن نمبر باندې به رابطه ضرور کوي جمعه خالی په ورځ ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې خادی اعظم خان لیک سره خواږی مردان کې ډیر زیات محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود دي اتوار مکمل چټي وی البته پیرو منګل ثوابه کې میلا گراوند تم خامخ جنگیرا روډ باندې ہنڈا شو روم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب ناست کئی 0393-73-174 اور 0345-93-73-174 باندې تاسو موږ سره رابطه ساتلی شئ واتس اپ نمبر ضروری یاد ولرئ 0300-57-3637 باندې رابطه ساتلی شئ پیرو منگل ثوابه کې میلا گراؤنڈ مخامخ جنگیرا روڈ باندې ہنڈا شو روم د پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر صاحب موجود دي شمسی روڈ باندې خاجا اعظم کالج سرخوا کې مردان کې د جمعې او د خالی پورز ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود دي کال ګورو چې سوګ دي سویل غواړي
0: السلام علیکم
7: السلام ڈاکٹر صاحب
0: الحمد للہ جی سوکھ تک کم دینا
7: نور محمد خبر کم صاحب بھائی نارنجینا
0: جی بھائی جی
7: یار جی زمانہ دو میاس تو جی پدے سی سیٹ پدے سٹ پاو تا سما مر کمرہ بھی تکڑے دو ہے نے موہن میں ڈیرے پڑی
0: ہاں
7: کین نو زلات می میگی میگی کی یو جناتے نو سٹ بیا
0: نو تما سر سر پر ابھی تھی کہ کنا علاج زمانہ کڑے رے انسان نه ټیک کیږي ہومیوپیتھک علاج کا ایم آر آئی مکو ایم آر آئی ماندی 1000 روپے لگی علاج اوکے مہربانی مہربانی بس صرف رابطہ کے میاش پس یو پیرا خیر ٹیلی فون میں کوا یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑشا کرنا ریگولر علاج کا اللہ بدل شفا انشاءاللہ در کی گپے ٹوکے بہم لگو ٹوکے گپے شپے بہم لگو خو لگوں تے پزان رحم کے پار حال کے مطلب دار گر پہ خوراکنوں کے خلق پوٹرو کے تصویران باسی مانن داؤ خلل مانن داؤ خلل او چې کله د صحت معاملې را هیزر بزام یو پیناډال ګولې واچي یا کې پلام مې پلام ګولې واچي د دردونو مردونو پاغه وخت پاس کی کنه نو دا غلطه خبره را ډیره پاره تاسو یو مستند او وقتی تور یو مستند ډاکټر لزه او د لګي دواې سره بټی کیږي ان شاء الله 0312 93-174-0345 93-174-0345 57-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختن لرے زمگ بہ حس دائی زمگ بہ کوشش دائی چمگ ساسو دا کوڑ دننا ستاسو چرے دا درشل دننا تاستا دا صحت سہولیات درکو یو میسج راگل ڈاکٹر صاحب

0: یوسف خان مارکیټ او چارسده. چار شنبه او زیارت په ورځ ډاکټر محترم په چارسده کې موجود وي، سحر اته بجو نه ماسپخین درې بجو پورې. بیا ورپسې د جمعې او د خالی په مبارک ورځو ژوندون هومیوپیتیک کلینیک شمسی روډ قادی اعظم کالج سره خوا کې مردان 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174. واٹس اپ نمبر یاد ولرئ 0300-57-30-637 باندې تاسو رابطہ ساتلی شئ. دین علاوه ٹک ٹاک کے تاسو سرچ کولی شئ ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ایون گوگل کے ہم تاسو سرچ کولی شئ. بیا پیر و منگل سوابے کی میلہ گراؤنڈ تمخامخ جہانگیرہ روڈ باندے ہونڈا شوروم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود. دغین علاوہ سلمان شاہ ایف ایم 93 پروڈکشن پدی باندې تاسو زمون خبرونه پروګرامونه په ټیک ټاک او په فیس بک او په انسټاګرام او په یوټیوب او په ګوګل کې هر ځای کې زمون خبرونه پروګرامونه تاسو کتلی لیدلې اوریدلې شي. او زما هڅه دا ده، زما کوشش دا دی چې زه د ډاکټر صاحب نوې کلیپونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو په هغه باندې ځان پوه کړئ او ډاکټر صاحب نه علاج کچري کول غواړئ نو چې په دغه طریقې کار تاسو مونږ پوه کړو، نو تاسو زما پیجونه کتلی شئ او په هغه د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب پوره ډیټیلز موجود وي. اسپیشل ٹک ٹاک کے تاسو کوشش وکړئ چې د ډاکټر صاحب خپې پیغامات تاسو ته لګي، د میډیسن حوالے سره، د مرضونو حوالے سره نو هغه تاسو مخکې شیر کولی شئ. بقایا به سلمان شاه حاضر وي ان شاء الله ولعزیز چې څه قسمه خدمتې د ډاکټر صاحب په شان باغه خدمت جاری ساتو.
1: ګران اردوونکو، وخت پای ته رسیدلې خو په تلو تلو کې نن زه صرف دا یو خبره کوم چې په دې خپل صحت باندې لګرهم وکړئ. هر کله چې تاسو ته څه قسمه یو تکلیف مخې ته راشي نو وقتی طور ګولو باندې ځان مه خرابوي، ځکه تاسو ډاکټرې کورس نه دی کړی، نو بیا چې روستو دا بیماری په خشي نو بیا تاسو په زرګونو کې چیرې نو تاسو نه ټیک کیږي. ځان له خیر دی د شو شاره پاره کپڑے اختر له چې دوه جوړې له یو جوړه والے، که دوه جوړې پیزار له نو یو جوړه پیزار والے، خپل صحت باره کې چیرې نو ځان باندې لګوتې رحم وکړي. دا زه بار بار تاسو هم چې لکه یو مستند ډاکټر لزه، پوی ډاکټر لزه، قابل ډاکټر لزه، او هومیوپیتیک طریقه علاج خپل کې د دې سایډ افیکټ نشته. هومیوپیتیک طریقه علاج خپل کې د دې سایډ افیکټ نشته. ګران اردوونکو، په دې ټول پروګرام کې کدا ایس الفاظ زما د خلینه خطرې تاسو باندې بد لګي دلی، تاسو ته په دوک ملو شوي، تاسو ته په تکلیف ملو شوي، د دوه لاسونه جوړ کوم، بخنه غواړم. دلوي الله پامان،
0: دلوي الله پامان.
2: We'll be back right after the commercial break.
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے، ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے، لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب، شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال، شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دما، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر

وہی شنڈی دی اوچی دی غم جن ہنئی تپ مغرور انسان مائن ہنئی اے شنڈی دی اوچی دی غم جن ہنئی تپ مغرور انسان مائن ہنئی اے سترگ دی سری او رنگ دی تور خکاری سترگ دی سری او رنگ دی تور خکاری چرت پزڑ باندے دردمند ہنئی چرت پزڑ باندے دردمند ہنئی اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوزلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلاری رجت سلامونا میں پخبل جان مانی قبول او منظور کیجیے جناب زما گرانو خوگو ترنو خدر مندر دن کو سنگیتا سو خیر ٹک ٹاکی امید رم دخپل رب نا سنگ میں روغ رم ٹک ٹاک فیٹ پاٹ سیٹ ساٹ پرے ہو دی وئی زما گشن دی براتا ٹک ٹاک فیٹ پاٹ سیٹ ساٹ او دو جوان پا مزو کی بوئی ہاں بلکل خاک آواز جی فیم 94 یعنی کہ جی فیم سلور نوی ریڈیو ریڈیو ریڈیو ریڈیو دل بر سوابی دس از می یور ہوسٹ یور دوست You are super duper han. You are great han. RJ Akib Jan Jadun Mato Wala Kiki Auka Palandu Alpazu Kitasu Mato Wala Wala Nubya Mata AJ Wala Kiki Ha AJ Mata Wala Kiki Yani Ke Akib Jan Okay گرانو خوگو ترنو کے درمن دوری دن کو راجی جی پروگرام بالکل لائیو این براہ راس منگسرا دا سٹوڈیو پہ گڑے ایک ٹائم شوے دے سوار لس منٹا او نہ بجے سوار لس منٹا او نہ بجے منگسرا دا سٹوڈیو پہ گڑے ایک ٹائم شوے دے جی دن علاوہ نن روز کمنگو گرو نن راز جا

جون د میاشتې دیارلسمه نیټه کال 2015 کال 2015 نه بلکې کال 2018 دی. ها اوکے جناب راځي. ها سماج سمره هم دی وخت کې خواږه درانه قدرمند مینوال آواز اوري دی وخت کې ځان ته ټیون کړ دی ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی ہاگ ٹول مین والو باندھے زمال خوانا یعنی کہ عقیب جان خوانا یوزل بیا

Okay, Janampa. Okay, okay, okay, okay, okay. نور من توي شيء استاسو ايجي باي تاو ستاي سيمس نرازي كسوا جدا نا سيمس نياري خدايا باك يا خدايا باك كنو خجناب خجي دا اسميلانا اختشام مسج راليجي اسم مدالكم زينا اسميلانا اسميلانا اتواز جي سپاري اڈي رمدنا تانك يو اوكي جناب رازيها زماغرانو فقودرنو خدرمندو رجنكو سبلاڈي رزاتي گوپي شپي بلگو جي داسدا پروگرام کے وسط سو لائف کالز ہم شاملی کی بسے پر 938-284-95 باندے ہاں سپر 938-284-95 وہ لائف کال تب تاسو لگ انتظار کوئے ہاں داسی دگرانو کدر من دور دن کچھ دا داسی دکن موسم ہم چکم دن اوڑی اخ کل موسم دے او پدی موسم کچھ سین غالی تچکر للار شی او تازہ تازہ میان را ٹنگے او حقل تکی دی چکم دین ورطا سور دوی کڑای دی چکم دی باندی کڑای وی او یو یو میرا ٹنگی او بس بل کسی سپا کئی او یوی چکم دی پا غوڑو کس رکی وی اللہ

मांग बेगा हंड वाले पक्ष उक्षा कना ये हंड वालो मुंगा बेगा तिली वो हंड टकना हंड तो चकर लतिली वो ऑल तक ही चकम देनु बल्ला मखलूक रागले उकना बल्ला मखलूक रागले दुमर मखलूक रागले उकना चीज़ चासो चस्सा हुआ या माँ वही वही تم رو ډیر زیات خلک راغلی وو او بیا اول تکی اوبوم راغلی وی سم ډیر زیات اوبو وی کنه زه خو بوت خپل نه ورتلم خو موږ سره چې کم نور کسانو نو چې کم دنو غي بوت تلی وو ما ورته چې کم دنو وبونه سایت ته سو ویډیوز جوړ کړل چې ټیک ټاک په سټېټس باندې مې یو ویډیو پرې خو دې ده ها کتلې غواړم لاړ شي ار جې کې بجان جوړ سرچ کې وی ګورې هغه ویډیو نو دا سي دا چې هغه خو بیا ایثار و هغه نه وخت پورې چون کې زه دومره نه ایثارې ګم چرته کنه نو موږ تقریبا دا سي تین ساڑھے تین بجے مونگا لاڑ لو او چھ بجو لتے نظر واپس راگ لم جی چھ بجو لتے نظر واپس راگ لم باقی بھی آگوئی چکم دے نو لگیا ہوا اگر شپی دس ساڑھے دس بجو پورے ہوئی لگیا ہوا نا او زخو تاستا پتا دا زخو نا وقت چرتا نگر زمکنا

باقی جناب خبر چری بکی کی انداز دې چې سین ال تک هن کی چکم دینو بلا خلق راغلیو او بلا خلق پک چکم دینو دا ولدی ډیر زو کې دا چکر را موسم نه دی دی کی چکم دینو ولا سین غار ته خبر لا چکم دینو مزدوری کیږي زبی گا لاڑما چاپ کی پاپڑ راوڑی چاپ کی چکم دینو سراوڑی چاپ کی پکوڑی کولی چاپ کی سکول چاپ کی چاولی خرسولی او ڈیر جاتا مزائی کول جی ڈیر جاتا مزائی کولا ان شاء اللہ منگ بزو ہو البیلا سائٹ منگ زوہا البیلا والا کے سوکین ان شاء اللہ ددیم میاش پہ آخر کی بنگا البیلا سائٹ تزو سیدا اول تک بچے کم دینو بیا میان ہم راٹنگ اور سرور سر چکم دینو سبلا

کله ټایم ملاو شو لاړ شو بیا به ویډیو جوړو ما تاسو به هم ګوره بیا ها دا سدا سدا ګرانو کو درمن درجن کو چی احمد رات وی چی البیل ترا چکر شو هلت بسین غاڑ سے لاڑ شو میان برا اونی سو هلت بی بیا پا خکو مائی دا سوائی حلکا زندگی میلا تازار شاش مائی لکا سا گورے زندگی میلا تازار وہ بوتا نزم گورے وی نا نا وی وہ بو سائیڈ تبا والاڑیو منا اوکے جناب دس دکنا زما گرانو خوگو درنو که درمن درجن کو چی البیلا والا تیار اسے گئی ہا چکر بھی انشاءاللہ البیلا ترا لگو سہی دے دس دتاس تو خوگا مخکنے کیسا خوکم کنا احمد یار کسی اور تو کم کنا دیر میں خراب منگ تلی ول بیلا ترختیا کنا کھلی کھلی دس وابئی کتا سو اور دس مد خفگان قسم دو سم بو خاندیم کنا کھلی کھلی دس وابئی کھلی کھلی خدا یا پاکا او دزڑ زما س پاکا اوکے جناب من قبل سے للبیلا تتلو چکر لا چونکہ مونگا غلطی کری وکنا مونگا دا وقت لاڑلو نوالتا کی حصو کم نورا غلی او بیا دادا چی دوم رتیز نورو دوم رتیز نورو چی وی وی نو سب در تاوی مکنا دیر زیاد نورو بس اگر نور کی لگو کرسی دو راو کرسی دو او بیا چکم دین ولتا غا سر کا زرو بی داخلی البیلا کیا سائیڈ تا چکم دی طرف نا غا چک پوسٹ نہ چتاس ووری ووری اگے طرف تا کنا اگل تا کتا لگی شانتی وبدین اگل تا کی مولام بلو بس بیا چکم دینو دس دا چی لگا پر پول دلالی لو وگر سی جو را وگر سی دلو بس بیا واپس را نما احمد تم مددی چکر لکه مطلب سے شو یار زمان چکر خو ها خون کیتی مطلب لکه مازیگر نہ پاس تلار شی مطلب سایه وی کنه سوره وی او کلی یہ ہوا چلی گی او زان سره دے پروگرام سسٹم چ کم دے ہر سب برابر زان سره وڑی وی ہن سٹل تک چ کم دے نو زان ل پخلے و کی نو ڈیر میں خراب ای ولا مزہ کوي کنا ثواب ای دا کلی کلی بیا چ کم دے نو ما ہم نا وقت بیا راضی داوی چی مطلب لکا یہ ہوا چلی گیا و انسان موسم لگ انجائی کی کنا نو دو انسان دا دماغ چکم دے داور سر لگ فریش سی کنا من خودل تا 24 گھنٹی ریڈیو کی ناسیو باہر چر تا کل کل وزو کنا نو دادا چھے داسی ماحول وی چر تا چی ہوا چلی گیا و بلا مخلوق راغلے بیا و چکر خکولے ونی زی وی نوال تک دی انسان دا غمود هم چکم دے لون تک سیٹ شی کدا مردان کدا جن اور انسان دا دماغ چکم دے دا ور سر لگ ریفریش

0: सर का प्रोग्राम बने कॉलर सोकरा जियो जे चेतना औ सब वेलवाड़ी फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो 1 2 3 गो अस्सलाम वालेकुम
1: मकिब्जान भाई संगल ने
0: खैर दे अल्हम्दुलिल्लाह सासुर वागानी दी सोको दी चेतना سید ولی شاہ جدون دا منگل چای نستڑی مشی پا خیر آغلی او هر کلی در توائی ما
1: ایر دا کب جان مایدن میں لامبار مانجے اٹرائیو کرو چاہتا ہو دینا
0: نگورن رو بستی رومبنے کالوم ملو شو کنا خوش قسمت انسانی چھ رومبنے کال دی ملو شو گورے خوا
1: دا تا سر زمان دا زرمی نیر رازد کنا
0: دا سوائی خوا سنگ تا سوخیت بیتون مخلی
1: الحمدللہ
0: استاد دعا گانی دی پروگرام اور پروگرام جتے سنگلے گی
1: پروگرام ډیر زبردست ہے
0: ہا پروگرام یواز اور قبل سو دس رشتہ
1: کی آواز ناسی ما
0: ایک تنہا ناسی لگا ہاں
1: بس ایک تنہا ہے کیا
0: صحیح صحیح دا ولے لگا
1: ان پر ډیر گڑا کے خدائی کنا
0: لگا جو سمرا خاموشی دمرا خاموشی تے خوشحال ہے ہاں
1: خاموشی خشی رہ کنا کہ جان وے
0: خدا سوائے
1: ذہن تا سکونی
0: صحیح نتالا ہو بیا چا کم دینو ستا با ذہن تا سکونی ملاو شتالا غصا پا مزغو کی کارو کم زانتا در ریڈیو لگو
1: ستارا خبری پا مون خلقی کنا
0: خدا سی بیا ٹک دا بیا صحیح دا کنا ما کتا خاموشی آتا نو زازا سی زما سنگ پروگرام اور اندیکو خاموشی گو را بیا نرازی
1: نور خلاق خری
0: الحمدللہ استاد سو دواگانی دی صبر اثر شریکو پروگرام کے
1: بس ہم خدا شریکو چے خلق تو دا پیغام ورکو چے دیو بل مرستا کوئی او دے جن جن کو لری فکار او رولی او دوسرا کوئی دا چے گم دے پسا چا پکار دے کہ منا کو دے پسا
0: صحیح
1: پروگرام زبردست پروگرام
0: ڈیر امن او منگل چاہیے کہ بل سکھ پروگرام ہو رہی کا نا
1: پروگرام ہو رہی
0: سنگا
1: تقریباً اویا پرسینٹ ہلکا پروگرام ہو
0: خب منگل چاہیے کہ مطلب لگا 70% ہلکا زما پروگرام ہو رہی زبردست صحیح ڈیر ڈھیر مننا سیدولی شاہ جدون د منگل چائنا یو جہان من رالی پروگرام کی شرکت کو ہاں
1: اوکے اللہ
0: حافظ اوکے جی دولو اللہ پمان اوکے راضی جی اورے اورے گرج منگ سر پلائف کال سوکتی السلام علیکم
2: علیکم جی بخیر جو خوشحال تکلا زما سو نہ کلی بچی را غل بخیر علی
0: ډیر ډیر مننا ډیر ډیر زیات شکر دار ته وای موږ سره سوکت په لاین باندې ګوري ورته ها
2: بابا جی ګل دا نازولی دا خندا دا اردا شاین دا
0: اوس پکې شاین مو شو خان نور
2: دې په بات نه ټلیفون کړی دی دا زاری نه
0: نه سورت وی هغه د ابتابات پریګول د پریګول
2: خوشاله او کومې ستاره تور جامو والا
0: نه باجو ګل نن مې ګوره تور جامې نه دی چولی ها
2: الکه ما تور جامې چولی دي
0: نو تا به چولی کنه نو ما خو نه دی چولی کنه نو
2: وا
0: خه باجو ګل څنګه ته به تونه دی خدي
2: بچی زه خو خیم خپل الوای ته څنګه یمی څنګه دا کور کې خیر دې مینول می څنګه دی
0: الحمدلله باجوګل ستاسو دواګان دي ستاسو دواګان دي بالکل ټول ټیک ټاک تي او باجوګل دا راته وای کنه څنګه غ موټر سایکل چې چارج ولا غست دا چلے را چلے کنه چکر پی لګي کنه بس
2: کو کې یو لکه په ابتباد کې ګرځ ما چاته وای ما سه نه سو کړه پس راځي غلا پس راځي ها انا که سوابې ته می دروست یو کنه
0: ها
2: توری چشمی میں چولی ہوا ٹوپے میں چولی ہوا دا خرچ سما گر دے دما خل کو رہتا تو قتل نہ ویم دی خل کو تا گورا دے سوا دے خل کو تا
0: خال کہ توری چشمی دے چولی ہوا ٹوپے دے چولی ہوا موٹر موٹر
2: او گڑے میں لاسا چولی ہوا اما وی چ خلق دا نہ وی چ دا خدر وی بچ زسڑے دے
0: موٹر سائیکل کا نا خا خا خا خا آخو باجو گلا بن مولاڑی کا نا یورز داسې چلو چې دلته ریډیو ته چاره اوسته وکنه
2: جی
0: نو دلته موږ سره بل ملګری نو هغه داسې راغلی نو څنګه د چا اکسلیټر نه
2: پروگرام
0: جہان مننا
2: فرمائش برابر کا ونه د چینار او ټیکی پور بل مالی د لسارا پټ پټه خندل دارا ته لګاو بچی کما زما ضرورت ګوره ما خوشاله
0: اوکے ډیر مننه ثانک یو دا موږ سره باجوګل جی زمونږه د
3: درته می خوا کی سوال په زمينه او مطلب
0: ورتا مشره خور وهم وکنا
3: سرت
0: ویما دا زمانه مشره خور نم چکم دی جاته مشره د کنا بهر حال ډیر ډیر مننه راشي پروگرام کې موږ سره شرکت وکي او د مینوالو په مخونو باندې هندارا ول ډیر مننه

0: 9238-2-84-495. اسلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. سوکو دی چرتنا
1: وجیحا
0: د مانی رینا. وجیحا سنگی ہی تبیتونی دی خدی
1: خیر
0: دے ستاسو دو آگانی دی تاسو سنگی تبیتونی مخادی
1: خیر دے شکر.
0: پرگرام اور پرگرام دے سنگی لگی
1: پرگرام دے رکھو
0: خانو دا سلو سلو خبری والی کہتے ہیں خبری کو کنے چمینے والا واضح ہو رہی کنے
1: او مرائی مطلاب دا
0: آلا دا مرائی دی والی خراب دا
1: آواز میں ناس سے بھائی مرائی میں بس مکمل ناس پسے
0: دا والی دی مرائی ناس تا شوی دا آواز دی والی خراب دے
1: یخ یخ یخ بمیز کری دی پرو نا
0: نو یخ یخ بری والی سکری دی
1: اکی دو نا ٹپ سو ٹپی میں کڑے دی
0: سنگا
1: ملگرو
0: فرمائش والیو چاہتے مکنا ملگرو فرمائش والیو
1: بس وہی ٹپیو
0: بس نکلے ورتا اکڑے ہیلو
1: جی
0: میں والی دی ورتا ٹاپی اوکڑی نو اوکے خادارا تو وہ جی پروگرام جو سنگ لگی گی
1: پروگرام دیر کھولی لگی بھائی
0: ہاں سجی راوڑی دی پروگرام تا سبرا سر شروع کی مونگ تا بٹا پی کے کنا بس رفا غوی تا دی کولی
1: تا تو غم گو آواز میں کھانا دے
0: وہی نو دا بتا پا دی آواز بانے مونگ تا چنگ تا پی کے وہی خدا یا پاگا محلی سرکال دی لارل تینکیو

ओके जी जी अस्सलाम वालेकुम जी संगे भाई जो बीमार है मां दुआरा तकवे चला सेहत राखी जी मेहरीन ता ताहिर जमान बैठा दानीन ता फातिमा ता कलाबट वाला ता सलामुना जी मी आमना फ्रॉम कलाबट रमजान अल्लाह जरो सेहत दर की ए जे भाई सलामुना फजान कबूल का आवाज जो के डरे रमजान नु मुमने जली करे ओले سلام کوکو بھائی سنگ امن دے پروگرام ڈیر نائس ڈے اور میں خاں او بھائی منگا پرون چنتا چکر لتلیو او تاسو تا سلام ٹولو مینوالو تا سلام وفا ارمانی نن می ڈٹولو ارمانو جنازہ وستا دخپل زرگین میں جانا نستا نامہ وستا او ماں بخپل نامے سرا ہر زائکستان نامہ لکھلا اس میں دا ادتون تو بہوستا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی جان رور پروگرام ڈیڈ ہستد ہے لکا ستا سب سننے والوں کو میرا سلام سے دلشا جلون وعلیکم السلام سلام بھائی ضرور میرے گنجب نا ایجز درنا خپے ما دا ولی خپے ہاں سلام بھائی جان سنگھ زمون احمد مرحوظ نا پروگرام سم نائس جی ماتا پلیز زبیر نواز ٹپے پلے کا اے جے بھائی ٹاٹا ویم کن ماتا زبیر نواز ٹپے پلے کا زبیر نواز ٹپیرا سر پڑے سٹاپ نہ شو کی پیرا رالی بیا ٹپلے کو مہا کل کا زما ود جانان خبر ہا غسی دد شو گرو ود افغان خبر ہا غسی دو ما ورت ویل بابا دی سو ای رضا شو کنا ہا غی ویل نہ کنا قربان خبر ہا غسی دا نازیا گل آواز سپاڑ ڈیر من جی تھینک یو

0: پرون ما ستن گنٹا خالی او کسو چا تمام میسج کو تا اوکے خجی ز داس جا کنا ز شپ 10 بجے کم دنو پروگرام تا زما چ کل موڈ نو راشم چ کل موڈ نو بیا ز پروگرام تا 10 بجے نرازم صحیح دا دا اوره ها نن ر باندې غمجن سونګ او روم سبا یاد ساتي منه دا غمجن خلک نه دی چې دی وی موږ ته غمجن سونګ پلی کو کنه اکثر لمر ډیر خلک بیا وی نو دا اوره ها یو من جی خوبی خی گر اوکے جناب السلام علیکم کیوٹ بھائی سنگ گدن تا چکر لا تلی یو گدن کی ہم آوازوں کے دے حرم جان فرام ٹوپی گدن کی کم جاتے چکر لتلی ہاں
1: وگ بسو کم کم تیگ دی گران دا
0: ہاں جی وفا وی چی سونگ رات پلے کا بھائی گورے ہاں کم یو سونگ

السلام علیکم څنګه شو خلیدا خونی ما ګنټا می شو اوس پاسې دو سم خفا شو زف بیها ګلان فرام سوابی نا اوکې جډی رمضان سلام عاقب دا باجی ګل دا باجی گل دی کلی خلق چکم دے دشپی ہم توری چشمی اچھائی پریال شڑی رمانا

0: کہ جناب گرج منگ سر پلیف کال سوکتے. السلام علیکم.
1: سلام اکبیان بھائی سنگھ ہے خی جوڑ سیر دے
0: الحمدللہ استاس دعا گان جی سو کو چرتا نا
1: مسلمان نے خدا زیارت پر ما خام دے راز پترنگ دا کا کٹ کو ما دے خبر کوئی لتارن کٹ کو
0: کلا ما تو پتہ نشتے دے زیارت پر زمانے ما ہنتا سو خبر کوئی خاتا سو خبر کوئی
1: جو کو گل محمد خبر کو منو کتی جانی
0: خا سنگ تا سو خیت بتون مخادی خبر ہی
1: دعا سلام.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ڈیرا ڈیرا

0: back right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیره حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال خو پی خبر نا بلکی دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو که هم سوخ پلی بیماری دا کلاسیک homeopathic علاج سرا دا مندا ختمول غواری نزر تر زرا دا حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال دا سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد سات په مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال شاہ منصور سوابی ہموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن homeopathic جنرل اسپتال اوز دا پیخور سر سرا ستا سخار پا سوابی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید سلسلک اسید ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونگ دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وي یا د ماشومانو خپې کږي وي، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار په ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ، نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی، مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
1: پختونخوا میډیکل سینټر شاه منصور سوابی کمزې چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي، یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاه کارډیولوژیست اینڈ میډیکل سپیشلسٹ، پروفیسر ډاکټر سوریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر، ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پټو اسپیشل ڈاکٹر، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ، ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ به موجود وی. زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت، ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس د پارا با پا آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندی 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی، ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139، موبائل نمبر دے 0303-292-6858.
2: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جیولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
3: نو دا سوایا کنا
2: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
4: टूपी मेडिकल केयर सेंटर टूपी मेडिकल केयर सेंटर के बाद डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतोपुरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरे डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर द नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरे डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ते और इतवार पोरस द शहर 9 बजे नवाखला तरमाजीगर सलूर پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ د جمعې ہفتے او د اتوار پورس مازیګر 4 بجو نه واخلا تر ماخام 8 بجو پوری او دې سره سره ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوګر سپیشلسٹ وا د جمعرات پورس سحر د 9 بجو نه واخلا تر مازیګر 4 بجو پوری او پی ڈی کوي 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت آپریشن میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: ول جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي څنګه چې ماتاو ستوي ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی اغي سره با خبره اترې کو ورزمبا د سیاحت والے سره نو تاسو پروګرام په غور باندې اورې چې تاسو ته علم حاصلېږي تاسو پوهېږي صحیح دی جی ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک
2: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک دا اللہ کرم دا اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: دا اللہ کرم دے ستاسو دعاګانې دی درا تو وای ڈاکٹر صاحب روز څنګه تیر شو
2: شکر الحمد للہ ورز بالکل کلی مزه کې تیر شو او څنګه مزه کې تیر شو د مریضانو په خدمت کې تیر شو د مریضانو په تداو کې تیر شو د مریضانو په تشخیص کې تیر شو او ډېر بلا مریضان نزی او مو سره علاج کوي او مونږ د خدمت او د علاج موقع راکړي او تاسو یقین وکړئ چې کله نه مونږ دلته نه سټارټ اخیستی دی نو الحمدلله زمونږ هم هغه جذبه ډېره سیوا شوې ده او هغه جذبه ځکه سیوا شوې چې لکه مریض مونږ له فیډ بیک راکړي او هغه فیډ بیک داسې دی لکه مریض راغو مریض دوا استعمال کړه او بیا چې راځي نو مونږ له بیا چې کله دوای اثر کړی وي هغه ټیک شوي نو بیا مونږ له مزید مونږ کې هغه جذبه راشي داڑ خلی مطلب یو دبو چھ اسپرٹ دم کی چدا د مریضان بوجھ باندھے لگا گور علاج مونگ د مریضان کو اور مونگ کیا غسیز طاقت رازی بولی چی مونگ او چکل مونگ پدے ریڈیو باندھے پدے مائک باندھے چکین کم خبر کو کم نارا وو آگا دروغ نہ جی آگا د مریضان د خیگڑ دا پارا اور د اصلاح دا پارا مونگا وایو رشتیا بولی مونگ کو علاج اور علاج شفا چکم دے دا اللہ یعنی کہ من جانب اللہ کی الحمد للہ شکر دے دیر مونگا کم مقصد دیا پورا کی گلا گیا دے اور مزید دا اللہ نا دعا گوئی میں چی اللہ تعالیٰ دے مزید مونگ پتے علاج کی شفا واچی چیز کم مزید ندی خشی ہوئی یا نخ کی گیا دے ام خ کی اور بل داٹے مستاسو سرا وڑا نیو او نیخ پنیغا مریضان سرا او مینوال سرا پر مخاطب یو دین مم خبر صدغوی دیست مسلی مسلی مشکلات مو سر شیر کل واری نو بالکل شیر کئی با او مدد دی جواب
0: صحیح دی جی خواہ ڈاکٹر سیب دارا تو آیا دا ماشاءاللہ پا سوابے کے ہومپیتک سنٹرز او ہسپیٹل خڑیر دی
2: جی جی
0: نو دل تجتا سول سوک ہم راضی نا غید بلھا ہوں پیتک ڈاکٹرز نے علاج کی دی ولی نے ڈکشن ڈاکٹر سے
2: ہاں جی بالکل ڈاڑے خلی خبر تا سوکلا اور ڈے زبردست یو کوسچن دے پما باندی ہو زبردست کلیئر کٹ ہوئے امشا سی بول علاج گا اسپتالو نا کلینیکو نا بڑ ڈیر کو لاو کی خو پدا پا اسپتال او پا علاج گا بین دا ترسو پورے چتا ور کی یو پوہا تعلیم یافتہ دا انسان دا جسم دا علم نہ واقف یو مستند ڈاکٹر نہیں کی نہ بولے ولی اغدا سی چمونگا علاج دا مریضان کو خود کم مریضان چکم زمونگا مطلب اغا روٹین کے زم کم مو کرا صحت مند انسانان چمونگ دا پتہ ہے چی یو صحت مند انسان سنگے بھی اور یو بیمار ہے اس کا سنگے ترسو پورے مونگ تا دا مریض دا جسم دا صحت مند آرگنز پتہ نہیں نو مونگ تا بس سنگ پتہ لگی چھے بھئی دا دے کی اب نورمیلٹی دا یا سا بیماری جا گلے دا زا خبر دا ڈاکٹر خبر کو چو ڈاکٹر لا اول خود دا جسم علم پکار دے چکم علم تا اناٹمی ہوئی اناٹمی ہوئی علم الابدان تا ہوئی چکلا یو ڈاکٹر سنگا چھے مونگ تا ڈاکٹر اسو کا ڈاکٹر خوٹے گھٹ دوم دے گا ڈاکٹر مطلب ہوتا نا کہ بس مریض تستن ہو داغ علاج ہوگا گولہ ہوا کرتا ڈاکٹر آ گئے کم جسم علم لری جسمانی علم لری علم الابدان لری اور پدے بعد آگے عبور بھی سیکنڈ آپشن بھی داغ دے بیمار تشخیص چاہے بیمار تشخیص دس یو کی چکل مریض اگر تک کی نہیں ہوتے تب پتلا کچھ پلان کے مریض ماں سر کے نہ سراڑ ہوتا تو دے دا کمی بیمار مریض دے لگ ڈیر آڈیا کرتا پکار بل بیا مریض خپل سٹیٹمنٹ ورکی اور بیا مریض سٹیٹمنٹ ورکی نو بیا ڈاکٹر تشخیص ہوگی کٹے زر تو ٹھیک دا کنی نو علامات مطابق زبردست اور صحیح دوا تجویز کی اور مریض تو ورکی دا خبر از دا ڈاکٹر خبر موکڑا چو ڈاکٹر چو علاج گاہ گانے بتا سو بٹی سی کڑی اور خوچ پکے مستند ڈاکٹری نو بیا آغا علاج گاہ آغا کلینیکونه هغه بلون بیا شاړ وی هم دغه سپارت دی دا ساسو د سوال هغه جواب دی چې خلکو علاج کړي ول ټیک شي
0: او بیا پتا سو باندې بار
2: او بیا تاسو وګورئ زه د دغه وزي خلکو د ډاکټر څخه ځان تعریف نه کوي ځان تعریف نه کوو سدی هغه وایو ریالٹی دا حقیقت دے آگے بانے خبر کل ضرور دی ڈاکٹران ڈیر بھی نرم ڈاکٹران خو لیکن تا اس وقت دے چی نامی جامعہ ڈاکٹر ڈیر کم بھی ڈیر کم اس ڈاکٹران نیو چی اگل مریض دار شی او تا پا خبر بانے دا پا اخلاق بانے متاثر شی نو دا ہم دا علاج ہوئی سوی نو مریض سر خی گڑا کول داری چی اول خود داگی ہو رہی او بیا دغه علاج وکړي نو زیات کیسز چکم تاسو بکول تاسو چکم خلک نی ټیک شي وي زه اینه جکل تاسو کوم بې تاسو خدای علاج کړي دی ډاکټر تخمونه قابل ډاکټر دی خ نومې دی خ ډیگری اني دی وسره او خ علاج کړي ولې ټیک شي او ډاکټر صاحب سو کو بس دیو بس دو منټ اینو اساس سره بس یو کته اجازه والدا استعمال کا همون په پتا نه پی غټ غټې مارای نه ګړې وي غټ غټ سنو کو اے باوجود مونگا مو تا تسلی نہیں کی نو دا یو پوائنٹ مانی ولے دے چی دا مریض تسلی آ مریض چکم سیٹسفیکشن دے آگا مریض تا نہیں شوی خواہ اسپتال خواہ پروفیسنل دلی خو تسلی نہیں شوی نو زب ایما لگ دا میڈیکل ایتھکس دی میڈیکل ایتھکس مطلب دا میڈیکل جو اصول لے و قانون دے چی مریض چی راشی نوال با دا مریض آو رہی مریض چې څه فریاد کوي څه سټیټمنټ ورکوي څه علامات درکوي لګیا دي خپل تکلیفات بیانوي دې ته سټیټمنټ ویلی شي دا کلینیکل فیچرز دا کلینیکل هیسټري دا چې دا اول به د مریض اوري یو منټ دوه منټ درې منټ پنځه منټ هر څو چلیږي بیا وتنه ته پوښتنه کې بیا د هغه مطابق دوا تجویز کې نو بیا مریض ته وایي چې بیا ستا بیماری ده او بعد دې بیماری دوا درکړه ته چې کوم اوس مریض ته پته نشي چې زه دا بیمار یم زه دا څه بیمار یم هغه به تاسو خپل تکلیف بیانوي اب تک خپل بیماری نے بیا نہیں اب تک تکلیف بیا نہیں بیماری ڈائگنوس کو ڈاکٹر کر دے چاہو دے دے تکلیف سر را لو دادا تکلیفات دادا علامات بکم کہیں بیماری کی بولے چیز ڈاکٹر تو پتہ ہی علم دے دا زڑت دے دا می دا دا پیپڑی دی دا گردا دا دا جگر دے دا می دا دا لب لب دا او دا دماغ دے دا دا ٹیشوز دی دا سیل دے دا دا آرگنز دی دا سسٹم دے دا سشے دے دا مسلز دی دا بونز دی ٹھیک شو جی دا وینز دی دا آرٹریز دی دا کیپیلریز دی دا یو ڈاکٹر تو پتہ کیا بیا مریض تو پتہ نہیں کیا نو دے زم ڈاکٹر زما تے دیکھو ڈاکٹر نے بھائی بس
0: او چا سر علم نی او پوہنی نہ ڈاکٹر ہوتا نہیں شویل
2: دا اسی زم چ انسان سر لو بھی نہیں پتہ خپل دا علم دا خپل دا ڈگری مطابق جس حکومت پاکستان اور کڑی مطابق علاج کول پکار دی نو اگ بیا صحیح نہیں خو لیکن دل تو مریض وہی تشخیص تو کو خود مریض تو تسلی ہوگا کرن مریض تو جوئی دا علاج جس تا کو مستدا بیماری دا ادی دور دور علاج میاش دعا درے سلور شپگ ہوا تا ٹھیک شو دیکھ بتن شاتر ٹکیے گی اللہ تعالی شفا در گئی الحمدللہ مونگا جی کم مریضانو علاج کڑے دے او کو لگیا دے الحمدللہ مریضان زمونگا مونگنا سیٹسفائیڈ دی او ای تسلیم کی گی الحمدللہ ہی ٹک کی گی
0: جی ڈیر زیاد مننا کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننا یو جہان مننا گران مینوالو سنگ جتا اس پتہ دا ما سر ناس پروگرام کے ڈاکٹر سکندر حیات سیب دے مینوالو منگا پروگرام کو پا مطلب دا اتو نہ نو بجو پر کم پروگرام منگا تاسو لے صحت خبر روڑو پدی کی منگا صرف او صرف تاسو دمرا مطلب پویو چے تاسو دمرا علم حاصل شی جتا سو بیا کور کے یو مریض یو خ ڈاکٹر لبوتلے شے او مطلب دا دے دا ڈاکٹر پہچانو کے بلا خبر چھ مرضو پی جنے او علاجو پی جنے نمونگ پتا کہ مرضو نو بانے خبرے کو علاج بانے خبرے کو نو تاسو لا کور کے پوہا ملاوی گی مینوالو دا اتو نا نو بجو پر روزانہ دا پروگرام بھی مینوالو کم ڈاکٹر سیب چھ ماسر پر پروگرام کے ناستے ڈاکٹر سکندر حیات سیب دی بیا سہر دا نو بجو نا تر پینزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل دے کمچے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پہ دیوال دے حیدر مومن ہاسپٹل پہ پیخور کے ہم دے پہ چار صدق کے ہم دے سواب عوام و دا پارا داغی دا سانتیان و دا پارا دلتا دغ برانچ او بیا پدے کی یو سینئر ڈاکٹر کینول مطلب آغا کمی چې کم په پیښور کې ستاسو کم کمی و مطلب دا تاسو به انتظار کوو یو میاشت به انتظار کوو بیا چې کم لمبر به مراغ بیا به هغه نمبر ته خپل انتظار کوو نو دغلته دغه د سهولتونو دپاره د سوابې خلکو دپاره دلته کم برانچ دی نو هغې کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی امغه کلاسیک هومپیتک طریقہ علاج ممغه فارمولاز ممغه ڈاکٹرز هم دلته موجود دي ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پر دغلته موجود وی دیتا اتوار دروازې چھٹی وی مطلب دا مکمل آف وی صحیح ده او د خالی پورس سے کلا بیا ډیر زیات مریضانی نه بیا چې کم پشاور نه کم ڈاکٹر صاحب راځي نو بیا هم دوی موجود وی خو دوی فی الحال د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس دوی دلته موجود وی کم سے کہ شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا مینوالو دا ہیلپ لائن نمبر ہم دان سر نوٹ کے 0319 98 0331 94 94 1 0331 93 94 94 1 پدیبا تاسو مطلب دے چې کانٹیکٹ پکوے کہ لار دن غلطی کی ڈاکٹر بارہ کے معلومات کوے نو دا دی ہیلپ لائن نمبر دے مینوالو تاسو تو نہ 9 بجو پورے ہم تلے شے کم چیز منگا مینوال تھی اگی سر باقاعدہ کنسیشن کی صرف شل کسانو سر یو رس کے نو تاسو دغه لزان اور سوے او علاج ہو گیا ورزم بار ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف تچ اگی سنگ چ تاسو پترا منگا پا یو بیمارے بانے ڈیٹیل سر خبر کو ناغا بیا ڈاکٹر صاحب تپتئی زخو با ډیر تپوسونو کما چې سمره بیماری ما په تپوسو کړو خو مونږه هغه بیماری به ډیسکس کوو کم چې ډیر دا دی او بیا تاسو په کور کې دې کې دا فائدہ وی چې کم ډیر بیماری به ډاکټر صاحب لراغلی هغه بیا ریډیو لګولی نو چې هغه دا مرض ډیټیل سره ووري ناغې ته هم شفا ملو شي مدد دوی سره سره په خبرو کې شفا ملو شي او هغه بیا طریقه کار بیا دا هغه علاج هغه مکمل کی نو دا هغه د فارم فائدہ را نو چې کم مرضونه مونږ سره ډیری نو پاغې باندې به خبره کوو ورزم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې نن به ډاکټر صاحب کم ټاپک باندې خبره کوو کمی بیماری داسې دی چې هغه خوله ورکړې ده مطلب دا دی او ډېره بیماری ده او ډېر خلکو ته کیږي او ډېر خلکو ته شتم دا مرض نو کم بیماری داسې ده چې پاغې باندې خبره کوو
2: جی بالکل امشاہ صاحب موسم گرم دے گرمی دا گرمی دا نہیں دی سکن اریٹیشن دے خارخ دے سروالے دے نو دا قسم بتا سو علامات اس پہ گو رہی زان کی بم گو رہی خپل کور کی بم گو رہی چم گاونڈ کی بم گو رہی یار دوست کی بم گو رہی بولی چی گرمی دا ولا گرمی موسم دے سنگ جمنگ مکھ کی پروگرام خبر کو چی گرمی ہو گرمی مزے نہیں بیا کون نہ کیا دا گرمی مزے ہم دا گدی ولا کہ سلک دے زم گ خپل چکم او کنا دا چا نا ما خپل زم گ لائف سٹائل ٹک نہ ای بوجم دا گسی نو دا گسی یو عام بیماری ہم دا داسی ہو دا چمڑے بیماری چی فنگل انفیکشن ہوتا ویلی شی سنگا چی زمونگا دا جلد چمڑا سرشی دانے را بند روخی جی یا پرکلی ہیٹ را بند روخی جی یا گرمی دانے را بند روخی جی یا زمونگا نکونا خراب شی یا زمونگا سکین مخ دا کم دانی دا خراب شی دا آگا دا فنگل انفیکشن بہو جی سوال دا پیدا کی ڈاکٹر صاحب زخو کریمون لگوم آئنٹمنٹس لگوم ٹکشم بیاوشی مطلب جس طرح سو اگر انفیکشن دوبارہ کی کپا مخ باندھے کپا پورا بدن باندھے بار بار انفیکشن کے دل ددی وجہ دادا زمونگا ایمیون سسٹم زمونگ جسم جکم قوت مدافعت تے مدافعتی نظام دے دا دونا کمزور شوے دے چمونگ باندھے ہر بیماری یا دغا بیماری بار بار اٹیک کی رازی اور دا بیماری مونگ باندھے والے اٹیک کے زمونگا ایمیون سسٹم کمزور ہے پلس والے کمزور ہے چ مونگ احتیاط نہ کہوں مونگ دا سے احتیاط نہ کہوں مونگ دا صحت اور صفائی خیال نہ ساتو اس چونکہ مونگ خبر دا چمڑے اکڑا دا جلد اکڑا دا سکن اکڑا نو سکن زمونگ مونگ بانے خوالا رازی کنا زمونگ دا انوائرمنٹ زمونگ دا ماحول ڈسٹی دے دوڑا دا ٹک شو لگی دی گرد و غبار دے زمونگ ہر ٹیم مطلب کار کو نو خوالا دا بیا مونگ دا کپڑے اباسو نا داسی دا کنا کپڑے نو باسو یا پدا کپڑوں کی مونگ ام لامو پدا کپڑوں کی بیا مونگ گرزوم نو دا کا نمی چکم دا بیا زمونگ چمڑا چکم دے خراب ہے دا فنگس باعث جوڑی فنگس یو جراسیم دے یا زمونگا پچیس مدد کو دی راؤنڈ راؤنڈ رنگ ورم یا راؤنڈ رنگ ورم جو تے جی گول دائرہ کو دی جوڑ سپونے جوڑ سی اوچ سپونے دے لوں سپونے دے یا کی زخم ہوش یا کی پیپوشی دا ٹول سی دا فنگل انفیکشنز دی اول مگو گرو بیا گدی سرشی مٹاکشی دا ٹول سی دی دا سد الرجی بائس می سد فنگس دی الرجی بیل شے دے فنگس چکم دے اگر مائکرو اورگانزم بہو جے کی نو خبر دادا چمگا خوراک بیا یو خدا صفسیتو سوی بل خوراک خوراک کی زمونگا کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس یعنی کارب ڈائٹس زمون سیوا دے مون خواگڑ دی خو ہاں اس فنگل انفیکشن چاتا دیر کی چکم خواگڑ دی خو چے خوگیس کی ڈیر زیات خوگیس کی شوگر مریض دے نو تو انفیکشن زیات کی
0: ہاں
2: ٹھیک شو تد پ خوراک کے پیزا برگر شوارمی مطلب سونا بیکری آئٹمز دی دس سیوا دی دس زیات دی مریض وچ زو ڈاکٹر سے دا دانو میں حضور کریم لگوم کرا ٹھیک دا کریم سر خطبر ٹھیک شی خط دنا خلا اگ جرسیم لگ دنا خوراک ور کے لگی ا دے کرا نو فنگس انفیکشن فنگس دا خوراک یعنی کہ دا کم کارب ڈائٹ دے خواگ جی کم دی دا دگی خوراک دے دے سر اگ نور گرو کئی ٹھیک دے بڑنا ہوتا کریم لگ بولو اگر ٹھیک شو خط دنا ہوتا دگی جڑی پاتی جس جسم کی کرا اگ جڑ لے تو خوراک ور کے دا خوراک دا سونا شوارمی دیا سونا بیکری آئٹم دی دا داغی خوراک دے دا سر نورم سیوا کی بیا بیا کی نو بیا بیا کی سر زب کوتے مدافعت کمزور ہے شو نو بیا مونگا داغی جلدی امراض نہ بیا ٹول کال ٹول عمر بلکہ چھٹکارا نہ حاصل ہو نو دے بارے مونگا بکا چول مونگا صحت اور صفائی دے حفظان صحت اصول باندے اخپل جن تیر کو مونگا بکار دی چی علم و علامہ نفس زان صحیح اچ کو اچول پکار دی زمونگا کم دا خپی گوتی دا اچول پکار دی کوشش ہوگی ڈرائر چکن بھی بائک بنا اچول پکار دی خپل ٹاول استعمال پکار دی خپل ٹاول بل ٹاول نہیں استعمال پکار ٹاول چ استعمال کی پندور باندھے اچول پکار دی ٹھیک شو جی ادا سے کپڑے تاسو گو رہی تاسو کپڑے کھول دی دیر خورش بے دوبارہ ماں چوئی بدلے کی اولام بھائی نورے وا چوئی دا ٹول سیزون دی دی من مگا عمل کو نو مگ بدای جلدی امراض چھٹکارا حاصل کی بل خوراک شو درے ما خبر علاج شو اس علاج مگا کو علاج نوز تا سسو ٹوٹکی خیم چول سس بخپل خوراک کی د لہسن استعمال ہو گئے لہسن یعنی کی
0: گرمی نہ
2: نا گرمی خدا گرمی سے لہسن تعلق نشتا
0: خل کوئی گرمی میں دا ہو بیا گرم
2: لہسن لہسن کے خصوصیات سے دی دا اینٹی فنگل لے دیکھیے اینٹی فنگل پراپرٹیز دی اور لہسن یعنی کہ اگا اگا ہر کور کیشتا کتا سو کولشی روزانہ یو مطلب یو سی ہوتا ہے
0: گوٹا
2: گوٹا دا اگی دا دے پیسٹ جوڑ گئی اور دا تا سو زان لگ لگ استعمال لے شئی خوراک دا پارا یا کتا سو دے لیپ جوڑ گئی دیس سرہ بتا سو ابو کے چولے شی یا یو تورے چکمئی دا
0: اوٹے پلے
2: اگا خوڑے شی نو تا ستا بدا فنگل اج کم ساس وینا دا وینا بس صفائی کی ساس دا وینا کے چکم جلڑی دی کم اگا انفیکشن دے اگا بوزی سکن کے ہودے بار اگا ٹھیک شو لے کے دن چکم وینا کے دے اگا بدا اوباسی دیر زم گو دا ویم جڑی گی ایلیم سٹایوا ہم پتہ کہ دوی خز ورس دوی اسی کے خلا کے سامان کوئی دوگی پیرا لو دا بلڈ پریشر کی صفائی دا وینا صفائی کی اور دا کولیسٹرول کم ٹیشو ندی خوشیاں ڈیر دی دویم ڈوٹ کا دا دا دا کچن کچن آئٹم دی دا کچن خبر کور کے دیکھنا دویم ہلدی ہلدی اینٹی فنگل اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز دری اور وسط دا نیم نیم پانی جی کمی نیم بکیانا جو ہوتا گی نیشی بکیانا دا نیم ملی شی ہم تقریبا تقریبا عام دی بر کرون کی
0: صحیح
2: دا دی مکسچر جوڑ گئی ہلدی ادا مکس کی رہے پانے پہ جوسر ہوا کھائی تو دے پیسٹ جوڑ گئی آپا سکن لگ گولے شو زیادہ سر خوئی ہو آئنٹمنٹ دے کھکرین جوڑ شو گوری دا سایم تا سایم چلو خولا
0: دا خبر
2: ٹک شو کرن او درے میں خبر آ خپل ڈیٹ کیرو کئی خواگا کم استعمال کئی خواگا بلکل کم استعمال ہوئی نو بیا بتا سوتا دا انفیکشن چانسز کم دی اور انفیکشن چا تک زیاد کی کم شوگر مریض اگر ڈر زیاد کی یو دا غدا غدا خوگو تا کریمنگ ڈیزت کی
0: صحیح
2: او بیا چ بیا ہم مسئلے نے بیا مونگ یو
0: صحیح دا
2: بینگ ا ڈاکٹر بینگ ا ہومیوپیتھک ڈاکٹر ستا سودا ہر بیمار علاج مسر الحمدللہ شتا او خبر ده فنگس کی لگی دا کتا سو نیلز خرابی کتا سکن خرابی کتا سو باندې سپونه دی اوچ دی ڈرائی لوند دی پسر کې دی پملا دی پخیټه دی ک پخپو دی نو دی دا بار بیا خز وسلا د کوم خو می پاتې طریقې لا
0: دا دا سورایسز یو شی
2: سورایسز بل شی دی سورایسز هم د چمړي سوزش دی خو سورایسز اټو ایمون ډیزیز دی یګه دا فنگس او دا مایکرو اډزم او یګه جراثیمو سره تعلق نشته اگر دا جراسی بوجھ نکی
0: اگر بدن کی عرضے کی
2: اگر آٹو ایمون اگر قوت مدافعت رد عمل لے جو خلیو سر خلاف شی
0: صحیح.
2: دلتا من خبر کو دا جراسیم دا فنگس چی کبزے کی نمی دا کبزے کی لودوالے وی التا وخام خواہ فنگس کی فنگس کبزے کی وی چی کبزے کی نمی وی و تاسو کوئی زما خپے فنگس والی دی گوتی نو تاسو خپل جرابی چینج کوئی خپل مطان صفحیو کئی نورتے واچے وی بیز دی خپل گوتی وچوئی پراپر
0: لکه څنګه چې روټې په اوج ځای کې پرته هغه څه نه کوي خو چې کله لمده شي هغه هغه دغه وکړي
2: فنجای کمځای کې بوی زیاتو دري کله شین دغه پیدا شي
0: شین دغه پیدا
2: شي وي کنه نو دا دا ټول سری دا پویا دا دی باندې اویرنس دا نوم پروګرام اویرنس پروګرام دی نو موږ لا پویا پکار دا چې پویا موږ کې وی نو بیا موږ دا جراثیم سره دفاع کولی شو د ځان احتیاط هم کولی شو خو چې موږ پویا نه مونږ ډېر مونږ دې مطلب پیسو والے شو خو مونږ پویا نشته نو فائدہ څه شو بل خوراک کې دریم چیز ما ایر کو په خوراک کې به د ماستو استعمال کوي او کم ماسته چې کم کې چینی نه وي کورنی ماسته بازاری ماسته نه کم دکان وای ډبی والے
0: اخر هغه خو به کې
2: ډبی والے نه استواجی کې چینی خامخاوی کورنی پیور ماسته چې پکې چینی نه
0: نو د بار خو چې سمره ماسته دې ټول پاوډر نه جوړي
2: لکه ځکه صحیح ماسته کورنی ماسته ادم چې ا کورنی ماسو کې سي انسان دوز بکتریاوی زمون د جسم بار خو بکتریاوی چې کم دغه بکتریاوی خو بیا نو ماسته استعمال سره تاسو خټم سمای تاسو به میدم خو زبردست وي تاسو بیماری ولی چکل مونگا دا سیونا زیاد خرو بازاری سیونا مونگ پا جسم کی زمون پا میدہ کی زمون پا کلمو کی دا جراثیم سیواش تا سو پا قتلی چی مونگ خوراکو کو زمون پا دستونو لگی دا سا شے دے دا فنگل انفیکشن دے باسی سیز مونگ خوڑوی خیٹا مونگ خراباش دا فنگل انفیکشن دے دا سپیچس دا سا شے دا فنگل انفیکشن دے
0: دا دنه نچو
2: دا دنه چکم یا دنه مولار شي بل سکن نه بار بل له سکن کانټاکټ بل له دنه چکم دغه بل له باوزه که تاسو کې جوړی وي چې جوړی دی بیا که تاسو په عام کریمون باندې ټکی
0: صحیح
2: نو کریم صرف ما مینوالو صرف کریم علاج نه دی دوای بخوري اورلی بخوري مری د بور غوزه ستا په وینه کې شامل شي او استاد ویني نه دغه قسمه جراثیم کیک اوټ کی کیک آؤٹ کیے تو متیازو پذریعہ بانے دو پٹو بولو پذریعہ بانے اور جتا روغ رمٹ شی اور ٹک ٹاک شی اور خوشحال شی اور کل جن تیرے اور کل جن مسنگا تیرے چکل ہومیوپیتھک علاج ہو کے اور ہومیوپیتھک علاج بعد کم دینا کے دا حیدر مند اسپتال نا اور دا حیدر مند اسپتال کی بعد چانا کے
0: ڈاکٹر
2: سکندر
0: حیات صاحب ول جناب سنگھ ڈیٹیل سرا ڈاکٹر سے پدے بیمارے بانے خبریں اکڑی نو دا داخل کو تڑیر زیاد کی سوک دزان خیال نساتی
2: دیکھ یہ خبر بلم با
0: جی جی
2: دران اپ ٹیم سٹم سر
0: آو آو آو آئی جی
2: سٹم سور منٹے گا سر
0: یہ پینزل اس منٹے
2: نو دیکھ یہ انفیکشن فنگل انفیکشن مادہ زرانو بارا کی بھی بولے گا در طوی ما کلیر خبا کی ونہ زنانو دا سی زیاد کی
0: زن خیال نسات
2: زنانو دا ولی زن خیال ساتی نسات اگر بیل خبر دا
0: بیل سیز
2: دا غی تعلق ہر ٹیم سیاد و صفائی ساری پا کور کی غوا میخی دی چیلی دی بیزی دی چرگی دی عام دا پالتو زناور دی نو اگا کور کے بدا انفیکشن سے ہوا بھی اور زنانو تو اکثر لکم دا گائنی مسائل چکم بھی
0: آو بلکل آگی
2: نہیں گائنی مسائل زنانو تا دے زیاد بھی آگی تا پیپ رازی نو رازی متیازی سوزی سپینش دا دے زیاد شید دا سول دا فنگل انفیکشن دی نو زنانو چکم دی آگا پا دے کے زیاد ملویز دی زیاد سوری دے کے زیاد مطلب انفیکٹڈ دی ایت زیاد داسیس کیگی نو زرا اعظم ما دریلن کی زران دی زیاد رازی ڈاکٹر سے اینٹی بایوٹک مڈیر استعمال کل نہ ٹکی گم نہ ٹکی گم زو تے ایم چ خیر دے ک نور سنی پخپل چکم دا استا چکم دا واشوم ابدی تے ک ڈیٹول استعمال بیا زیاد کرو
0: دی سردی کمزور کی ایم کنا
2: او کنا سیت خرابی کنا اور جی زران کوڑی نازک مخلوق دی
0: او جی
2: معمولی بیماری دے بارا ډېر غټ صحت خراب
0: یو جبکه داسې طاقت
2: بس هغه الله تعالی ورکړی دی هغه ټیک دی باقي نور طاقت دی کې نشته
0: زمونګه پروگرام چې کم دی دا د صحت باره کې دی او مونږ چې نن په صحت باندې کمی خبرو کې د دې موسم لحاظ سره ځان خیالو ساتي کینی دا ډېر مسلې څنګه ډاکټر صاحب وي زیات تر زنانو ته لګي نو زنانو ته به دومره وایو چې تاسو چې کبي بیمارې تاسو ته لګي هغه بیا تاسو بدني او ذهني هم کمزوري کوي او تاسو بیا سوچ هم ډېر زیات کوي تاسو ټیکی گیم ډیر سر خو تاسو بیمارې گیم ډیر سر تاسو په ځان خیال ساتي چې تاسو یې نو مونږ به یو کنه چې تاسو خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو چې تاسو لکسی په دې په توګه دا سیدا چې تاسو کور کې یې او تاسو خوشاله یې تاسو روغ رمټ یې نو مونږ بار خیو او چې تاسو بیماران یو چې درشو او ملا می خوږیږي او سر باندې می درد دی تب می دا او پلان کې بیمارې می دی پلان کې می دی نو انسان بیا ډیسټرب وي نو چې تاسو روغ یې تاسو روغ رمټ یې تاسو خوشاله یې نو مونږ به خوشاله یو صحیح ده جی مینوالو علاج پر ٹائم بانے اوکے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سہر دنو بجو نا پنزو بجو پر حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود وی اتوار پورے سے چھٹی وی مینوالو تاسو تلے شے اٹھ نہ نو بجو پورے تاسو سبا مینوال یہ اسپیشل کارڈ بدر کئی صرف شل کسان شل کسان نن شل کسان سبا بیا بل اورز لکه په یو ورځ کې شل کسان ایمرجنسی نمبر بہت ملاوی گی کنسیشن ممت کی گی بے بم نمبر راضی دریو بجو پورے نمبروں ملاوے گی ورتلے شے زان نمبر راغستے شے مینوالو کسو کوئی چیز علاج کو مو د دے ڈاکٹر صاحب نہ کوم نو سبا ورشے او تاسو خپل علاجو کے طریقہ تما خولا نمبر جان سر نوٹ کے 0031-393-94-94 ایک دا ہیلپ لائن نمبر دے کسما پزلو ذہن شی اللہ مد خپل خلے لاڑے دارو کا خاد آباد بریالیو سے گے دل الہ پامان لو یو آل

0: نوی سندرغاړي نوی آوازونه
1: ستاسو خپل چینل ریډیو.

0: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساتھ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو دپاره یا د نمبر اغستو دپاره پدی نمبر رابطہ وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیرنا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچہ بچہ د پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 4 بجو نا تر ماسوتن 8 بجو پوری با او پی ڈی کوی زموں سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دوم نمبر دے 0336-444-5888
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk
4: انرجیٹک ریدم دلبر ایف ایم گیٹ ریڈی ٹو راک 94 سوابی
5: کنا گور دا بالکل تب کوشش دا کی جو وقتی برازی تا ما گور 7:30 بجے بدی ویا دے
6: ما پلا
5: ما ول جے تا 7:30 تے کم دا سی مطلب دار جی اتول بر اور سی کی اگر چتا تا ما 7:30 تے تازن کی دو جی اتول مسل را ولی سکارو نو مارو نو بر بن کیا بن بکنے پڑ سی را پڑ سی را بانی نراش نراش سکار دا چ خلے تو نراش ر بہتر بوی ز ریکارڈ مٹن دیو والا دوبارہ دیو والا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا وومی کلیزی او دا حیدر محمد ہم یو پات کے جنرل اسپتال دا دولس کلیزی پتا کا موقع بانے ننانی زمان چکم آخری دا خوشحالو بلکہ دا خوشحالی کو بٹول عمر انشاءاللہ دوامداری ہوئی خو دا دول سورزو کم سلسلہ زمان دا جشن کامیابی کم روانا وا کم گے ستاسو محبتونا ستاسو دعا گانے ستاسو اعتماد زمان سر تللے شوے دے او دغا دا محبتونو کم محفل چی جوڑ شوے دول سورزی مسلسلو چلی دلو اگا بیلا خبر جی بلال پا کی کیک رانو لو بار بار جنن مگ دا گت انتظارو چنن با بلال پا دی گیٹ بانے کیک

0: دننه کی سبب را دننه کی خو بلال خودش تو تلبوی دا بمری او زبور پسیما چې دا بکیک رانوڑی او دی محفل په دی خوشالو کې دامو سر جدنو شریک نشولو اگر بیل خبره ده چې کوچر تا کور کی که علال کڑی وی نا گٹ کڑی وی یا درسی کڑی وی اکمل نو اگر بیل خبره ده خو
1: نا نا بلکل زما دسیکی رو بانی نرازی مونگلی تا کیک راوڑیو مونگلی
2: کیک
0: راوڑی ده او کیرمو مونگلی خون سیلیبریشن آگر کیک او کیر سو تلگی سوچتیل وڑی دی کسی جایی پس دیر سال کردی تو اسی چو وڑی میں پکاری مائی اسی چو وڑو سکی ہے
1: نا نا تو دماتا ابل اوز ابل اوز ماتا مورت ایو خبر اوم کلا اتا چی کم خبر اکی کنا مورت ایو خبر اوم کلا او ده تبوس خود آویلو نی رخو لکا بیا بار
2: دا خبر تو بیا دور ایگا ڈرائیوین کے بھی گاڑے میں جنگا ہو لی
0: میدان تا اردانگو او کوشش بدا کو چی پا دا غراروان کال زمان کم شروع شلو پا دی که بمونگ دا بیلڈونا پروڈکس کی مزید بہتری هم راولو او دا دین علاوہ دا حیدر مومند اسپتال پا علاج کی بمونگ بہتری راولو او دا دی سر تنلیشیوی هر اغا کس یغا زمان سر اولار دے زمان سر دا غا آواز زمان پیغام خلق در سوالے دے انشاءاللہ امید میدار چی پا راروان دول سمیاش تک بغی زمان دا غا پیغامات نور خلق در هم رسی او انشاءاللہ زمان چکم ما درار آروان دا دا کسٹومرز کم درار آروان دا کم دا پار چی منگاڑے غست دے آئی کی بلال چی دنو ویڈیوم ریکارڈ کئی خود دٹول نوڑان دی پروگرام کی بلال تا ہر کلے ہوئے مو دا غشان دا محفل کے نور ملگری چی کم موجود دی آگی با ہم را سر ویو ٹول تا داوئے لغوالا ما چی دایو محفل جوڑ دے دی وقتی خوندور کیک را روان کیک را گلے دے کنا کیک ندر آگلے باسی دا کیک کوشش ہوگا چی دا کیک معلومات ہوگا چی کیک برا راشی گنا کیک برا نشی بلال تا ہر کلے ہوئے بلال یوزر بیام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام این السلام علیکم سمرا ملگری چی ناسی دی ٹولو تا ہم او دا ریڈیو دا لار چی سمرا قدرمن اور دون کی زما آواز اوری اگا ٹولو تا ہم دا خوشحالی دا جشن کامیابی دا ورز آخری ورز مت آخری نه دا خبر ال پر نن ورز باندې وزمنګ اگا دا خوشحالی چی کم حلی زلی دی اگا به اختتام کیږي وسنګ چی ڈاکٹر
0: او تابلو پروگرام کی دامی چی زما لو خان جشن زادی مو ډیر زیات مو پر جشن کامیابی دا مطلب جشن آزادی مبارک جواب بلال مطلب دو جشن آزادی دادا نور کاسمیٹکس نے آزاد کر لی نور پروڈکٹس نے آزاد کر لی آزادی مدل در آزادی مہربانی ہو کہ گندون مندون بانو خراب ہوئی اور کوشش ہو کہ بہترین پروڈکٹ انتخاب ہو گئی نو مل دو جشن آزادی خبر ادا کرے
2: تروسه پورې لا چا ځان د نور کاسمیټک وغیرہ دی نه ځان نه آزاد کړی نن چې کوم دی زمونږ د غواز اوري او د غواز چې څنګه بنديږي او چې د کیګ نو ساری نوې سوچ سره پاسي کې ځان ځان له سوچ بدل گئی دا نه چې تاسو مخ کې ان ختی ز اکثر دا ویم پروګرام کې چې سمرا د ریډیو د لار یا د سوشل پلیټ فارم د لار تاسو سمرا د کاسمیټک اوازونه اوریدلې دي قسم دی چې هغه تاسو له سویلې چې په مخ دانې دی او په مخ دادی او دا کریم ځان لروړي دا سیدا چې ولوم مکه شذونه راغلي دي او را روان وخت دا سیدا غو بجلګر مولانا یو خبره کړو چې لسکاله بس پداسي چلی کنه او زه دیله په ریډیو باندې هم شهره هغه وخت له دی اوس را روان وخت دا سیدا چې کریم بلګوي مخ په برګ برګي ویشلې کو هغه ویټلې کو شکار کیږي ودانې مانو خبره تلې دا نو دینه به تر دا چې رسنګ زموږ د جشن ازادي د اخیره ګنټه ختميږي او د شپې دوه سار چې را پاسي کې نو یو سوچ سره را پاسي کې
0: بس دا بلال چې ما دي ته دنه وړاندې دا ویلې دي یو منټز دي ته ما مخ کې دا ویلې چې ګوره مخ یا سکن یا وخته یا نوکان یا مخ چې دا د تجربو زین دي په دې به تجربه نه کوي بل دا یو کس د دې نه خبر هم نه دی چې مطلب یې یو کریم جوړیږي څنګه د یو کریم ټیکسچر څنګه جوړول دي د ریسیپی څنګه غستل دي
2: د میکینګ څنګه دی
0: د بنیاد به موږ څنګه جوړو د دې نه علاوه ګوره دا یو خبر کوم چې لکه تاله ز ما دې نه وړاندې پروګرام کې خبر کړو چې لکه فرض کې بلال تعالی چیم در کما تعالی خوندور چې در کما او چتور چې چورته ویل کی یو تعالی پیم در کما تعالی وبم در کما خوندور لوخ هم در کما او تا ته بلال لار چې ته پخکا ټیک شو او دا غینه بعد چې د نزلات شمو یو چې والا چې کوم چې پخې وغلم د کسي زور کوم تیم پخکا نو زما خیل تسویچ داغه چې به مزیدار کیستا چې مزیدار ارسیز تاسو سره یو شه دی او هغه سره میوسیز دی هغه سره مور شته دی تا سره مور دی هغه سره چې ده تا سره چې ده هغه سره چینی دی تا سره چینی دی هغه سره توره چې ده تا سره توره چې ده ته سوي چې ته به خپل پخې هغه به خپل پخې
2: زه درته دې خبر کې بل خبر اټ کول غواړم د تړکان کار چې کوم دی هغه ویلډر نشي کولای او د ویلډر کار چې کوم دی هغه تړکان نشي کولای د ګلکار کار چې کوم دی هغه موچی نشي کولای د موچی کار چې کوم دی هغه ګلکار نشي کولای نو دا دې چې را چای والا چې کوم دی بخ چای بخې ځکه چې هغه بازار کې بازار کے ناستے اگر پوئے دے چہرہ دا انسان مینٹیلیٹی سنگ دا اگر دی ٹائم کے داگی موڈ سنگ
0: اور سمر ور کے
2: اور سمر ور کے دی کہ چائے سمر پکار دا
0: کسٹمر کم ٹائم کے بورت تور چے ور چے پکم ٹائم کے بدی تو بور چے پکم ٹائم کے بجدن دا ترا اور چتے دا گے
2: گیس پر بس اس ٹائم بندے دا داگی دا داگی کار دے زمن کار دا نہ دے زمن زمن ہر یو انسان چے کم دے اگر ہر سے خپل سپیشلٹی لری ز بار بار بلکہ دا کزما ملگرو کے ڈیبیٹ کی گی کزما ہر جے کہ مطلب ریڈیو باندې زما آوازی اکثر دا ویم چیرا یو سیس تیاری گی اگا کا دا ہیلتھ ریلیٹڈ دے کا دا سکن ریلیٹڈ دے نو اگا دا پارا ڈاکٹر پکار وی چھ دا ڈاکٹر دا نظر نا اگا اوزی اگا فارمولیشن برابر کی اگا ایکولیشن برابر کی دا اگا نپسی کم دے یو سیس رائش نو اگا میاری
0: از مونگی ملگر دے یو سو رزی کی گی اگا یو سو ویڈیوز شروع کری دی اگا بار بار پاگی کے دا خبر کی زما سر تکڑا فارمیسٹ تیو ما سر تکڑا فارمیسٹ نو زدا ویم چھ اگا تا دا پکار جگہ تا فارمیسٹ ذکر نہ کی فارمیسٹ پ کاسمیٹکس کی فارمیسٹ پکار نہ رازی دا دا غلط سوچ دے دا یو خبر یاد ساتھی جی اگا بار بار دا وی اگا دا غلطی کی گی چھ مونگر تا مطلب میڈیسن جوڑول میڈیسن تیار کریمو خبر راضی دا کاسمیٹک خبر راضی نہ بھائی وہ کیمسٹ جوڑے قصبے جوڑے چچا ایم ایس سی کیمسٹری کڑی ہوئی چاہ بی ایس کیمسٹری کڑی ہوئی اس چاہ کیمسٹری کڑی تو ناغذ دی سرکار نہ دی چاہ مدبارا شو آبا جی میڈیسن جوڑوں میں یا اگر با کار دا کاسمیٹک سر ہوئی اگر کاسمیٹک جوڑی یا با دا کاسمیٹک بہترین فارمولے جوڑی او پاگی بانی پوئی گی اگر دا کاسمیٹک دا پی ایچ لیول نہ خبردار ہوئی چاہ زبا دا اس گور ما دس کسانم گتلی دی چاہ اگر دا شیمپو پی ایچ لیول چی دا اگر دا دس نہ بارہ پوری پری خیدے دا دا مدد جی دا شیمپو پی ایچ لیول کا تا دس نہ بارہ پوری پری خدا دل وخت ختم ہی پی ایچ لیول کا دس نہ بارہ پوری سو پری دین خلق ریمور کی پری دی دا میں مور ما یقین کہ دس کسان اور دل دی اگا وی منگ دی شیمپو پی ایچ لیول 12 پری خے دے نو حیران دے مچ اگا دی پخپل گریوان کے دا سوچو کی دا شیمپو پی ایچ لیول 12 پوری پری خودل دا دا اگا شیمپو کے دمنا نقصان اور چول لی چ دا وختو نہ بخل خلاص کی نو زد ٹول دا وے ما کت یا زان دا سر دی دیوال دیوال تے مو کنا پدی محفل کی پدی معاشرہ کی دس زنانہ شت دی جن کشت دی چاگا دا او سی ڈی بیمارانی دی شک بیمارانی دی کاغی تا پا قرآن ہم لاس کی دی کنا نو ادا یاد ستا پدی خبر مانی یقین نہ کیا برتا ہوئی نن میں دا کریم استعمال مالا والا دارا بان خرانل راش دی بلتا اور منڈا کزر تا دا بار بار وے ما کریم چ کم ہم جوڑی گی کریم امک کا کریم دی امک کا جوڑی گی امک با استعمالی گی
2: اصل کے
0: جوڑی سوک اگے تک قتل پکار دی سنگ جوڑی گی اگے تک قتل پکار دی سوک جوڑی پکم بنیاد جوڑی پکم معیار جوڑی اگے تک قتل پکار دی اگے نہ بعد اگے دے پارے سلیکشن پکار دی اب ڈر عزت بہتر وی جی
2: اصل کے زمنگا دا ریڈیو چ کم دا خلق تے دی صرف دا ریڈیو دلار آواز ووری کنا زمنگ زیادہ تر ٹرائبل چ کم ایریاز دی پریڈیو سڑے راغلی نہیں بدی ہوئی چلے کہ دا پریڈیو بند راغلی ودا خو اللہ چ بڑی تعلیم یافتہ دے دا مطلب دا ہر سن خبر دے کنا نو مین مسئلہ دا دا چ زمنگا دا ریڈیو چ کم دا اوریدون کی یا کم دا پختانی دی خبر ہی نہیں دی چہرا دا ریڈیو ریڈیو تے براڈکاسٹر رات للی او کمرشل لارج رات للی سنگ راغلی دی پکم بیس بند رازی بے بل خبر کدا کاسمیٹک سی یا چ کم دے دا کمرشل پروگرامات سی نو کمرشل پروگرامات کے صرف اگر کمرشل لارج دی ل خبر ڈاکٹر صاحب رسے چہرا بدا سے چلو کہ بدا تاسو لو بس پنوا لے در کی ہوتا سو اختر سمے ہوتا سو داس کی تاسو داس کی تاسو وقتی خبر ہوکا چرا یو کس لگیا دے ادا سی ادا سی کنا مت یو ریکارڈنگ رغلے او دا خبر ما تاسو لکڑی ہوم وی یو کمرشل ار جے پر ریڈیو باندې وی چی زمنگ دا ائل روڑی دی خبر لگو کی دا وی دا ائل روڑی استا سو وخت بو ټول عمر کې نه ګرځي گی یل کزی سوچ کې کم شدی کې ایل پی ایچ ول دک سنگ ټول عمر کې دا وخت ګردا خو نیچرل پروسس دی انسان ماشوم وی رو رو غټی کې دا سکن بدلی گی وخت بدلی گی وجود بدلی گی وجود او سکن خو نیچرل پروسس دی نو چې ته وی چیرې ایل یو دا استعمال کې ټول عمر کې بس دا وخت نه ګرځي گی نو لکه دې کې تا ایل پی ایچ ول کړی نه او کو
0: شی ک تیل کې ایل پی یو کنه خدا غ په جب کې وجب ایل پی ایچ ول چې په دې باندې کلک اه ځان سر کړی جو په دې باندې خامخه دا کار کوم
2: کوما
0: لکه دی باندې بخا مخا د تیل خرصوما او دا به اخلي بارل په دی باندې ټیم نه ځای کو د کلیزی په دغه موکه باندې زدا وې مچی د د بلډونا کاسمټیک پاکستان د اومه کلیزی او د حیدر محمد اسپیټال د دولسمه کلیزی په دغه موکه باندې چې کوم محفل کې را سره موجود کوم ملګری دی اجمل طاهر کله وایو اجمل دی وخت مو سره دغه د دویمه ګنټه کم ریکارډینګ کم سره مو سره شروع دی نو تا ته هر کله وایو بلکې تا ته ډیر مبارکباد وایو خوندور جوړه دې مچولې د مایک بزانت نږدې کې او درته وی چې اومه کلیزی د خیر سره مانځل کیږي نو څنګه دغه وکاله کم سفر چې تا کم تیر کړلو او دی وخت ته دا کم محفل کې موجود دی نو دا د بلډونا د کامیابی کم محفل دی نو تر ننه پورې اوه کاله تیر شولو په دغه اوه کالو کې د بلډونا کاسمټ پاکستان کم پروډکټس دي نو آیا په دې باندې ته یا ستاسو کوم سلمانان دي نو آیا ماړو شو پی کنه اومه رسول کنه لا تر اوسه پورې مې اوسه ته نه دي رسول جی
1: فضل خان ته به مې بله باقاعده چې دا کوم زمونږ د ثوابین هلکان راغلي دي نو دی خو ما ته رنګ کړی چې یاره څه پروګرام غټ دی که نه ما ورته نه یاره حجره کې به سمپل پروګرام وي خو چې اوس مورې زه ډېر خوشحاله شوم
0: په دې غټ پروګرام دی کنه دې د پاره غټ
1: پروګرام دی غټ پروګرام دی غټ
2: پروګرام تیر کړو
0: غټ پروګرام ارنج کړو کې دې دې په غټول به سلام دوه مکم نه ملو شو کې دې دې دې تختی دیلو ایو غټ پروګرام خو بل ارنج کړو کنه په دلزا کروڑ باندې عجیب ته یې کنه به وای کی
2: نه نه کی نو لاست ایئر زمونږ په یونیورسيټي
0: نه نه نه هغه دلزا کروڑ باندې چې پروګرام ارنج کړو کې ته یې کنه به
2: کی
0: هغه کې دنو هغه ولی په نو مړو پګي یار هغه پروګرام دې دوه مچ لیسنر والا ډراو غلی مونږ دې به وتختی دلو
2: ها وا ولی نه هغه
1: هغه هو دغه شادیال کې
2: زبرې غوسه مچ تامره دې جله کې ملمنو خیال سره دی وې ملمنو خیال سره
0: دې دې کې پاول کې لګل دا کې لاړ لګلې ونو
2: نو ما خو
1: نه هغه کې خو ډیر زیات لیسنر راغلی خو مخای کې خو ډیر زیات کسانو نو هغه نه خو بخا مخا مونږ لک
2: سیټ شادیال والا پوزي تر راغلی مړو دې تاسو له به حال نه درکو
0: ها ولا
1: کې ته خبره چې زموږ کله شادیال مونږ نیسو دا ما دغه کو چې رب بیا سیټی کې بدن نه نه نیسو سیټی نه ولو غونتی
0: اوس خو اجمل ماشاء الله خپل شادی عالم غسته دي دا هم دې ته لیسنر دا هم دې وخت دې ته خبردار رسول غواړم چې اجمل ماشاء الله شادی عالم خپل غسته دي ک نه نه ایسم ته نه مړ ویسم خل غوري غیر زر غم کو ایسم نشته دا یری غنو چې مطلب ټیکس مکس را باندې راشي اکثر بیا نه ډیر زیات یې راکې دا ډیر زیات یې رندو کې دي نو پاکستان د پاوالی ڈاکٹر
1: صاحب دادرے مسلور مورز دادرے مسلور مورز دادرے پروڈکٹ کم زمون لکش دی نو د الکانم باقاعده ډیر زیات ډیماند خلک ته کوي او د ماته وشي را د پروډکټ شارټ شوی دی کله برازي کله ناراضي مونږ ته وداس یو خو یو ورځ خو خا یا کنه چې مونږ خلکو ته غوړز خو یو نزور ته هم چې را ز ته څنګه یو ورځ خو يم ځکه چې حالت نه مونږ ته وي چې را دی هفته کې به ان شاء الله راضي او دا غي د وژن بیا را نشي ځکه چې زموږ سره لګ غوندي مال خو نه لګي چې را یو لس کارټنه یا شل کارټنه یا 50 کارټنه یا سل کارټنه نو الته د پټرینم چې جوړیږي هغه خامخا مونږ لای 1,00,000 50,000 دا ټیوب به مونږ لډکه غي نه باد به مونږ لراځي نو هغه چې کله راشي ان شاء الله بیا به ټول کسان ته راځو
0: دا یو خبر ته کومه لکه دا دنیا خلک کاسمیټک جوړی د اجمل دې خبره گواه ده یو ډیر عجیب یونیک خبره ته کومه چې لکه مونږ هم خپل باندې هم د اجمل مهران دې زم مهران دې سیستا زمونږ د بلډونا ګولډ فیس واش دې هغه مونږ 2,00,000 دانې جوړ کړې 2,00,000 ټیوبز مونږ جوړ کړل او تقریبا دغه 2,00,000 ټیوب سیده نو په یو هفته کې صرف فیکټری لرالل او په بل هفته کې مونږ لرالل او په موجوده وخت کې فیس واش ته د اجمل کنيشته بلډونا ګول
1: نشته تاسو ته ما بلوز کالم کوم چې یار بلډونا ګول فیس واش مونږ سره نشته سي
0: سال لکه ویلاله چرته لکه داسې
1: ما ورته دا ته ویل چې یار دا فیس واش لاړو په کم تر باندې ځکه چې دا خو 2-3 هفته نه کیږي چې فیس واش ریٹ چکم چینج کرے دے کنا اغا راغل اعلان تے بس اس نشتے
0: تے تما کالو کو میچ تے معلوم دے کار
1: بس بل بجے دے چ ما فیکٹری والا سر خبر یو کڑا تے مول ملتا غلط شوی مل زمو خدا یو ہفتہ نے کی چن فیس واش
0: دے عجیب عجیب کار باسی ٹکڑ لو یو ویڈیو باسی کڑے و تقریبا 3 ملین خلق اگا چے 3 ملین او کسمر ملین خلق کتل دا ویڈیو کنا لاگا ویڈیو کی اس باسی توئی چیر دا لک مطلب 30,00,000 فیس واش بج دین تا سو برابر ہوے نال بکار کی پدی باندې کی 3,30,000
1: تو 3,30,000
0: تو
1: تین ملین چکم ہے یو ملین
0: چکم نا ویڈیو کڑی وا ویڈیو جن ڈیرا جات وائرل شیو وا یواز دغه نه بلکې جن اوګه کی وائرل شیو نو اغم شوی د بل سر دی اغم ډیر په ګنټه دات سره وتلی دی اغم جن دغه پروډکټ جن اغه غستی دی نو
2: اګه پرون مال یو دکاندار په کال باندې راغلو اغه دا ویل چیرې په ثوابای کی ډیر مطلب کریم تلی راغلی دی کنه خو په بلډونا روړو باندې زستړې شوما په بلډونا روړو باندې زستړې شوما راولم دکان کې را سره خدمت میږي پته نه لګیږي نو بهرال بلډونا چې کوم دی دا یو برانډ دی بل خبردار

0: چې هر یو کس ته د بلډون आवाज ورسېدو هر یو کس پوه شو چې را مونږ تر اوسه پورې دا څه قتل سم اوریدل سم استعمالول دا چې کوم نه ټوله څه غب شپ اجمل که څنګه انسان ته ریئلټي خود انسان پوه ول دی ګوره اکثر چې یو خبره کول وی یو په خبره باندې پوه ول وی نو زمونږ د خلک چې کوم دی کاغه د سوشل میډیا پلیټ فارم باندې کاغه د ریډیو په پلیټ فارم باندې خلک اوس پوه شول او چې پوه شول سم چې سلاسې سم چې کوم چې تاسو لک جوړوي
1: ډیر زیات متاثر یم زه نور بره پروگرام نه یار زتا سره پکې نه ما
0: ولی
2: نیوز بلال سره زه هوست لکنه سوري زبر سره ایز ا گیسټ ناست ما دا بجدن مطلب ګنت بلال اجمل نه پختنو کته څه پختنه کې نن دا د کاسمیټک په حوالے سره جواب درکې
1: ته پختنه کولې پختنو کې
2: جواب پختنو کې چې پرسنلټي د ملمت پتو کو باندې جوړل
1: کنه جوړل نه کاسمیټک کې سون ایټم دي ته مو ته وایا
0: 19 ایټمز دي کنه
2: چیرا
1: سیرم درته یم نو تب یار سیرم هم نشته رے گھر تو وای چ یار گول
0: نہ ڈیمانڈ کم ہی اڑی دی مطلب 19 پروڈکٹ کم ہی
1: نن سبا شکر الحمدللہ یوم پکی داس سیز نشته چا غیر ڈیمانڈ بنوی د هر یو ڈیمانڈ خمون سره شته رے سن بلاک فرسٹ ٹائم بانے مونگا 200000 ڈبے جوړ راغله 200000 او 200000 ڈبے مونگ سرا پتی یو میاش نکی گی یو نیم میاش چې 200000 سن بلاک زمون تلے دے نو 200000 ڈبے چې ته په فرست ټایم باندې سن بلاک جوړ کې او غلاړ شې نو تخپل سوچو کا چې یو نه شه 200000 ڈبے په یو میاش کې نیوي نو چې کم دامو سره زور کم
0: زما خپل سوچ دا چې تاسو جواب بچو کې جواب تاسو دام خره چون کې ګرمي دا سن بلاک باندې زمونږ ډېر
1: خبرې سن بلاک ګرمي خبره نه زمونږ سره شیمپو په ګرمي کې خډیر خرسيږي زمونږ سره گا فیس واش خډیر خرسيږي
0: اختر ورځې هر سړی غوخي خوري ما ګیس کې ور سره
1: بلاک کې ور سره مونږ سره دې رو شارټ دې مونږ سره گولڈ فیس واش شارٹ دے مونگ سرا سن بلاک شارٹ دے مونگ سرا ایچ کریم شارٹ دی مونگ سر پنځش پک ایٹمون دی دے ٹیم کیا
0: زیرا وقت اور شارٹ دی گیس کیور خود امام کیلئے دی اور
2: داسی دا چی دا بیلڈونا گیسولائٹ گیس کیور صرف چکم دا خیر سے زمونگ را روان دے نو اگل مونگا یو خو پیکنگ چی دے نو مزید بہتر کردے دے دیر آلام اور تا جو کردے دے بل دا اگل چکم اپ فارمولے دا اگل کی مونگا مزید بہتری را ہوستے دا منا مجھ دا اگل یو ریٹ چی دے نو 500 روپے بزیاد شوئی وی ریٹ بیم لگ زیادی گی دا وقت مطابق دا حالات مطابق تا سو گر نهاری اسس کی دیر زیاد چی دے نو مطلب اگا گران شوئی دیر سا تا سو جو کہ پیٹرول زمر گران دی تب آنے کمی لوگی اوکڑ پیٹرول ہو
0: سمی سمی
2: سمی
0: سمی سمی سمی لوگی را باندے ہوگی
2: حقیقت دا تب آنے گوڑا جیبا لوگی اوکڑ لے
0: سمی سمی
2: خو برید دیو تا دیر کاغی برید کوشی گوڑا
1: نا نا برید دیو حد نا بے غٹ کری دی پوشوی لانے تخلا نخ کاری
2: مالا یو سم ما دو گوڑا
0: آج مالا بخلا میں زگی
1: نوخ
2: مطلب مطلب
0: اصل شوق یار او زبدیم چہرہ تھا سو تیل یاد کر دیتا پار مختلف برانڈز دی سحر ناشتے نے پہلے بجے پاس میں یا با مکن پروت ما بول پدی لگا ولے ما زام میں میں ناشتا
2: پراٹے ور تیل یاد
0: یا با اویلی وسو ہوں ما
1: کچھ
0: کچھ بابا ول چکم دے پاو بری تو لگول بیو میں ناشتا کرو
1: دا یو شو نیا نی شوی دا آواز کی ماز کی بڑی رزیاتی وی پوج دین ولائی لوبا سوا غا پی لگا وا
0: بیگا میں پلم لگا ولے گڈ لم گڑ والے میں
2: بیگا دا روسم لگا لگا پراتی
0: دی ما مور سا مور دے لے پری
2: پری دے کوڑ کر لے من کرشتا نہ مو ختم کڑی دی مو کو گور اخری دا پروگرام جو کر مجدا مرگی رہی بدی ختم کو
0: قربانی
1: سار رہا تم سارا
2: جی جی جی
1: نو چما پرج کرے کہ میں دعوا ختم ہی کنا وہ ادھر تے کور کی سوگ نہ میں چ کور کی سوگ نہ کرو چارے ور کی کنا وہ تی جان سر یا سما تی دل یت بدری شاہ پر رواغ اس دے
2: صدام دینا
1: صدام دینا مت رواغ دے مر
0: پر سر کو پرج کی میں شاہ پر پروت ولتا
1: آو کنا یہ ویزان لپخت
2: دے لا گے نہ مارکیٹ مارکیٹ صدام کی مارکیٹ دے بلڈونا کم مارکیٹ دے صدام کی کنا کی صدام
1: آو صدام جی کنا
2: مارکیٹ دے
1: سید اللہ قاسم دادرے وانا جی
2: دے صدام مت اس میں وقت یادی کی صدام یوزل چے نہ مغل پٹرالے کی خطر اوڑی وا او متا اغه امدا غدی کنه بلی دل کا فضل فضل مای کور کا فضل مای کور کول فضل
3: بالکل دا ما غدی دا ما صدام دی جی
2: او ما صدام دی الحمدللہ صدام مونږ ځان ته دومره ټیچ کو دغه خیر سنند بلډونه په محفل کې ګرځي بلکې بلډونه په دغه محفل کې موجود دی بار بازار چې دغه هم کوي نو زما په خیال باندې چې دنو د بلډونه چې چاله موډي نډر پنرتو باندې بيوري بازي بازي خلک کاسمټیک کې وتا کتلی صدام ته وګرځي نو لکه دکاندار اوردن شو ډر پنزل باندې اوردن کې دکاندار بسوي اوسو منوي او دا بوابلی او کوا بنلی نو زما په خیال دی بجدنو بلډونه په بار کې دکاندار لچ کې اوردن ډر پډاډز باندې بور
3: چې دی د ریدا حکم منور کاسمټیکس په لحاظ سره مونږ ګورو او هغه سره څومره امپلایز کار کوي نو هغه چې کوم دی کله هم یو دغه ته ورشي یو کاسمیټکس عام سٹور ته ورشي نو هغه د ټور نه وړاندې لکه هغه ورځ چې موږ څنګه د اجمل سره خبره وکړله اجمل ته چرته دکاندار ویلي چې را ما ته سیمپلز راولېګا نو دا ورته چې ما سره دا هغه نه دی چې ته کوم سوچ باندې نو دا یو بهترین الفاظ دي زموږ دپاره دغه موږ دپاره ډېره د ویاړ او د پرمختګ خبره ده او الله دې وکړي چې دغه شانتې نور داسې کمنگو گورو نو پچا پیرچل کی چکم دے سمرم بلا خلق تھی اگی اسم دا خواہش لری دا اگی دیر غٹ دا ارمان دے چیارا منگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان چکم کپنی دا پاگی کز منگ جابو کو یا پا حیدر مومن میڈیکل سینٹر کی چکم دے منگ تا دا جاب دا پارا مکمل آوشی خو آگا باسد لان لے اور دے سر سر بچکم دے کوئسچنز بم کی گی دغا دا حیدر مومن چکم سٹاف دا ناستے دی بم چکم دے سنا سا خبر رکی نو دا ټول ملګری وچ کم دے خپل خبرې هم کوي اور دے سره سره چې کم دے بلال خو ډیر رڼا واچولا بھاری اوسیز باندې بہرحال بلال چې کم دے واقعي ډیر
2: بلال وی چې لګه دا کې دا کار دی چې مطلب خبر شروع کی نو ایک دم چدن دار ټول نه پہلا خبر کوي چې مطلب چار صدی کی حیدر محمد میڈیکل سے یادې ټول نه پہلا کنه نو مور ته ګور دا ټول نظر
0: کی کیمرہ مې هم زموږ بار وته
2: نه اصل کی بل باسط د سکار دي چې دا مایک سره
3: سوال کوي چې کوم دے ام دا وای ته راش بلال خو له راش اور دا چې کوم زموږ د ریډیو کوم پروګرامز کې نو باسط کوي
2: بلال عمران عمران فضل تارو گورا نو دادا اسپتال کم خیل کو تار دوش لوگ سکے پیخور اسپتال کی سو چینجز راوستل غواړم او تاسو چې مطلب سپ کې بدلون پکار دے سپ کې چینج کول پکار دے اگر اتل غوند کی وای نو ډیر بهتر وای جی
3: بہتر شي
1: پزل بھائی زه خود ټول نمخ کې خبره کول غواړم چې زمونږ کوم دا انتظار گاه چې کوم دا دا دو میل والا کوم سایڈ دی نو د کوم دالک بهتر کول غواړي پکارو دی ته یو دیوال تا پر دیوال تا ول غواړي مطلب دا دی ته
3: چلی مکینا
1: ضرورت لگی کسا می جوڑی گین بے غتا جی آو جی
3: آو دا ستا خبر از کسی دے پا خپل انتظار گا کی بناستی
1: آو جی آو جی او سکرین با متو لگو نزا سا کٹنا مٹنا باوری
3: انشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب
2: درمان سچ در اسپتال کی تو چر داسیز خوش نو ډیر بهتر بیتا په خور خار کې اسپتال کې وخت تیر کړي دي خود دی په بارګر تو چې لکه مطلب د پیوالی سوال لا تو چې دي کې سچ چینجز سره وصل پکار دي اب نورم بهتر شي د خیر سر جی
4: یاره ما ته په خدای سوال غنخ کاری
2: چار سدی پہ والی سر مائک نگزان تنیز دیکھا خلی تبیل کو شنڈو تنیز دیکھا چار سدی پہ والی

0: قسم علاج ضرورت وی هغه به دا غزنه چې ان شاء الله تر لاسه کوي او په دغه کې ملګرو مزید ان شاء الله مونږ سره ان شاء الله دغه پوړان دی باندې وختي زموږ سره وخت شوی دی چې د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان د ومیکال ومیکلیز هیدر مومند اسپیټال د دولسمه کلیز دا کم کیک دی په دې محفل کې هیدر مومند اسپیټال هم باز ملګری ولاړ دی د هیدر مومند هم یو پاتک جن اسپیټال د ثوابی ملګری هم را سره ولاړ دی هیدر مومند هم یو پاتک جن اسپیټال د چار صدی ملګری هم را سره ولاړ دی پر روان وخت کې هیدر مومند انټرنیشنل اسپیټال ملګری هم را سره بدی کې باز باز ولاړ دی ان شاء الله تاسو به خیر سره ډیر زر تر زر وګورئ نو کو تاسو خوښ وي چې دا بیلډونا دا کیک عجیب ته ولې خفه یار
1: مطلب
0: پیخور نہ سٹارٹ ہوا اگست لو نن الحمد للہ منگا یو انٹرنیشنل برینڈ جوڑ کر
1: جی بالکل بالکل ما زاڑا یادو نہ رہا تازہ کول کا
0: ما تب کہ اس مگر تصویر چ متا سروس دے ما رہی دی
1: ما تم رہی دی
0: اوکے جی نو کستا سو خو ویلا کٹول بسم اللہ کو خیر سر جی بسم اللہ کو ستا سو ٹول اجازت بانی ستا سو د ٹول پ اجازت بانی بیا والا بیا د سر والا ستا سو د ٹول پ اجازت بانی د حیدر مومند اسپیٹل دولسمه کلیزا او د بیلډونا کاسمیٹ پاکستان د وومی کلیزا غکیک د خیر سر کٹکو بلال لاس کی د اجمل لاس کی د ٹول لک شابسی لاس کی د شابش شابش شابش بسم اللہ کی د خیر سر اللہ رب ذل جلال لی مزید کامیابی د خیر سر راک للی کی یو منٹ کاؤنٹ ڈاؤن تاسو وای اجمل تب د 1 2 3 تو وای اجمل 1 2 3 لیر خبر زی ز 10 شروع ک 10 شروع 10 وای شاب 10 وای ٹول
2: 10 10 9 8
0: مبارکباد وایو سر جدنوں سر ڈیر محترم قابل قدر بلال روم چدن وہ لاڑ دیں اور بلال جدنوں خاص کر منگا پہلے جدن بلال اور بلال بریت دے ڈیر گٹ دیکھنے یار دو بلال چونکہ بلال تجن پہلے نہیں ملو شلو اجمل ماتا جدن ڈیر لگ رہا شین سے جدن مطلب بیگا دل جدن مسلم دل یا عمران دل ٹول جدن مشاہدہ گڑ وڑ کڑو ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست جی الگ یو منٹ خا یو منٹ خا یو منٹ الگ بس دگو کلپ تو بگیا خلا ٹول نہ کلپ خلا دا ریڈیو دا دنیا یا دا فیس بک دا دنیا سمر ملگری دی دا ٹول ڈیر شکریہ ادا کو ماں تا سٹول تو مبارک باد ہوئے مو چکم کسانو پا کورن کی زمون سر کیک کٹ کلو مونگ تے مبارک باد راو لے گلو دا گا ٹول ڈیر ڈیر زیاد شکریہ ڈیر ڈیر زیاد مہربانی خوشحال رہا تو اسی ڈیر ڈیر زیاد مانا نہ قدر مند اسی جی ڈیر مہربانی مسلم علی خوشا مسلم علی خوشی دخر دیز مخا مکی گرا تشا بسی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسف خان رام خام کی گا رام خام کی گا او زبا چی دنو خیر دلگ لگ برت در کوما تو ٹوٹی جوڑ کا الگ الگ لگ اور شاہ بسی ماں تبری نہ دیکھو اور دیکھو کمرا کی راضی کا نہ دیکھو شاہ احسان اللہ منگلا ٹیم سے احسان اللہ نہ او سمر ٹیم اوڑے دل ریڈی ریڈی ریڈی ریڈی دخر دیز مخام کی گرا تشا بسی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسف خان رام کی گا رام خام کی گا او زبا چی دنو خیر دلگ لگ برت در کوما تو ٹوٹی جوڑ کا الگ الگ لگ اور شاہ بسی ماں تبری نہ دیکھو اور دیکھو کمرہ کی راضی کا نہ دیکھو شاہ احسان اللہ منگلا ٹیم سے احسان اللہ

धरणा देखो तावका, धरणा देखता होगा, शरणा दिसता होगा, मामूली दा दिसता होगा, धरणा दिसता होगा, मामूली तो सिदाकशान तावका दगाशान शाबाश इरफान मखामश खुरी कना खुरी वाह माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त वकास खान आदे खुशा बस वकास खान आदे खाकी करते यार लग दर कुम दर डेर दर कुम माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त जी अलग रादे खुश बल मलगर रादे खुशा बस बल कसर आदे खाकी यो राजा सुदेश खान आदे खुशी माश माश जबरदस्त मुबारक मुबारक मुबारक अलग बल कसर आदे बल कसर आदे खाकी गई शाबाश जबरदस्त जबरदस्त देखो खाकी माश देखो मत मख मख कैमरे तो गोरा कैमरे तो गोरे जी हां हां माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त बल आदे खुश अलग बल कस दा दे अलग दा वर दा ادو خوش ادا ادو خوش ادو خوش اخوش تا گنش کیمرہ کی راشی خوش تا خوش بس دغشی ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست دیو لک کیمرہ تر دیو لک کیمرہ تر دیو خوش کیمرہ ماشاءاللہ زبردست زبردست جی بل لک ادو خوش بل راشا راشا اللہ شاباش شاباش شاباش کلاو کلاو کلاو مکمل مکمل کلاو ماشاءاللہ زبردست ازا صدام خان مکھ جا اللہ شاباش کیکٹ کو کیکٹ کو کیکٹ کو کیکٹ کو شاباش کیکٹ کو خلوک خلوک خلوک خلوک خلوک ماشاءاللہ زبردست ماشاءاللہ لطیفہ لطیف محمد علی خوشا اللہ شاباش شاباش شاباش شاباش شاباش ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب مڑ زندہ با ماشاءاللہ زبردست زب الگ ٹیشو راوڑا ٹیشو راوڑا شاباش دیو خوشا شاباش دیو خوشا ماشاءاللہ دیو خا کلے خلو دیو خا شاباش صدام خان زبردست لطیفہ علی خوشا لطیف محمد علی خوشا لطیف رادیو خوشا لطیف رادیو خوشا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لطیف تدیر مبارک باد ہوئی جی او دادا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان او دا حیدر مومند اسپتال دا کلیجی پتہ موقع بانی نثار خان نثار مخامخ شورت کیمرے کیوں گورا نثار خان زما کزن دے او دا ماما زوی می دے او ڈیر ایکسپرٹ دے کز د د پوارے کی سمر ویم ڈیر کم وی ازا ماشاءاللہ زبردست زبردست جی بل کسل کمی پاتے شاباش شاباش شاباش رمخشا جلال رمخشا جلال رمخشا تشور کا تشور کا شاباش تشور کا لور کا جلال خلو کلو خلو کلو کا خلو کلو کا فل کلو کا شاباش شاباش دغشان زبردست بل بل بل شاباش شاباش ہاں ہاں عثمان راشا عثمان لگوال شاباش شاباش شاباش شاباش زبردست زبر شاباش اور کلا کے شاباش عثمان کیمری تو گور پہلے کیمری تو گور لگا ماش زبردست زبردست ہاں بل بل شاباش شاباش ہاں کٹ کا کٹ کی کٹ کا کنا سو پاتی دی پاتی کسا گالا کا لیٹ دبان لیٹ ان کا لیٹ ان کا لیٹ بن شو لیٹ گور سوج دیو استو سوج دیو شاباش شاباش سو شاباش الگ دا کٹ کا اگلی اور کا شاباش راشا لگا اگلی اور پلیٹنا پلیٹنا پلیٹنا کی واج شاباش صبر صبر صبر سوک پا دی بل سوک پا دی بل سوک پا دی لگا راشل کو سما شب خرش اسامہ لگا مائک مائ دوال موبائل دیوال موبائل خود دیوال لگا موبائل خود دیوال لگا موبائل والا لائیو دے شب مخ کا تسکین تسکین شب تا یومن کینی دیکھو شب جب سیدھا کا خلص سیدھا کا خلص دغا شان شاباش بل لگا سوک پا دی ہاں بل سوک باسط والا کا موبائل ہاں احسان لارا شا اے دیکھو کا احسان لارا شب سی احسان لارا شا لگا شاباش احسان سلام لارا شاباش شاباش سوئل راش سوئل شابا راش دی خدا الله شاباش شاباش شب کلیپ والا دی وقتی دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان د خوشالۍ په دغه موقع باندې دا بیلڈونا کاسمیٹک پاکستان د خوشالۍ په دغه موقع باندې تاسو وینئ چې د دې وختي زموږ سره دا کیک چې د کوم کټ کیږي دی وختي لاړ بل زته وګورئ سلام لارا شاباش رمنډا چاته بلال راش کنه بلال بلال خو وخت خوړلې ده کنه به په خوري راش بلال مخامش بیا راش او سوغره تراش او سوغره مړه ده ترګې کلیپ کې دراولي بلال الله ولا شابسي ماشاءالله کلا وا وا وا وا زبردست زبر راش سن لا شابسي راوړ شاب شاب شاب اه ماشاءالله ماشاءالله دیو حکم ما دیو حکم اه کلا کلا اه زا بل دیو حکم لګ بل سوغ دي شابسي بل سوغ پات دي الګ وای زمانه راش شابسي وای زمان سشو وای زمان خان راشه کنه یار ولی نخوریا دا ولی نخوریا تا جی بکار گیا خورل کا وکنه یار خزا بل سوکشته ده کنیشته لگا بل سوکو بل کس پک سوکی خا دی وقتی باسط باسط نمائی باسط نمائی باسط نمائی باسط نمائی باسط نمائی باسط نمائی وکاس خو خورل دو مبخل باسط دی خوش شابسی راشه باسطا شاب شاب شاب باسط دا اخوش لکا کیا نکی اخوش کنه دی خوکا ماشاءالله ماشاءالله وا زبردست زبردست جی ډیر مبارک باد وایو دی وخت د خوشحالی په دغه موقع باندې تاسو چې سمرم ملګری مونږ سره مونږ ویډیوز وکتل زمونږ سره دغه خوشحالی کې شریک شلو زمونږ دا محفل جوړول د دې من مقصد دا وی چې زمونږ کم خوشحالی دا هغه مونږ تاسو سره لمانځو تاسو مونږ سره یو ځای او نن چې دا تاسو کوم محفل وینئ دا د کامیابو محفل دی دا د خوشحالو محفل دی او ان شاء الله دغه خوشحالو دا محفلونه به تاسو مونږ سره د
دوامدار انشاءالله وینی یو ځل بیا هم د بیلډونا کاسمیټک پاکستان اومه کلیزه او د حیدر مومند هومیوپاتک جن هسپتال دولسمه کلیزه مو ډیره ډیره زیاته مبارک شه او په آخر کې خو مزیدار خوندور کلیپنګ وکړئ چې دا ټول خلک

0: back right after the commercial break.
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کونډو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چ ملک نموڑے ڈاکٹرز بم موجود بھی چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبد الباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگنو اور دا پٹو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومان دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضان لپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر پواستہ راتون کے پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
3: ماں ویلے مالے دا شارجا نے کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان لے چرتچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
5: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ

سیحت پروگرام دے اور پدی کی ز تاسو قربا ایم زیب سے بیارا غلے دے سو ابی والو تاسو ایم زیب سے برا غلے دے تاسو ایم زیب سے سر میں سمڑی جاتے قلتے اکڑے گنا سمڑی جات مور سر خبری اکڑلی دازلے میں اور تشکو اغما تا خبری اکڑلی ما اغت خبری اکڑلی کسی زماو دا دنیا شریک دا گنا زماو دا سوابی شریک دا زماو دا مین محبت دیو بل سر دوبر سیوا دے چی بمبار نیشنل بدر لکڑی سر سرا یعنی کی پکوڑو تو مڑ چوے دے پکوڑی مندر اور سولی اور سر سرا بہترین چھ مورت تیار کرو دا سر سرا مال کو نور سے لے کر لے گیا تو مدرا تو ہے ہاں جمع مل مایا مال زخو سوابی تا سیم ندر جمع لا مڑ کی لے رکھنا ما چھ پتہ خدا خرچی مرچی ہو کم کنا جس بھی یاد ساتھ یہ جمع دا سوابی خویندو جمع دا سوابی میں دوست تاسو ایم زیب خان راغلی دے زمون چار سدی تر راغلی دے اور دم چکم پرسنل کمرہ دا مال دل تے کیڑا ڈو لگوا زور زم دی سوابی وال تلک شانتی دا غین کی خبر تے رسر کوم لک شانتی دعا سلام سر کوما بیا دل رازم گنا ما تے بیغم شاو ورزا ما تو سنگ چلے ما یار بس خیر دینو سو گرانو کو تن کو دا پروگرام دا صحت پروگرام دے اور پرون پرون زم لگے شانتی بلکی نہ غٹ ایشو ا د بجلی ایشو ا پ سوابی ریڈیو مانی زمون لنک کنیکٹ شو روبیا لگی شانتی نو لکی دغه سما پروگرام نو شو خلکو میسجونه خلکو کالز کولو بیگا پکې د افغانستان نمو ته خويندو کال کړی وو بیگا پکې موږ ته افغانستان نمو خلکو کال کړی وو بس شرا وچ اسمت بای دا ورغه د ګیم ملي کولو بس ما پر زر کال کړ کړه مال چرتا نور مسله جوړونی چرتا دا کال بس د بدل ملک نشوې دی خدای پاک خیر وکیا شکر علی دمکرا کې کسی حساب کتاب دی وړه مور تک لکړو دا کال چې کوم دی دغه او چت کو غزم یو تور سری زمنگی خورا وچ اسمت بھائی اسمت بھائی مونگ دل اسنران یور من لال افغانستان تا کتاب بار بار ول چتب کلے زی اور دا اور اغا و در نہ لاڑو سو گران کو تن کو رضی پن بکریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم من دغ دور شروع پای کنا بیا نور گپ لگو تا سو رڑی کریڑی نے ادارہ تو ہے او ما چر تا کم دنا تن انتخاب کڑے دا نتن سنگ دیا زمانہ تن پتہ سو بن سنگ لگی اور زمانہ دغ نتن نر کی دل تا سو سخن در کی تا سو سمجھ در کی کنا تا سو انتظار کوی کو تا سو انتظار نہ کوئی نور خبر اس سے مڑی جاتی کو قرازی چی پنی بکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باندی دغدر شروع پہ رازی 1 2 3 گو

ویلکم ونس اگین وزلی بیا وای چی مونگا ورته خوم ها و چې سلام بای سنگ هی شو اور ما کې د می سومیرا و چې مو وګي وایو سینا او هغه نات پلی ک سید درې میسج تکړی دی دا پتا په یو میسج کرا لګلې برهان و چې ابل میسج راغلی دی چې سلام بای سنگ اواز هو کې د پروگرام نایس ته کشمالی یما د سوابې نه کشمالی خور سنگ خې برابرې سنگ چلی دا میسج خلکو لور کوی کنه ور کوی و چې السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسما سہر بھائی سنگ ہی اسما سہر بھائی آواز ہو کے دی می ہارش پرام پنچ پڑو اسما سہر بھائی ٹاٹ السلام اور قاسم ٹا قاسم تا اس سلام ہوئی او شراندن قن دا تصدیق کری دی تا شیر شرادن کاکا دے کس دا تا کم کاکا دے گئے شیرنداد کاکا منا دا تصدیق کری دی تاسو اگر سپیس ورکو سلام اوکی اللہ حافظ برہن میسج گوریڑی زد گڑ بڑی دلے گلے تعلیم زما تعلیم یو تعلیم برابر تعلیم ہاں سلام بھائی پلے کر آتا کنا جی می سناد سوابین سنا سنگ خی برابری ویچی چہی بائی نات پلے کر کنا آمنا خان انیسا حفصا شنو گئی پرامو سٹیپا سٹیپا او دیس سٹیپا سراتی کمرہ لے کنا سٹیپا او تا تسلام عاقب جان تسلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور عاقب لہر سے ڈیپٹی درال اور دغه اللہ کو پیغام کو دو سلام سویٹ بھائی بھائی شو اور ما 94 ستا سنا بغیر دته بغیر حالی حالی دے تعبیر ممن نو تعبیر څنګه چلے خی برابری صحیح ډیر بعد میسج کو السلام اسما سر بھائی څنګه تاسو عائشہ او کی کی څنګه دا کی کی سنیم دے اسمد بھائی پلیز وای کنا اسمد بھائی زما پرسنل نیم پریڈو ماخلا ز دتا سبینه د شبینه تلې کړې دي یما د ټوپې نه تاسو ته سماس ویل سلام او سیلنس او ټو لیسنر ته می هم سلام کالز پکې راځي به اکثر دغه شي وای چې السلام علیکم وعلیکم السلام دل بھائی وعلیکم السلام دل بھائی نن قربان وای چې صحیح صحیح صحیح صحیح تاسو سم میسج نه دغه سره سره واتس اپ ته ورزم واتس اپ باندې میسج راغلی دي کني راغلی واو راغلی دي ام جی سلام بھائی ماس د هم کا دے او آواز دا سری دا تسری اللہ دے پر سر کے سپرگر پیدا کام وچ ایم زیب خان تا چنریا کی دو پہاک دا بطن لی دا تا بکس لیگ دی یا زما تعلیم کمزور دی یا ستا تعلیم چکم دی اغا کمزور دی اور دن کو سبال احر سر دا اتوار دا مبارک ورز دا ڈاکٹر خورشید صاحب دسترگو د مریضانو چیک اپ کوي کچری ستاسو پسترګ باندې پرده ده ستاسو سترګ اوبه کوي ستاسو سترګ جن کوي د شوګر د وجن ستاسو نظر تلې دي د سترګو نالې ستاسو بند دي رګونه بند شوي دي کمزوري شوي دي بدرنګي شوي دي خړې شوي دي یو سترګ غټه ده بل وړه ده راو بهر راوتی دي یو سترګ دننه ده لری نږدې نظر ستاسو خراب دي الرجي ورته لګیدلې دغه ټولو مسلو لپاره تاسو سباله سره وبجي راشي کونډي موړته ورم پکونڈا مڑ کے تاسو کی ڈاکٹر خورشید صاحب نے تاسو علاج ترلا سکے.

0: ویلکم ونس اگین او زلی بیا د منی دانات ما شمه هلی تاسو دیزی پور اوریدل ویره کنه د دینه بچ بیسیکی غم تاسو واره هو دغه سره سره د مونږ ذکر د چا کول د مونږ ذکر د ډاکټر خورشید صاحب کو سبا د سترګو د غوپیډی کیږي ان شاء الله په کونډه موړ کې بهترینا او پیډی کیږي الله دې بکې رحم وکي ما سره کال در دی سو کور د کوم جی دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کے دکم جنا
1: گل نبی شاہ خبر کم دو مبارک آباد نا
0: قربان سنگے مشرخی برابری
1: خیر جی شکر الحمدللہ ماشاء اللہ را سے کھلی کھلی ناتون لگے اللہ علی مدینی سب پورا
0: آمین آمین سرستا سو زما دخلی نے خبر اوچتک در ناتون سپڑے کدر لار کئی کنے کیا جنگ منکو زبردست
1: وزی خلکو لدغا میسج ورکول غارم جی چی سترگی پا بدن کی رسول نلوی نعمت تے بلکی نور دے
0: جی جی
1: انو دو دی نور حفاظت کول پا مونگا پا تا سطور فرض دے او دا ہم تلید آسانیش پا چی پا صحابہ کی پا کونڈا مول کی دا ڈاکٹر سے خوشید سے برازیل او دی اتوار پا دے او بیلی کئی ندا لیر لوی آسان تیادانی پیدا شو دی خلکو تا
0: جی جی بالکل اکثر مونگا ڈاکٹر الزام لگو رکھنا اب تک کہ مونگ ڈاکٹر چینج کیوں رہا چینج کیوں ندی کی گورے ڈاکٹر سب سگنا نشت گورے
1: جی دا خپل یو بی یقینی راشی انسان کے ناغذ کا راشی کے اعلان کی راسو لازمی ندا چی انسان کے در پر درد گروی یو ڈاکٹر نے علاج کول چیزا دی کے لیر کامیابی دا دی کے لیر لی سیاد تے
0: جی جی بالکل اللہ دے قدر کا دانا دربان بیا اور ہم دے تو کی بکی ویلی شوی دا و رکھا
1: زما طرف نے جی طول لس تاسو کی سو پروگرام اور تمام السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زمونگ مشروم اور زمونگ مشر وی شیڑی کلی خبر وی جی مطلب ستر کی چکم دی دا نور دے دی گور حفاظت کل پکار دی خیال ساتل پکار دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام گربل بھائی
0: جی سو خبر کے دکم جنا
2: مجھے خبر کم بتا دینا
0: مجھے بس سنگ چل رہے خی برابر ہی
2: الحمدللہ
0: مجھے بس بتا لی دین دوانو کار شروع کو مختا دغن دی دغن دی رو باسن دی نو کرینا
2: ودا و وسم کارو
0: والله بس تو پرو می تیر زمان سرم کپل کو مر سنگ چلے اس ٹرک اندوانی نی درلو مما تو دی غم نہ می ساتا مال پیسے در بانی گٹما بالکل بالکل پروگرام دربانی سنگ لے گیا
2: پروگرام تھوڑا بانڈر چلے گیا

0: او کنابولزم په کله سټمنټ خراب شول ورغه سره سره پرونو اصل کې تاسو ویره موږ د داناتونه خولي خولي ناتونه دی خو بس بیا به کې اکثر زموږ د تور سره خوینې به کې ماشالله نو یې رکنن بس بیا زموږ غونه تبي موږ لو کې موږ له پروګرام هغه بیړه غرک کیا
1: ما پر ریډیو سره کور کې چل غوې تاسو ته پتا
0: جی جی
1: د جمعه ته غلوډ نی
0: ها مطلب سخت ڈیوٹی مطلب سبا د اتوار رز دا سم میسج ور کول غواړی دی خلکو لا
1: بس ټول ته خوانته چې دا بس ډاکټر صرف الله پاک ولا پلاس کې ډیر غټه شفا چولې را شفا ورکول ولا الله پاک دې ازمیخ شرط ازمیخ شرط سي ازمیخ شکل شرط سي لکه راشي ان شاء الله تعالی الله پاک ولا الله صحت درکې یو
0: جی جی بالکل
1: ډاکټر کو چې ستر کو دې سکه څه بیمارې ډاکټر خوشید صاحب سره راشي او الله پاک ولا پلاس کې ډیر شفا چولې را اسلام آباد راہل پنڈی پشاور کم کم زیون سے تلو چاپو پریشن چاپو لگا گئی پریشن تگاڑ نکی خدا گئی ڈاکٹر سے منگ سر پو پیری تلو اللہ پاک منگ مکمل لگ ٹھیک ٹھاک چڑیو
0: جی جی
1: آو جی
0: بالکل بالکل لگا گور اوسه ته خبر کوم درته کنا چې هر سړی خو مطلب ټکیږي بم نو او هر سړی لکه اکثر خلک دا خبره کوي رزور غلی مزل ټک نشوما نو ستانه لکه ګورم پسلو کې خو سن ټکی کنا پسلو کې با اتیا ټکیږي پسلو کې با اتیا نه ټکیږي دا شل به ټکیږي پسلو کې با 50 ټکیږي 50 نه ټکیږي پسلو کې به یو نه ټکیږي پسلو کې با سل پسل ټک شر دا خدا لا پا کار دی
1: دا ګورم یو هغه شي فدری صاحب یو بیان کې ویلي لکه ډاکټر صاحب دوايي ورکي کنه دي کې شفا اچول د الله پاک کار دی
0: جی جی بالکل
1: شفا الله پاک ورکي را الله پاک غوښتي بس الله پاک جوړ کی چې الله ته منظور دی الله پاک جوړ کی الله پاک سمي منظور نه جوړي
0: بالکل نجيب بل یو خبر ته زکم ګور زمو پروگرام چې تووري کنه ګور دي کې داسې ګور اشنش نه باغونم پکې نشته د جره لکه نجيب بل ترور را وسی دا یا د زانه زانه زستا سنمونه نه ما یا د زانه زانه کنه کې سم شامل کوم چې پلان کې خور میسج کړی د جره زما مور ورغل بیا زما ترور ورغل بیا زمونږ نیا ور وسی دا او غیته دا مسله و زما جی جی
1: دروغ ویل چې کوم دی کنه ا د خپل ځان تاوان نه د خپل ایمان تاوان منګه دارو خپل وایو لکه زه کسانو سره ملاوی کوم لکه کنه زه دینه تاسو پوښتنه وکم نو غي شکر شکر الحمدلله الحمدلله ډیر زیات مطمئن نه
0: بالکل وس نجيب امزيب صاحب ما غنسو پروګرامونی صاحب کتاب مونږ نو غمال پیسې را کولیو نو ما امزيب صاحب ته ګرځه سم له شکی غونته کیما ما ګرځه په اوسمه دا پیسې جمع کړی دي لشلو بیم دي پروګرامون دا جمع کړی دي نو ما ګرځه دا په لساتو روپې باندې خرابول نه واړه مرنه خاندل نو ما ورته چیر بس ته کنه لکه به مل یو ګروپ جوړ کومال دي کې مم یو بل ته میسج کوی دمه پروګرامونه شوی دمه نه شوی لکه مونږ دمه پورې احتیاط کوم چې مطلب یو سړی لکه پورونه شو پروګرام ته نستو مکنه خو پورونی پروګرام پیسې مطلب زما خپل ته کې وروړې دلې دي خو ما د پورونی پروګرام پیسې نه دی اغستیا را زما ټیم خراب شوې ده زما دغه شو
1: دي ها زه ته خبره کول وایم جی
0: جی جی
1: اوس یو ځکه نو نه خلم کولا که بس یو ډاکټر دی کنه
0: جی جی
1: او خو په پندلو پندلو پیسې د خلکو نه اخلي پیسو نه جدا اخلي ټیسټو نه جدا توایان جدا نو خلک وایي که دین هم دی دا پلان کې ډاکټر دی او دا ډیر زیات قابل دی کنه او کوم ځای کې کم ډاکټر کی انصاف دی غریب تر کی په کې لکا سینا کی زړی لکر نور په کار کانی په کې نه زړی سینا کی زړی او غریب سره خر رعایت په لګو پیسو باندې کار کوي خلک وایي
0: بالکل دا میڈیسن دی مجھے بتا میڈیسن دی سوک برت پلس در کی حساب ہے سوک برت پنجل زر کی حساب ہے سوک برت پتل زر کی حساب ہے سوک برت پتو زر پدری زر کی حساب ہے نو اس تے سوک پتو زر دری زر کی حساب ہے کنا نو من وے مطلب پتو دری زر روپے بس بڑی سر کی دا خوب دی دا دی وا غدیرا
1: زما ماما اس دبئی نہ راغلے دے راغا دا کدی سر کو مسئلہ وا دے نہ مخ کی اوزائے تلڑو
0: ہاں
1: بس یہ والا کی تے ڈاکٹر لالن کانو اگے دے نہ پورا 25,000 روپے وا غدی
0: 25,000
1: روپے 25,000 روپے تے وا غدی سر کو دا ساس کے کتری ماتری یو سو بول تے دے والا ور پر ماما یو زغا دلا ماما ماما جی دا کا سنگا یار بیا کا دوائی خو ما گزار کرے دا ما ولی وے اس فرغ نہ کانو ما
0: غریبی دکان خود سعودی دبئی کیم گٹ لی دا پیسے گٹھی گران کار دے خلسا اللہ دے قدر موستا خبر دانا تم پروگرام مسیدا بالکل بالکل خبر جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام کل خبر شہر پیغام ہو زما دگا مشر چکم دے کا
2: نا
0: دگا ماما 25,000 روپئے اور کڑی دگا میڈیسن بے گزار کڑی اور دگا تک منگ در بولے گو 3,000 روپئے باندھے پیسوسی کرونو کو دغه مونږ 2,300 روپے لکه مونږ لګو کنه پدی باندې مطلب دغه دغه مسله حل شوی دا یا زما خويندو سباله هر سره د تو روز تاسو لور شي تاسو ډاکټر خوشی سیب نه د سترګو بهترین علاج تاسو ترلاسه کړئ.

0: بابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سبابی
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم کم چی پا سلور سو روپے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیټکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladona.com.pk
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نے کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر. ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازی گھر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواخلا ترمازی گھر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فزیو تھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پورے او دے سرا سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دنو بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پورے او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز دو پتہ یاد ساتھ ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
7: یہ ہے ریڈیو دل پر آپ کی دل کی آواز
8: We're the station that really does play today's best music with 30-minute all-hit power play.

چې د قتلونو په الزام کې ګرځي، چې د قتلونو په الزام کې ګرځي، او هغه سړی خو په احرام کې ګرځي. او د یو د بل په ترکۍ خفګان، د یو د بل په ترکۍ خفګان، دا بیماری زما په کام کې ګرځي. مونگ پختانه پا داسی موز اموختا، مونگ پختانه پا داسی موز اموختا، چه هر سلامی پا کلام کی گرزی. او اجس سحر چرت جمعات کی گوری، اجس سحر چرت جمعات کی گوری، دٹنگ تکور پسی ما خام کی گرزی. السلام علیکم گلو نوریزن کو، زیم ساسرور ستاسو ہوس ستاسو ملگرے نصیر ایڈوکیٹ او غق در ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے ایلہ دارم چٹول با ٹک ٹاک او صحیح سلامت جائی. باہر ہو موسم خکل شوے دے، واریاز راغلی دا، وس اللہ دی خیرو کی جلک باران وشی غسیلی او طوفان وسرنی ماحول لگ گڈ وڈے. گلنور سنگے خی طبیعتم خرے خیر خیریت تے سنگے جتا سپترا د هر ہفتے پرز یعنی خالی پرز دو دو بجو نواخ لے تر سلور بجو پورے تاسو خپل پروگرام د رناگانو پروگرام د آگاہی پروگرام د بیداری پروگرام د مینی پروگرام د امن پروگرام د اعتماد پروگرام قانونی لار چاری اوری قانونی ارچاری پروگرام د چا سره اوری ایڈوکیٹ نصیر خان سره اوری د ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی نے اوری. گل نورین کو سنگ جتا سپترا زما پروگرام پدی کی گانی نی پدی کی پیوبل مانی سلامون لیگل نی بلکہ دی کی خبری کو او دست خبری کو پدی کی دا خبری کو چی منگ دا خپل حق نزان خبرو آغا رائٹس آ حقوق اگر مجھے قانون راکڑی دی منگل آئین راکڑی داغی نظان خبر او پاسان وال پازو کی پاسان پختو کی پٹوک و ٹکالو کی داغی نظان خبر او زکا چی دیر زمونگرون خویند دا سیری چی اگر دی خپل حق ننی خبر او پاگی کی آواز دا سی خلق نا چاہی سبق نرے ویلے بلکہ دیر خلق دا سیری چی اگر باقی دا خو ایجوکیٹڈ دی خوبیا متدبا دا مرگ دا پتنیشتے چی مال قانون مال آئین کم حکون را کئی پا دی پروگرام کی بمنگ دا آغی حکون نظان خبر او او جکل یو انسان د خپل حق نه خبر شین ال بیا چې کوم دغه ته پوس کوي نو ګلون ورون کو کپرس کوي یو کس یو اداره زمونږ دا جایز زمونږ دا قانوني حقونه نه مني دغه نه انکار کیږي هغه ماتي هغه غصب کوي پای من هغه انفرنجمنت کوي وایلیشن کوي نو ځکه سره بیا هم بیا بس کو چنګ جګړ وکاو ټوپک پراولو تماچا برالو لوړ برالو سینڈل برالو سب رو نا بلکہ با قانونی لار اختیار ہو دا ہر یو غلط کار دا پارا دا ہر یو جرم دا پارا پا قانون کی یو لارشتے یو ازالشتے نمو با قانونی لار اختیار ہو او آغا کس چه کم کس سمن یا زمن دا یو بل رور یا خور دا ہر چا چه کم نیرا حق نمانی دا خلاب پا چه کم نیم قانونی لار اختیار ہو بری پروگرام کے ذات آسو تا قانون خیم اگر دروازه خیم اگر لار خیم اگر دفتر خیم اگر افسر خیم چې تاسو به ځی او التی به د خپل حق تپوس کوی. او ډېر خلک داسې دي ګلنه اورېدونکو چې د خپل رایټس د خپل حقونو پته یې وته د هغې لار وته هم پته یې وایي کې حوصله نه وي. نو زما پروګرام درې مقصد ده چې موږ خلکو کې حوصله پیدا کوو چې خپل حق په تپوس کې د قانون په لار په تپوس کې جنگ جګړې انتشار ته ضرورت نشته مایوسۍ ته ضرورت نشته خو تپوس چې کوم کې نو هغه به د قانون په لار باندې کې

آغا چوکی داران پا چکم ده نو طول اشپر دیوٹی کولا او سیتیان غگای او چکم ده کلی تا چکم ده که یو ماشو هم رادا نکیده ناغی با پتا لگیده ازای پزای کیمری اولا گوله نو زما پا خیال پا بلا تایم که چکم ده الت دشپی دا واقعی نواشوی اوس درازی خالکو شروع کلا و رازی چسنگا شروع شد درازی چکم ده پت پت رازی هم آئی که زنانین والی یا سوک دا کبار گورا اگه دا چلو که کلی تا سوک امرا دن نکیگی که کبار خرسی که کپری خرسی که سبزی خرسی نو با قاعده اگه اک کلابت امن کمیتهی ده یو کس نبا کار دخلی اخ دا بخپل شنری کارت کیدی الو بیا بکورنو گردی چه ناشنا کس چه کبنن کلی تا را دن ننشی اگه چه سمرم کسان دا به هر زین را غلی دی او پا ای کلی کی چه کبنن کور اغسته ره نو اگه با قاعده دا اگه معلومات کلی دی و تا ایتا با اغا زین چه کبنن مولا سرٹیفیکیٹ راڑی جتا بس کے انوال نی پگلا گانو کے نی انوال قتل نی نکڑی او دل تبیرا گلے پنا دے اگستی د یو یو کس ڈیٹ ہے جمع کڑی راو زان خسے اخیرا او باقاعدہ اسرا پولیس چ کم دے کلاوٹ چوکے اسرم تاون گئی وسرا وسرا چ کم دے اگے پولیس اس چو سے وسرم گئی اگے دوران کے شاہی ملک سے بو چا انچارج جو د کلاوٹ د چوکے باقاعدہ اسرم رستہ کڑی ڈی پی او سے وسرم رستہ گئی ڈی سی وسرم رستہ گئی بلکہ خوشحالی گئی زمون خلق لوم دا پکار دی خاص کر زما زوانان لدا پکار دی چی ٹک تمون بخپل 24 گھنٹے جوان بتی رہو حسنا س خپل زان دا پرم تیر حسنا س بدی چار چاپیرا د چم گوان د حفاظت دا پارا د خیر خیگڑی دا پارا وم ٹیم تیرون را پاسی او په هر کلی کی ٹک تے پولیس بخپل ڈیوٹی کئی زما ادارے بخپل ڈیوٹی کئی خو کلا کلا ما تاسو دا وی چغی ډیر زیات کمی او کارونه ډیری یا بدم دا و چر ٹک تا خپل ڈیوٹی په صحیح طریقہ باندې کئی نمون لم پکار دادی خاص کر دا ہر کری دا آئی کری جرگا دا آئی کری مشران لگز بدا ہوا چیرا بلا شی چی کم نے روغ کی گی او دا روغ لٹولن سیوا پا دا لٹول کی حکتو یو کس سزا شی کس سزا موت شی کو مرکیت شی اگر روغ نیشی دا مشران علماء کرام را پاسی خلکو لروغ کی نمونگ بخپلم را پاسو او روغ بکو نزبا ہم چیرا دغه سي کلابر امن کمیټي را پاسي دا داسې وزوم چې را په ار کلی کې لګز وزوم چې په کلابر کې سړي اي کې کسان را لګي زما په خیال زني خال کول چې کوم روغ یو کړی نو زدا وام چې را اوس حالات دا سري چې په هر ځای کې خلک داسې شویرې ام زوم چې دا مسلمانان نه بل څه هوني خلک داسې شویرې چې آی سونه دي نشي دي او هغه آی سونه او هغه نشو ولکم خلک چې کوم دي اغی بیا چې کم دینو مختلف جرمونه کوي او داسې جرمونه کوي چې نس خبره مانه رشپې به چې کم یو کس غیب شي بیا چې دوره دی پاسو ګورین یا بیا نیر کې راوځي یا وکاندا کې راوځي

0: دا زموږ خورجان او غي سم مساله و نو ډیر مننه مهرباني 0938320495 باندې ګور چې موږ سره سوبیا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی تاسو ته د خپل پروګرام کې کلی سره مې پته
0: لاله سر پراسی ته کم پر غي وسته خوري وخت پاسو
1: سر جی بس تاسو هم کله نه کله چټي
0: ما خو یو چټي کړه بس درې
1: سیم داسې دی او دې چې ډېر آرام او کین بس دی
0: بس اوس سر پراسی اوس مینا کامه راغله ما درې مسلسل پروګرام کړی دی بل پروګرام کې نوم
1: په نه اور دلی دی اور دلی به دواړه درې واړه
0: نو خیر ته یو ته خره کړه
1: خیر دی ګل خمنه ستاسو دواړه
0: شکر دی
1: ته هم خره جی
0: ګور چې زمونږه کمرونری زمونږه کم کسان دی هغه ریګولر راځي او आवाज هم غوړو ټیک ټاک زمونږ پر ډاډه خوشحالي خبره
1: بالکل هم دا شاندې ویلې نه زمونږه تاسو یو بل فرمینه دا محبت ته ودی وځي دی تاسو ډېر خوشاله کی
0: بالکل بالکل سرپرست سیب سنوي غوړي
1: الله دې زمان کا په الله ګران شي الله دې عمر جون کې برکت او تاسو راځي دا څو خل خل خبرې اورې چې خلک دې نه خبر شي نو لګ بیداری په انسان کې راشي چې یار دادا کیږي دا کې دوه ولې نو مطلب چې هغه خلک کناره وانت کوي
0: بالکل بالکل
1: او جی
0: نو سویل غواړي سرپرست یو
1: لږی بس ستوري می حوال ته سلام تاسو سپیشل سلام د الله په
0: نام وعليكم السلام وعليكم السلام دا سرپرست یو زما ریګولر کالر دی پروګرام اوري خپل انسان دی زبردست انسان دی او کله کله ما د دامو چر اواز خر روان دی ټیک روان دی دا مې سجونو کې زړه شو کار لکوم بیا تاسو کال اورم. السلام علیکم بای تاسو څنګه ای بای زمونږ د نغلا شی وا دا زمونږ نه 15 توري سونا او 10 12 لک روپۍ اوروي نو بای اغي هیڅ پته اون لګی دا اغي 15 کال او شو نو بای مونږ ریپورت هم کړو نو بای دی اغي هیڅ پته اون لګی دا جلال پرام صوابي. وعليكم السلام جلال پروگرام اور جواب دل زده درکوم خا چې سم مسله پرم ته میسج کړی دی زمونږ شاه افسر حجی صاحب چې کم دی د کلابټ نه سابقا چرمین دی ملک حجی شاه افسر صاحب چې کم دی نه اغه سابقا د اسلامي کمیټې د کلابټ مشروم دی او ډیر ټول عمر چې کم دی خلکو او د عوامو خدمت کې تیر کړو او د پلاس پانی بلا شه د 302 غټي غټي روغ شویری نغیم میسج کړی ډیر مننه جی ډیر مهرباني زموږ پر فخر خبره چې داسې مشران ناس دي زموږ پروګرام اوري او هغه دا زموږ فخر دی زموږ په فخر دی داسې مشران چې ټول عمر د خدمت د پاره تیر کړی دی او زما په خیال دومره کیسونه به عدالت نی پیسره کړی چې څومره دی پیسره کړی دی نو ډیر مننه جی ډیر مهرباني په الله ګران شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او سر تاسو بخیر طبیعت خو لري ما خو تاسو ذکر کوم ما اکثر دا خبره کوي چې را دغه قانون چې کوم ته دماغ کې جوړ شي هم له پکار چې موږ به قانون او قران او په حدیث باندې کوم دی الله لار اختیار کو
1: ای صاحب چې داسمه خدا قانون کړو زمانی نه جوړ
0: سوال بالکل بالکل بالکل او ما په کې ذکر کو سر کې ما سرتا سی اکثر دا خبره کوي او ټیک خبره کوي ما الله دې
1: صبر وکړي الله دې خوشاله لره دا دی یو مجلس دې په نو کې چې را تاسو کوم سره کور کې پکایې جون تاسو مخ کې زمونه را تانی والا دې شي جو شي سره نه خو دا دې مخ کې اعلان کړي
0: جی جی
1: سره کرایه دار راضي
0: بالکل
1: په کار چې را دلته کې تانه کې لاره اندراج وکړي
0: بالکل بالکل
1: او بس موږ په کار دې را سودا خبرې دې ډیر شي خبرې
0: بالکل بالکل غټ خبر ہم دغه جی جی جی
1: داروخ سڑے وای کنه
0: داروخ وام کنه نو زما خو لیسنس کړه او خبر پروگرام ور وام یته ها سرتا سی وو ز پروگرام ور جواب در کوم ها
1: الله دې خوشاله غواړي جذب لګو
0: ما ته پته ما ته زو چې په دغه زم زم یو تره دې
1: زه دې مارګو ته خاص ورکوم زه خاص کوم
0: جی جی جی جی
1: چې تا وای چې واکه ورکړې نه ورکړې
0: نه ورکې ورکې ولنه جی ولنه نه ولنه
1: دا ټول دا خاص کوم میسج ورکوم دا اکشن کوم دې چې زمونږ را دي صوابه یا لاکي دای سره ټول تعلق او دای سره ټول چې دمنو کې تاسو کوي کله تاسو دې دې ځای مبارک ټول راوځي او امن احتجاج سره وکړي
0: ډیر امنا جی ډیر مهرباني زپه خبر کو ان شاء الله خجی ډیر امنا ډیر امنا او سرتا سی بو جی سوک درو غوی نه خیسه سزا نه وي تخ بګم درو غوی نه غیر لږ جواب در کوم یا واری خ دا دا زه چې عدالت ته ځم سره یو تری اوس ریټایر شوی هغه ما د آواز راکړي وایي وراره وایي څنګه چللی وایي بیا وایي دروغ له روان شي زه ورته وایم زه خیر ځکه دروغ وایم خو خو لیسنس یې کړی دی که نه خو مه تا یې لیسنس نه کړی ته ګناهګارېږي دا موږ سره مشران گپ لگئی اکثر وہی وکیلان درو وہی کنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سری سنگ ایمی حارث پرام پنجپیر وعلیکم السلام پنجپیر نا حارث ډیره مننه میرا مری خپ ټیک ټاک استاد او دوارا بل بسم الله بالکل جی اوس بل راز هم په کلابټ کې یو ډاکټر مور کور کې आवाज وا او چا ورته دروازه او ټاکولا نو هغه یو غلاګرا وا بللا سونه تی هم اوړه او هغه یو وجله هم می ایزاګول پرام کلابټ بالکل دا یو واقع شی ده الله تعالی فضل دی او زنانه چې کمدن په حل بچتا خو هغه ډیر زیات سنگینه چې کمدن واغه زخمی کړی بلکې حلالولې وګونی ته کټ کړی دی خېټه باندې ولې دا خو په الحال هغه بچتا لاري ولا بچ کی او دا واقع شی ده بالکل صحیح خبره ده السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی خیو
0: خیر دی اللہ پدل جی سو کو کم زنا
1: سر جی زو مجھے خبر کوم د پابیناینا نه
0: مجھے سی و پروگرام کے ہر کلے پہ خیر علیم خی کنا
1: اللہ رو بخ جی تاو سا خیر دی سر جی
0: خیر دی اللہ پدل پروگرام نی واری دو
1: تاو سا جی سات پروگرام خود دی ری مودی نا اور ما پخا موشا یا اور ما نن
0: نو کرا کرا کال کو کنا دو خاموشیم خانی
1: مہربانی قانونی کاروائی ہوئی دا ون ویلنگ شو دا خلق دے وارڈ سر دے نیرونو کلام دی
0: بلکل دی بانے انشاءاللہ را روان پر ورام با انشاءاللہ زمائی رادم واجب ون ویلنگ بانے پر نیرون کی دا لام بی سیندونو کی بیا دوب شی بری با انشاءاللہ پر ورام رادم ٹھیک شو
1: جی انشاءاللہ اللہ ایلالا دیر زبان ہوں در کی بیا کے جیسا موقع ملا شو بیا دی آوائی فائرنگ مانے پر ورام ہو گئی ہو
0: پر طول دا نمبر پر نمبر آزم و زمائی پر زین کی دی بری بری ما پر ورام رام کلی دو انشاءاللہ کاؤ با پیم ٹھیک شو اور دا زدر دی خوشحالا شیم چی مال سکتا پکرا کی گنا
1: سر جی اوسم یو سو خبری او کئی دی بارا کی را خیری فائرنگ او ون ویلنگ او دا نیرونو بارا کی دی
0: زه صحیح شه پروگرام او رخا
1: بس بڑی را میرا بانی اللہ مخاد و آباد لرا
0: مننا میرا بانی آمین آمین دیرا مننا دیرا میرا بانی ما دا پروگرام کی او دا فائدو شی چیرا مونتا خو کم از کم دواگانی ملاو شی کنا اصل سیز دی دواگانی سلام سر جین وعلیکم سلام سنگ ای ستاسو خبری بلکل صحیح دی خو یو پروگرام پا ہسپتالونو همو کئی خجی لکه جی غریب تاسو ګوري هم نه اسپیټال کې عمر خان ټوپۍ والے عمر خان بالکل ما ځان سره نوٹ کو او پر اسپیټالونو وځ کوم خو زبردست پروګرام راړو ښا کسابان وبکی یادو السلام علیکم سری څنګه یې پروګرام اورم ډیر مزیدار دی سر جی الله پاک دې تاسو خوشحال لري ریدا یم وعلیکم السلام ریدا ډیر مننه مهرباني په الله ګران شي السلام وکیل صاحب څنګه یې شو خولې دا آر یم وعلیکم السلام آر ډیر مننه مهرباني سلام بھائی سنگ ای شو از ویری بیوٹیفل او بھائی تاسو ډیر کلی خبر اکڑے اللہ دے تاسو لا ډیر اجر در کی او بھائی اللہ مو اٹس می زونی دا میں دا کس بیا غفتاب کی جوچ بیا ما ملگریم بیا تنگ ای کنو سری ډولې خان کا زونی شاہ پرام سوئی زونی شڑی مننه ډیر مهربانی په الله ګران شي جی بالکل ہم دغه سے دا آئزا گولان چکم دن اگر کلا بٹنا مننا جیر مہربانی فیروز خان او شفیقہ کا او مسکین کا کا کلا بٹنا میسج کرے پروگرام اور وی ڈیرا مننا جی ڈیرا مہربانی 09382804595 گورو چ مس رسوک تھی مسلسل کال روان السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر جی سنگا جی خیر پسیرا جی
0: خیر جی مننا ڈیرا مہربانی شیرین داد سے خبر کوئی خلیل محمد کاکا خا گل محمد
1: کاکا
0: کم زائنا جی
1: خلیل
0: خلیل خلیل کم زائنا خبر کوئی جی
1: خلیل
0: خلیل کے لیے کم زائے کرے جی مردان کے
1: شیو
0: سرخوا کے ہاں شیو سرخوا کے دا خلیل خما فرسٹ ٹائم آ رہے دو لازم تو سواب ہی خیر
1: پروگرام
0: کے ہاں ماں تاسو کوئی خدا کل میں یاد کر دار شیو اڑی سر رہے
1: فار پروگرام کې ترين کوم ګل محمد کاکا کنيل ته یادو
0: جی بالکل بالکل تاسو خو یې کړه
1: بس خو یې خیر خیر خو یت خو کوم ساتل چې راولې دي دے بس ټول خلک چې خدای پاک دا چې روغ رمټ کی چې دا اوري په دې عمل وکي
0: امين امين
1: هغه زما چې د خپل ورو د خپل زنانه او د خپل کوونو په خپل حفاظت وکي
0: بالکل بالکل امنګ ولې یادګیری نه ورګه جوړې پر دا سیزن سٹارټ شي نو خال خاص کول باندې کوم خیال کول پکار زکه چې رسوبیا افسوس کول لونه کې چې کومنه احتیاط پکار دی
1: دا ته ټول دا ته پوهه کړل کاډیت نه چې په سری پورې
0: پوهه صحیح شي جی صحیح شو
1: ان دې په کار کې هر کله ارزه هر مال خپل خپل حفاظت کې دې ورو خپل خیال وساتي
0: جی جی جی جی جی جی ډیره مننه جی ډیره مهرباني
1: بس ټول څه جواز نه ټول څه کا تاسو هر دی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام بالکل جی بالکل بالکل بالکل ڈیرا من جی ڈیرا مہربانی صفر 314-928-3002 بائیں تاسو میسج کول شی او کال 0938-280-495 دا گھنٹا ستا سورا مسلسل کال لروانی السلام علیکم
2: السلام
0: علیکم
2: السلام علیکم
0: السلام علیکم گور جی مسر کال مری بل سوک جی السلام علیکم
3: وعلیکم
0: وعلیکم السلام جی سوک ہو کم زانا خیر اللہ پر جی ریڈیو نہ لونا کیا لری شی یا واسو او
3: مان سو د زن نو الخزن محمود الخزن
0: د ریڈیو نہ لونا کی لری شی دا
3: دوا سلام
0: کو نہ لونا کی لری شی د ریڈیو نہ یا ریڈیو بند کی جی وای سوک ہو کم زانا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا منا پروگرام ہو رہی
3: خبر مبارک خبر
0: جی جی جی
3: سر جی پکار دی غلط کار نہ کہیو ہودی ہری کی خدا نے ہوئی ہری کی کمنگ نہیں ہری کی اللہ نے ہوئی ہری کی خیر رہے
0: زبردست زبردست
3: او جی ټول غریبانان دی او مسکینان خلک ته ټنګول یې اگر سي سر جی یګدی له پکار دی سر جی ټنګول نه کوي او جی او انسانیت دی پیدا شي انسانیت دن ګراولي الله حلال روزی پیدا کوي
0: زال بالکل خطا خبر دی زال حلال روزی پیدا کوي
3: او سر جی بالکل نه سر سمرا خبره وزاجو کړي بس
0: ڈیرا مننا ڈیرا مہربانی
3: ڈیرا
0: مننا مہربانی
3: آؤ جی
0: ڈیرا مننا داؤ لاہور نہ کھلی خبر کھلی خبر ہو زبردست خبر ہے پکے داؤ جی الال رزق گٹل پکار دی مننا جی ڈیرا مہربانی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دے اللہ پزل سو کو تو کم زائنا خا خا پروگرام ہو رہی نم دس رہے باجی بولو باجی گل میرا بانی کو کرتا پروگرام دا سے کہنا تو ہوتا نہ ماتا پوسو کو تاسو کی سیز دا کرن نو تاسو کی دا وی چرا ما بکسا کوئی خبر نہیں کوئی آواز دے چائی میں اس کلا بس دا کا ٹیم تا لم ٹیم در کو بل دا پروگرام دا سی جدا دا قانونی پروگرام دے کہ خلق سیریس سیریس تا پوسن ہم نہ کئی نوز دا ماشوم پم بن دے گران دے وڑو کے حکم اس کم دا کا چٹ چٹ پروگرام چی یا مطلب چ گانو مانو پروگرام نہیں کہ دا چل کو تال جی دی گم ٹیم در کو دام دے گاٹ خبر ا جس آواز ہم گورو تا نظر پروگرام بارے کہ تا پوس کم نتا دے پروگرام ہس پتم نہیں دا سیدی اس نی پم بن گران اے میرا بانی دا سکو چې د ماشومان چې اوس ما سره خبرو کې څنګه چلې خبر پروګرام نه دا پروګرام نه دا بل پروګرام شروع کو نه پایګه کوم ماشومان بیا هم سره خبرې کوي پایګه بل تی پی وي پایګه کوم بیا غاني نو مهرباني وکړه کله ما پروګرام ادمه आवाज اوري نو لږه کې مهرباني وکړه دا داسې پروګرام چې دا سینیئر سیریس نیچر پروګرام دی بل پروګرام ما ستاني ان شاء الله شروع کو پایګه بیا تاسو وایي ټیک شه دې کې کوم یو کس چې کوم مسریری هغه تاسو کو تا نه جنګ تاسو کو ته ما ته ډېر خپل پروګرام دی ډېر خپل आवाज لري او ما مزون سم پگی زکر نے بس تاب کو خان لو چای میوز کرن ز یو لس کا پچا یوز کا وسر خیر پراٹا مخرھا یعنی زال الوان پھا گٹھ شو منا نا مہربانی السلام علیکم السلام علیکم سر تاسو څنګه یی؟ تاسو ډیر خولي خبرې کوي. ما تاسو ته میسج کړو پروګرام کې می کړو هینا فرام شو اډا. وعلیکم السلام هینا, ډیره مننه مهرباني تاسو میسج ما شامل کو, مننه مهرباني. بل میسج موږ دغه میرا نام سمیا جانی ہے سکھ شو, مننه جی مهرباني. صرف دغه میسج موږ کړو, ډیره مننه مهرباني. سلام ډیر څنګه ایمن ایمان یوسفزئی. سلام ډیر څنګه ایمان یوسفزئی, ډیره مننه مهرباني. بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ فضل دے.

0: اغلب سره بیا السلام علیکم څنګه ای تاسو ماشاء الله ډیر خولي خبرې مو وکړي تاسو الله مو د زړه ارمانونه پوره کا الله د بد نظر نه اوساته الله دې در لډیر ژوند درګي امين ثم امين یا رب العالمین می امنا د ایزا خالایم د کلابټ نه وعلیکم السلام مننه جی مهرباني او ډیر خولي دواګان مرا توکړي بد دغه دواګان مل کار دی او ډیره مننه جی ډیره مهرباني جی ظاہر شاہ ہم جلسہ نا سلامون قبول کا استاد حضرات لو ڈیرا شکریہ وعلیکم السلام ظاہر شاہ صاحب خیر طبیعت تم خیر ظاہر شاہ صاحب ماتا درات لو سلام را کہی دت لو سلام را کہی بھوم ڈیر گران دے ڈیرا منا ڈیرا مہربانی ظاہر شاہ صاحب 0314-988-0002 یعنی 0314-988-0002 پاسان پختو کی 0314-928-3002 بری بس صرف میسج کوئی کال پہ کوئی نہیں پختو او کال بس 0938-280-495 السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو کو دا کم دانا
1: ممتاز جی
0: راجا ہاں ممتاز سی خیر طبیعت تے خیر ہاں
1: جی خیر استاد دوا
0: گرمی شتے کنا موسم خوش ہے باہر خوش ہاں
1: جی خوش ہے 3 ڈگری را ور دے
0: تا تا تے پتہ تا ترمامیٹر دی لگو رے ہاں
1: جی کمرہ کے ملا گولے
0: ہاں ہاں یا کار خرے جو 3 ڈگری را پریو دام ڈیرا ہاں
1: جی
0: نور سنگ چلے پروگرام دی واری دو ہاں
1: جی دل خولے پروگرام را
0: سویل بغوار زمین والتا
1: او جی دا کرایا دار چې راځي جی دایم دا ډېر فراډ نه کوي
0: او کرا
1: دلته جی پاتې شو د کور کرایا ته هم پاتې وا او بل ورته هم پاتې شو درې میاشتې تیرې کړې ټول په کور والا باندې لاړ شو
0: ټیک شو زه ګورم په دې باندې یو پروګرام ډایرک راړم او
1: جی
0: صحیح شو دې کوکې دا ګڼ کفیم کې بیا او تختیمو
1: او جی
0: او بیا یاره غریب دی
1: او یو دکان کې و جی انا غم دا چل کړه
0: صحیح صحیح
1: چې دې سي اچوم در ټول ډیر راځي کړي دې سي ان بس را ټول دې سي سره جمع کړي دوه درې میاشتې هغه وډي دې دې په خاور وږي ها ها چا بیا نه به جوړو دې تالو دا پرډو نم کوي
0: بالکل بالکل
1: دا دې پولیس سره رجسٹر کوي نو
0: ها بالکل بری باندې پروگرام راړم دې طریقه کار بیا خیم دې طریقه کار ٹھیک شو
1: او خپل پروگرام
0: مننه جی مهرباني
1: ټول ته دوا سلام
0: وعليكم السلام ممتاز صاحب د باجان ډیره مننه مهرباني جلال میسج کوي جواب راکې جواب در کوم جلال چخيري دا میسج زه برابر کوم نو ټول جوابونه ور کوم ښا پروگرام ته اوره او مطلب دې چم سوال کړی ری غي جواب ور کوم خدا میسجونه ته بل لا شي پات نه کسو پات شي نو بیا لونه کې مسلې او کال زوم اخلم لا ټایم شته یو سو کال اخلم بیا ټول هر یو کس چې څورم سوال کړی د جواب ورکوم خو بل السلام علیکم نام عریب جانی وعلیکم السلام عریب جانی مننه مهرباني بل کال پر راغله نقطه پاک بری کال مو کوئی زو تم بری سټوډیو په نمبر کوئی نو السلام علیکم سمندر خان ویلج سرک سالار اٹک نصیر سیب السلام علیکم خوشاله سی وعلیکم السلام سمندر خان سیب خیر طبیعت خیر السلام علیکم السلام علیکم خیر جی وعلیکم السلام سو کو تو کم زینا
1: ایاس خبر کو تو کاسم رو دینبر کرے
0: ہاں ایاس سیب خیر طبیعت خیرے
1: خیر جان خیر برام خیرے
0: خیر دے اللہ فضل دیر وقت پاسو
1: پر اللہ پروگرام میں یوار دیر مسئول کا لگیا موس میں اللہ خمد میں مخت آن کو بس خبر میں موقع جان دیر اللہ مرور رہ لگے
0: صحیح شما نا میرا بانی او ما ہمی چرا ممبر سیب ممبر کرینے با ما تغییر آتل خوزا خیر طبیعت ہم خیرے کنا
1: بالکل خیر خیریت یو خبر ما ته راو ما دا به شیر کوم لکه یو کس نه هغه د کری کور کې اوسېدو نه هغه چا چې په کور کې کری وکړو نه هغه بیل به هغه داخله او دوه تنه که دا بیل داخل کړه بلې میاشتې به دهغې دوه درې میاشتې تېرې شولې
0: بالکل بالکل صحیح خبر
1: بالکل
0: بالکل بالکل بالکل ڈیرا منا ڈیرا میرا اللہ گرانشی مننا میرا بانی بل میسج ماتا راغل دے وی سر جی سنگ خیر دے تاسو کم جائے احمد یم جی زہو دوسرے کوئی کاپ یو کوئی کاپ د توربان دیو احمد زما په ټوپۍ کې هم دفتر دی، په عدالت کې ورسره په شاه منصور کې هم دی ریګولرلی. زه ټوپۍ کې زما ایک نمبر دفتر دی، وان آفس دی، هلته یم. شاه منصور کې بیم آفس دی هفته کې کله کله هلته راشم، مخکې به ریګولر هلته راتو. خو چونکه تحصیل ټوپۍ کې عدالتونه کلاوشي دي، او هلته دغې د تحصیل ټوپۍ د وکیلانو زه صدر یم، نو ډېر زه هلته یم. په پېښور کې هم زموږ دفتر شته، خو مینلی زه یم ناست په ټوپۍ په عدالت کې. مننه ډېره مهرباني. یو کال اخلم بیا جوابونه در کوم، خو بیا هغې نه پس به بیا کال اخلو. ٹھیک شو. اور ضیا صاحب ڈیرا مننا مہربانی چمارے کاوار آڑا والے ہمارے چیز کو چلا رہے ہیں کاوار آڑا. ڈیرا مننا مہربانی. السلام علیکم. جی سو کو کم گانا. ہیلو جی سنگے خی طبیعت تم خرے، آواز سلو راضی. ہاں خورجان خی خیر دے، بالکل اللہ پزل لے. دو سوال جواب کم یو جواب
1: بیا نو ما و پوی ما را غری ما خزه ما ور کومه ول ما زسمال نور ما جوړو ما چری دی بس وی اسن
0: زس ش تا رو بیاری دخی یو
1: نو بس ما غری استو دی ما ته بیا چوی دی دا دی اسی دا سی
0: دا دی اسی وی دا زبر حال زبی خبره کوم. ټیک شه پروگرام اوری
1: الله رضا
0: لازم خورجان اور لري خو بس غید غریبی ته کوم دنو خدای پاک بوله داس کسان لا پړه باندې خینې کسان لا بیا خدای پاک دغې نو سیوا ور گئی او کور والے میو تم وی او مونږ تم وی نو داس کسان لا خور کی خدا سی کول پکار نی لګا دا پېښور خلک کی. ټیک ته مونږ دا وو چیرې سو یو تا مجبورای نه اوم ډیر خلک داسې دي چې مجبورای نه غلاګانی کوي او پرې کې سټیټ زموږ واکداران چې کومه باقاعده غی سره چې یو کس ته روزگار نه ملاویږي، یو کس ته نوکری نه ملاویږي، یو کس سره د تعلیمونو سره د خرچو هغه ته سمواکی نی نو او خو خامخا غلط لارې اختیاروي. او په دې کې چې کوم ټوله سیوا کردار زمونږ د واکدارانو هم دی، دا نه دي زموږ سمونه حکومن چې ناست دي ایم پی ایګان ایم این ایګان چې ناست دي نو بس ټوله حرامې خوري او په غټ غټ ګاډو کې ګرځي او غریب بل نشي ادا کولی، غریب له روزګار نشته او دوی ترز رسته خکیږي. زموږ خلکو د سیکل نه دوی په غټ غټو ګاډو ګرځي او په تاسو باندې ډېر زیات مین یم. او دا عمل کې داسې لوټ که کنه چې اوس ورسو کاردور کې ډېر خوشحاله شي موږ کرز راکړه او ټول اس خیر پسې ګرځي. که زموږ وزیر اعظم دی، که زموږ وزیر اعلیګان دی، ټول اس خلک دی بیا په ټیګ مې دی را بس راغلی موږ خیر غواړي، ټول خیر ماریو. تاسو ته ما ویره ما خیر غوښتل چې کوم جرم دی، زموږ مشران زموږ وزیر اعظم زموږ منسٹران ټول اس خیر غواړي، دلته راشي بیا بیا یاشانی کوي په غټ غټو ګاډو کې ګرځي. په هر حال یو کردار پکې شته چې خلک غریبانان ډیر خلک بګی داسې چې مجبورۍ نه غلطې لارې اختیار کی، نو دې ته هم خیال کول پکاري. ارسلان سافیان کی طرف سے سلام. هو مننه دغه سید نسو کوم سلام دغه.

یو بل میسج مات رااله وی داس خبرم کو ځان لا کار ګوري نو ما خو صحیح خبر وکړ نو کولی خبر مو غفتا یا پاک نو بری خو ځان بس کار وګورو حب ساج کم نه نو د کر پنځ پیر د میسج کړي پروگرام ستاینه کړي مننه ډیره مهرباني بخنه واړم ٹائم راخ ختم دے کے سوال جواب می نی ورکڑے ہاں دا خبر تا سو کڑ چہرا دا باقاعدہ قانون دے دا قانون بس تاسو پار راڑم چکم یو کس د خپل وارثان علاوہ خپل کور یا زائ پکرائے ورکئی یا ول اس ورکین باقاعدہ غیر پار یو قانون دے دا اغیر پار فارم جمع کئی پولیس تو وم وئی زان خصم یو فارم دی یو فارم بچ کمے کرایہ دار خسئی او باقاعدہ کچرے دا چا ان کو باقاعدہ بانے چکم نے وہ پارشے کی گئی وہ جیل تک ہی دی بتا سر ڈیٹیل سرا ان شاء اللہ خبر کو داغین آباد کا پرس کرے چا سوال جواب پاتش ہوئی نو تلوار کی اس دری سرور منٹ اپاتی ٹائم ختم نے بیا خیر تا سما تب نمبر مانے کال کو لے چا چا میسج نے کنی شامل شی پگھن تعداد کے دا سا سمی نرا چتا تو پروگرام کی ډیر زیات دلچسپی اخلی او پګان تعداد کې تاسو میسجونه مو کوي او پګان تعداد کې تاسو کال داري مسلسل را روان ني تر چا میسج ني شامل شي راي پرم بخنه غواړم د کا کال ني ملاو شي نه کار ورم ته پته ني چې سوک ته بده قسمت خبره چا درې میاشي کوم ملاو ني شي ورچا په یو ځل باندې ملاو شي نو دایره پرم بخنه غواړم کله سره الفاظي تاسو خاطر دن کړی پرم بخنه غواړم د خپل چینل دی خپل فیملی چینل دی خپل رونه خوین دی راځو پروگرام وکړو ان شاء الله یو بس میانس کی بچ گئے رناگان خورو آواز بہ چتو امید بہ چتو تو قانون با واقداری کو قانون مطابق بچری گوں گل نوریزن کو ٹائم ماں سے ختم دے کہ جواب پادشوئی نن اصل کی ماں کاغذ و پین روانہ غسل نو پرس کا سوال جواب پادشوئی بخیر بل پروگرام کی بوالا جواب ورکم ساسو دو میسج روم ڈیرا مننا ساسو دو قانون ڈیرا مننا دا ساسو پروگرام دے دا هر خالی پرز دا دو بجو نو اخلی تر سلور بجو پوری پروگرام او رئی دا رناگانو پروگرام دے بدی رناگانو کوئی ماسر شاملی گئی خپل حق نوزان خبروی دا خپل حق ببیا تپوس کوئی گلن رونم کو انشاءاللہ بدی رز مانی بدی ٹائم مانی سادو بخدمت کی بیونی وی ٹاپک سر حاضریگم تر ها حدام خپل قربا نصیر ایڈوکیٹ لور کا اجازت چی چرتم یہ خات آباد بریالو سید اللہ پامان پاکستان زندہ باد.

مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکل لیشی نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل اسکن

0: एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुमची द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा तुमची प सलूर रोजो की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही और ये वाज़ दाना د دغه دانو چکم داغونه دی هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پراکساید سلسلک اسید ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلورو شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختموي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ڈیر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلومات دا پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نو موړی ډاکټرز به موجود وي یعنی پروفیسر ډاکټر ابراهیم شاہ کارډیولوژیست اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ډاکټر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی د رگونو او د پټو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکن اسپیشلسٹ به موجود وی زمون سہولیات تی این آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس د پارا با آپریشن لیبارٹری او میڈیسن باندی 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
3: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
4: ماں ویلے مال دشارجانہ کالی راوڑا

0: د پاره شارجه ته څنګه لاړ شم؟
1: اوهو، په مینا بازار ټوپۍ کې د شارجه جولرز دکان دی، چرته چې د دبئی او د شیټي موجود ده.
0: نو داسې وایه کنه،
1: شارجه جولرز پروپرایټر زیب برادرز 9382732
2: ټوپی میډیکل کیئر سینټر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے واقعہ کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نور نواقی ناستوی چھٹی دا جمعہ پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواقلا تر مازیگر سلور پورے ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا نو نواقلا تر مازیگر سلور پورے ڈاکٹر سمینہ بی بی فزیو تھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر نو بجو نواقلا تر مازیگر سلور پورے ڈاکٹر شہزاد فزیو تھراپسٹ دا جمعہ ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دی سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورز سہر دنو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتہ یا ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میلے لال ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5588۔

جمالین بالی خبر کے بغیر دو جان سے خوش پتی سات بندرال مولت شاندی بکی تے گینا چھما مطلب مجھے احساس کی دے خبر چ انسان سٹڑے تو مانے کا پروگرام سے لو گی باہر کے خیر سما سلام امین بازار مانے قبول و منظور کے خیر یہ مسج کو خیر جنن پروگرام اور کنا اور دابتی پر مانے جمع پروگرام اور کنا اور جی آیا دابتی پر مانے جمع واس کلیئر در مانے کرے در مانے آیا دابتی پر مانے جمع کا پروگرام خوش ہوئی نہ خوش ہوئی جی آیا جمع پروگرام آواز کلیئر صفا نہ صفا ہے صحیح ہے مسج کو خیر بدل نمبر والے سے بتا سو چی سو بائی بالکل کال نہ ویسے پروگرام کی زما فکر اور سوچ داؤ جی چما بیخی کالو کالر لاڈو موقع ورکڑے دو جی بیخی میں موقع نہ ورکڑے زما کا کوشش کرنے کا دیجیے کہ تمہارا لسنر زما کا پروگرام ہوئی چرتا چرتا زما کا آواز رسی جی چمن ٹول دزان سر ملگیری کو ٹول لدی خبریں واقف کو ٹول لدی خبریں نہ خبر کچھ رہا واقعی دا آواز دو دلبر ریڈیو نو دا آواز دا اوریدن کو دے جی دا آواز چکم دے دا دو نیازمینو قدرمنو خوگو اوریدن کو دے جی چکم کم جے کہ زمنگ آواز اوریدل شی کم کم جے کہ زمنگ آواز رسی جی نو زمنگ آغا اوریدن کی آغا چی پتہ ساتونو کی دا دلبر ریڈیو چار سدی آواز اوری دلبر ریڈیو سوابی آواز اوری جی نوغی بدے دی خبر نواکی پیتے جانا دا خیر زمان پا خیال سر چی آواز بس کلیر وی آواز بس سباوی دے خیر خواہ بلکل بس سباوی دے خیر ما سره نیټه مو کې ما لنک ما ریفریش کو خو تو ګوره د خیر چې اوس آواز کلیئر دی کنه کلیئر یار منګه مولا بدی صورت حال باندې پوی نشو تک جان بدی صورت حال باندې چې آواز کلیئر دی کنه کلیئر دی خیر دلبر ریډیو چار سره باندې زمنګ آواز کلیئر دی اور که کلیئر نه دی لک شانته مو د دغه خبرې نه واقف کوي چې په دلبر ریډیو چار سره باندې زمنګ آواز صفا نه کنه صفا

اور عمران سے پنجر بتا ساتو نے کہ وہ مانری کے سمنگ ما ضروری دے خیر اگے تے سمنگ خاص تے جی چی دا دکان چ کم ہے داد شملو بازار دے ایک دے شملو بازار دے چی سارا دل گوئی جی سوابی وال کے چ سمنگ آواز ضروری دے خیر او دلبر ریڈیو چار صدا سوابی والے دے خیر سمنگ آواز کلیئر دے دا شملو بازار دے ایک دے شملو بازار دے چی دا کر سدا لگا تاسو معرفی کے دا خبر جی نو منگ بدے خبر منے کافی عزت خوشحال چھو چ سمنگ آواز چر تے چر تے چی بیا تاسو حالت سے بہترین دکاندار یادو ما یو خوب انسان یادو مجھے اغلب خیر ضرور سے دیکھے اغنا بر خیر ضرور زمنگ پروڈکٹ لاس کا ویلا کرا ویکاس زمنگ آواز تو سے پندو بازا سمسم مارکیٹ کی نو ویکاس جان ل خیر زمنگ ڈنڈیری مخترم کوین دے اپ وی اللہ دی ول جون کے برکت وجہ دیکھے باہر کے بیا اپنے سیرم لا رکھے نے وی جا بازار کی پختہ نے تھینک یو میرے مننا ڈیڑھ زیاد شکریہ زمنگ کوین دی آباد دی وی خوشحال دی وی زمنگا بلیجی تی وڑی زمنگ ہر بلائی لی تی وڑی استفات و فیسواشی تی وڑی استفات و بیوٹی کریمی تی وڑی بھائی کل اس کے چرتا زمان ماں ضروری دی خیر نمات دی ضروری ہو میسے جو کی دی خیر چی آیا صورت حال لیا نا زندگی سنگ روانا دی خیر باہر کب دی خیر سمرا لیتا زمنگا پروگرام ہو رہی چرتا چرتا زمنگا آواز رسی چی کم کم زیکی آواز کلیئر دے آواز سبارے جی نو منگلا انفارمیشن دے گراکی نیچی پروگرام آغاز پا باکرہ تو رمانے دیو ٹھکی نو کجی چیز منگا ڈرا روانا دا پر ڈرا کے الحمدللہ دے خیر بلا ڈی جاتی خبر اتری دی جی بیا بالخصوص زمنگا چیز دے صفات کاسمیٹک تا پاکستان کم پروڈکٹ جی پاکے کی نوے نوے ویٹامن سی سیرم راگ لے دو خیبری پختونخوا پا چوکاٹ دنن چی سمرا لے سر زمنگا پروگرام ہو ری چی یو خبر یاد ساتے جی ور باز باز خبر دا سی وی کنه چې پاغي من ډیر خلک نه پويږي خو په دې معنی وتا سوزان پوي کوي جی باز خبر دا سی وی چې پاغي من باز انسانان نه پويږي خو په دې معنی ځان پوي کوي جی صحیح ده چې تاسو د دې خبرې نه ضرور ځان خبر کوي د دې خبرې نه تلک صبر وکړه خیر خان لک صبر وکړه لک صبر وکړه دا خبره کوم چې دا خبره ضروری ده انتهایی ضروری ده جی دا خبره

یو خدای په ګمنګ ویل کې منټل اترور دا ها علی ونی بابو الله دې په خو کې من خوشاله کا سبا ویل غواړي زمنګ کم پروډکټ دې استعمال کړی دی آیا په ډرا کې به زمنګ سره برخه عائشې سره راځي کنه برازي ډرا لا تم پټنګریا نه کنه نو پټنګریا نه کنه چې تم منډي وخیره خیره خلک راځي با ریختیا خبر چما خبر خپل ایمان مګوره زماره پاره نه کړګم نه بدرو غو ریختیا ریختیا خبر وکا هلو لیونه آواز دی آواز دی لاړې آواز دی کلا بټ لاړې آواز مړ کٹکی کی کش کڑپ کی بچی تن سے ایک بدل کے نما تو آواز دکھ لیئر شی اوس بیخی سپارے ہاں رشتہ رشو ہوا فیس واش سنگ ہے لیکن دونوں سو روپئے قیمت اس قیمت ہی نہ دے خوڑا کتی سپا تو کل اگزا چی سنگ ہے بس رشا اور رشا شیمپو کم یو پیاز والا ایک آملا ماشاءاللہ ماتا پتہ لگی کنا زمنگا دا پیاز والے دا شیمپو ڈیر غٹ خصوصیات تے چم یو سل استعمال کرے دا خیر الحمدللہ دا خیر انشاءاللہ عمر بر بنور پروڈکٹ نے استعمال ہی بیا انشاءاللہ ہاں اکثر دا اکبر پوری نہ میسج کرے نے وہ چلی ونے وے شی دوانو تے سلام ہوا یا اے شے شے ما چھے ہیں کنا دیر مننا لیونی خوشحال اسی کامیاب اسی خیر بہر کے خیر استاواز ہم زمو چلا کٹ کے دل اسی

0: مقبل اوریدن کے گرو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی خیر دا اللہ کرم نے آواز خود سی خپل خپل خاری سو خبری کئی نوم والے گڑی
1: خبر
0: او شویڑی والا د شویڑی والا سمیرا خبر کی نو دا ته چیرته ورکوې خودش یاره مړه پرون مې چې سوره یاسین ویلو کنه نو مالې خدای ته ته ته ته سمیرې وبخې نو څه وکړو سمیرې ته ژوندی نه زه بس اوس هم یس کو د خیره به سمیره څه به ویل غواړې څه به ویل غواړې بچیا آواز نه درځي بچیا آواز سفا نه دی زما نو ته ریډیو بند کړه کنه تالته خاطر جان هم لګولی دلته قسم کې زموږ سره اوس ورته ریډیو پاگل جاویدا مار کے خیر دس کار بو گود خیر زبر اور یمن خیر سو میرے لب اجازت اور گدا کے پیشہ من گڑ ہو جڑا دا تو میرا ممن سم کے پروگرام در اگلی سوال بین السلام علیکم و علیکم السلام تھینک یو مارو سم کے پروگرام در اگلی اونچا چو سنگ ہے برابر یمن خیر سلام نا غزل خاطر جان یما وا درستم نا زڑ آئنہ دا کی ٹوٹی شی بیا دل لباس پخندا نہ خلی پہ وندنا وا وا وا وا وا وا وا او خلق د پیر لمن نسی او ما دو مغرور جانان نخبینی ولی خدا پاکا اللہ خیر و کلی خیرا غزل دیر مروانی سلام خاطر بھائی وعلیکم السلام سنگھ جی شو بالکل اور ماں آل فرنٹ سلام جی دس از می گلالئی فرام مردان گلالئی بخیر سلام سنگھ سر وعلیکم السلام ادانی وجی صوابی نتا سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مونی خان تھینک یو دیر مروانی اللہ دی ڈیر ڈیر کامیاب کا دیر ڈیر مروانی دیر ڈیر سے شکریہ مونی سماڑے نیازبین خور رکھے نا زماڑے قدر من خور رکھے نا مفتی آباد سر تعلق ساتھی دے خیرا ابھی جی کلا کی زمن گڑے محترم خوین دے زمن آواز سوری دے خیرا مونگ نے تک انفارمیشن آگے جی آواز صفا گلٹ ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی سلام بھائی وعلیکم السلام ایمان احمد سر دریاں کر سدی نا بھائی چنگے خیر برے بھائی آواز بالکل برابر دے خیرا برابر دے جی آواز کٹنگ خیرا خوب باہر کے دیکھے بس آواز کے ایمان سنگھ گرے سیاتی سنگ رے مزاج حالات ہو گیا خیدر شاہ ہٹک کے ماں السلام علیکم وعلیکم السلام کوڑا ہٹکنا سلام جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ ڈیرا مہربانی خاطر جان لالا وہی زمالو رو سب رک دیکھے سلام وہی زمالو رو زمالو رو مریم بی بی او زینب بی بی آواز ہو رہی دیکھے رہا واہ ماشاء اللہ یاسمین گڈیاں تو سلام جی وعلیکم السلام سلام خاطر جان وعلیکم السلام سویرا دپبو نجی پروگرام سو وار بدرنگ نجی سلام قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیرا مہربانی جی فاطمہ دے کلیا سم کے پروگرام در اگلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سلام کہہ جی سر سنگ خیش برابر دے جی چھوٹے ذات نائستا ستا سن دے کلیا موسم دیر دم سی دے سر جی نن خجی مائی نیم از شال علی فرام چار سنگ سلام سنگ وعلیکم السلام بے وفا بھائی سر ابلی چو دلا سپرو دل نو مسلی امنا امنا وہی بھی طریقے استعمال کرے ہوں کوئی بھی ہم ریزلٹ ور کرے ہوں سیدرا اینڈ امنا فرام کلاوا تھا بخیر بخیر بخیر مشروطہ علی انور ویسی ویتا خویل چی زبان را زمویتا ویتا دروغ ویلی دی نا لا دی نگی ویسی می ریڈیو لگو وہ جس کا واسط میں واو رہے تو وہ دیکھا میں اوشر ٹوک ہوا لو اور مور رہا تھا مضبوط شکر ہو خیو یا خدا باغ خیر ہوگی سلام خاطر بھائی سنگھ وعلیکم السلام خاطر بھائی صاحب تو سیرم بغیر کریم استعمال بھائی یقین ہوئی سسو ماتا روز تک پوری یو قسم کریم نہیں استعمال کرے سسو پروڈکٹ میں استعمال کرو ماشاء اللہ ہاں ہاں ہاں ہاں ہیرا ہیرا چار سدی والا سلام علیکم وعلیکم السلام سلام سر سنگھ وعلیکم السلام علی میر بھائی تھے سلام علیکم دس از می رومائی صاحب خوان رومائی صاحب خوان بخیر بخیر سلام بھائی سنگھ والے سلام پروگرام ڈی جت کھلے بھائی ڈرا کلے دکھے رہا سمرین فرام سوابے ڈا گئی سمرین تو خود جمع کے ان تین رشوت کو بنی جمع کے دکھے رہا ماشاء اللہ حضر جان بھائی صفات و پیسواں سم حد دے گنا کلا جان بخیر بخیر بخیر رونو مامو تاسو د کریمو ریزلټ اے 1 دی رشاوی ډیره مهرباني شکریہ خوشاله اوسئ السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خپل ورو ته بری خپل پروگرام کر کړل سلام چې په خیر علی واما
0: یہ دنیا ڈی ردا مکارا اے سر پراس کا کم یارا لا لا لا لا لا لا لا لا سر پراس کا کسیں گے ان شاء اللہ معلومات کو مجھے ثواب ہی تبکل زمنگ دا پروڈکٹ در رسید خیر ان شاء اللہ دا خیر زتا سو خبروں پدی پدی پروگرام پ دوران کی خبروں میں خیر خان
1: نن خو مال مال راغه خو نن نه راغه ان شاء الله راځم کې خالي زیارت لپاره راغلی کې خالي بس دې نه کې مختار نه مله مختار
0: اها انا
1: هغه له موبایل کې رادیو له غولې ما ته خاطر به هوټل په دې کې الحمدلله ډیر زبردست دی خپل یو ریزلټ بل په دې کې کوم ځای یاد کړه مال راکا نو هغه یو کو کول راغلی دلته نه ما ته باور خالي به زیارت بس دې شهاب در به کوم دلا ها
0: صحیح صحیح صحیح حال ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اب ان شاء اللہ کاکا گولا تو کب نہیں دے خیر خا نور کا ہر سے بھی کہنا وی دنیا دے یار دم خزار سے دنیا ہمیشہ بھی آران کل کل بھی دو کب نے بھی دوری دن کو سر بھی خی دو ہم سرا
1: سردی کا تو کہے نا مطلب دے یو پیر مخل کو رو ابیا میں بہنو الحمد للہ جا جا سب پر لس کر لو کہ جس کو اگر الحمد للہ تا تو بھی نشپ میں سے کہتے رہنو

0: بل اوریدون کی سره خبرې کوم د خیر بیا به اجازه توالو د خیر اخیری اوریدون کی سره. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. چو خبرې کوي؟
1: بیر خبرې کوم.
0: چا ته دی ابیر سنگه؟
1: خیر
0: وتا
1: خیر.
0: الله کرم الله کرم الله لوی کرم لوی کرم د الله تعالی دی. تاسو سنگه صحت مزاج حالات واقعات زندگی تیز آواز سره لګي خبرې کوي؟ زمنگ خود سی دعا ر چې زمنگ دعا ده سره انشاء الله ټول عمر به خوشاله خان به خدا سم ته دعا نه کوي. یا خدای پاک لکه دا بازی خبرې ګوره لکه د مشرانو خوځه بس لکه بس د خیر ته مشره سم بس چې څه خبره دی کوم به خوشاله شو. ابیر زمنگ سره په ډرا کې برخه لیکنه دارت وایا نه نه نه غلطی ونه کی غلطی غلطی ہونے کی گوری چاہتا پروڈکٹ استعمال لکھی ماشاء اللہ اسلام آباد مارکیٹ کی زمنگ تمام در تمام پروڈکٹ کاسمیٹکس ملاوگی دیکھے رکھا زمانہ نمبر جان سر ضرور یاد ہو سر زمانہ نمبر جان سر ضرور سیو کریں. اچھا اچھا زمنگ پروڈکٹ کراؤ یہ تصویر ماتا اللہ رضا اللہ پر رولی کی 0316 622 22 او 42 خاطر جان اجازت اور کہہ دو لوائے لفا.

0: ما دا خبره کوله جی چې نور ارج سرازی نو غي هفته کې یو ورځ راځي او څوک د کم ځای راځي څوک د کم ځای راځي او زما پروګرام چې کوم دی نو یا زما پروګرام نه زیات پدی هم دی دا خبر چې کوم دی زه صفه الفاظ کول غواړم چې مثال یو ارج کوم دی ټوپای ناراضي د شپې کوم دی نو هغه خپل سنې جی یا ذاتی مصروفیات د وجې کوم دی نو دلته حاضر نشو یا پروگرام پر را نه لو نو مجبوری ده مجبورن کوم دی زبان ایر کې کوم تاسو د پاره کوم دی بیک ټو بیک غانه وغیرہ یا غانه خو کوم دی نن سبا هر چا ته ایزیلی ملاویږي او ایزی کوم دی ایکسس دی غانه لگا ٹچ موبائل گمنن ہر جا سارا دے یوٹیوب بانے تاس چے سرچ کوئی تاس تو ملاوی گی ملاوی دے جی نو دا ریڈیو اصل کے خوند اور رنگ ہمچ گمنن پدی دے چے دی گج گمنن زیادتر زیادت گمنن خبری ہوشی اور زیادتر زیادت گمنن لکا دخل کو رہنمائی پا حوالے سرا انٹرٹینمنٹ پا حوالے سرا او د جونج گمدن او س کسی کتاری اغي حالات مبارک جس گمدن بندا خبر یته ریو کینو دج گمدن او فن کے جی ما بل ابرز گمدن او یا خدای پاک اج سپ گمدن نظر دکم نا نظر دکم خا نظر دکم ما سنگ نزیاتیگی ما بل از ہمج گمدن دا خبر کڑے وا چی بھائی امریکہ کے چکم دن امریکی تو تاس گورے امریکہ سمر چکم دن ترقی یافتہ دے سمر لگا چکم دن امریکی ترقی اکڑا لگا ٹیکنالوجی کے تاس گورے ہر یو سیکٹر کے تاس لگا لگا چکم دن تاس گورے یو نو تاس تا آخل کچھ کم دنو مخ کے خیار ہیں اور مونگ پاکستانیان مونگ روستی ہو مونگ پدی روستی ہو چھے مونگ ریڈیو ہم چھ کم دنو پدی اور چھے ریڈیو ہم چھ کم دنو گانے چلی گانا گانوں دو پر چھ کم دن مونگ ریڈیو اور نو سخور والا کچھ کم دنو مونگ ترقی بہو کو التا امریکہ کے ریڈیو سٹیشن ہے دی نو اگر ریڈیو سٹیشن ہے کم دنو خلقو فلاو بیبود دفارج کم دنو خلق استعمال ہے لگتا سے چھے ٹریفک مسائل بانے چکم دن آگی خبر کے سماجی مسائل بانے آگی خبر کے کرنٹ ایشوز چکم دی یا کرنٹ افیئر چکم دی آگی پہ حوالے سرا حق لچکم دن آگی خبر کے حالات حاضرہ پہ حوالے سرا لگا حالات حاضرہ پہ حق لچکم دن آگی خبر کے اور دل تا بس نور دا سو خب ہوئی ہے نا نو پدی وجہ گمدن مونگ اگنا کہو جی بیک ٹو بیک نہ پلے کہو کہ مثال یو آر جے لر ناراضی نو یا آگی تس پرابلم یا مسئلہ نو زج گمدن ما سرا ہوم سیٹ اپ موجود دی جی الحمدللہ ما دا سیدے چی دا سیٹ اپ گمدن مالا ریڈیو نہیں را کڑے ما پرسنل چی گمدن اخپل زند پارا سیٹ اپ غستے دے او درے درے نیم لکھ روپے چی مالا گولی دی کنان ما دا جب نہ لگولی اخپل پرسنل چی گمدن نو سیونگ نماز کم دن پیسے لگو لی جی اخپل پرسنل سٹوڈیو ما لگو لی دے او زماج کم پرسنل سٹوڈیو دے کور گے نو آغی نا زک امریکی کی ہم کم دن پروگرام لنکوم کنا نو لنک کولی شما نو نور آر جی سر کم دن داغا فسیلٹی لگج کم دن خرچی پکار دی کنا مون خرچی گو جی پدی وجہ کم دن زمونگ آواز لر اوبر کم دن تاسو ہو رہے پا ہری پور ریڈیو بانے ہم کم دن آجت سیب تاسو ما آواز ہو رہے دین علاوہ دل تا ما ہو رہے پا اپٹا باد ہم کم دن تاسو با انشاءاللہ نیکس با ہو رہے دین علاوہ یہ اوبل سٹیشن دے جی التن کم دن بیگا ما تکال شی ہو نو آگی ہم کم دن دا پروگرام مبارک کے سترتی ما تو ہوئی چی برابر گا نو دا غی حساب کتاب دے جی اس خبر کم دن کلیر شو نو پی سی لگو لی جی پی سی ہاں دا خبر نه دا کالر گرو جی مونږ سره څوک راځي د کم ځنا سیبل غواړي 09832804495 جی السلام علیکم څوک لکم زین جی ہلو وعلیکم السلام څوک لکم زین جی جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے آواز آپ کی بہت زیادہ کٹ رہی ہے جی مہربانی کر کے آپ دوبارہ سے ٹرائی کر دیجیے گا دوبارہ سے آ جائیے گا آئی ہوپ کہ اب یہ بات کلیئر ہو چکی ہوگی جی اس پہ مزید بحث کرنے کا نہیں ہے کالر چیک کرتے ہیں ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: سوق لکم زینہ جی الگی تیز خبری کو ہوئیو ہلو اوکے جی شکریہ جی او بلا خبر دادا زولے کچھ کم دن پزان دمرا نا خفا کی گم چی سمرا اقبل سیٹھ بانے خفا کی گم او زمان دی کنسول مشین کچھ کم دن دی لکا تیر ازو کی با لگ معمولو انتفال راغلے مسئلہ راغلے دی دا پر کم دن زپنڈے تا لارم زان میں ہم کم دن ستڑے کو جی زان میں ستڑے کو نو سد واجی کم دن ما ستڑے کو تاس خلقو دا پارا میں لکچ کم دن ستڑے کو اقبل پیسی میں ہم اولے لکچ کم دن شل زر روپے لگی دلی شل زر روپے کم دن نن سبا خلق جکم دن یو روپے نہ لگے چاد پارا ما تا ز پار جکم دن در نیم لگا روپے خرچ کم دن اگڑ امبے ک مال گولی دی ٹھیک دکنا نو اوس مشین خراب شن دی بن جکم دن شل زر روپے راغلی اندا شل زر روپے و مال سوک راکے یو اس سوک بم نہ راکے نو دا جکم دن زما مین دکنا نور تا س غواڑے لگ جکم دن زو خپل د رج کم دن تا دا دا رو وخ جکم دن نو وبا سم تا سل در کم مینا دغه مینا یې او ولای زه تاسو ته کوم نو رښتینی او رښتیا خبره کوم چې تاسو ګرځي آزماو کې خپل لکه کوم نو ایکسپیرینس اوکې کوم مانج کوم نو زه صرف کوم نو د ځان تعریف ته پر دلته نه نیم راغلی چې زه ډیر ښه انسان یم او انسان د عملونه انسان د خبرونه او انسان کوم دین د انداز نه پته لګی چې د بندج کوم دین واقع د زړه نش کوم دین لګیا د زړه نش کوم دین مینا کې بغیر د لالچ بغیر د ذاتی مفاد نو د حساب کتاب دی جی نیکسٹ کالر ګورو سوک راز دکم زینا 09382880495 السلام علیکم جی سوک لکم زینا جی سدرا خبر ہے کہ سدرا سنگھ اخی خیر خیریت ول جاڑے بچے خیریت الحمد للہ ٹک ٹاک
1: بھائی
0: کہنا سنگا لیکن پوئے نہ شمستا پدی خبر بانے سوال جواب دے اور سوال جواب کا اول غواڑے پروگرام نہ روستو ہاں صحیح دے اوکا صحیح دے اوکے ڈیرا مننا شکریہ ادا مونگ سرج گمن سدرا پروگرام کے شامل چھ اور سدرا ہوئی چھ سوال جواب دے انیر دی خبر نش گولے او سوال جواب گمن دی دے او سوال جواب پروگرام نہ روستو تا سو کا کول غواڑے نو کول شی جی کالر گور مونگ سر سوک راز دکم زنا السلام علیکم دا کم یو مخلوق تے جی دا مخلوق چکم دے نو ہر زے گے جی خا خلق ہمیں خراب خلق ہمیں ما بلا رز دا خبر چکم دے نو کلیر کڑے ہو چے انسان پا انسانیت بان چکم دے نو او خا خبر بانے خا لک چکم دے نو انداز بانے خا اخلاق بانے او خا لک چکم دے نو کارون بانے کولے لگی او دا انسانیت نا دے چی یو بندے چکم دے نو دا سے رنگ حرکتات یا مطلب چکم دے نو دا سے رنگ چکم دے نو کسی کتاریو کی دا خبر چکم دے نو دیر زیادت لکا با نیچ حرکت دے گا نا نیکسٹ کالر گور جی مکسر سوک راز دکھم زیرہ 09382880495 اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ہلو خیریت دے جی ٹھیک ٹھاک تاسو خپل بھائی تاسو خی
2: خیر دے
0: سب الغوڑی جی ویم سب الغوڑی خبر خوش گم نا سر لگی ہم خبر کوم ہوں دکھم سے نہیں سو کی نام مستدا آزان دا ٹوپین آزان تا سر کم دن زما مخ کی خبر شیو دی چرتا نو پہلا زل دکھال کرے پدی وجہ کم دن ستا دڑو گڑ وڑ دے گانا خا آزان خیر کم دن و صحیح صاحب کتاب دے آزان ما تا خدا سے لگی تا سر زما خبر شیو دی مخ کی چرتا دروغ مو آیا دروغ مو آیا یہ دروغ جین دروغ آیا خا خا خا خا خا آزان سکار کے خیر کم دن سم مصروفیات مدے
2: ٹینس کلاس میں اس پیپر ورکڑی
0: 10 class exam او شو پیپر دی ور کړی دی نو څنګه سو امید دی کنه
2: بالکل امید دی او نمبر سر به ان شاء الله
0: دروغ بنه وای نقل سمره کړو
2: نقل اکل سی سنه شي خلق پر کپاس کی
0: نه تا د اکل سمره استعمال کړی دی او نقل سمره کړی دی
2: ما وا
0: سوچنو ما کوا شابه خبر ہوگا
2: پینسٹ
0: پرسنٹ نقل استعمال کرے نقل استعمال کرے خا
2: اکل
0: اکل صحیح صحیح صحیح صحیح
2: 35%
0: نقل لگا 35% دے نقل کرے نو کم پر شک جگم نو ڈیر جت نقل کرے دے خبر تو ہوا کہ کم پرچے کچ گم زیات نقل لکھے ویم میتھمیٹکس کے میتھ کچ گم دنو نقل لکھے نو میتھمیٹکس کے وہ لچ گم دن تو کمزور ہے پس کچ گم دن کمزور ہے میتھمیٹکس کی صحیح دیکھ دے زبرست اللہ کے خیال تعلیم سے میم تعلیم سره شو کشته ایجوکیشن سره
2: بالکل په مخه تعلیم کوم کدا الله حکم شي
0: نمخ کې په تعلیم کې خدا ولش ګم نن ته کمزور وي ولې
2: مېکس کې کمزور یم دي نور خو ماشاء الله ډیر ښه
0: دي مې سره او انګلیش سره جوړ ګم نن ستړ نه لګي
2: مېکس سره مې نه ستړي نور شکر الحمدلله انګلیش انګلیش سره مې نه لګي
0: خا خا خا خا خا خا زسے دے ڈیر من نا شکریہ دے جان ڈیر زت خیال سا تا خا
2: مہربانی شکریہ
0: او کہ جی اذان من صرف پروگرام کے شامل شو جی اذان وے چے 35% کم دن ما نقل نکار غست دے نور 65% عقل نکار غست دے نو دا د منلو خبر دا السلام علیکم جی لگتا سو سیٹ دے جی آواز مج کم دن ڈیر خراب راز استا سو ہلو
2: ہلو
0: دا ریڈیو آواز کم ککنا یار مہربانی وکا مونږ خلک کم دنو ولای مونږ د ډانګ یو مونږ کم دنو په خبرو کم دنو نه پویګو نو ځان کوشش کوی په خبرو پویو دا خبر کم دنو ځان سره یاد ساتي کالر ګورو جی سوک راځي السلام علیکم جی خیریت دی جی لک سایډ ته شي دا ډیر زیات کم دن درس غوبل دی او ډیر زیات چغی دی
2: ها جی ها ها
0: خرید جی سو خبر کم زینا
2: نوید
0: صاحب د گوہاٹی نا نوید ما شل زر روپے کم دن پدی مشین بان لگو لی دی کور کچھ کم سٹوڈیو دے زما ندا پیسے کم دن دا بسنگ برابر ہو یار خا خا خا پا پیسو چھ کم دن زان دے غلق ہاں
2: جی
0: میں پیسو بانچ کم دن دزان لکب غلی دیکھو او لکب دا سیچی تا اڑو اور دل دا خبر بس تا اور دل دا خبر خوب زان دے لکن آغرز دیکھو کنا تا بس زان کم دن خاموش کو اور دل اخا ٹک ٹاک دے اور دل اخا کلیر دے اور دل دا خیر دے اس خبر نہ مڑا پیسے خوش کم دن دلاس خیرے دے او خبر کو دڑ مین کم دن پکارے
2: صحیح دے صحیح
0: کنا
2: دو دو گواٹی نہ خبر کو مو بی ایس جی کو
0: گواٹی نہ خبر کو اے او بی ایس کو اے بی ایس دے کم زینا
2: بی ایس دے گواٹی کالج دے
0: گواٹی کالج نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ گواٹی کالج نا او دا کالج کم دن گواٹی کی دا کم طرف تا دی پول سائیڈ تے چڑتا نیر طرف تے کم زے کدے
2: جی جی دا گواٹی پول دے سنگ رو رتا نو بس لیفٹ سائیڈ تا بٹا رو نو کہو نیر گواٹی کالج مطلب بورڈ بلا کی دلی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نو نیکسٹ گم دن سو پلینز دی بینگنگ تب زی سب کو ہے سو لگج گم دن ارادے مو دی کم فیلڈ بچ گم دن چوز کو ہتا سو جانتا
2: انشاءاللہ سر بس بار بل تب سر
0: بار ملتا ولج گم دن پاکستان کے رڑ نہ لگی سو
2: بس پاکستان کے سر دور دغه نشته فیسیلیٹیز نشته سواق والا خلق نہ
0: صحیح صحیح صحیح بس پکار خدا سے دے چے مونگو گورنمنٹ تج گم دا حساب کتاب پکار دے چیز مونگو دا زوان گم دے نو
2: خپل ایشوز دیر دی کنا مسئلے
0: ایشوز کام خرج گم دے نو ایشوز دی جی تنخواہ دار تک طبقہ سم رمدا پدیج گم دے نو ٹیکس نہ دی نور گم دے نو روزگار نشتے کسی کتاری ڈیری دی روزگار خراب دے کار روزگار گم دے نو خن نہ کیا نو پدی وجہ چ گم دے نو نوجوان زی گنا خبر کے کوشش پکار دے چیزان تج گم دے نو مسافری گور چ گم دے ڈیر گران کار دے مسافری بہ او کرے شی او کنا
2: او جی او ولے نہیں رنگ والد سے خپلم سعودی عرب کے
0: مکہ دا سے دے چ جاڑے با
2: بس اگر ادوی وی سیفٹی کورس مو تو تو ویل دے کتن ہزارین سی دیو
0: شکریہ پروگرام خام خا کم جی السلام علیکم کالگڑھ شو کال نه د کټ شوی بیلنس ګمنه پکړ زو غوخته او خبرې ګمنه لکه او خوم نشو چته او چتولې او خوم چې ګمنه خبرې نشو چتولې او کال لکه ګمنه پکړ زو ملا وکړې نه نه ما دا یاسې
1: پېکړې دې ما پکړه
0: هېره خا خا بیا هو ډېر زیات تکړې چې میاشت پېکړې دې لګولې ده
1: دا ډېر باندې لګوم
0: ها موبائل مور نم چې ګمدن حال احوال تپوس کوم اغې نه به تپوس پوښتنه وکم او دا ښځې چې ګمدن هر وخت دغه خبرې دي چې الوګان نشته او دا خو
1: څه خبره ده زه ټکو کچري نه غي زما تپوس نه کوي چې زه یو رسې راکوم خو وای وای تا خو دې ونګو نه کولم خو خو هم کوم بل ته هم شوم پړق
0: سي سي سي سي سي او سم ویل غواړي خیر دے پروگرام نہ چکم دن نو بیا بگور پروگرام نہ دوبے نم کی گی سنگا نا کنا دل تک کم دن چرتو گزارا کی دل تک گزارنا کی گی دل تک گرانا دا نو عاقب بھائی ہج کم دن داغی وعدہ نے شوے کنا وعدہ مگر شان تک خوام بس ستا تج کم دن کار نشی کولے او تے اسی بس خبر کی اس خبر لچ کم دن اسی رنگ ور کے خا خا ازا ګور وکړن ته زما خبره کې کنه
1: تا وی چې کوم کې لم دا سي خبرې
0: ته نه څنګه
1: تا ما ته کوم دا سي خبرې ته نه
0: لکه پوه نه شم ستا په خبره
1: ان تا وخت نه ته وی د کور کوم دا سي دا خپل کې خبرې کې کنه
0: ا
1: دا په تاسو دا د خبرې کې دی نو باندې په نور ته دی چې دا
0: نه لکه आवाज ګټکیږي دوباره خبرو کا خیال ساتا
1: خبر
0: چې عاقب نش کوم نه تاسو دا لفظ کوم نه ز دکړه ده رنگونه کنه نور خوش کوم نه په چرته د زړمی نه مونږ صحیح نه کړو نو زه صحیح ده د ځان ډیر زیات خیال ساته شکریا مننه اما سره کوم نه ټایم په ختمېدو دی چې لاسٹ کالر گورو آخری کالر گورو مونږ سره څوک راځي دکم زینا 0938 280 495 السلام علیکم جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا حیا دی مونږ خلکو کې او مونږ خلک چې کوم دینو بس هم پدی کی بېو چې دا کارو کا هغه کارو کا دا تنگ کا هغه تنگ کا بدی کی بچ گمنن مونږ جون بته رو جون بچ گمنن یو رز بدا سرا شي چې ختم وشي ویم پختنو خدای د فرج گمنن زانو نو پیج نه تاسو د فراز ځان لا پیغمبر ناراضي ټیک دی جنا

دزانو نو دزان ډیر زیات خیال ساتي ان شاء الله هری بیا چرته ملاقات کیږي چرته س بیگاش فید کمندن تاسو سره ملاقات کیږي لس بجو تر دولس پورې خیال ساتي ژوند اوسې ګړندې اوسې خاد آباد خوشحال سوکھال اوسې جی او دعاګان کیا ساتي زما په دعا کې کمندن همیش لا همیشه لبا شامل یې جلدی پاکستان یعنی کہ ہمیشہ رہے پاکستان دا اللہ پامان اینڈ آئی لو یو آل بائے بائے

0: back right after the commercial break.
1: ये है एक दुनिया इल्म और अमल की, यहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है। The Qadi Azam Group of Schools and Colleges Khyber Pakhtunkhwa Activities Based Learning par mabni jadid nizam-e taleem Central Examination System Tafreehi aur malumati tours aur ilm-o-amal ka ek munazzam marboot taleemi mahol 200 se zyada talaba aur talibat ke liye is saal bhi Merit Scholarship Test barai first year ka inqaad 5 July 2026 ko tamam campuses mein hoga aaiye aur apne bachchon ke kamyab kal ka danishmandana faisla aaj kijiye hamare campuses Hakimabad Naushehra باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
2: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
3: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
2: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
3: ندا سوایا کنا
2: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سنٹر کم سے چپا میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپا کی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجونا ترما خام سلو
2: پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سنٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپ

وای مینه په زړه کې چې مې اور واخلي ستاور ته نوم واخلم ټکور واخلي اے مینه په زړه کې چې مې اور واخلي ستاور ته نوم واخلم ټکور واخلي او زدی هر غم سینې ته داسې جوخ کړم اے زدی هر غم سینې ته داسې جوخ کړم لکه ماشوم چې غېږ کې مور واخلي ایسے دی ہر غم سی نیتا دا سی جوخ کرم لکا ما شم چی غیق کی مور واخلی او پا مخ می ترمی ترمی اوخ کی درومی اے پا مخ می ترمی ترمی اوخ کی درومی داستانا مچ راتا نور واخلی او سوک چی پا مینہ باندے نپو ہیگی اے سوک چی پا مینہ باندے نپو ہیگی نستا سو کلی کی دی کور واخلی اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ڈیڈ جات سلامونا میں پخپل جان بانی قبول او منظور کیجی بالکل غاگ آواز ایف ایم 94 یعنی کہ ایف ایم سلور نوی ریڈیو دلبر ثوابی آواز غاگ آواز دا خیبر پختونخوا آواز غاگ آواز

0: او حارس دومره غټ میسج کړ دې نو پری خو الله کیسه پويګم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ہیلو عقیب جان بھائی, سنگھی عقیب جان بھائی آواز دی, اوکے دے عقیب جان بھائی پتن لگی دی بانے فون سے ڈیر سے شکریہ. او یوسو کا سنت سلام لگی لی, وعلیکم السلام. ٹائم کم دے زکہ کم دے نظر تر شامل ہو مہم. السلام علیکم بھائی, آواز اوکے شو؟ او بھائی تاسو بھائی تاسو بہوب پورا نوی کڑے ز ہو ماشاءاللہ وے مہڑی ڈیر مندر ڈیر سے شکریہ. سلام جی زما مامو جان اور خالا ہم نمبر راغست دے خا امن کلابٹ نہ ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ. امن تا ڈبل میسج کڈ خبر بانی عمر رسید مڈیر مندن جی بس اگے تا او علاج شو لے سید انشاءاللہ علاج کے اللہ پاک شفا ور کئی. سلام عقیب جان بھائی, سنگئی شو از ویری نائس عقیب بھائی, ز تاسو پروگرام ہم اور امام او جنکو تا او مہندی ہم لگو ما او ٹولی جنکئی تاسو تا سلام کئی. طاہر زمان بھائی تا ڈیر زیادہ سلامونا. عقیب بھائی بیگا تا با طاہر زمان بھائی نائٹ شو تا راضی, اٹس می انابیا واقعی راضی ہا ڈیر مننه جی ڈیر رضا ته شکریہ. تھینک یو زما گرانو خوګو ترنو کتر منظور جن کو دغه پروگرام تاسو سپانسر کوي یار تو پیډ کې انټراما سنټر ثوابی. زما گرانو خوګو ترنو کتر منظور جن کو کچر تاسو ته هم سکه اسما مسلوی د هډوکو بالکل تاسو راتلی شو د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل علاج کولی شي ګور چې موږ سره په لایف کال سوکرا زیو چرتنا. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم
0: السلام. جی جناب سوکو چرتنا پاتما کلابت نہ سنگ تاسو خیر ته به تم خدی
1: ایر دی وای ورو کال نہ لگی
0: نو بس دا خدغه خچل دے کنا دغه خچل دا سوډیر خلک چې کم دے پر یادو نه کوي وکی بای زمونږه کال نه ملاویږي زمونږه کال نه ملاویږي
1: نو دا بس پروگرام کې نه کنا پسو سو پروگرامونو کې کال نه لګي
0: نو بس دا خچ کم دے ثوابی والو مینه د کنا ثوابی وال چرته پری دی چې مطلب لکه بل سوک دی دا سپا ال اسانه چې کم دے کال نه ملاو کینو خلک ډیر زیات تي کنا او پی ٹی سیل ورته او زه ورته आवाज یما خبر خبر خبر شامل کما پروگرام گھنٹے مطلب نہ
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: ایے ملنگ ملنگ ملنگ شاہ صاحب څنګه تاسو خیر ته یو
2: شی دی غوپی په تو غوپا وه په لاس په دشي غوپی پس غوپا وحی پلاس پزر شی سو کوئی جی سمندر کی گوحل نشتا آلوی چی کوشش کی پلاس پزر شی چی کوشش کی پلاس پزر شی سو دوزی در سو گارا ویما پتو کن میں میلا اولو مالا پتو زی در عقیب جان پروگرام بی
0: خا لکه مطلب ریڈیو ناو ریو کال دی میلا اوکڑے دی
2: واو خوب دار پتو وزی کخی اغم دی گینتی رو اغلی تازی بو سی لگو ما
0: ختم دے پاور پلے کی اس کوشش کو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ڈیر ڈیر زیات شکریہ ڈیر ڈیر زیات مہربانی جی. بالکل تاسو میسج کولی شئ په 0319-15-17-094 باندې واٹس اپ میسج هم تاسو کولی شئ ٹیکسٹ میسج هم چکم دے تاسو موږ ته کولی شئ. ڈاکٹر بارے کی مزید معلومات حاصل اول غوار نو 0314-151-3232 بانے کالو کے 0314-151-3232. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام پر خوری پروگرام کے عقیب جان تا درمینی او د خلوص نا ڈب ڈب دعا سلامونا لیاقت رشید اجز زہری پورنا
0: ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر ڈیر زیادہ مہربانی لیاقت علی اجز زہری پورنا
3: ولا ډاکټر صاحب له تلې ما 13 هفته دا غنه میډیکل میډیسن جوړی دی ډېر ښه انسان دی او ډېر ښکلې کتنې وکړه او سره خوا کې سترګو علم دی
0: نه نه بس هغه پرې ده هغه پرې ده زما ډاکټر راغلی نو هغې نه مطمئن یې تاسو
3: بالکل د هغې نه هغه میډیسن یې راله ده یو میاشت یې راله راکړی دی ډېر ښه انسان دی او ډېر ښکلې کتنه او ډېر ښکلې د هغې وکړه ټول زما ټیسټونه ټول ایکسرې هر څه زما چیک کړه د هغې نه بعد بیا ما ته میډیسن ولیکل ډېر ښکلې خبرې او ډېر ښکلې اخلاق باندې
0: زبردست زبردست نو څنګه تاسو مطمئن یې او هغه میډیسن تاسو استعمالوئ نو سپرک شوی دی که نه
3: نو بس فلال خو مطلب دی لګیا مې استعمالومه لا سو په پته پوېږم نه
0: او علاج تاسو ته غوښ سم راوخت یاد کړی دی چې علاج به کمپلیټ کوي
3: علاج یو میاشت لپاره دا میډیسن دی کنه دی
0: او دې وی دوباره به راځي کنه
3: دوباره به بیا راځي د میاشت پس ته خدا میډیسن کې کدر نه خلاص شونه دا به نور بیا دال تک نه نور ځان لروړی وي ګورې
0: او بس علاج علاج کمپلیټ کې بیا ماته وایي صحیح ده
3: او باقی مطلب دا دی زیا صاحب هم هلته چې زما طرفه زیا صاحب ته هم ډېر دعا سلامونه ورته وایه دا ما
0: ختمیږي او یو سو خبر تاسو ته کول غواړم کچر تاسو د ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي راتلل غواړي کچر تاسو د هډوکو مسله وي تاسو هډوکی مات شوی وي د ماتېدونه پس یا غلط پیون شوی وي یا تاسو د پټو د جوړونو د مهرو مسله وي یا تاسو کوپی دردونه او ټکار کوي مونږ کې تاسو ډېر زیات تکلیف وي تاسو د زنګنانو مسله وي دین علاوه تاسو لاسونه خو په ګوتو رګونه چې کم دی بند شي وي تاسو لاسونه خو په سنکیږي یعنی کوډ کیږي دین علاوه ګانو قدر منځ اوریدونکو شوګر د وجه تاسو هډوکی دردونه کوي بالکل تاسو راشه ډاکټر صاحب خپل علاج وکړي ها پدی نمبر باندې کالو کې مزید معلومات چکم دے تر لاسه کې 0314-151-3232 وای چې سلام څنګه یې اکیبا بدرنگا ٹک ٹاک آئی ڈی وایا پلیز می اوکے جی می طاہر ڈیرا مندن جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ہو رہی تھینک یو سو مچ زما ٹک ٹاک آئی ڈی چکم دے تاسو ٹک ٹاک تلار شے ال تکی اولی کے آر جے اکیب جان جدون آر جے اکیب جان جدون چی تاسو ورکے کنا زما آئی ڈی بدر تراشی او دا سدا چاغی تما خپل آئی ڈی تما لکلی براڈکاسٹر اکیب جان جدون دی خو تاسو چ آر جے اکیب جان جدون ورکے دا براڈکاسٹر لکل گران دی ڈیر خلق دا سری براڈکاسٹر او غی نشی لکلے کنا نو آر جے اکیب جان جدون بتا سورت کے زما آئی ڈی بتا تراشی خو زما آئی ڈی کی چکم دے براڈکاسٹر اکیب جان جدون مالک دی سیدا ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ساس رولو خو گود رنو قدر مند اوریجن کو ان شاء اللہ راشے ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے علاج کے بیا بما توائے جس سنگ اللہ پاک شفا در کڑی دا او کنے در کڑی اخر نے کالر جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دے چرتنا خیر دستا سو دعا گانی دیتا سو خیر طبیعت تم خیر
4: ہیلو
0: گوتی دی مات شو کے سنگا خیر دے دا خو پکی کل کل کیگی نو مینوال زیادو نو کال ملاول لگ مشکل وی خان
4: بھائی اون بھی جن لنگ سو کیا
0: سنگا
4: بھائی اخبار مبارک شاہ
0: وائی وائی نستادی مبارک شاہ جا ٹائم را سر ختم شو نیکس پروگرام کی بگب لگو خان
4: بھائی تو خوال ہوں جو دے نتا تو بھائی اچھتا تما خوزو نم کرو
0: زخیر دے نیکس پروگرام کی بگب لگو سیدے بھائی نیکس
4: پروگرام کی
0: بگب لگو سیدے زوری کوشش کو منو
4: بھائی یو خبر بڑا
0: ہاں ہاں
4: بھائی ہاتھی پڑا خیر پروگرام مو کوئی کنا
0: ولی
4: بھائی ہاتھی پڑا سرگرام مو کوئی کنا
0: ولی خیر تم بل روز باندھی ہو رہا ختم شکریہ ڈیرا مننا اوکے جناب ٹائم راسر په مکمل توګه باندې ختم دی کړی ډاکټر صاحب بارکه مزید معلومات حاصل ول غوړن دې نمبر نه حاصل کې 0314-151-3232 ورکه خپل قدردان خپل مخربان آر جی اکیب جان جدون له اجازه احمد چې کوم دی وخت البیلا کې پروگرام اوري او میسج راولې گو چې زه هم پروگرام اورم او ډیر خپل دې ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ احمد تھینک یو سو مچ ټائم راسر په مکمل توګه باندې ختم دي چرته ښه آباد بریالي سیمه خپل دوغانو کې یاد ساتي زموږ په دوغانو کې همیشه مې ته پاره یاد دی دول ولله

0: نه پس غلط پیون شوی وی چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بن شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وی او د چا چې د خپو د کندو د نن لاړه ختم شوی وی کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پتا یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
1: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک نوموړی ډاکټرز به موجود وي چې پکې ډاکټر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ډاکټر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی د رګونو او د پټو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمان دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضان لپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر پواسطہ راتون کی پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2023 میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: ویلے مال دا شارجا نے کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جیولرز دکان دی چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
1: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا ترماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس 9 نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ دا اتوار پورس سہر دا 9 نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر سمینہ بی بی فیزیوتھراپسٹ دا ہفتے او اتوار پورس دا سہر 9 بجو نواخلا ترمازیگر سلور پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعے ہفتے او دا اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا ترماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر اسپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سہر دا 9 بجو نواخلا ترمازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل اسٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335

0: ڈرامو فلمونو په کتلو کې تیر شو وخت قیمتي دی نن ضرورت دی د دې فتنو په ماحول کې چې وجاړي خپل الله تا د دغه جړاګانو په سلو بدله کې بد رحم فیصله راځي مورا پدی خیال باندی بیان شروع دے سوال در تکم موچتا ودا سی قدم چی اللہ خپ کی گی مزاغ مجلسنو تا چی اللہ خپ کی گی محمد الرسول اللہ خپ کی گی متیرا ودا سی زندگی چی سبا دا حشر پا میدان کے دا پولیس سرات دے دا میزان دے او دا اعمال وزن کی گی تا تسپتا دا اے غافل مسلمان تا تسبت دا وم تازل یوم ایوہ المجرمون اعلان بکیے گی مجرمان جدا شئی نیکان جدا شئی یورز دا سیدہ ان یوم الفصل کان میقاتا او یورز دا سیدہ اذا زلزلت الارض زلزالها او یورز دا سیدہ یا ایوہ الناس اتقو ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم تا دنیاوی زلزلہ کتل دکنا دا نقل دے اصل زلزلہ یوم اذن تحدث اخبارها بان ربک اوحا لها بان ربک اوحا لها حقیقی زلزلہ کانہم جراد منتشر حقیقی زلزلہ یوم یکون الناس کالفراش المبسوس حقیقی زلزلہ وتكون الجبال كالعهن المنفوش او حقيقي زلزلة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد ده رب الكائنات ده عذاب ده غصي شدة قرآن بياني روز محشر قرآن بیانے خوف و حزن قرآن بیانے عذابنا قرآن بیانے آغا شدت قرآن بیانے آغا یخنی گرمی قرآن بیانے دا آغا رور گرمائش او انتہا قرآن بیانے بار بار وی واورے دا دا رب کائنات خپلو بندگانو تا رب کائنات خپلو بندگانو تا واورے خوا یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا ویدی اور نزانو ساتے ویدی اور نخبل بچیمو ساتے ویدہ دا سی اور دے چی دی خشاک خلق دی او کانی دی جس آگ کا ایندھن انسا ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا مپ دے لاس باندھے گرم دے گے نہیں بولے ہوئے اور دمبر میں دا لاس وزے دو چی مات خوب نہ رہتا چاہے ٹو پیس بھی او مگاؤ چاہ مرہم او مگاؤ خوش وزے نقل آ رہا لو کا نا میں بھی تو قرآن تلاوت کہوں دا آیت میں مخی تراغ ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا تاسو تا سپتا دا دا درین زر کالا بل شوے دے زر کالا بل شوے دے نسور شوے دے زر کالا بل شوے دے نسپن شوے دے زر کالا بل شوے دے شوے دے دا تورور دے دی خشاک خلق دیو کانی دی سبکے خلق الانسان زعیفا زعیفا انسانا ضعیف مسلمان غافل انسان غافل مسلمان کا آغا ہوشی برداشت کولے ختم کا بند کا دادا غیبتن کتاب دادا تہمتن کتاب دا فحاشی دا عریانی سوال در تکوما کم بازارونا چپ بے حیائی پا نظر رازی سود پا نظر رازی ظلم پا نظر رازی فحاشی پا نظر رازی جماعت ویران پا نظر رازی مسخری ٹوکے تماشے پہ نظر راضی سوال در تکوم داد غفلت لاری جنت تا ندی تلی
1: اده دے او دا سی دے غفلت پو پتہ نہ لگی چی دے برا بیدا جو کور کے مٹ لڑ شی کنا نو دا خلق جاڑی وی دا ملک الموت واپس رشی چی تاسو ولی جاڑی دا خدا اللہ حکمو مات حکمو کو چی بس دے ٹیم برابر دے روح دے واخل بس ما مڑ کو تاسو ولی خپکی گئی خپونی سی او یاد ساتی زب ترغی پوری دے کور ترازم کنا چی یو سالرون کے پکی موجود دے چی ٹول میں نی ختم نی نم پریدم دا دے زندگی حقیقت دے کاشی من پخپل قرآن باندی پوئی دلے میں کی معشوم دے چورتا غسکے گے خان دی دے زکا خان دی چستا سو سی او کدستا غسہ محسوس کدے بزان پا جڑا مڑ کی قرآن کی سمر شدت دے قاری سے ٹول قرآن پر رمضان کے ختم کو وہ یہ نشو کنا قرآن رات بیانی کی زڑنم سخشوی دکھا جڑا ناراضی سرگو کے ناراضی سبام بلو رہر سو حوص کو چھوڑ میا زبٹ رہ جائے گا اد چلے گا بن جارا سبام بلو رس بستا کٹستا د بنگلے د منز نوچت شی گا بلاڑ شی بنگلہ ودی پاتی شی ختم کی دا دا غفول نن مسلمان لگیا دے دا گناہ پریزنٹیشن کئی دا گناہ دعوت ورکی لگیا دے زنن پلار باندے روانو ما دے مرگرمان یو رکشے والا مخ کے روانو کنا نو

پسې شاته یو د یو فحش خزي تصویر لګولې او کنه ما د خپل مرګرو ته ویل ماوي دیم د ګنا پرچار کوي لګیا دی دی په خپل نه ګوري او د پسې چې شاته څومره خلق دی کنه په دغه فحش تصویر باندې دا غوې نظر لګي د د په وجه دغه ټوله دنیا د بد نظرۍ په ګنا کې اخته ده ہر سڑے خپل کوشش کئی لگیا دے دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے منگویل ریڈو دے سادہ شے دے کنا پر ریڈو کی او سڑے لگیا دے خزی وی دی کریم را لمختور کو دیر لمخ سپین کو دا زمن حال لے ٹول دنیا دا غی آوازو ناوری د موبایل پر انټون باندې ځان ته گانه لګولې ده نو دې په خپل نه اوري او چې بل کس د ته کال کوي کنه نو هغه کس اول هغه گانه اوري اول هغه بې حیايي اوري هغې نه بعد بیا د سره خبرې کوي دا د ګناه ذریعې دي سلیما والا فلم جوړ کړی دی دوی زمونږ د پښتو ترجمانی کوي دا بے حیا دا وحشی ته مونږ خپله پښتو پریښې ده کنه هغه هغه ځکه په کروڑونو روپو دا د بے حیایی پرچار کوي لګیا دی تاسو ته پته ده هغه ته پته ده چې دا بے حیایی خرڅېږي خا دا فحاشی خرڅېږي هغه ته پته ده چې دا برباد دی هغه ته پته ده چې د دوی هیڅ سوچ نشتا دے اب پوئی دی پا دے خبر باندے چی دا دے غفلت پا ماحول کے دوی بل سلطان صلاح الدین نشی پیدا کولے زمنگ ما شمانو لے کاتونان جوڑ کڑی دی او مشرانو نوجوانانو لے گیمونو جوڑ کڑی دی او ڈرامے او فلمونو او دا ٹک ٹاک او بے حیائے او زمنگ دا حیادارو زنانو دا سرونو نے سادرونو اڑاو خڑل کنزڑکیم درد پیدا شی زچ کل دل تکینم زم اللہ دا دی معاشرے کم تکلیف بیان کم اللہ کم یو درد بیان کم اللہ کم یو غفلت بیان کم منگ نخو نوجوان غفلت تروان دے منگ نخو زنانا بے حیائی طرف دا روانی دی کنا دوی تا پسر باندی دا بی بی فاطمی دا حیا سادر واچوی الکانو جی نکی را جمع دی زلکیم درد پیدا شی پدی موبائلونو باندی یو بل سر ناس دی ٹول دنیای گوری خا آغا دا فحاشی خبری کئی چیزی تاست نشم ویلے دا خفگان خبر دا ندا چی دا خلق برباد دی دا خفگان خبر خدا دا دوی زمن نسلون برباد کرل دوی زمن دا نوجوانان برباد کرل دوی زمن نا زمن اللہ خبکڑے دے دا خلق دا دین مخالفت کئی منگور تسن شویلے دا خلق دا قرآن مخالفت کئی منگور تسن شویلے دے خلقو زمن دا جماعت زمن دا اسلام زمن دا ختم نبوت زمن دے نامو سے صحابہ مخالفت کہ لگیا دی ہم دا دوی پکورنوں کے ودو نہ دی دا خوشالے پروگرام دے دا گانو بجانو مجلسونے پکی جوڑ کڑی دی ہم دا خلق دی علل اعلان دا رب کائنات غصے تا دعوت ورکی کنو منگ سے نشو کولے او زپ دی انتظارم چی زپ بل سلطان صلاح الدین او محمد بن قاسم پیدا کم آخو ٹک ٹاک کر دے آخو دا ڈرامو فلمونو پا نحوست کی داسی ڈوب شو دے دا واپسی خو ناممکن دا مڑ دا سوشل میڈیا دا قتلو دا دا دا پیس بک نحوست دا قتلو دے دا دستر کو بد نظر آئے دا دخوکنو عیاش آئے او دا دا مسلمان غفلت دا غفلت بستاسو زندگی بربادی کی زماد دیجے دا ناست خبر یاد ساتے والی دی دوی دلاس ندا موبائل نخبی ہو کئی باقی دا کم ماشم مدرسی سر وابستا دے او کم ماشوم موبائل ور سر دے او بے حیائی و بد نظرے کے مبتلا دے نخبی و کئی

0: با ساسو تابیداری زی زمواری اخلم دا عزت رب کائنات ان اللہ یرفع بهذا الکتاب دا اللہ قرآن کی کے خو دے دے کنا
1: اللہ را تا اولاد را کڑے دے خو منگ سر خوی سے قدر نشتا کنا من سر پا مدرسہ کے دیر خلے طالب علمو دیر زیاد ذہینو او زد دے خبر گوائم چے آغا طالب علم طول قرآن پا یو رس کی خپل استاز تواو رولو کنا نو آغا طالب یو ہفتی تقریباً یو ہفتی نا مدرسی تبیان نرات لونو مات زما دے استازانو ویل چے دیر ذہین طالب علمو خوص نرازی مغرور سر زمنگ دوستانو تعلقو ماور تا تلیفونو کا موی غرور دی دیر ذہین و قابل دے خو مدرسی تا نرازی اڈیر غم جن شوی مولانا سے مور میں ورتا موبائل اغستے دے بس موبائل کی مصروف دے ما ورتوی مور تا ہوایا چی مولانا سے بو یو ور لبل واخلا چی دی یو کی چارج ختمی گی چی بیا دی بل کی شروع کی گی کنا چی سم خو برباد شی کنا چی پا قلار قلار بربادی گی نو دینا خندا چی یوزے برباد چی زما پا دے سادر باندی وور بل دے زبدا مڑکوما و کن تماشی بے کوما چی تاسو تا ستاسو اللہ وی قو انفسکم زان وساتا بچے وساتا گردا سی وور دے چی برداشت بے نکہی کنا تاسو تا تاسو تا تاسو تا رب العالمین وی دا بچے وساتا سنگ دے دے جہنم پا وور بل سوت دے کنا واپس شی تقریر در تنکو میں واپس شی کم حالات چی پا نظر رازی دا اللہ پا ذات میں دے قسمی زو خدا سے مخصوص ہوں چی منگ نظر منگ اللہ ناراض دے چاہتے دے پلسطین دے مسلمانانو خبری کی مسلمان خو یو کوکو پیپسی سکل نشی پر خود لے دستا دے ایمان معیار دے ورشا دے ایمان معیار و لٹوا جوندے بے رونیو او خانو بسی بے او تڑو غافل مسلمانا اگا نقش ذہن تراولا یو اخ بے دا سی روان کا بل بے دا سی روان کا یو اخ پا بے ورل یو اخ پسی تڑلی وا بل اخ پا بے ورل بل اخ پسی تڑلی وا جوندے بے پا منز باندے دو ٹکڑے کا ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل ہم وہ نہیں جسے کہ زمانہ بنا گیا دس زمن ایمان میں یار دے سر پروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے اب تکلیف کے دے بس وی دکھنا تا تس پتا ننم سے پلار روانے مڑ دے مسلمانانو دے کورن دے گانو بجانو آواز رازی نندم گیڑے پلاس کنی والے دے او پپا آشائی باندی روپائی سندے لگیا ہے کنا مویل ستاپ گاون کی کنڈ نشتا یتیمانان نشتا مدارس نشتا پاغی کے مسافر ضرورت مند طلبان نشتا ورشا اوخ کی وچول زدکا ورشا اللہ رضا کا ورشا ورشا خپل اللہ تو جڑکنا اف حسبتم انما خلقناکم عبسا تعبس نے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم چشی پا دمرا غرور کیا چولے نزوانی ہمیشہ دا دا مشیری ہمیشہ دا دا مقام منصب و عہدہ ہمیشہ دا ندک نہ تولے نہ پوئے تو با مڑی ستا ٹک ٹاکی با خلق گوری تو وہ قبر کے پروتے سا عیاشی و فحاشی با پدی سکرین باندی خلق گوری خوا دم ریاد ساتا چی اورز دا سدا الیوم نختم علا افواقکم دا جواب خبری نشی کولے یورز دا سدا و تکلمنا ایدہم دا اللہ سنب خبری کئی یورز دا سدا و تشہد و ارجلہم خبیب کوئی کئی کنتا ولی نپوئے گے پوئے کزان پدی خبر باندے پوئے کا
0: اوپے جن اخبل اللہ دا مرگ نہ مخی مخی زلکم درد پیدا شی چی کولاو مخ سر تور سر پا بازار کے روانہ دا ستا تصویر با دا سابون پا پیکٹ خرسی گی دا زمکوا اللہ خپا کی گی ستا تصویر با دا سائن بورڈ زینتی دا زمکوا اللہ خپا کی گی او ستا حسن با پا سٹیجنو باندے خرسی گی دا زمکوا خلق با دے تماشے کئی اللہ خپا کی گی دا دے غیر محرم دا پردی دکاندار سرا دا لسو روپو دا خاطر دا خپل عزت جنازے مو باسا اللہ خپا کی گی دا زلد درد نے درد ویما اللہ خپا کی گی ورشے آغا تاریخ ولٹوئی دا بی بی فاطمے دا حیات تاریخ دا رابع بسری دا حیات تاریخ دا خولا سودا خدیجت الکبرا دا حیات تاریخ دا پرتوک پا کپڑے دویما کپڑا توکڑی وا چاور تاویل داولے بی بی فاطمہ ورتوئی وی چیز ما دا پرتوک پا کپڑا باندے دا غیر ناری نا نظر نا لگی پختون تا با پویشی او کنو تا چی پزان پویگی پویگی تا با خڑ سیلا بوڑی پرون پی خور کی وی او سڑے چا مڑکا پسی مڑکو رکشی والا تے رکشی والا سرے لانجر آگلا پا پنزو سرو پی باندے سڑے مڑکا یو د کی کرونا دا پاگے جگڑا دا سوک جیل تلاڑو سوک قبر تلاڑو ونا پزے ولاڑا دا یو او د سنو پلوٹا باندی دو سالور کا سمبرشو زما مخ کو رزو کی بیانو مرگری رال الماتے مولانا سے دل تا خوڑی ایر زیاد دا غم ما حول دے ماوی سچل شوے دے وی دل تا الکان پا کرکٹ کے اوران شو یو بل پسی تمانچی رو ویستے کندری کسے ویشت المرشو کاش چی دا غیرت تا پا ختم نبوت استعمال کرے وے کاش چی دا غیرت تا دا دین و اسلام پا دفاع کے استعمال کرے وے کاش چی دا غیرت تا دا یو مظلوم مسلمان پا دفاع کے استعمال کرے وے کم دا غفلت سل راغلے وے دا پا کم لارو باندے روان شوی واپس شا دا دا غفلت لارے دا دا غفلت لارے با منگ دا جہنم در کے اسفل تا لڑکی کا نام وی مولانا صاحب چارا باندھی سکڑی دی لاس میں تنگ دے روزگار میں ٹپ و لاڑ دے کور کی پریشانی دی بچی میں یو بل سر بد زن غم جن جگڑے مور توی دے سارے منست اچتے گے وہ یاد میں نشی جی دے سارے منست اچت شوے دا استاد بیل مازی نموست دے کنا زیڑیر پا تکلیف سر تاستوی امکانا زو پا لار روانو میو مولانا سیب ترجمہ کولا دا زمان دا معاشری اکاسی دا ترجمانی دا مولانا سیب ترجمہ کولا ناس دیخا سمر تفاسیر سمر خواری کڑی دا سمر محنت کڑی دے دو کسان ورطا ناس دیخا بیا مخ کی روانم دے توار شپاو آغا کلی کی وادو کنا دا گانو بجانو پروگرامی را جوڑ کڑی و تاستا بد دا کرسو کی زینو خا او پکٹونو کیم زینو او خلق ورطا پزمکا باندی ناسو اے دا خزی ورطا پا دیوالونو باندی رخ کار شوی دی کنا اے غافل مسلمانا تا دا بی حیائی اوازونا ستا پا کور کی ستا زنانا موری دی بچی لتا سا تربیت ورکے او کئی دا دی خپلو علماء و قدر او کئی تا ستا ببتاو لگی جتا سو بار ملکونو تا لار شئی کنا دا پا 10,000 او 5,000 چی دا فقیران ملنگان منگتا ملاو دی کنا تا تا با پتاو لگی یو سڑے پا لار روانو خرکارو کنا لالی بیا منتو نو نی پیجندو چی دا لال دینو دا خر پا غاڑا کی را زورند چا عالم سره مینا وکړه الله د الله نبی وای د ما سره مینا وکړه چا ما سره مینا وکړه د الله سره مینا وکړه چا الله سره مینا وکړه الله به په خپل ذمہ واری باندې جنت ته داخل کی کنا ام دغه وجه د چینن مور غم جن دا پلار غم جن دے پریشانہ دے مور غم جن پریشانہ وادو کی کنا نکاو شی وادو شی نو داسی دو سلور روز بعد بیا من پختن کو دو وادا لک سنگ دے پلاری داسی او خاندی دمر غم جن خاندا گئی دغه دغه خندا او دغه درد ترجمانی زنه شم کوله ادا سی او خاندی کنا وی مولانا سی وا خو جدا شوی دے ولی وی خزی خپوا داد توی زما ستا دے مور سر جون نتیری کی دے ور توی بڑای شوی دے دماغ وی کار پریخ دے گزارا ور سرکو مڑا بشی بس خلاص بشو دے دوی بیدا سی وی دوی بیدا سی وی چی زور شی ستی جوڑ شی وی دوی بیدا سی وی چی دش پیتو شی دشتو شی دوی بیدا سی وی قرآن سی وی افیم ولا تن هر هما قرآن وی افیم ولا تن هر هما قرآن وی اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما افیم ولا تن هر هما وقل لهما قولا کریما دوی سر بدا سی خبری که سنچی تما شوم بی و تاسر غنیمی نمی وڑی وڑی خبری که ولی کنا دل غٹ لسٹ ورکڑی چی کور دراشی وی تا خسران اوڑا مور وی صدران اوڑا خز وی صدر بچه وی صدران اوڑا لور وی صدران اوڑا دی خطول ورزی بار پا ٹینشن کی پا بی روزگاری کی تی رکڑی کنا تا سوچی لالشی نندہ تجربه و کئی چی دی چا مورشتا کنا ورشی او گو ری خواه اگا بوڑی او بی اوڑڑی تا ناستی کنا تسبی ورس ری دیتا آواز کی بچی ادی خوارا شا وی تو خوزار ہوئی تلی وی سدی خوڑلیم نو بچی اٹول ورس کی دیس خوڑلی دیو کنا اے مور استا عظمت تا سلام دے مور اگا دا چی ڈوڑی سلور دیو بچی پینز دی کنا مور وی زمازل تا نکی گی مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی میں نے ایک مرتبہ کہا تھا مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے رب چکل د مور تعارف کئی او کل د مور د جوڑول حکم کون پرشتو جوڑکڑا کچھ اللہ تعالیٰ اور دا سیو قتل کنا نو اللہ تعالیٰ خپل پرشتو توی دیکھ یو کمی دا وی س کمی دا وی زما دے طرفنا پدے کے دا خپل بچی دا پارا تو آچوئے دا چی مڑشی دیوی قبر لوگا ورکی کپن بوم دا زما مور دا پمائی حق دے تا خجوندی پز مکن نبازلی دا تنن کور کے تو خلاڑے مکانا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ وی موسیٰ جرات لے چیار سنگرہ مخ کی تاثر دا مور دعا وا اس تا مور مڑشو کناغی دعا گانو نا محروم شوے دا زمان خپل کمال لے چی دلتا ناسیو منگ دون یو چی دل تکینو منگ دا دے قابل یو چی پدے پدے اہمو قیمتی زیبان دی منگ ناستو کو نا دا دعا دا دا دعا دا وہ نوائے دل باری ہو یا ادائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ زبار بار وے مڑکے گے خواسی مڑکے گے کنا خکلے مڑشا کھلے مڑشا دس مڑ کے گچے داخل پٹ پٹ بدے زڑکے خان دی داخل پٹ پٹ بدے زڑکے خان دی چی شکر دے چی مڑ شو دا سی مڑکے گا تا چی پیدا شوی تا جڑل خلق و خندل دا سی مڑشا چی تخان دیو خلق جاڑی چی مرے خو ہمرا چی سوک تاب دل پسیو کا ممار شو ملڑم شا چی پا مرگ دی سوک زڑخ کا دا معاشرہ دا دا مسلمان پا نظر رازی دا دا بے حیائی بازارونا دا دا ظلم بازارونا

څنګه برداشت کوئ تاسو چې په دې معاشره کې د وړې ماشومې عزت لوټ کی او بیا یې مړ کی هلته یې وغورځئ کنه؟ څنګه برداشت کوئ تاسو چې هلته د فلسطین مسلمان په تکلیف کې دی کنه؟ هغه حامل خزا چې په خېټه یې ماشوم دی په بمونو کې والوته کنه؟ اے مسلمانانو رابیدار شئ، د زنانو په خېټو کې مسلمانان بچی مړ کړل کنه؟ نن اسلام پٹول دنیا کی گرزی لگے آوے پناہ غواڑی نن 57 اسلامی ملکنا آگے اسلام تا آگے مسلمان تا پناہ اور کونو تا تیار نہ دے. من پرون پہ اوٹل کے ڈوڑے خوڑلا پہ پیخور کے مرکر ویل بوتل راوڑا، ما ورتوی الک بوتل خونسکو او کسکو نو چرتا پاکستانی خکلے گنتی سراوڑا باتی مولانا سے منگ سر خو پاکستانی بوتل نشتا دے. ننم تاسو دا مکڈونل خوراک کوئی، ننم تاسو دا کیپسی نا خوراک کوئی، ننم تاسو دا بی مصنوعات مشروبات استعمال ہوئی. وزالک اضعف الایمان، اے ضعیف مسلمان دستا دے ایمان میں یار دے. کم ورس چستا د مرگ مقرر د کنا د مخ کی رستو کی گی نولی دوم را بوس دے لیے زما بروزگار خراب شی زبا تاوانو کما دسی مکوئے د یو بل دردونا محسوس کئی منگتا وئی. المؤمنون کرجل واحد، اے مسلمانانو تاسو یو بدن یئی نو دی یو بدن مطلب سدے. و ان اشتکا عینہو کپستر کا تکلیف دے اشتکا کلہو ٹول بدن ناقل آ رہے کپ غاخ در دے انسان تا خوب نورزی دا دغی غاخ دا ٹول بیقی دی کنا تا دا بل مسلمان درد ولی نا محسوس ہے. اپنے لیے جیتے ہو اوروں کے لیے جینا سیکھ، پولوں پہ چلنے والے ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھ. ننو اخدے ورشا کا معاشرہ مطالعہ کا میلما بور کرا گے ڈیوا بے مڑکڑا اسی بے ور سر اللہ کا میلما بے مڑا بولو تو جہاد بل ملگری تبے ابور کولے تفت تک مڑ شو سو زکات غستو والا نو داری او جمعات مخی تسوار لسوالگری ناستی ہے او غسوک چی ہوئی سکیفیت دے. اللہ دے زمان پا حال رحمو کی زکم اکم بیان کم نو دارونا امداد کئی. اللہ دے نورم دوی تا توفیق ور کی کنا خماتے ابی وی کنڈے امیدی یتی کنا. مولانا سے رال راوڑو خوراتویل یو ویڈیو در لکوما ماورتویل ویڈیو رال مکوا خود راشن تم ضرورت دے دارانا واپس موڑا ما توی دا ویڈیو بے مخ کی من خایو کنا اگوی بے منگ سر امداد نکی کنا ایدا طرز زندگی اگوی بے منگ سر امداد نکی ما توی مولانا سے ما برقا پسر کڑا وی ما برقا پسر کڑا وی ما ورتوی چی مخ میں پکی مخایا او بپٹ مخرا لدا ویڈیو کا خدا سامان را نموڑا منگ دیر ضرورت منج یو قاری سیب چرتا پلار باندی روانو دا پخوانی قیسی نی دی دا معاشرہ او دا مسلمانانو معاشرہ. قاری سیب چرتا پلار باندی روانو مختدیانو ورل پچندو باندی موٹر سیکل اغستے دی چرتا غریب جماعت نو واپس روانو کور تا دا ظالمان پی راوتی دی موٹر سائیکل تے اگستے دے خبر چرتا نو ورکو ایشتے دے پدیز ایشتے دے پدیز سرگ تے گولے ہوتے دا بے پدیز ایشتے نو پدیز تے گولے ہوتے دا خوٹے میں نو برابر کنا اگا خپل تکلیف بیانے دا غد اوخ کو ترجمانی نشم کولے خدا استفتا دا وی اسپتال تے ویوڑا ما بس اللہ بچ کرن کنا یو

سترګه خو می زای شو مازور خو شوم کنه خو دا یو سترګه می بچوا وای کنه و یو سترګه باندې می نظر لگے دو وې دې ظالمانو ته پته و لگے دا چې دغه خو یو سترګه بچو دا اسی نو منګو پیچنی و اسپیتال تر پس راغ لیل کنه و په دې سترګه کې راته داسې سوا چول کنه چې دا بل سترګه مرا لړاند اس درد کا درمان ہی الفاظ کا مرہم جو زخم تیرے طرز تکلم سے ملا ہے مسلمان تبد اسلام ترجمانی کے تبد ابو بکر صدیق دا صداقت ترجمانی کے تبد حضرت عمر دا عدالت ترجمانی کے تبد حضرت عثمان دا سخاوت ترجمانی کے او تبد حضرت علی دا شجاعت ترجمانی کے او تبد بلال حبشی دا عشق و جنون ترجمانی کے

0: تقریر می درته نه کړي بس د سل بازی دردونه او د سره می شریک کړل زما په خیال ټیم برابر دی ختم کړي دا بغض او حسد او دا نفرت سم دی نه جوړیږي کنه او دا علما دا کاریګر دی کنه دا کاریګر دی ښا یو طالب علم نه چا ګړی پټه کړی وا درته د دې علما لک تعارف کوم دا داسې دی خو مونږ ته په مفتو کې میلاو دی نو مونږ ته پته نه لګی کنه دا نوجوانان دی دوی سره مینه وکړي دا اپریشیټ کوي دا مستاسو د دې بچو په شان دي نوجوانان دي کنه د دوی په دوک درد کې شریک شي یو طالب علم نه چا ګړی په ټکړه راغې خپل استاد ته ویل وی استاد محترم وی مانا دوه منټه شته
1: بس کوم دا خبره پوره
0: دا قاری سے ہوئے بس کا غریب پدے سوچ کے دیا سینا غوصہ چی منگ چی دل تکی نو گنا سید اخبال عمر گرو تے میں مال دا چوٹے را کوئی زبے پزان نو پوئے گا مب او دام را تا پتن چی سموئل البتا دادا بس دزڑ دردو نا بیانو ما دیتا پارے بیانو ما چی زماغ نوجوان نسل اسلاو شی دا کمغور چی بلے چی دا غور مر شی اللہ کوا دے اللہ کوا دے پدے خبر باندے چی ستا دا حیاء فکر لے را سرا ستا دا بچی دا تربیت فکر دے را سرا دا دی جماعت دا دی درسگاہ دا دی مدرسی دا دی علماء دا دی ختم نبوت دا دی ناموس صحابہ دا دی تصوف دا دی دعوت تبلیغ فکر دے دا خپل وقت جان مال تن من دن با پا دی دن باندے قربانو انشاءاللہ قربانو بکنا بزد اخبال خبرہ مکمل کوم بیدر نے اجازت غواړم زګوره د جلالایم خزر اغلی د پیښور نه يم ستاسو د پاره سید کنا تاسو به ماته دعا کوي دعا وکوي کنا طالب علم راغه خپل استاد ته ویل مانه چا ګړی پټه کړه استاد یې ټولو طلبا او ته ویل سترګې پټې گئی او تالاشی شروع کړه یو سات پسې وی سترګې وګړوي چستر کے ٹول وہ گڑ بولی استاد سر گڑی پلاس کی وہ پیدا شوی وا حیران چی گڑی چا پٹکڑی وا ورزی تیرے دے کال دو درے لسشل کم طالب چی گڑی پٹکڑی وا اغا طالب علم دیر زیاد کامیاب شو او دا استاد بیا دیر زیاد کمزور شوی و ضعیف شوی و نو دا خپل استاد ملاقات لراغے او ورتوی استاد محترم ہو دے پی جندلم وی نما خون پی جندلی ویزا غا طالب علم ام چاگا گڑای می پٹکڑی وا تارا باندی پردارا چولی وا کنا اللہ اکبر رسوا کول مکوی کد چاراس پلاس در غی کنا یا ایوہ الذین آمنو لا یسخر قوم من قوم عسا ان یکونو خیرا منهم ولا نساء من نساء عسا ان یکن خیرا منهن دا قرآن مزاج دے تارا باندے پردہ راوا چولا زا اللہ کامیاب کرم کنا آغا استاذ زورتا پجڑا شو وی دا اللہ پزاد میں دے قسمی وی کتان نوے ویلی چا گڑائی ما پٹکڑی وا وی دا اللہ پزاد میں دے قسمی چی ما کل ٹولو طلباو تاوی چی سترگے پٹے کئی وی ما مسترگے پٹے کڑی وی دا کاری گردی راو علی خپل بچی دوی سرا کینو ای خان کینو بکن انشاءاللہ ما خوستا سو انشاءاللہ وانو رید بغض و حسد دوم را انتہا ترسیدل خلینم سلام انشاءاللہ ما شاءاللہ من روزی پزور ہوا اے مڑا ما شاءاللہ ایو سڑی دوویل شو گنا چستا یو دعا قبلی کی پخپل حق کیو د دی گاونڈی د پاره دی دعا قبلی کی یعنی زان ل یو سی زو غواڑا او دی گاونڈی ل دعا غواڑا دا بغز دوم ر انتها تر رسیدل او دی بازی سڑی پدی بغز او حسد کی سم پی ایچ ڈی کڑی منگیو جرگا کے ناسو کنا یو گھنٹہ مینتو نہ مرتو کو دی مولانا سے وہ ازڑ میں ورتن سپینی کی وئی ختم کی دا بغز دین سم نہ جوڑے گی الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب دستا سنی کئی سوزئی او داسی سوزئی لکہ سنگ چی لرگے اور سوزئی کنا داسی بیماری دا منگتا لگے دلے دا منگتا پتہ نہ لگے نستا یو سوال قبلی گی یو سی زو غواڑا دے گاونڈی دا پارا دعا غواڑا حسدی دوم رہے انتہا ترسے دلے دا سی دعا اکڑا ما تو گو رہے دا سی دعا اکڑا وی اللہ ما پا دے یو استر گڑون کاؤ دا گاونڈی میں پا دعا اڑون کاؤ یہ لکھا دا اللہ بندہ خدا سی ہوئے مال یو گاڑے را کا غلط دعا ور کا مال یو بنگلا غلط دعا ور کا اللہ منگ دا سی جوڑ کا چستا خوخشو بستے خواہ واخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن د خالی ورځ ده او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. دا اف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی دی. د دې وخت خبرونه سره زه روش خان یم. ټولو ناول وړاندې کوو سر خبرونه. شمالی وزیرستان کې سیکیورټی فورسز انټیلیجنس په بنیاد آپریشن کړی دی چې پکې 121 ترهګر حجرې شوي دي. وستی کورما علاقہ ڈوگر کی سیکیورٹی فورسز کامیاب کاروائی کڑی او دو ترہگرو کمانڈر یہ وجلے دے. زیدی تانی پولیس ہو اشتہاری مجرمانو ترمیان زد اڈزو تبادلہ شوی جوابی ڈزو کے اشتہاری مجرم مر شوی دی. اس میلا مہاجر کیمپ سر نیز دی دا پولیس ہو اشتہاری مجرمانو ترمیان زد اڈزو سخت تبادلہ شوی. اسلام آباد کی وزیر اعلی محمد سہیل افریدی زیدی تانی پولیس ہو اشتہاری مجرمان ترمیان زدہ ڈزو تبادلہ شوی جوابی ڈزو کے اشتہاری مجرم مر شوی دی. اس میلا مہاجر کیمپ سر نیز دی دا پولیس ہو اشتہاری مجرمان ترمیان زدہ ڈزو سخت تبادلہ شوی.

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03-331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کئ د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کئ www.belladona.com.pk

0: ول جناب ویلکم بیک یو سلی بیا تاسو ته هر کلی په خیر اغلی ستړي مشي څنګه جما تاسو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی اغي سره خبره ترې کو ورزمبا د سیاحت والے سره نو تاسو پروګرام په غور باندې اورئ چې تاسو ته علم حاصلېږي تاسو پوهېږي صحیح دی جی ورزمبا ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ٹھیک ٹھاک ہے
2: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک اللہ کرم اللہ احسان تاسو څنګه حال دی
0: اللہ کرم دے تاسو دعاګانی دی درا تو آئے ڈاکٹر صاحب روز څنګه تیر شو
2: شکر الحمد للہ ورز بالکل کلی مزہ کی تیر شو او څنګه مزہ کی تیر شو د مریضانو په خدمت کی تیر شو د مریضانو په تداوی کی تیر شو د مریضانو په تشخیص کی تیر شو او ډیر بلا مریضان نزی او مو سره علاج کی او مونږ له د خدمت او د علاج موقع راکې او تاسو یقینو کې چې کله نه مونږ تر سٹارټ اغستې ده نو الحمدلله زموږ مغه جذبه ډوره سیوا شوې ده او هغه جذبه ځکه سیوا شوې چې لکه مریض مونږ له فیډ بیک راکې او هغه فیډ بیک داسې دی لکه مریض راغو مریض دوی استعمال کړه او بیا چې راځي نو مونږ بیا چې کله دوی اثر کړی وي هغه ټیک شوی نو بیا مونږ له مزید مونږ هغه جذبه راشي دا ډېر خپلی مطلب یو دبو چې سپیرټ دی مونږ کې چې دا د مریضانو په وجه باندې دی لکه ګوره علاج مونږ د مریضانو کوو او مونږ کې هغه سیز طاقت راځي ولې چې مونږ وو چې کله مونږ په دې ریډیو باندې په دې مایک باندې چې کینو کومه خبره کوو کومه ناره وو هغه دروغ نه دي هغه د مریضانو د ښېګڼې لپاره او د دې اصلاح لپاره مونږ وایو رښتیا ولې مونږ کوو علاج اور علاج شفا چکم دے دا اللہ یعنی کہ من جانب اللہ کی الحمد للہ شکر دے ڈیر منگا کم مقصد دیا پورا کی گلا گیا دے اور مزید دا اللہ نا دعا گوئی میں چی اللہ تعالیٰ دے مزید منگ پتے علاج کی شفا واچی جس کم مزان ندی خشی ہوئی یا نخکی گیا آگی دے ام خکی اور بل داٹے مستاسو سرا وڑان دیو او نیخ پنیغ مریضان سرا او مینوال سرا پر مخاطب یو دینمم خبری صدغوی دیس مسئلے مسئلے مشکلات موسر شیر کل واری نو بالکل شیر کئی با او مددی جواب رکو
0: صحیح دی جی ڈاکٹر صاحب دارا تو آیا دا ماشاءاللہ پا سوابے کے ہومپیتک سنٹرز ہسپیٹل خریر دی
2: جی جی
0: نو دل تجتا سو لسوک ہم راضی ناغی دا بلہا ہوں پیتک ڈاکٹرز نے علاج کی دی ولی نیٹک شوی ڈاکٹر صاحب
2: آجی بلکل ڈاڑی اخکل خبر تا سوکلا اور دے زبادس یو کس چرن دے پاما باندی اور زبادتا کلیر کٹو یو امشاہ سیو علاج گا اسپتالو نا کلینکو نا بڑ دیر کلاو کی خو پدا پا اسپتالو پا علاج گا بین ندا ترسو پورے چتا ورکی یو پوئے ہا تعلیم یافتہ دا انسان دا جسم دا علم نہ واقف یو مستند ڈاکٹر نہیں کی نہ بولے ولی اغدا سی چمونگا علاج دا مریضان نو کو خود کم مریضان چکم زمونگا مطلب اغا روٹین کے زم کم مو کرن صحت مند انسانان چمونگ دا پتہ چی یو صحت مند انسان سنگوی اور یو بیمار اس کا سنگوی ترسو پوری مونگ تا دا مریض دا جسم دا صحت مند آرگنز پتہ نہیں نو مونگ تا بس سنگ پت لگی چھے بھئی دا دے گی ابنان دا بیماری جاگ لے دازا خبر دا ڈاکٹر خبر کو چو ڈاکٹر لا اول خود دا جسم علم پکار دے چکم علم تا اناٹمی ہوئی اناٹمی ہوئی علم الابدان تا ہوئی چکلا یو ڈاکٹر سنگا چھے مونگ تا ڈاکٹر اسو ڈاکٹر کھٹے گھٹنم دے گا نا ڈاکٹر مطلب ہوتا نا کہ بس مریض تسن ہو داغ علاج ہوگا گولا ہی ہوا کرتا ڈاکٹر آ گئے چکم جسم علم لری جسمانی علم لری علم الابدان لری اور پدے پر داغی عبور بھی سیکنڈ آپشن بھی داغ چھ بیمار تشخیص چھ بیمار تشخیص دس یو کی چکل مریض اگر تک کی نہیں ہوتے تب پت لگو چا پلان کے مریض ماں سر کے سوڑو دد دے دا کم بیمار مریض دے لکھ ڈیر آڈیا کرتا بل بیا مریض خپل سٹیٹمنٹ ورکی اور بیا مریض سٹیٹمنٹ ورکی نے بیا ڈاکٹر تشخیص ہوگی ٹیسٹ ضرورت ٹھیک دا کرنی نو علامات مطابق زبردست اور صحیح دوا تجویز کی اور مریض تو ورکی دا خبر زدا ڈاکٹر خبر موکڑا جو ڈاکٹر جو علاج گاہ نے متاسب بٹی سی کڑی اور خوش پکے مستند ڈاکٹری نے بیا آگا علاج گاہ آگا کلینکوں نے آگا بولن بیا شاڑ دی ہم دا سپاتی دا ساسو دا سوال هغه جواب دی چې خلق علاج کړي ول ډیک شي
0: او بیا پتا سو باندې بار
2: او بیا تاسو وګورئ زه د دغه وزي خلق د ډاکټر سره ځان تعریف نه کوي ځان تعریف نه کوو سدي هغه وایو سر ریالٹی دا حقیقت دے آگے بانے خبر کول ضرور دی ڈاکٹران ڈیر بھی نرم ڈاکٹران کو لیکن تاس وقتی چی نامی جامعہ ڈاکٹر ڈیر کم بھی ڈیر کم تاس ڈاکٹرانی چی اگلا مریض لار شی اور تاگر پا خبرو بانے داگر پا اخلاق بانے متاثر شی نو دا ہم دا علاج ہوئی سوی نو مریض سر خیگڑا کول داری چی اول خود آگے ہو رہی او بیا دغه علاج وکړي نو زیات کیسز چکم تاسو بکول تاسو چکم خلق نی ډیک شي زه اینه کل تاسو کوم بای تاسو خدا علاج کړي دی ډاکټر تخمونه قابل ډاکټر دی خ نومې دی ډیگری نه دی وسره او خ علاج کړي ولې ډیک شي او ډاکټر صاحب سو کو بس ته دیو بس دو منټ دی نو اساس سره بس یو کته اجازه والدا استعمال کا همون په پتا نه پیو غټ غټ مرای نه کړي وی غټ غټ سنو کو اے باوجود مونگا منہ تو تسلی نہیں کی نو دا یہ پوائنٹ مانی بولے دے دا مریض تسلی مریض چکم سیٹسفیکشن ہے اگر مریض تا نہیں شوی خاص اسپتال خ پروفیسر تلی خو تسلی نہیں شوی نو زب ایما لگتا میڈیکل ایتھکس دی میڈیکل ایتھکس مطلب دا میڈیکل جو اصول لے قانون دے چی مریض چی راجی نوال با دا مریض آو رہی مریض چې څه فریاد کوي څه سټیټمنټ ورکوي څه علامات درکوي لګیا دي خپل تکلیفات بیانوي دې ته سټیټمنټ ویلی شي دا کلینیکل فیچرز دا کلینیکل هیسټري دا چې دا اول به د مریض اوري یو منټ دوه منټ درې منټ پنځه منټ هر څومره چلیږي بیا وترنه ته پوښتنه کوي بیا د هغه مطابق دوا تجویز کوي نو بیا مریض ته وایي چې بیا ستاسو بیماری ده او باندې دې بیماری دوا زرګلا ته چې کوم اوس مریض ته پته نشي چې دا بیماری زه د څه بیماری ما هغه به تاسو خپل تکلیف بیانوي اب تخبل بیماری نے بیا نہیں اب تکلیف بیا نہیں بیماری ڈائگنوز کو ڈاکٹر کر دے چاہو دے دی تکلیف سر رالو دادا تکلیفات دادا علامات پکم ہے کہیں بیماری کی بولے چیز ڈاکٹر تو پتہ ہی دا علم دے دا زڑت دے دا می دا دا پیپڑی دی دا گردا دا دا جگر دے دا می دا دا لب لب دا او دا دماغ دے دا دا ٹیشوز دی دا سیل دے دا دا آرگنز دی دا سسٹم دے دا سشے دے دا مسلز دی دا بونز دی ٹھیک شو جی دا وینز دی دا آرٹریز دی دا کیپیلریز دی دا یو ڈاکٹر تا پتہ کیا ہاں بے مریض تو پتہ نہیں کیا نو دے زنگ مریض ڈاکٹر نا زما تے خو ڈاکٹر نے بھائی بس
0: او چا سر لم نی او پو ہڑی نو ڈاکٹر وتا نہیں شویل
2: دا اسی زیم چ انسان سر لو بھی نہیں دی پکار دا خپل دا علم دا خپل دا ڈگری مطابق جس حکومت پاکستان رکڑی جائے مطابق علاج کول پکار دی نو آگے بیا صحیح نہیں لیکن دل تو مریض وہی تشخیص تو کو خود مریض سے اس تسلیم ہوگا کرنا مریض تو وہی دا علاج زستا کو مستادہ بیماری دا ادی میں دورا دورا علاج ہی میاش دعا درے سلور شپاگ ہوا تھا ٹھیک شو دیکھ بتائیں شاید ٹیکیے گی اللہ تعالیٰ شفا در کی الحمد للہ مونگا جی کم مریضانو علاج کرے دے اور قبول گیا دے الحمد للہ مریضان زمونگا مونگا سیٹسفائڈ دی او ای تسلیم کیږي الحمدللہ ټیکيږي
0: جی ډیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه ګران مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره ناس پروگرام کې ډاکټر سکندر حیات صاحب دی مینوالو مونږه پروگرام کو په مطلب دا اتو نه نو بجو پورې کوم پروگرام مونږ تاسو له صحت خبرې راوړو پدې کې مونږ صرف او صرف تاسو دومره مطلب پویو چې تاسو ته دومره علم حاصل شي چې تاسو بیا کور کې یو مریض یو ښه ډاکټر لبوتلی شي او مطلب دا دی د ډاکټر پہچانو کې بل لا خبره چې مرض پیژنې او علاج پیژنې نو موږ په دغه مرضونو باندې خبرې کوو علاج باندې خبرې کوو نو تاسو لا کور کې پوهه ملاویږي نو مینوالو د اتو نه نو بجو پر روزانه دا پروګرام دی مینوالو کم ډاکټر صاحب چې ما سره په پروګرام کې ناشته ډاکټر سکندر حیات صاحب دی بیا سحر د نو بجو نه تر پینزو بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل دے کمچے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پا دیوال دے حیدر مومن ہاسپٹل پا پیخور کے ہم دے پا چار صدق کے ہم دے سوابے عوامو دا پارا دا غی دا سانتیانو دا پارا دلتا دا غا برانچ او بیا پا دے کی یو سینئر ڈاکٹر کینول مطلب آغا کمی چې کم په پیښور کې ستاسو کم کمی و مطلب دا تاسو به انتظار کو یو میاشت به انتظار کو بیا چې کم لمبر به مراغ بیا به هغه نمبر ته خپل انتظار کو نو دغلته دغې د سهولتونو دپاره د ثوابې خلکو دپاره دلته کم برانچ دی ناغې کې ډاکټر سکندر حیات سے بھی امغ کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج ممغ پارمولاز ممغ ڈاکٹرز ہم دلتا موجود دی ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 5 بجو پر دغلتا موجود وی دیتا اتوار دروازے چھٹی وی مطلب دا دے مکمل آف وی صحیح دا او د خالی پورس سکلا بیا ډیر زیات مریضانی نه بیا چکم پشاور نه کم ڈاکٹر صاحب راضی نو بیا ہم دوی موجود وی خو دوی فی الحال دے پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس دوی دلتا موجود وی کم سے کہ شاہ منصور صاحب حق سے مدرسے سرا مینوالو دا ہیلپ لائن نمبر ہم جان سر نوٹ کے 0319 98 0331 94 1 0319 0331 94 1 پدیبا تاسو مطلب دے چھے کانٹیکٹ پا کوئے کہ لار دن غلطی گی ڈاکٹر بارکے معلومات کوئے نو دا دی ہیلپ لائن نمبر دے مینوالو تاسو آتو نا 9 بجو پورے ہم تلیشے کم چھے زمانگا مینوال دی اگی سر باقیدہ کنسیشن کی گی صرف شل کسانو سر یو رس کے نو تاسو دا غلزانو رس ہوئے اویل آجو گئے ورزموار ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف ته چاغي سنگ جتا اوس ته پتره مونږ په یو بیماری باندې ډیټیل سره خبرې کوو ناغه بیا ډاکټر صاحب ته پته زه خو با ډیر ته پوسونو کوم ما چې سمره بیماری ما په ته پوسو کړو خو مونږه هغه بیماری به ډیسکس کوو کم چې ډیر دي مطلب دا دی او بیا تاسو په کور کې دې کې دا فائدې وي چې کم ډیر بیماری به ډاکټر صاحب لراغلی هغه بیا ریډیو لګولي نو چې هغه دا مرز ڈیٹیل سره ووري ناغي ته هم شفا ملوشي مدد دوی سره سره په خبرو کې شفا ملوشي او غي بیا طریقه کار بیا داغي علاج هغه مکمل کی نو داغي د فارم فائدہ را نو چې کم مرزونه مونږ سره ډيري نو پاغي باندې خبره کو ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې نن به ډاکټر صاحب کم ټاپک باندې خبره کو کوم بیماری دا سده چې هغه خوله ور کړې دا مطلب دا دی او ډېر بیماری دا او ډېر خلکو ته کی او ډېر خلکو ته شتم دا مرض نو کم بیماری دا سید چھ پاگی بدن خبر کو
2: جی بالکل امشا صاحب موسم گرم دے گرمی دا گرمی دا نہیں دی سکن اریٹیشن دے خارخ دے سروالے دے نو دا قسم بتاسو علامات تاس پہ گو رہی زان کی بم گو رہی خپل کور کی بم گو رہی چم گاونڈ کی بم گو رہی یار دوست کی بم گو رہی بولی چی گرمی دا ولا گرمی موسم دے سنگ جمع مکی پروگرام خبر کو چی گرمی ہو گرمی مزہ نہیں بیا خوند نہیں کیا تے گرمی مزے ہم دا گدی ولے کہ سلک ڈیز زم گ خپل چکم او کنا دا چا نا ما خپل زم گ لائف سٹائل ٹک نہ ای بوجم دا گسے مدا گسی یو عام بیماری بیماری ہم دا دس یو دا چمڑے بیماری چی فنگل انفیکشن ہوتا ویلی شی سنگا چی زمونگا دا جلد چمڑا سرشی دانے را بند روخی جی یا پرکلی ہیٹ را بند روخی جی یا گرمی دانے را بند روخی جی یا زمونگا نکونا خراب شی یا زمونگا سکین مخ دا کم دانی دا خراب شی دا آگا دا فنگل انفیکشن بہو جی سوال دا پیدا کی کہ ڈاکٹر صاحب زخو کریمون لگوم آئنٹمنٹس لگوم ٹکشم بیاوشی متدا جس طرح اگر انفیکشن دوبارہ دوبارہ کی کا پا مخ باندھے کا پاگا پورا بدن باندھے بار بار انفیکشن کے دل ددی وجہ دادا ہے کہ زمونگا ایمیون سسٹم زمون دا جسم جکم قوت مدافعت تے مدافعتی نظام دے دا دونا کمزور شوے دے چ مونگ باندھے ہر بیماری یا دغا بیماری بار بار اٹیک کی رازی اور دا بیماری مونگ باندھے ولی اٹیک کی زمونگا ایمیون سسٹم کمزور ہے پلس ولی کمزور ہے دے مونگ احتیاط نہ کہو مونگ دا سے احتیاط نہ کہو مونگ دا صحت اور صفائی خیال نہ ساتو اس چونکہ مونگ خبر دا چمڑے اکڑا دا جلد اکڑا دا سکن اکڑا نو سکن زمونگ مونگ بانے خوالا رازی کنا زمونگ دا انوائرمنٹ زمونگ دا ماحول ڈسٹی دے دوڑا دا ٹک شو لگی دی گرد و غبار دے زمونگ ہر ٹیم مطلب کار کو خوالا دا بیا مونگ دا کپڑے نباسو نا داسی دا کنا کپڑے نو باسو یا پدا کپڑوں کی مونگ املاو پدا کپڑوں کی بیا مونگ گرزوم ندا کا نمی چکم دا دا بیا زمونگ چمڑا چکم دے خراب ہے دا فنگس باعث جوڑی فنگس یو جراثیم دے یا زمونگا پچیس مطلب کدی راؤنڈ راؤنڈ رنگ ورم یا راؤنڈ رنگ ورم چو تغیر چی گول دائرہ کنتے جوڑ شی سپونے جوڑ شی اوچ سپونے دے لن سپونے دے یا ای کے زخم شی یا ای کے پیپو شی دا ٹول سی دا فنگل انفیکشن زی اول مگو گرو بیا گدے سور شی مٹاکا شی دا ٹول سی دی دا سد الرجی بائی سمی سد فنگل سی الرجی بیل شی دے فنگل سی کم دے اگر مایکرو اورگنیزم پہ ہو جائے نو خبر دادا چمگا خوراک بیا یو خدا صفصیت و صفحی بل خوراک خوراک کی زمونگا کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس یعنی کاربوہائیڈریٹ زمون سیوا دے مون خواگڑی رکھو اس فنگل انفیکشن چاہتا نیز کی گی چکم خواگڑی رکھو چے خواگیس کی دیر زیادی خواگیس کی شوگر مریض دے نو اگر انفیکشن زیاد کی گی ٹھیک شو تا دا پا خوراک کے پیزا برگر شوارمی مطلب سونا بیکری آئٹمز دی دا سیوا دی دا زیاد تی مریض بھائی خود ڈاکٹر سے دکھا دانوں میں کریم لگاؤں کہنا ٹھیک دا کریم سے تمہارا ٹھیک شے ہو تو دن نہ کھولا آگا جرسیم لگو دن نہ خوراک ور کے لگی آدھے کہنا تو فنگس انفیکشن فنگس تا دا خوراک یعنی کہ دا کم کارب ڈائٹ دے خواگ جی کم دی دا دا کی خوراک دے دے سر آگا نورم گرو کئی ٹھیک دا بلا نہ ہوتا کریم ہو لگو لو آگا ٹھیک شو وہ دن نہ ہوتا دا کی جڑے پاتی جیسا جسم کی کہنا آگا جڑ لے تو خوراک ور کے دا خوراک دا سونا شوارمی دیا سونا بیکری آئٹم دی دا داغی خوراک دے دا سر نورم سیوا کی بیا بیا کی نو بیا بیا کی سر زم کوتے مدافعت کمزور شو نو بیا مونگا داغی جلدی امراض بیا ٹول کال ٹول عمر بلکہ چھٹکارا نہ حاصل ہو نو دین بار ہم لوگ بقائے چول مونگا صحت اور صفائی دے حفظان اصول حفظان صحت اصول باندې خپل جون تیر کو مونگ لو بکار دی چے علماء علماء نہ پس زان صحیح اچ کو اچول پکار دی زمونگا کم دا خپی گوتی دا اچول پکار دی کوشش ہو کہ ڈرائر چکن دی بھائی بازار اچول پکار دی خپل ٹاول استعمال پکار دی خپل ٹاول بل ٹاول نہیں استعمال پکار
3: تولیا
2: ٹاول چ استعمال کی پندور باندے اچول پکار دی ٹھیک شو جی ادا کا سے کپڑے تاسو گو رہی کسا سو کپڑے خول دی جو زیر خولش بیا دوبارہ ما چوی بدلے کہ اولام بھائی نورے وا چوی دا ٹول سیزون دی دی من مگا عمل کو نو مگ بدائی جلدی امراض چھٹکارا حاصل کی بل خوراک شو درے میں خبر علاج شو اس علاج مگا کو علاج نول تا سو ٹوٹکے خیم چاول سس بخپل خوراک کی دا لہسن استعمال ہو گئے لہسن یعنی کہ
3: گرمی نہ
2: نا گرمی خدا گرمی سے لہسن تعلق نہیں تھا
3: خلق ہوئی گرمی میں دا ہو بیا گرم
2: لہسن لہسن کے خصوصیات سے دی دا اینٹی فنگل لے دیکھ اینٹی فنگل پراپرٹیز دی اور لہسن یعنی کہ اگا اگا ہر کور کیشتا نو کتا سو کولے شی روزانہ یو مطلب یو سی ہوتا ہے تا
3: گوٹا
2: گوٹا دا اگی دا دے پیس جوڑ گئی اور دا تا سو زان لگ لگ اس سے مول لے شی خوراک دا پارا یا کتا سو ردی لیپ جوڑ گئی دیس سرا بتا سو ابو کے چولے شی یا یو تورئی چکمئی دا گوٹے آگا خوڑے شی نو تاسو ته بدا فنگل اس کوم تاسو وینه دا وینه به صفای کی تاسو ته وینه کې کوم جلړی دی کوم هغه انفیکشن دی هغه بوزي سکن کې خوده بر هغه ټیک شو لیکن دنه کوم وینه کې دی هغه بده وباسي دې نه زموږ دا ویم جوړیږي الیم سٹایوا هم په دې کې دوی ځخه زبرست دوی سینګ خلک سمای کوي دوی بیرالو دا بلډ پريشر کې صفای دا د وینه په صفای کې او دا کولیسٹرول کمی ٹیشو نو دے خوشیا ډیر دی دویم ټوټکا غدا دا دا کچن کچن ائٹم دی دا کچن خبر کور کې دیکھنا دویم ہلدی ہلدی اینٹی فنگل اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز لري او واسر د نیم نیم پانی جی کمی نیم بکیانا جو تا ویلی بکیانا د نیم ویلی شي دا تقریبا تقریبا عام دی بر کورونی کی
3: صحیح
2: د دې مکسچر جوڑ گئی ہلدی ادا مکس کی رہے پانے پہ جو ضرور کئی ادے پیس جوڑ گئی آپ سکن لگو لے شو زیادہ سر خوئی ہو آئنٹمنٹ دے خو گری جوڑ شو گوری دا سایم تا سایم چلو خولو
3: دا خبر
2: ٹک شو کہنا اور درے میں خبر آ خپل ڈیٹ کیرو کئی خواگا کم استعمال کئی خواگا بالکل کم استعمال ہوئی نو بیا بتا سوتا دا انفیکشن چانسز کم بھی اور انفیکشن چا تک زیاد کی چکم شوگر مریض یقدر ڈیز زیاد کی یو دغه د خوګو ته کریوینګ ډیزت کی
3: صحیح
2: او بیا چې بیا هم مسئله نه بیا مونږ یو
3: صحیح ده
2: بینگ ا ڈاکٹر بینگ ا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تاسو دا ہر بیمار علاج موږ سره الحمدللہ شتا او خبر ده فنگس کی گلی گیا دا کسا سو نیلز خرابی کتا سو سکین خرابی کتا سو باندې سپونه دے اوچ دے ڈرائی لون دے پسر کے دے پملا دے پخیٹا دے کپخپو دے نو دے دا بارا بیا خز بسلاج دے کم ہومیوپیتھک جراثیم سے تعلق نشتا اگر جراثیم بہت
3: نکی
2: مدافعت رد عمل دے خلی سرا خلاف شی دلتا مونگ خبر رکھوں دا جراثیم دا فنگس قبضے کی نمیدا قبضے کی لود والے التبا خام خا فنگس کی فنگس قبضے کی قبضے کی نمی فنگس والی دی گوتے خپل جرابی چینج کوئی خپل بوٹان صفائی کئی نورتے واچ وی وی دے خپل گوتے اوچوئی پراپر
3: سنگ چی اور اٹھے پر او جے کے پرتے یا گل سن کی ہو چکل لمدے شیا گا گا گو کی
2: فنگس نہیں سیکا
3: فنگس شین شیا
2: ارزی فنجائی کب جے کی بوئی زیادہ دری گل شین دغ پی دش
3: شین دغ پی
2: اچ جے وی گا ٹھیک شو جی دا دا ٹول سری دا پھیا دا دیو دا اویرنس مطلب پیسو والے شو جمنگ کی پیا نشتا نہ فائدہ سے شو بل خوراک کی دریم چیز مائر کو خوراک کے بعد ماستو استعمال کرے اور کم ماستا جکم کی چینی نہیں کورنی ماستا بازاری میں آسان کم دکان ڈبی والے ڈبی والے سے واجی گئی کہ چینی خام خاوی کورونا پیور ماست چپکی چینی نی
3: نو بار خو جسم رم ماست ماست ٹول پاوڈر نہ جوڑی
2: لگا صحیح ماست کورونا ماست یاد کورونا ماسو کسی انسان دوست بیکٹیریا وی زمون د جسم بار خ بیکٹیریا چکم دغه بیکٹیریا خوری بیا نو ماستو استعمال سب تاسو خټم سمئی تاسو میدم خ زبردست ای تاسو بیماری ولی چکل مونگا دا سیونا زیاد خرو بازاری سیونا مونگ پا جسم کی زمون پا میدہ کی زمون پا کلمو کی دا جرسیم سیواش تا سو پا قتلی چی مونگ خوراکو کو زمون دا سنو لگی دا سو شے دے دا فنگل انفیکشن دے باسی سیز مونگ خوڑو ہوئی خیٹا مونگ خوراوش دا فنگل انفیکشن دے دا سپیچس دا سو شے دا فنگل انفیکشن دے
3: دا دنہ نچیو
2: دا دنہ جکم یا دنہ مولار شی بل سکین بارا بیل لے سکین کانٹیکٹ بیل لے دنہ جکم دیا بیل لے باوزیو کہ تاسو کی جوڑی بھی چی جوڑی دی بیاقا تاسو پا عام کریمون مانے ٹکی
3: صحیح
2: نو کریم صرف ما مینوالو صرف کریم علاج ندے دوائی بخورے اورلی بخورے میری دا بور گزے چیستا پا بینیا کی شامل شی اور ستا دا وینی نداغ قسم جراسین کک آؤٹ کی کیک آؤٹ کی تو متیازو پہ ذریعہ بانے دو وٹو بولو پہ ذریعہ بانے اور جتا روغ رمٹ شی اور ٹک ٹاک شی اور خوشحال شی اور کل جن تیرے اور کل جن مسینگا تیرے چکلہ ہمیں پہتے کے علاج ہو کے اور ہمیں پہتے کے علاج بہتا کم زینہ کے دا حیدر مند اسپتال نا اور دا حیدر مند اسپتال کی بہتا کچانا کے
3: ڈاکٹر سکندر
2: حیات صاحب
3: والی جناب سنگر ڈیٹیل سرا ڈاکٹر سے پدہ یہ بیمارے بانے خبرے اکڑے نو دا داخل کو تڑیر زیاد کی سوک دزان خیال نساتی
2: دیکھ یہ خبر بلم با
3: جی جی
2: دزران اپ ٹیم شتم سر
3: آو آو وائی وائی جی شتا
2: سو منٹے گا سر
3: سیو پینزل اس پیٹ
2: نو دیکھ یہ انفیکشن فنگل انفیکشن ما دزرانو بارا کی بھی بولے گا در طوی ما کلیر خبا کی ونہ زنانو دا سی زیاد کی
3: زن خیال نساتی
2: زنانو دا ولی زن خیال ساتی نساتی اگر یہ بیل خبر
3: دا
2: او داغی تعلق ہر ٹیم سیاد و صفائی ساری پا کور کی غوا میخی دی چیلی دی بیزی دی چرگی دی عام دا پالتو زناور دی نو اگا کور کی بدای انفیکشن سے ہوا بھی او زنانو تو اکثر لکم دا گائنی مسائل چکم بھی
3: آو بلکل آگی
2: گائنی مسائل زنانو تا دے زیادی آگی تا پیپ رازی نو رازی متیازی سوزی سپینش دا دے زیادی دا سول دا فنگ انفیکشن دی نو زنانو چکم دی آگا پا دے کے زیاد ملویز دی زیاد سوری دے کے زیاد انفیکٹڈ دی ایت زیاد داسیس کیگی نو زرا اعظم ما تکلیف کی زرا ندی زیاد راضی ڈاکٹر سے اینٹی بایوٹک مرڈر استعمال کرنا ٹھیک ہے گم نہیں ٹھیک ہے گم جو وتا ایم چ خیر دے ک نور سنی پخپل چکم داستا چکم دا واشوم ابدی دیک ڈیٹول استعمال بیا زیاد کرو
3: دی سر دی کمزوری کی امکان
2: او کنا صحت خرابی ہے نا اور جی زرا نہ اوری نازک نازک مخلوق تھی معمولی بیماری دے بارا ډیر غټ صحت خرابوي
3: یو جبا کې داسې طاقت
2: بس هغه الله تعالی ور کړی دی هغه ټیک دی باقي نور طاقت دی کې نشته بچیم سنبھالی
3: کپڑے
2: خبر
3: ڈاکٹر شکریہ یو دنیا مننه یو جهان
2: یو جهان جی چالا زمو خبر کا بچا بدی لگی دل معذرت غواړو چونکی موږ لیکتان زم مزام بکی کو نو دا مو مایند کوي دا صرف تاسو دا خانده او د خوشحالی د پاره ډیر زیات مننه جی د الله پامان
3: د الله پامان دل ته ډاکټر صاحب انکار کی همت اشاره کی وای وای اور ایدن کو زمنگا پروگرام چې کم دے دا د صحت بارے کې دی او موږ چې نن په صحت باندې کمی خبرو کو د دې موسم لحاظ سره ځان خیالو ساتي کینی دا ډېر مسلې څنګه ډاکټر صاحب وي زیات تر زنانو ته لګي نو زنانو ته بدومره وایو چې تاسو چې کبي بیمارې تاسو ته لګي هغه بیا تاسو بدنی او ذهنی هم کمزوري کوي او تاسو بیا سوچ هم ډېر زیات کوي تاسو ٹکی گیم ڈیر زر خطا سو بیماری گیم ڈیر زر
4: پیرابین او سلفیٹ فری دی دیکھ اس قسم خوشبو وغیرہ نہ دے استعمال شوی نو کو تاسو ڈیر نا امید شوی او د کریمانو نمو بے انتہا زل موڑ دے نو یوزل اعتماد کی او د بیلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه خاص فارمولا کو مچے د خاص تیر سرو د پارا د داغون د پارا او د سینسیٹیو سکن د پارا تیار شوی دا نو بیا انتظار دس خبری زر تر زرا دنیز دے کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش تر لا سکے زما سحر جوڑوی نور خوندور بیلاڈونا گولڈ وٹامن سی فارمولا فیس واش تاسو هم خپل سحر زما پسان خوندور جوړ کئ هاغم دا بیلاڈونا گولڈ فیس واش سرا او ټول ورس خپل مخ دا مختلف قسم مضر اثراتو نا بچ ساتئ
5: بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ فیس واش
4: تاسو د مخ د ښکلا د پاره ډېرې فارمولې استعمال کړي هیڅ مزې او نکړلا خپل بے رنگ مخ خپل دورنگ مخ او خپل بدرنگ مخ دا بیلاڈونا گولڈ کریم بیلاڈونا گولڈ فیس واش بیلاڈونا گولڈ سیرم او دا بیلاڈونا بیوٹی کٹ دا یویش پی دے استعمال سرا خپل مخ گل رنگ کئی خوش رنگ کئی او سپن رنگ کئی او هغه هم د ټول عمر د پارا دا مزید معلومات د پارا 0300-93-693-93 بیلاڈونا کو کریشن بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن
6: دا چار سدی او دا چار سدی سرا دا خوشا علاقو دا کڑی دلی بیمارانو دا پارا دا خوشحالی خبر دا خیبر پختونخوا مشہور او معروف اسپتال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال پرانستا استاس پخار چار سدی کی شوی دا اس دا علاج دا پارا پیخور تا دتللو ضرورت نشتا معیاری علاج استاس پخار
7: دا استاس خوخوی نظمہ بخیال چا دا پروگرام دا شروع دا بہو کجی
6: چار سدی کی اغم دا حیدر مومن
7: تاسو زمونږ د پروګرام ته ریډي
6: میډیکل سنټر نه
7: او ځان مو ورته په مکمل توګه باندې ریډي کړی وینو زما په خیال چې د پروګرام دغه شروعات او د پروګرام دغه آغاز د خیره کېدل
6: میډیکل سنټر
7: پکار دی کنه
6: تر چار صد کې
7: یا کول
6: صرف
7: پکار دی کنه
6: ټونا
7: تاسو ریډي کنه تاسو ریډي نه یی
6: ټونا ټیسټ
7: هلو
6: نکتلې کی
7: 1 2 3 هلو
6: بلکې انسان
7: هلو
6: د انسان
7: درد چې اکثر له 1 2 3 وایم نو
6: کتلې کیږي
7: ماته د چا د چا
6: دلتا نه
7: د چا نه چا سایډ نه میسج راځي غور کی
6: غیر
7: 4 5 6 خامہ خالی کلی وی کنه
6: ری ټیسټونه کیږي
7: نو ګورو جی چې
6: نا بلا
7: زما د 1 2 3 سره
6: وجا
7: آی د 4 5 میسج ماته د چا راځي او کنه
6: خرچه کیږي
7: د 4 5 6 میسج ماته د چا
6: صرف د
7: ناراضي
6: ضرورت مطابق
7: هلو
6: علاج کی
8: دي
9: هلو
8: تديرو کلونو د
9: 1 2 3
8: تجربه نه بعد
9: 1 2 3
8: تو د پوی نه بعد
9: 1 2 3
8: اد مونږ دا فیصله
9: هلو
8: وکړه چې دا خدمت
9: هلو
8: مات مونږ لا
9: ګورو جی چې دا
8: 4 صدې تار
9: 4 5 6 میسج مونږ دا د
8: رسول په
9: خبر خار نه را رسیدي
8: کتا
9: څو مونږ دا د 4 صدې نه را رسیدي ډیر ک مونږ تا د ثواب نه را رسیدي او کنا مونږ تا د خوګ خوګ
8: ډیر ګرځي
9: بلوچستان نه را رسیدي جی شابسې شابسې
8: تا مونږ
9: لاو سپورې مګره ماته میسج نه دراغلې ښا لاو سپورې ساسو دغه
8: بل بيماري
9: دا 1 2 3 چې کوم جواب دی نه خو مونږ ګره مال تر اوسه پورې نه دراکړې نو اټس مین چې تاسو ریډي نه یې کنه اټس مین چې تاسو زمونږ د پروګرام انتظار نه کولو
8: بل بيماري
9: تاسو زمونږ د اواز انتظار نه کولو او تاسو بس
8: پېتی دا
9: سیمو ریډیو اړول راړول
8: سنگل ریډیو
9: سیمو دغه چینلز اړول راړول او په هغه کې چې کوم دی مونږ تاسو د مخامخ راغللو
8: یو سور
9: مونږ تاسو ته را مخاطب شلو او مونږ تاسو ته
8: عمل ختم کړي
9: را مخامخ شو جی
8: دا چار
9: هلو
8: د دې برانچ پتا
9: هلو
8: یاد لري
9: تاسو د جی چې د
8: مردان رو
9: ډیرو ورځو نه تاسو زمونږ نه غیب مې کنه
8: ګل بهار نه
9: ډیرو ورځو نه تاسو زمونږ نه لری مې
8: نمبر 2
9: ول چې د کلن زمږ کې کوم دی مونږ تاسو د مخامخ راغللو
8: یو سور
9: مونږ تاسو ته را مخاطب شلو او مونږ تاسو ته
8: عمل ختم کړي
9: را مخامخ شو جی
8: دا چار
9: هلو
8: د دې برانچ پتا
9: هلو
8: یاد لري
9: تاسو د جی چې د
8: مردان رو
9: ډیرو ورځو نه تاسو زمونږ نه غیب مې کنه
8: ګل بهار نه
9: ډیرو ورځو نه تاسو زمونږ نه لری مې

0: یو خو مونږ کالز بې انتها ډېر زیات کم په دې پروګرامونو کې اغستی دي. بل د کالز سره سره چې کوم دی تاسو
1: میډیکل سینټ
0: چې کوم میسجز دي هغه مونږ په پروګرام کې بې انتها ډېر زیات کم شامل کړي دي. ولې چې په پروګرام کې به زمونږ خپلې خبرې اترې بې انتها ډېرې زیاتې وي. یا د کیک چې به کله کټنګ کېدلو نو هغه ټایم پورې به چې مونږ رسیدو نو زمونږ هغه خپلې خبرې به نه ختمېدلې. هغې کې به ستاسو بې انتها ډېر زیات میسجونه راغلي وو.
1: 30
0: بے انتہا ڈیر زیاد میسجوں نے بس ساسو ماتے را رسیدلی ہو. نو صرف و صرف دا دگا وجنا صرف و صرف دا
1: ساسو
0: دگا وجنا منگا منگا تاسو پا دگا دا پروگرام پا دگا شامل اولو کی یا تاسو منگ زان سر پا دگا پروگرام کی نئے را شامل کردی نو دا ٹولن اول خو تاسو نا منگ دیر زیاد بخنم گوارو بلی آواز بخن نا
1: دا چار سدی
0: بلکہ منگ دا ساسو دا ٹولو دیر مننم کو دیر شکریہ مو دا کو چی دغه کلیزی او خاص کر دغه کلیزی په خصوصي پروګرامونو کې
1: د دې سره
0: تاسو زمونږ سره ځانون را یو ځای کړل. تاسو زمونږ سره ځانون را شامل کړل نو تاسو د ټولو لګ نه بلکې
1: خود
0: ډیر ډیر زیاته مننه
1: کړیدلی
0: او تاسو د ټولو لګ نه بلکې
1: مارانو
0: ډیر ډیر زیاته شکریا.
1: پارا
0: چونګه د پروګرام دغه ټایم زمانه زینو
1: خوشاله
0: د ټایم نه ملک شانه خبردار بل غواړم چې دا پروګرام تاسو په دې وخت کې بالکل لائن بالکل براہ راست ہو رہی دا دو ذرا شبگشتم کال دا
1: خیبر
0: شبگم میاشتی نندگا دیار لسما نیٹا او
1: پختون
0: پدگا دیار لسما نیٹا وانی ورز نند خالی یعنی دا اتوار دا غشب دا او دا اتوار پا دا غشب باندی زما سرا زما دا سٹوڈیو پا گڑی کی زما سرا زما دا سٹوڈیو پا ٹائم پیس کی
1: معروف اسپتال حیدر ممت
0: و منٹا او نہ بجی دی ستاسو گڑی یعنی کب ٹائم باندھ دی نو ڈیرا بہتر خبر ہے جی
1: جنرل
0: کب ٹائم باندھ دی نی مہربانی ہو کہ خپل گڑیاں مو راوا خلے او پرانتا کا خپل گڑیاں مو ضرور ٹائم باندھ کے بل دے پروگرام پر شروعات کے تاسو ټول دام ویل غواړم چې
1: استاد
0: چې ګورې مونږ دا سمر ورځی میسجونه ندی شامل کړي یا دا سمر ورځی مونږ پروگرام کې کالز ندی اغستین ګورې اغه سره د تاسو چې کوم ریسپانس ته یا دا اغه سره چې کوم د تاسو دغه میسج کول دي انتہا ڈیر زیاد کم شو لکھا نور کلا و زمان پا دغا نمبر بانی زما پا خپل پرسنل نمبر بانی با کم از کم دا شلو دا دیر شونا با دیر میسیجونو ما تر آرسی دل لہو بچی ملویشا چی تر اس پوری ما تس پینزم میسیجونو را آرسی دلی دی جی یعنی دا پینزم خاندانو نو ما تا میسیجونو را آگلی دی جی پا کم کی آسما دا پا کم کی محترم سمینہ دا پا کم کی دلنشی دا پا کم کی چکم دا سوک دی جی پا کم کی چکم دی زمونگ سرا راغلی دا دا
1: علاج
0: ون این اونلی دا ون این اونلی
1: استاسو پخار چار صدقی اغم دا حیدر ممند میڈیکل سینٹر نا ولی چی پا حیدر ممند میڈیکل سینٹر چار صدقی صرف ریپورٹو نا کاغذو نا ٹیسٹو نا نکتلے کی گی بلکہ انسان او دا انسان درد کتلے کی گی دلتا نا غیر ضروری ٹیسٹو نا کی گی نا بلا وجہ خرچہ کی گی صرف دا ضرورت مطابق علاج کی گی دا ڈیر کلونو دا
0: دنیا خلق مونگ تا را رسیدلی دی خود
1: تجربے نبات
0: دا دا دنیا خلقو کی جگم دے مونگ تا فی الحال جگم میسیجونا ما تا را رسیدلی دی او ما تا دا خیر را غیلی دی
1: بعد مونگ تا فیصلو
0: یعنی زما پا دے موبائل باندے دے وقتی ما تا شوکی گی پا دی سکرین باندے دے وقتی پراتے دی پا حقیقی جگم دے مونگ تا دا آسما میسیج را غیلی دی مونگ تا دا
1: خدمات
0: محترم سمینی میسیج را غیلی دی مونگ تا دا
1: مونگلا چا
0: دا دلنشی فروم شب قدر مونگتا میسج راغلی دے او دا دی سرسر چگم دے مونگتا دا دا کومل کنزا میسج مونگتا راغلی دے دا حلیمہ احسان میسج مونگتا دی وقت راغلی دے او دا دی سرسر چگم دے مونگتا میسج را رسی دلی دے دا ون این اونلی یعنی مونگتا میسج راغلی دے دا نتاشا او دا حسینا دا سائیڈنا مونگتا دگا میسج راغلی دے دا نتاشا او دا حسینا دا میسج دا کولو دا پارا یو جہان مننا او یو نڑی مننا شکریہ تینک یو او تینک یو سو سو سو تینک یو سو واری مچ دا سی دا جی چی
1: تا مکرا کئی اخپل
0: دا سی دا جی چی دا خپل دا پروگرام دا آغاز یعنی دا خپل دا پروگرام چی کم باقیدہ آغاز دے اغب دا خیرکو ولی چی نن پا پروگرام کی خونہ

0: بس مونږ خدا سے خلق یو جی مونږ خدا چام نه ریګو کنا دا خو به منای کنه ګور چې مونږ په زړونو کې لاري کوو چې ګل مونږ په زړونو کې لاري وکنو بیا خو هیرل ګران شي کنا
1: بہرحال ساسو دا ٹولو یو جہان مننا او یو نڑی مننا یو زلی بیا یو واری بیا ٹولو ہاغلو راغلو ملگرو دوستانو مشرانو کشرانو لوئی وڑو جنگو حلکانو او خویندو میندو تا سٹڑی مشی پخیرا لے ہر کلے او شراغلان زرتو بائی مجی زما یعنی دا خپل کوربا زما یعنی دا خپل ملگری دا احسان اللہ ممن سلامونا نیک ہلے او نیک نیک احترامات پا خپلو زانون باندے قبول او پا خپلو زانون باندے یمن زرکی جی یعنی اصل

0: کد ساسو خوخوینو مونږ بد دی لایف کالز آغاز مو کول چې د پروګرام کم ټایم دی غمن ډیر پمنډو باندې روان دی او په یو پروګرام کې زار سن ختمول غواړم وګنه او زمونږ ژوند دی تاسو سره روزانه روزانه مونږ لګی لګی خبرې کوو او لګو لګو خبرو کې به کم دی مونږ تاسو هم رانی سو او تاسو به مونږ هم په لګو لګو خبرو کې رانی سي ماتا احسان الله محمد ویلی کیگی تاسو ماتا بیل غواړی نو ماتی ویلی شي ماتا د بیل دوباره موبایل کی لارشي رائټ میسج دا التا ویلی کی خپل نوم د خپل زینو مو ماتې راولی گئی په 03 12 8 8 8 0 یعنی 0312 88 8 150 0312 88 8 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته په دې پروګرام کې میسجونه هم را لېږلی شئ او تاسو مونږ ته لایف کالز هم را ملاوخلی شئ جی بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویټ لمیټډ د ځان سره یان ساتي او را روان د ویښتو د غورځېدو لپاره زمونږ یو بهترین شیمپو د بلډونا انټي هیئر فال شیمپو لګېږي ځان سره خامخا یاد ساتي ان شاء الله د هغې باره کې به خبرې درېږو چې په هغې کې مونږ کوم انګریډینټس اچولي دي هغه څنګه تیار شوی دی څنګه نه تیار شوی چې د هغې کوم پیکینګ دی هغه څنګه شوی دی خو فی الحال که چېرې تاسو د ویښتو د خوشکۍ سره مخ یئ د هغې دپاره زمونږ یو شیمپو دی کوم چې لڑونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو ویلے کی کم کچی کیٹا کن زول پیرتیون زنگ سلینیم سلفائیڈ او نیا سینمائیڈ بگی مونگا چولے دے کم چی خاص کر دا ساسو دا ویختو دا خوشکی دا بارا بین دے ہا دیر زاز ضرور دے نو میرا بانی ہو کی دا ویختو دا خوشکی دا خاتمی دا بارا بلڑونا شیمپو زان لے ضرور روڑی او بلڑونا شیمپو تا ضرور استعمال کی لیٹس سی فرسٹ لائف کالر آف دی شو زما سرا دا پہلنی لائف کال لاری سو گارا باندی سویل گواڑی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گلامانی مائی دار سو تر سو بمگیلی گلامانی مائی دار سو تر سو بمگیلی بے احسان میں نخوگارا کار سو میں نخوگی احسان پا گڑا سا دا گلان پا خنداس احسان پا گڑا سا دا گلان پا خنداس خطا میں نرا کر گی دائی در میں نجفاس
0: ڈرخ ڈرخ جی جی
1: ما بخیالو نا جوڑا ول سا با سودا نا ساتا ما بخیالو نا جوڑا ول سا با سودا نا ساتا ای در مینا لیو نی تا با و مینا تا گدا نا ساتا
0: ڈرخ ڈرخ
1: ای در جیوان دی ای در دیوان دی ای در دمین جان دی ای در ای در دیوان دی ای در دمین جان دی ای در غلام په جام و بی د ټول جان دی ای در
0: واه واه واه واه ډیرخه ډیرخه ډیرخه جی جی
1: ای سان بابا ای څنګه خې جوړي
0: الله خو مډر قدر وکا الله خو مډر قدر وکا ډیر مننه دی کوما او ماشاءالله ډیر خولي شاعری دی وکړل ډیر خولي شاعری دی وکړل والله مډر قدر وکا ډیر مننه دی کوما دغه د بلوچستان د خلکو ذکر وکړل مونږ تر بلوچستان نه دا سوک را روان دی او خیر په بلوچستان کې تاسو تعلق د کمزې سره ساتي
1: زلا بلوچستان جمعه سعید
0: وا په خیر په خیر په خیر بلوچستان جمعه سعید زمون سره رالاله په خیر څنګه خی جوړې برابرې روغې
1: یا شي شکر دې څنګه شیف
0: الله خو مډر قدر وک الله خو مډر قدر وک زب خپل باندې لګنه بلکې بالکل ټیک ټاک یم دره توې ما دې پروګرام کې دا ذکر وکړلو چې ان شاء الله زمونږ د بلوچستان د خلکو د باره به چې کوم دې دغه کیږي دا سنو می دې دا یو ځان له پروګرامونه به شروع کیږي ان شاء الله یو ورځ دوه کی نو تاسو اغه ته ریډی یې کنه تاسو اغه ته ریډی نه دره توایا ډیر ښه
1: خوند به وای کی څه وکړي
0: نہ چی زان ل پروگرامونه شروع شي کنه مطلب لگا د بلوچستان د خلکو د بار مونږ زان ل پروگرامونه کو د خلک مونږ ته لری کو او مونږ صرف بلوچستان خلکو د بار پروگرامونه کو د پیښور یار 400 یاد د ثوابي د خلکو د بار بیا زمونږ بل ار جی پروگرام کین تاسو به مونږ ته بیا کال سپاګه پروگرام کرا ملو کی کین را ملو بنه کای
1: اولی بینا ملاو مجھ با مینا تر آرد بایا در سر رسوز مجھو رونا یاستی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ خو مدر قدر رو کرنانو اسی نجی بیا مونگ زان لپروگرامونو شروع کو او بیا رستا سو پتن لگی گنن تو سوی چیغ مخی بجی مونگ کم پروگرامونو کول داتو بجو نوائل نا ہو بجو پوری آغا پروگرام بتا آوری دلو کن آغا پروگرام بتا نا آوری دلو
1: نا ساندہ بایی آغا درواغ نا دتیم آغا من نبی آوری دلی دادا نا بجو غم آوری دلی دی
0: بلوچستان کی بیا کنا بلوچستان خلق مونگ کالس دیر نہ ملاوی خی یا بلوچستان خلق ڈیر پتہ نہ لگی تسوے چاگو تو موقع نہ ملاوی گی او کنا بلوچستان خلق دس شمبڑک شمبڑک دینو دیو جن کال نہ ملاوی خی
1: سندا بھائی ماں خیال خدا مدن غلطی تنگی سوار کشکل سوار بند کال ملا سو قیمت رکھ کے آر بھائی بکال ملا ہوئی
0: بلوچستان خلق ہم یاد ہوما او دا باقاعدہ جما سے رقم ایکٹیو لسنر دینو اگے تو بس دا وے مجھے خاص کر بجکم دیتا سو متا چکل زد 400 دی سوابی یاد پیخور خار ذکر کوم نو تاسو بخام خامات بلوچستان بلوچستان خلق ہم ذکر کو او دغه خلق ہم زان سر راوی خول چی زمونګه کوشش دار چی انشاء الله د پیر دور زین چی زمونګه پروگرامونه شروع کیږي اغه کی مونږ سر بهترین شانه کی چینجز د خیر راولو او مونږ غوړو چی مونږ دغه کم لسنر زمونګه نه وددی چی هغه خلق مونږ زان سر راوی خو او انشاء الله ته زمونګه پیغام ګور هغه ودو د لسنر د خامه خارسه سید کنه جمعه
1: او صحیح خبر ہے انسان بابا یہ خود بھی کوسی پی خبر کہ خون سے اسپتال دے 400 کے اسپتال دے ماشاءاللہ 500 کے اسپتال دے نو خان خان دے کوسی ونے دے نہ کوسی
0: بالکل بالکل ہم دا خبر ہے دا تو اچ لگے زمون دے بلڑونا دا دا سلوی خلا کو روپو چ کم ڈرارا روانہ دا کنا دا آواز دا خیبر پختونخوا دا خلق دے بار نہ بول کے دا بلوچستان خلق دے بار ہم دا نو اے تاسو دے کی دا خپل زان دے بار سے کوپنی موپنی جمع کھڑی دی کنا کوپنی مو دی جمع کھڑی مطلب وہ کوپن تا جمع کری ہوں تو سب جستا سشے روزی تو بڑی رضا تو خوش آل ہے بیام ذہن کے خوبی سر اوستی ہوئی کہ نا ذہن کے خوبی سوی کا نچے آئے لگا دا پلان کیسیز میرا اوزی نو سب بڑی رضا تو خوش آل ہے ہم دا سے خوبی ذہن کے سوی کا نا
1: نہ بس آگا قسمت خبر ہے قسمت کو چوک نہ پلاس رانی وائی سے نہیں چوک پلاس گور جوائی
0: یہ خدا ہے قسمت سر بگورو کنا اگر خو منگتا پتر ہے جگور قسمت سر خو جگڑ نکی گی کنا خو ہم لگتا با ذہن کی خسر ہوستی بھی کنا چلے کا قسمت کا مچرد زور ورو دا سیز میرا اوقت انو زبڑی رزیاد خوشا لئے ماں
1: نہ نہ بس سر اوت نو مخت او کنا پ یو دغه کی ما یو دغه کی ما تو سے دغه نه جمع کړی نه پیوا کمپنی کی ما تو سے
0: بلوچستان روان دی بلوچستان کے پروگرام کئی ڈیر بے انتہا فکی جی منگ تم کال رملا وقی بل تم کال میلا وقی بل تم کال میلا وقی ماتم صفت کئی او بل تم صفت گورپتی بان منگ ڈیر خفکی گو سٹار ڈیر من کو جمع جمنگ تری کال رملا سلام دعا چاہتا قبل گواڑ سلام دعا دے بخو کے واس کے سلام ہوگا شابا بس کا وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مننا خوشحال اوسی تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ دا کال کولو د پارا یو جہان مننا او یو نڑے مننا مہربانی تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زما گرانو درنو او ڈیر زیادہ خوگو اور دن کو تاسو ته هم دا ویل غواړم ک تاسو د مخ د توروالی د مخ د بدرنګوالی یا د مخ د چچړوالی او د بډاوالی سره مخ یو د هغې بار زمونږ په بیلډونه کې یو ډېر بهترین کریم ملاوي کی کم ته بیلډونه گولڈ کریم ویلې کی کم ته بیلډونه وټامین سی فارمولا کریم ویلې کی کم ته داسې کریم ویلې کی چې هغه جنکی یا هغه الکان کم جنکی کم الکان چې دا خبره کوي چې زمنگ مخونا د عمر نمخ کی بوډاګان شوی دی زمنگ او مخونا د عمر نمخ کی چجل شوی دی د هغه د بار زمنگ د غبلډونا ګولډ کریم او ګولډ فیس واش به انتها ډیر ضروری دی مهرباني وکي ځان له ضرور واخلي السلام علیکم بھائی موست ویلکم بھائی تاسو څنګه پروگرام اور ما سم مزیدار دے زما ډاکټر بھائی ته هم سم او تاسو ته هم سم ډیر سلامونه زه هم را لمه عائشہ بنری فرام بنیر پخیر علی جی عائشہ بنری د سنیم شی او پخیر علی وای ما ستاتو ستاهم لري مننه کوم زموږ سلامونه هم واخلا السلام علیکم احسان بھائی می انوبو وفا ثوابی والا انوبو وفا پخیر علی سنگه خی بھائی زد هم आवाज اور ما الیزا ان همنا شینواری الیزا همنا پخیر علی سنگه خی سلام بھائی سبینا فرام ٹوپی आवाज کلیر دی سبینی پخیر علی السلام علیکم آئی ایم ابرار فرام ثوابی شو از نائس لکی ڈرا کلا دا انشاءاللہ ڈیر زر دا جانی بلڈونا فرام ترنا فارم السلام علیکم احسان اللہ مشروٹا کا امی جانتا ڈاکٹر سویڈ بھائی جانتا اسامتا ڈاکٹر فیملی تا دا بلڈونا وم کلیزا او دا اچ جی اچ دول سم کلیزا ڈیر ڈیر ذات مبارک شا ڈیر ذات منان دا ستوم ڈیر ذات مبارک شا سلام بھائی می ملکا اینڈ سبا دا شوی اڈینا دا سوابینا پخیر علی جی ملکا اینڈ سبا دا سری مشیو پخیر علی وائی موچی اوہو اوہو احسان بھائی کال بیک بھائی گول فیس واش لگ زیات جوڑ کے ڈاکٹر جانتو آیا ٹو سسٹر جویریا ٹیچر مہینی انشاءاللہ زر بڈیر زر جوڑ گی خان سلام بھائی سلام احسان بھائی پروگرام اورما او فرحان جمروز الکا و فریدیا سنگے خی جوڑی سلامنا احسان اللہ سنگی زو بھائی زو خاموش لسنری ما پو پروگرام کی ضرور یاد ہوا اخو بزی ادم خنوم تانہ دیرا لے گلے گنا چته سو کی اخر او ته کم زی لک نوم دراولی گلن زما به خیال خون بډیر زیاتو کی او بیا بده انشاء الله پروگرام کی روزانه زی یادو ما احسان ډیر خفیو تاسو نا پور 10 دن سیلیبریشن مزمون بغیر کړي دی تعبیر د کوټی نا ولی تعبیر مو تاسو نه بغیر نه کړي مو خو ګره د بلوچستان د خلک ځان سره خاص کر بدغه سیلیبریشن کی راوستل دی اوستي چی ورکه یو چرته په خیراتونو میراتونو په سګر دی نو غی بارکه مونږ سره شو لی ها احسان درشم کنا اسپتال تھا درسما اوکے سوئچی نم نم سرے یار نم نم مرے لکھ لیں نم ہم خیال چی سوئچی سوئچ روکن زبدرنگ دادی سری کلی دی یار دادی سلی گلی دی درشم خوشحال ہوئی روکن زبدرنگ ہوئی دا گانا سیدا ہٹک شو جی سلام علیکم کول کا بھائی ز مدرسے تھا سبا زما ہاسٹل تبیا با یوم یشبات خبر کی گی آئی ایم سو سڈ صدف افریدی بہرحال صدف افریدی ستا ډیر زیاده مننه کوم ډیر زیاده شکریا دی دا کوم چې مونږ ته د میسج را لېږلې دی او بل دا چې صدف به سبقونه هم ویل غواړي که نه اوس یوازې په پروګرامونو اورېدلو باندې خو څه نه کېږي مونږ خو ټول عمر یو مړه بیا بیا به راشي بیا بیا به راشي خو بیسټ آف لاک خو صرف دومره کوه چې ګوري مونږ هېره نه کي او نه سوري هېره هم نه کي او که ناسنه چې هېر کړي دي بیا به درنه ګوره کار کتلی بیا به درنه ګوره زه به انتها ډېر زیات خفه یم نه ګوره هېره به م ګوره بېخي نه خان او چې رښتیا مس روټکه چې یو ځل تاسو ته د چاپ اوکے جی ډېر مننه خوشاله اوسې الله خو مډر کده روکه سویر اسانیه د مسج درا لګل دوه ډېر مننه سلام بھائی دس از می او مایما فروم ورسک روډ او مایما په خیر علی او مایما سنگه السلام علیکم سنگه جوړ په خیر شوتا په خیر علی زه اتیق الله زان د کوټی سا مسج کوم اتیق الله سے په خیر علی جی د کوټی نه ستړي مشي درته وایم سلام تاسو سنگه موټو زبل کوټی جی ما تاسو سنگه موټو خې نوم دې نه درا لګل سلامونه احسان الله بھائی سنگه سیما فروم سوابی سیما پخیر علی سلام بھائی سنگھ شوم نائز دبائی زما تاسو تا او ڈاکٹر بھائی تا خصوصی سلامونه زنور د زروبی نه پخیر علی جی سلامونه احسان اللہ بھائی پروگرام سم خیسته دی سمینا احسان اینڈ مناہل احسان د ملکن باسید بھائی تا سلامونه وعلیکم السلام ډیر نه سلام سر ابراہیم کاسمیٹکس ولایم د ہریچن بلډونا ټول پروڈکټس اویلیبل دی مونږ سره ابراہیم کاسمیٹکس اینڈ شو سینٹر رحمان مارکیٹ سر کمر روڈ ہریچن بازار شو سینٹر مرال رحمان مارکیٹ سر کمر روڈ ہریچن بازار کے جگم دے رہے دکان دے صبح لڑو نہ دینا اسلام احسان بھائی سنگھ زیما سویٹی دا سوابئی نا فخر علی جدہ سوابئی سویٹ میں رابطہ شو السلام سر جی ہاؤ آر یو شو از گڈ دس از مائی فرسٹ ٹائم میسج آئی ایم شازیہ فروم سوابئی فخر علی جی شازیہ فروم سوابئی دا سٹوڈیو میں شو آئے ماں شازیہ تو بیلڈونا فیملی کے ہر کلے وائے ماں سلام جی ہو بیب دو رومن ہو بیب بخیر علی سلام احسان بھائی سنگھ ز حفصہ شنو گئی ماں حفصہ شنو گئی ویلکم سلام جی طارق بی جے ماں دو باجوڑ برنگ نا برنگ کی دا بچا سرا ملاوی کی ساسو کریم ز استعمال کی اس کے انسان دا خبر کی استعمال کر لو بھائی ہفتہ بعد استعمال ہوما بیاخو اللہ ریزلٹ نشور کو لے کے نا بہترین اور صحیح طریقے سے استعمال کر لو ان شاء اللہ ہر سب ٹھیک ٹھاک ہوئی زد ساسو یوا بل نیو فین یما نیو فین زمون گرا پیدا شو لدی اس تاسو ڈیر خوندوری خبر دیو ما پ بل پپل زل تاسو پروگرام وردو انمول پٹانی دا سفید ڈیرنا نائس نیم انمول پٹانی ویلکم انمول پٹانی تا یعنی احسان اللہ مومن پا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان فیملی کے اوپا حیدر مومن اسپتال فیملی کے ورطا سٹڈی میں شو آئے مجھے اور یقین خود مدارے چی انمول با مونگ تا پیلے زل بانے میسیج کردی خود اگر میسیج با آخر کی گی نا اور انشاءاللہ مونگ با بار بار اور ہزار بار یادے ہوں مجھے اندھا پروگرام با روزانہ ہو ری اور روزانہ مونگ تا میسیج آلے گی انمول پٹانی زبرستا گورے خام خا پا انتظار یما مونگ تا بگورے تا خام خا میسیج آلے گی سیدہ گنا تاو زمان نمبر ولن سیف کوئی ولن سیف کو خدا سو نم ماتا ندر آلے گنا چی تا سو کی سلام سنگے ایس ایم ایس پورا شامل کا زمان سائیڈ نا مبارک بات قبول کا خاد خبرو گرہیا یو ز جن نور دا گلاب آدنا فقیر آل جن نور دا سری مشیو آئے سلام احسان اللہ بھائی تاسو تا لوگر سیب دا زد گدن مزبا والحق یما مزبا والحق یما فقیر آل جی مزبا والحق دا سری مشیو آئے سلام بھائی ز حجاب یما دا پی خورنا حجاب پخیر آلی سری مشی در تو آئے دا غٹ ستر گونا دے زارشم در کڑی خودے دی زمان ور پسی چوینا زانتی کلا زاند دی دادی تا دالی وی جی جی کلا سی پخیر آلی اللہ خو مدیر قدر ہوگا جی مونگ دمو دگا خصوصی او دگا خاص شاعری را ڈیڈیکیٹ کرلا مونگ تمو را ورسولا لائف کال گورم زمان سر دا لائف کال لار سوگر را باندی او سوین خواڑی 0312-88-88-150 پدگا نمبر بانی سو مہربانی ہوگی مات لائف کال را میل ہوگی زمان سر دا لائف کال دا لاری خبری ہوگی دا مق دا دانو دوبارہ بیلڈونا کلی نکل ایک نی کریم بیلڈونا کلی نکل ایک نی فیس ماش ہو بیلڈونا بیوٹی کٹ زان لے ضرور رہو زان لے خام خراؤڑی جی

0: کال سیټ ورزو چی زمونږ سره د بل لایف کال لار سو ګرواندی او سویل وړي 0312 88 88 150. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام احسان الله جان محمد صاحب
0: تاسو کی گورا تاسو کی داسی دا تاسو کی چل دادے پدی بلوچستانو خلقو کی چل دادے چی دا مینو نخو ڈک خلقی پدی کی خو حس شک نشتے دے گا نا پدی کی خلق مکمل اگا خلقو چی اگا یو پرسنٹ شکم بگی نشتے دے خو تاسو کی چل دادے چی تاسو زان پا قدر کڑے ہوئی گا نا چی کلم مزن یادو ما نو تاسو گر بیخی ما نیادا ہوئی خو چی کلم لکشان ما ملیم زیاد کما نو تاسو بیا ټول په یو ځای باندې را روان یې او بیا ګوره د یو ځای خلکو له مکنه ورکوئ نه د پېښور خلکو له مکه ورکوئ نه د چارسدې خلکو له مکه ورکوئ او نه د سوابۍ خلکو له مکه ورکوئ. زما سره د بلوچستان نه دا بل څوک را روان دی او دا په بلوچستان کې د کوم ځای سره تعلق ساتي؟
1: جی بالکل در احمد سہل خروٹ آباد سے مش کو ادھر ڈاکٹر تو وہی لیجیے مجھ کو یو قدم ترا تھا لس قدم مش درجو
0: اللہ خود ڈیر قدر ہوگا اللہ خود ڈیر قدر ہوگا بزاغ تو آئے خو گرے ما تو انہیں ویخا تو زما خود سے مکمل سم دشمنی دے ٹوپک میں در بس راگست ما در تو سویلی دی ما تم آئے گا ننو
1: نہ ڈاکٹر خود ڈیر صداقت مونگ سر کرے دے دا کم آل کسی کرن داجی ہو دا آغا آل سوین چا دے رپورٹ چو کز مش سر پب شور آغا لے دے تو پب شور اتلا لے چیز
0: مش سر اولی مر مشل آغا زدر سر نو مسے تانا میر شو اللہ جی گوئے تم مکمل ہو دے کے سنگا اولی زدہ سر نو مسے چی دے رپورٹ نتا سر راغ لے پا مغا سر زم گرزی دے مکنہ دا آغا نصب ما بخیل جوڑ بغیر بغیر گرزی دے ما
1: ڈاکٹر
0: صاحب چل خیم نو بیا خپل خوخه
1: تو بدا سی نو ہے چې زمور سره ولم خالص شیخ ډاکټر صاحب را سره او هم هغه خلک ورته ویل
0: چې دې سره مزه ده طالب چې کم دی ولی خلک ورته ولی ویل چې دې سره مزه تاسو دې شتګرد سي چې دا وی ورته ویل چې دې سره مزه تاسو سره بم مو گسنګا
1: نا نا نا نا ډاکټر صاحب خود غد در مالک دی ډاکټر صاحب بیا هم کور ودان زمونږ سره په خور غلی ودل ته ایرپورټ چوک ته او نور خلکو چې کوم نیت بدای کوي هغه نیت بدای نه و چلې دی
0: بس دا خو منه مکنه دا خو منه مکنه ګوره ستاد ارمان به زر روان زل پوره کوم خا تاسو به زم مکمل په کوټه کې ګرځم مکمل په ایرپورټ روډ باندې متاثر زګي आवाज ګرځم نه منډه بدر سره وامه او مکمل لستاسو دا بلوچستان بلوچستان او غډانس ته کنه وختم وخت چې بکی اړې راړې اخ چل بدر سره کوم بیا خو به مطمئن کنه مطمئن به نه بیا را دوایا
1: بالکل بیا مطمئن مچ تراشی او زمون سره وګرځي دا هغه سلې تکل راغله ولې هغه دل خو زمون یو خورتی راغله او ډاکټر صاحب راغله او یو مور راغله او بس
0: دته اوس ګوره پکې دته پکې اوس لا ګوره دته پکې اوس لا ګوره نو تاسو روز د سو کما نعمت درځي دل راول ما ک نعمت زمونږ غډو سی بوټر دل راول ما مړ مشول نه عمر درغله ته و دې ک څنګه ته زما به خیر درال نه راغله تیر زلو ڈبل
1: یار نن یہ بجندل تا سره خو بالکل ذکر
0: ضرور درغله ما ضرور درغله ما خاص بالکل درغله ما د خیره بالکل ز درغله ما بالکل بلوچستان د چکر در وخلې دي او ان شاء الله اراده مو دي زله دادا چې در زمبا خو چې کله اغه رنگ مين مونږ ته کله دوباره را پیدا شي او مونږ ته پته ولګي چې بالکل د بلوچستان خلک مونږ سره واقعي مين ساتي الا بدر زمه ګینوم د سن در زمه
1: بالکل باغ رقم مین در سر ساتو مرگ تر سات بمین در سر ساتو دا رقم نه دی چې دی وی ور جان دی والی مد مش بلوچستان والا خلک ډیر مین نه کا خلک
0: بالکل بالکل هم دا خبره ده در تو سنگ بلوچستان کې دی وخت زمونږ आवाज برابر در روانو چې اوس خو پروگرام ختم شلو خو لګ دا یو غنټه زمونږ پروگرام ټیکو کنه زمونږ پروگرام ټیک نه وو
1: ډیر سر روان بالکل دا رقم بلبل رقم آواز دی
0: تاسو ویل کما دی پروگرام کې دا ذکر وکړو ما ویل تاسو سره یو افسد و دی کنه چې کم دا دا کم دا دا اخو دی خو کریمونو والدی یا په دې بلوچستان کې دا اخو دی خو کاسمیټکس والدی ما ویل تاسو اغه ته پیغام ورور سو چې زر در زرم دا کریم ختم کی ول چې یو طوفان را روان دی نو تاسو وی چې آیا مونږ چرته بلوچستان کې ځان له پروګرامونو شروع کړ نو د بل چا کریم به خرڅ شي کنه د بل چا کریم به خرڅ نشي
1: نه نه نه نه بل چا بچیر خرسی بیلا ڈونار روانه چې په دې خوا باندې بلوچستان په خوا باندې یا نو نور چیرې چلیږي؟
0: بشک بشک بالکل هم دا خبره ده. خبره تر میډیرز لغواړي خو څنګه پروگرام کې راځي ټایم به انتها ډیر زیات لکه ختم شو راځه مکمل. نو که ته چا ته سلام دعا کول غواړي په خو غواز کې دې سلام دعا ورژغولې شي.
1: اور بالکل اٹکلا جان تو سلام کوم او گرد پیخور والو تو سلام کوم سواد والو تو سلام.
0: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ جی تھینک یو سو ویری مچ تاسو د ټولو هم ډیر زیات مننه کوم او ان شاء الله نور چې کوم خبره درې دي هغه به د خیره سبا لپاره پروګرام کیږي. نو کوشش وکړئ زموږ دغه پروګرام تاسو روزانه اوریدلی شئ د شپې د 9 بجو نه والا تر 11 بجو پورې او تاسو نه خوندونه غسل شئ د ځان ډیر زیات خیال ساتئ. دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان ضرور انتخاب وکړئ. د لوی الله پامان لوف یو ال الله حافظ ګډ نایټ بای بای.

لجکمدن خبر اتر کی گجی او غمون په حالې سره حق لجکمدن یو سو خبر ز دی ز کول غړم لتا سر می جون پس غمون خو بس غمون جی او غمون چر دچکمد انسان پکلار پریک دی یا لجکمدن داسې دی چې پارام پری دی غمون خو غمون جی او غمون کې کڅوک جون تیری نو داسې خلکو دچکمدن سلام وکړ دی ګوري خوشحالی چی ہر سنگی کنا تیر شی جی او غمونا دا سی وازوکات چی غمونا دن انسان کم دینو رو رو لگ لگ لگ لگ لگ لگ ختمیو لگ لگ ماتے انسان چی پا غمونو کچھ کم دینو ختمی گنا بس اگ انسان پوئی گی او یو پاک نیک اللہ پوئی گی چی نور خل کچھ کم دینو اللہ کسو فدی خبر بانے سوکھ ہم پوئے دے شی یا چکمدن چاہت ہم دی بہوالے سر چکمدن ایسا ساتھی یا سوکھ ہم چکمدن محسوس ہو لے شی او غمونہ ہو چکمدنو یو غم نہیں دے انسان سر چکمدن سم بلا غمونہ تڑے لیے کل جانان غم کل دا جہان غم کل دا زان غم خدا زان غم دمرا بندہ نے گی سمرا غم لکھ کم دن دنیا کی یا انسان سرچ کم تڑل رشتے دی دا رشتو جکم دن و غمونا کی آو غم بحوالی سرا زدیز ایک دا خبر ہم کا الگوارم چیزینی غمونا دا سی چی انسان کا غمونا محسوسی یا انسان تا لکھ کم دن انسان دا خو اٹمیٹکلی خبر دا کنا غم خو غم ہی مسافر دی زب دا سی اختر سکرم چیزینی خلق کم دن تا سپا اخفل چار چاپیر آم دا سی لی دلی بھئی دا سی خلق کم دن سی کھڑی بھئی تا سوچی آغی غمونو کے تم رڈو بھی یا اگی تج گم دن دا سے دڑو غم جگم دن لگے دلی چولہ اے چا سر جگم دن خبر ہم نے کہی لگا خاموش ہی کا نا خاموش ہے سر جگم دن جن دے رہی ہو او کاغی سر لکھی نے خبر شروع کی او خبر ہم جگم دن آگی وضاحت سرا خچ کم دن واضح خبر نے کی بس شارٹ اور سمپل ویو کے او سمپل جگم دن نو آنسر تاصل در گئی ہو نو دا سی خلقو لا پکار دا سی دے چی کتا سو محسوس ہوئی چی دا بندہ چی کم دے نو پا غم کے دے لکی چی کم دے نو دی تا غم ملاو شوئے دا در غم ملاو شوئے دے یا دا چانا چی کم دے نو دا سی غم ملاو شوئے دے دا چی کم دے نو بس دیر زیاد ڈسٹرب دے نو دا سی خلقو لا حوصلہ ورکوئے جی دا سی خلقو لا ڈاڈ ورکوئے ڈاڈ گرن ورکوئے داسې خلک چې کوم دنه یوازې ما پرېږ دی جی اکثر الله بتا سو اورېدلې کنه د جونې چې کوم دنه ډېر زیات دا خبر کوي د دې نه کوي او چې ما پرېږ دا یا ما پرېږ دی جی आवाज پرېږ دی چې کوم دنه आवाज خیم لګي چې کوم دنه یوازې خیم کنه زه خپل ژوند یوازې تیرول شم او زما ژوند چې کوم دنه یوازې تیرې دي شي تاسو ضرورت نشته او بالکل تاسو ضرورت نشته ما سره کوم نه نو څوک لکه زه چا سره خبرې نه کوم او نه ما سره کوم نه نو څوک خبرې کوي.